0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: خدمت به وطن شرف انسانی است. شنوندگان عزیز، ارتش در همه دور و زمان حامی مرز و بوم و نگهبان دولت از هجوم دشمنان می باشد. تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی در زمان صاحب استقلالی توانست با دستاوردهای نظر رس در کل ساحه‌های اجتماعی و سیاسی شرفیاب گردد. ارتش ملی تاجیکستان یکی از نهادهای اساسی و مهمترین متشکل بوده، اساسی ترین پایه دولت و ملت تاجیکان به حساب می رود. این مقام حربی از زمان تأسیس تا این جانب ثابت نموده است که در اجرای وظیفه های مقدس و پرشرف خود استوارانه قدم می گذارد. محض خدمت صادقانه حامیان کشور است که امروز ما ساکنان و شهروندان در فضای امن و آسایش و وحدت ملی کار و فعالیت داریم. نگهداری امنیت و تأمین ثبات جامعه، مستحکمی ارکان دولت یکی از وظیفه های اصلی و مقدس ارتش به حساب می رود که از جانب سربازان دلیر و شجاع و وطن دوست کشور سربلندانه اجرا می شوند. خدمت شبانه روزی و صادقانه خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی است که طول سالهای صاحب استقلالی تمام چاره‌بینی ها و معرکه های مهم سیاسی در فضای امن و ثبات و آرام و آسوده برگزار می گردند. شنوندگان عزیز، حکومت تاجیکستان خدمت های شایان و قابل تحسین سربازان و افسران را به نظر گرفته، این رادمردان وطن را با مکافات و جایزه های دولتی سرفراز و قدردانی می کند. دستگیری های بواسطه و راهنمایی منتظم پیشوای ملت است که در ارتش ملی و مسئله های بلند برداشتن سطح کسبی، آماده باشی جنگی و آب و تاب جسمانی و معنوی توجه دائمی به نظر می رسد. همین توجه دستورهای سری وقتی است که روز از روز صفی افسران و سربازان افزایش می‌یابد. از توجه و شرایط سازگار است که اکثر سربازانی که خدمت حربی را به اتمام می‌رسانند، بهره ادامه دادن فعالیت کسبی سربازی خود کمر همت می‌بندند. بعضی دیگر به خاطر صادق ماندن و کسب انتخاب نموده خود و برای کامیاب شدن به رتبه های بلند و تحصیل و آموزش جلب گردیده، دانش و ملکه حربی و وطنداری خود را تکمیل می دهند. هر یک جوانمرد باننگ و ناموس ملت تاجیک خوب می داند که مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خداگاهی و میهم پرستی این خدمت در صف ارتش ملی می باشد. باعث خوشنودی است که هر فرزندی فرزانه کشور صاحب اختیار تاجیکستان این وظیفه بزرگ و مقدس خود را عزیز دانسته، با اراده قوی در خدمت مرز و بوم خویش می باشند. حفظ مرز و بوم برای هر ساکن تاجیکستان مهمترین و مقدسترین عملی سازنده بوده، از هر نفر هوشیاری و جسارت را تقاضا می کند. صلح و ثبات و آسایش جامعه هر کشور به حفظ سرحد آن وابسته است. همین است که ارتش ملی یکی از اساسی ترین عامل های حفظ و نگهداشت دولت و ملت و آسایش جمعیت به حساب می رود. حفظ وطن مادر برای هر شهروند قرض وجدانی است. از زمانی که عمومیت های اجتماعی در شکل دولت و ملت ها تشکل یافته است و انسان ها به خودشناسی و عمومیت های مشترک رسیدند، نگهداری قلمرو، ثبات اجتماعی به حیث زندگی آرامش آسوده مردمان شناخته شده، نسبت به آن ارزش مهم سیاسی و اجتماعی قائلند. چنانکه ذکر نمودیم، яке аз масъалаҳои муҳиму рӯзмарраи ҳама гуна ҷомеаҳо ин мавзӯи ватану ватанпарастӣ ва ҳифзи якпорчагии қаламрави кишвар ба ҳисоб меравад. Аз пайдоиши давлат ва ҳатто пештар аз он инсонҳои ибтидоӣ бошгоҳ ва қаламраверо, ки дар он ба сар мебурданд, ҳифз ва ҳимоят менамуданд. کوشش می نمودند همان قسمتی که به آنها تعلق داشت از دست دشمنان و نفرانی که به آن به نظر صاحبی می نگریستند موردی برخورد قرار می گرفت. زینه به زینه با بالا روی فرهنگ بشری دیگر شوی ارزش ها و به یک جزء زندگانی انسانی تبدیل یافتن آنها ارزش وطن و وطن دوستی به یک ارزش اصلی و محوری بشریت تبدیل یافت. همین است که در همه فرهنگ و تمدن جهانی وطن و وطنداری، حفظ مرز و بوم، نگهداشت آزادی و استقلال و مبارزه طولانی مردمان به خاطر حفظ همین گونه ارزش ها بوده است. مسلم است که هر نفر وابسته به مکان که تولید می شود از آن آب و خاک غذا می گیرد و استخوانش با عناصر آنجا بزرگ می شود همان موضع و مکان را دوست می دارد. تاجیکان نیز از زمانی به دولت سازی و دولتداری دستیاب شدن سرزمین و قلمرو خود را همچون معبد از آغازگاه همیشه نگهبانی و عزیز می دانند. شنواندگونی عزیز، اگر به سرگاه و بنیاد فرهنگی خیش نظر نماییم، معلوم امان می گردد که حفظ وطن و مرز و بومی آن یکی از ارزش‌های محوری اوستایی به حساب می‌رود. مخصوصاً در متن‌های اوستایی مفهوم‌های از قبیل نمانیا، اعضای آیله، ویسیا ازیدان شهر، وفروشی‌ها فرشته‌های کشور، ویرا مرد، سرباز، ویس معنای مسکن را دارد که آنها مورد ستایش قرار می‌گیرند. در آثار بعدی مخصوصاً در شاهنامه فردوسی وطن و وطنداری، حفظ آن مقابله و بیگانگان یکی از موضوعهای محوری به حساب رفته. هنوز از قسمت اساطیری شاهنامه مهم بودنی وطن و وطنداری، زادگاه، دفاع قلمرو بسیار مهم ارزیابی می شود. در قسمت دوم آن نیز همگونه پهلوانی، سپاهداری و سپاه سالاری، یعنی به طرز دیگر بخش قهرمانی آن، این قهرمانی نمودن و سرزمین و وطن را دارد. این همه بازگوی سازنده آن است که ارزش وطنداری و ناموس دیارداری همیشه برای مردم ما و برای فرهنگ ملی مان نهایت مهم به حساب می رود. پس از شاهنامه فردوسی تا ابتدای عصر 20 تمام دانشمندان و شاعران و نویسندگان ما این موضوع را ستایش کردند و برای پایندگی این مرز و این فرهنگ با سخن، شعر، موسیقی و علم کوشش به خرج دادند و سببگار پایداری و ماندگاری ملت شدند. در طول تاریخ ملت ها و دولت ها همیشه برای حفظ و بقای خود توصیه دادن منافعشان از ارتش و نهادهای حربی و امنیتی کار گرفتند. در جهان امروز نیز ارتش همچون یکی از مهمترین رکنهای دولت و دولتداری به حساب رفته، از نشانه ها معین کننده برتریت ملت و دولت و قدرت آن به حساب می رود. توانمندی ارتش از لحاظ نظام و تأمین آن و تجهیزات معاصر کفیل اساسی ثبات اجتماعی و پایداری دولت به حساب می رود. این را دوران صاحب استقلالی کشور کاملا ثابت می کند. ارتش تاجیکستان ارتش نسبتاً جوان زاده دوران استقلال دولتی باشد، هم امروز قدرت و توان آن را دارد که این مرز و بوم مقدس را بانی نماید، زیرا هر ساکن بناموسی آن سرباز این وطن بهشت آساس. قابل تأکید خاص است که ارتش ما از ارتش شوروی چیزی را به میراث نگرفته است و در زمینه خالی و سرمایه دولت تاجیکستان تأسیس و تشکل یافته است. با کسی پوشیدن نیست که در ابتدا برای این ارتش جوان نه بنا و انشاءات بود و نه تکنیک و تجهیزات. بامداد استقلال که با جنگ شهروندی توأم افتاد و تأثیر خود را در همه ساحات حیات اجتماعی گذاشته بود، امکان نمی داد سرمایه بزرگ و ارتش مصرف شود. با وجود همه این، وابسته از رشد اقتصاد کشور زینه به زینه، ارتش تاجیکستان نیز رشد و تکمیل کرد و صاحب تکنیک و تجهیزات و جایگاه معین در بین ارتش های آسیایی میانه گردید. باعث خوشنودی و مایه سرفرازی هر ساکن کشور است که امروز ارتش ملی تاجیکستان حفظ تمام سرحدات کشور را به اختیار دارد. عین حال کفیل اصلی آرامش جامعه همین ارتش ملی بوده، مسئولیت شناسی و صادقانه خدمت کردن به وطن، حفظ سرحدات آن و کفیل آسایشتگی مردم کشور می باشد. در این جامعه پرتکاپو و زود تغییر یابنده، هر فردی وطن دوست و خودشناس کشور را ضرور است که آگاهانه و پیگیرانه خدمت ارتش را ارج گذاری نماید و آن را همچون ارزش مهم حیات و ممات برای جوانان تبلیغ نماید. آسودگی و آسایش امروزه کار و فعالیت هر شهروند کشور نوابسته از آن که آن در کدام عرصه جامعه ایفای وظیفه می کند یا صاحب کار است و در دیگر ساحات جمعیت فعالیت می نماید، هر یک نفر باید درک نماید که بیدارخوابی و هوشیاری سربازان و نهادهای دیگر محافظ وطن کفیل اساسی ثبات جامعه و دولت می باشد. هر نفر سرآغاز از پدر و مادر، آموزگار، صاحب کار و کل اهل معنوی جامعه را ضرور است که تا ارزش حفظ مرز و بوم خدمت کردن در صف ارتش را به حیث یک مکتب مردانگی و جسارت تبلیغ نمایند، زیرا این مرز و بوم و این دولت از ماست و وظیفه ما است تا آن را حمایت نماییم و ضرور باشد در راه حفظ آن جانساری کنیم. سرکشی کردن از خدمت یا فرار کردن از آن نادیده گرفتن حفظ مادر و وطن می باشد. تهدید و مرز و بوم تاجیکستان تهدید به کل مردم و ملت تاجیک به حساب می رود. همین است که فرهنگ ما حفظ مرز و بوم و در راه حفظ مادر و وطن جانساری نمودن یکی از ارزش های مهم معنوی به حساب می رود که در تمام آثار گذشتگانمان جایگاه مخصوص را صاحب است. امروز هر ساکن کشور باید درک نماید که زندگی آسوده و فضای صلح و آرامی و بی‌ترس از آرامی سرحدات، بی‌خوابی و رنج و جسارت و مردانگی سرحدبانان می باشد که شبانه روزی مرز وطن را از خطر هر گونه ناخلف که با مقصد و غرض های ناپاک خود می خواهد امنیت کشور را خلل‌دار نماید، از جسورانه و بی‌باکانه و هوشیار و زیرک در پاسگاه حربی ادای خدمت نمودن آنهاست. از طرف دیگر هر جوان باید اندیشه و درک نماید که این مکتب مردانگی را باید گذشت، زیرا ناموس وطنداری از حفظ مادر وطن آغاز می‌گردد. حمایه سرحدات وطن این حفظ مادر و حفظ خانه و دری خود است، زیرا خانه و دری ما، مادر و پیوندان و فرزندان ما در یک قلمرو به سر می برند که آن قلمرو وطن نام دارد. آنچنانه که تأمین پیوندان وظیفه انسانی هر کدام ماست، تأمین حفظ امنیت و حفظ قلمرو این وطن نیز از مقدسات و وظیفه شهروندی هر کدام از افراد ملت است. هر شهروندان کشور باید این مسئولیت و شناخت

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: نقاشی هنری آفریدن نقش محصول ایجاد هنرمندان خلقی و کسبی یکی از نوهای قدیمه صنعت آرایشی عملی نقاشی تاریخ قدیمه داشته انکشاف هنرهای معماری، کلالی، میسگری، زرگری، قالینبافی، گلدوزی و ترقیات آن مساعدت نموده است در نقاشی نسخه های گرهی، پرگور، مداخل، جوک، سکونجا، مربع، ستاره ها، چور کلید، چور کرته، کنگوره دایره، مورپیچ، موچ، اسلیمی، قشتناب، مرغوله، بادام، انار، گل خیری، صدبرگ، لاله، تاج خروز، نیلوفر، انگور، انجیر، کتیبه، عکس جانوران، بلبل.

0: тӯтӣ, паланг, капк маъмуланд.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از ارش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی
2: مگر خیشتن شاد گردانی
1: این زمین را ارج از ارش است.

дар топонимикаи Туркистони Хитой номҳои зиёди ҷуғрофиро вохӯрдан мумкин аст ки решаи онҳо аз калимаҳои тоҷикии форсӣ иборатанд. Масалан, номи дарёҳо Ёркен дарё, Ҷаҳонсӯй, номи кӯҳу даштҳо кӯҳи нор, оби нур, лаби нор, тақламакон, номи шаҳрҳо кулҷой, кулҷой ё гулҷой, имрӯза кулҷа, хутан, Ёркент ё Ёркант, турфон ва ғайра аз ҷумлаи ин номҳои ҷуғрофӣ ки аз бошандагони қадимаи ин манотиқ шоҳидӣ медиҳанд. Хитойшиноси дигари рус бичурин бошад, Туркистони Хитойро Бухорои хурд, Малая Бухара номидааст. Тадқиқоти муҳаққиқони Хитоӣ ва ғарб гувоҳӣ медиҳанд, ки дар минтақаи ҳавзаи Торим, воқеъ дар шимолу ғарби Хитой, мардуми эрони-нажоди тохариҳо, тухориҳо, ки яке аз шохаҳои бунёдии халқи имрӯзаи тоҷик мебошанд, ҳанӯз 3000 сол пеш аз ин зиндагӣ ба сар мебурданд. То ҳуҷуми муғулон, Мовараӯ-нар дорои шабакаи барои он замон хеле пешрафтаи обёрии заминҳо буд, ки баъди истилои муғулон пурра нест карда шуд. Мусулмонони Хуэй ин низоми пешрафтаи обёриро дар заминҳои паҳновари Хитой ҷорӣ намуда, ба пешрафти куллии кишоварзӣ дар ин сарзамин саҳм гузоштанд. Мусулмонон дар соҳаҳои заргарӣ, оҳангарӣ, кулолӣ ва бофандагӣ хеле маҳорати баланд доштанд, вале истеъдоду малакаи онҳо дар тиҷорат беҳамто буд. Хуэйҳо имрӯз ҳам дар ин соҳаҳои номбаршуда бо кору фаъолият машғул буда, хусусан дар тиҷорату савдо ба дастовардҳои калон соҳиб гаштанд. намояндагони халқи Хуэй имрӯз дар қатори сарватмандтарин сармоядорони Хитой мебошанд. аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки мусулмонони Хуэй сатҳи баландтаринро дар замони ҳукмронии сулолаи муғулии Юан соҳиб гардида, чун ходимони баландмартабаи давлатӣ, олимон, тоҷирони сатҳи байналмилалӣ, ки шарқу ғарбро бо ҳам пайваст мекарданд, амалдорони баланди ҳарбӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ буда, барои пешрафти давлати Хитой таҳкурсии мустаҳкамро гузошта буданд. мусулмонони Хуэй бо ҳамин дину мазҳаб, бо ҳамин ҳунару дониш аз шаҳрҳои Мовараӯ-нар ба Муғулистону Хитой бурда шуданд. онҳо ҳарчанд бо мардуми бумии Хитой, хонҳо омехта шуда, забони худро гум карда, симои худро тағйир дода бошанд, ҳам аз дину мазҳаби худ даст накашиданд. Хуэйҳо урфу одати қадимии динӣ ва миллии худро пурра нигоҳ доштанд. онҳо идҳои Рамазон ва Қурбонро қайд мекунанд, дар масҷид бо тоату ибодат машғуланд ва қабристонҳои худро доранд, ки дар онҷо танҳо мусулмонони Хуэй дафн мешаванд. Хитоиҳои муосир Хуэйҳоро аз халқҳое медонанд, ки таҷрибаи қадимтарини истеҳсолоти саноатиро доранд. онҳо имрӯзҳо ҳам дар соҳаҳои гуногуни истеҳсоли ангишт ва нефту газ, коркарди филиз, саргарӣ, деҳқонӣ ва боғпарварӣ, чармгарӣ, истеҳсоли ҳар гуна маводи рӯзгор аз мису оҳан, бофандагӣ, зардузӣ ва ғайра фаъолият мекунанд. Хуэйҳо махсусан дар тиҷорату таббохӣ дар тамоми Хитой ном баровардаанд. қад-қади роҳи калони Пекин Гулҷа аз қадимулайём меҳмонхонаву сарайҳо ва ошхонаҳои Хуэйҳо ба истиқболи меҳмонони мусулмон тайёранд ва ба онҳо таомҳои аз нигоҳи мусулмонон ҳалолро пешкаш мекунанд. Хуэйҳо аз шакар ва хамир шириниҳои гуногунро тайёр мекунанд, ки тарзи таҳияи онҳо ба тарзи тайёр кардани ҳамин гуна анвои таомҳое, ки то имрӯз халқҳои Осиёи Миёна тайёр мекунанд, хеле монанд мебошанд. баъд аз таъсиси Ҷумҳурии Мардумии Чин, дар асоси сиёсати миллии пешгирифтаи Ҳизби Коммунистии Хитой, халқи Хуэй аввалин бор соҳиби ноҳияи мухтори худ дар Нинся ва музофоти мухтор дар Гансу гардиданд. маҳз ба шарофати ҳамин сиёсати кумитаи марказии Ҳизби Коммунистии Хитой, Хуэйҳо имрӯз ҳамчун як халқи баробарҳуқуқ
در آیله بزرگی خلقهای جمهوری خلقی خطای بیشتر در مضافاتهای مختار نینسه خوی، گنسو، سندخی، خنن، خبای، شندون، یونان حیات آسایشته بسر می برند. تحلیل شماره اهالی در دوره استیلای مغول. بعد از استیلای ماوراءالنهر از جانب لشکر چنگیزخان و ویران و ولنگار نمودن شهر و دیهات آن، وضع اقتصادی و اجتماعی، زیست و زندگانی اهالی مقیمی این منطقه کلان تغییر یافت. استیلای مغول در خصوصیت های اتنیکی، زبانی، فرهنگی و دینی خلقهای این سرزمین تغییرات های بزرگ به عمل آورد و خریطه منطقه های پهناور ملی سیاسی جهان اسلام را تغییر داده به طور کامل یا قسمان محو گردیدن خلقهای جداگانه مسلمان آورده رسانید. در سالهای بعدینه این منطقه از جهت معموری به اولوسی چغتای مبدل گردیده بود. برای آنکه ما مقیاس و اندازه آن فاجعه را که خلقهای مسلمان ماوراءالنهر به آن دچار شدند درک نماییم، به معلومات های امروز دسترس دموگرافی رو می آریم. در تاریخ اهالی زمین آمده است که سال 1200 یعنی 21 سال پیشتر از حجوم چنگیزخان به آسیای میانه، در حدود آسیایی کشورهای سابق اتحاد شوروی همگی 41 میلیون نفر و در آسیای غربی 51 میلیون نفر اهالی موجود بود. در ابتدای عصر 14 یعنی سال 1300 شماره عمومی اهالی آسیای میانه 18 میلیون نفر و آسیای غربی 30 میلیون نفر را تشکیل می نمود. این شماره نسبت به ابتدای عصر 13 در آسیای میانه 23 میلیون نفر و در آسیای غربی 21 میلیون نفر کمتر می باشد. در نظر اول این رقم ها چندان دهشت‌آور به نظر نمی رسند، ولی اگر آن را با شماره قربانیان جنگ های جهانی عصر 20 مقایسه کنیم، آنگاه دهشت آن فاجعه عصر 13 که به سر مردم مسلمان آمده بود واضح تر به نظر می رسد. از جانب دیگر در ابتدای عصر 13 شماره عمومی اهالی کره زمین همگی 450 میلیون نفر بود و 23 میلیون نفر قربانیان ماوراءالنهر و 21 میلیون نفر از آسیای غربی قریب 10% اهالی سیاره را تشکیل می دادند. در عین زمان شماره قربانیان در آسیای غربی از ایران و قفقاز شروع کرده تا عراق و شام و دیگر کشورهای عرب همگی 41% اهالی این کشورها را تشکیل می داد. مگر این دهشت نیست وقتی که 56% اهالی ماوراءالنهر و 41% اهالی آسیای غربی به قتل رسانیده می شوند. سوالی به میان می آید که اهالی نابود کرده شده کیها بودند؟ آنها پیش از همه قسمی پیشرفته اهالی، ساکنان شهرها، علما، زیاییان، روحانیان، کاسبان و هنرمندان بودند. همراه این شهرها فرهنگ بزرگی آن دوره ها، کسب و هنر، علم و دانش ترقی کرده ترین جهانی آن روزه به نیستی داده شد. چنگیزخان پیوسته به فرزندانش تاکید میکرد که عقل و خرد و علم و دانش خلقهای مسلمان تا نسلهای آینده باید نیست کرده شوند تا اینکه دیگر کسی توان مقاومت به حاکمیت فرزندان او را نداشته باشد. هر کسی سر بردارد میگفت او، باید از جانب شما یعنی فرزندان و لشکریان چنگیزخان کشته شود و حتی در آن دنیا هم به من باید خبر رسد. چنگیزخان به خدای آسمان تنگری اعتقاد کلان داشت و باوری داشت که در آن دنیا هم آید به عملهای فرزندانش اخبارات می گیرد. در حقیقت چنگیزخان بعد از مردنش هم نه تنها سالها بلکه عصرها در باره کشتار مردم مسلمان و غیر مسلمان از گوشه و کنار گوناگون جهان اخبارات می گرفت. هم عصر و
همکار پسران چنگیزخان جوینی شماره قربانیان را در مرو 1.5 میلیون و در هرات تا 2 میلیون نفر گفته است. در جای دیگر جوینی تاکید میکند که از 9 حصه اهالی خراسان شرقی از دمی تیغ مغول گذرانیده شد که این گفته های اولی او را تصدیق میکند. برای مقایسه ما به نوشته های مورخان دیگری همان دوره رو آوردیم و معلوم نمودیم که این رقم ها را مؤلفان گوناگون آن زمان نیز آوردند. مثلا در شهر هرات شماره قربانیان را ججانی چنین نشان داده است: شماره کشته شدگان در هرات 600 هزار نفر تنها در یک چهاریک شهر به شمار آمد. اکنون تصور کنید که در یک چهاریک 600 هزار نفر کشته شده باشند، شماره کشته شدگان در تمام شهر چقدر را تشکیل می داد. از این برمیاد که این شماره همان طوره که عطا ملک جوینی نشان داده است واقعا نکمتر از 2 میلیون نفر بود. شماره سپاهیان شهر هرات را مورخ دیگر سیفی هروی تا 200 هزار نفر نشان داده است. در آن وقت در هرات 190 هزار مرد سپاهی در قلم آمده بود. چون خبر به طلوع خان رسید در غضب رفت و فرمود که لشکر یک سر از جوانب شهر حمله آرند و هر تاجک هروی که در دست ایشان گرفتار گردد زنده نگذارند. از این شماره اگر 200 هزار نفر یعنی 10% را سپاهیان تشکیل داده باشند، 90% دیگر از حساب اهالی آسایشته باشد. پس واقعاً فرمان طلوعخان از جانب لشکر او به جا آورده شده است. باز رو می آریم به گفته های جوینی که شماره اهالی از زیر تیغ مغول گذشته را در خراسان شرقی از 10-9 حصه نشان داده بود و مقایسه می کنیم با حساب در جمله پیشین آورده شده. هر دو حسابی آورده شده نو و بسته از مؤلفان گوناگون با هم موافقند، یعنی شماره عمومی کشته شدگان تنها در شهر هرات نکمتر از 2 میلیون نفر را نشان می دهد. شماره کشته شدگان مر را باشد سیفی هروی 1,000,000 و 300,000، یعنی 1,300,000 نفر نشان داده است که به نوشته های جوینی نزدیک است. مورخ دیگری اصل میانگی ابن خلدون در اثر خود شماره کشته شدگان قزوین را 40,000 نفر نشان داده است. از بس که در ماوراء النهر و خراسان شهرهای کلانترین و سیر اهالی ترین جهان واقع بودند، این شماره نشان داده مورخان را واقعی حسابیدن ممکن است. درباره قربانیان بلخ نویسنده معروف تاجیک استاد صدرالدین عینی می نویسد که در هجوم چنگیز تنها از ارباب علم و ادبیات که نامشان معلوم بود 50,000 کشته شد. باقی کشته شدگان را که عامه اهالی بودند از همین باید قیاس کرد. آن شماره اهالی کشته شده و زنده مانده که آوردیم در اساس به حسابگیری همان دوره از جانب مورخان آورده شده است. مغولان موافق ترتیبی از جانب چنگیزخان معین شده در کشورهای تصرف کرده اشان کشته شدگان و زنده ماندگان را حتما به قید گرفته به سرفرماندهی اردوی مغول خاقان مغول حسابات می دادند. مغول ها شماره کشته شدگان را بعد از قتل عام یک به یک نوشته آنها را از جهت جنسیت و سن و سال گروه بندی می کردند. مثلا سیفی هروی آورده است که کشته شدگان ری نیشاپور را 12 روز حساب میکنند و 1,000 و 747,000 مرد بی عورت و کودکان، یعنی 1,747,000 نفر مردان به شمار گرفته میشوند. یا اینکه رشید الدین سخنان هولاگو را هنگام محاصره بغداد آورده است که به خلیفه میگوید بگوی تا مردم شهر سلاح را بیاندازند و بیرون آیند تا شماره کنیم، یعنی شماره کردن اهالی شهرهای ضبط گردیده رسمیت حتمی بود برای مغولان. باید به اعتبار گیریم که همین گونه تخت و تاز ها و قتل عام قریب تا عصر 18 ادامه داشتند و مطابق حساب و کتابی که در تاریخ اهالی زمین آمده است تنها بعد از سال 1700 شماره اهالی آسیا میانه تخمیناً تا 36 میلیون و در آسیای غربی باشد
به 25 میلیون نفر میرسد. یعنی در دوره از عصر 13 تا 18 همان شماره اهالی سال 1200 دوره تا هجوم چنگیز خان به ماوراءالنهر هنوز برقرار نگردیده بود. با نظر داشتی گفته های بالا، ما شماره اهالی را در آسیای میانه بعد از هجوم چنگیز خان که 18 میلیون نفر نشان داده شده است خیلی اپتیمیستی حساب میکنیم، چون که وقتی که نه در شهر و نه در دیهات که مکان اساسی سکونت اهالی حساب میشود یگان نفر زنده نمانده باشد و شهر و دیهات همه به خرابدار مبدل شده باشد و سیستم های آبیاری، نهر و رودها ولنگار شده باشد، پس اهالی 18 میلیون نفری که نشان داده می شود در کجا و از کدام حساب زندگی می کنند. به عقیده بسیاری از مؤلفان، خلقهای آسیای میانه و شرق نزدیک، یعنی خلقهای مسلمان خلافت عباسیان و دولت خوارزمشاهیان، هیچگاه نه پیش از آن و نه بعد چنین دهشت را از سر نگذرانیدند. تأثیر آن فاجعه مدهشه که به سر مردم مسلمان آمد امروز هم دیده می شود. مورخ مشهور عرب ابن یثیر هجوم مغول ها را به یعجوج و معجوج مانند کرده حتی بدتر از آن دانسته است. چنان او می نویسد: شاید تا انقراض عالم و پایان جهان مردم هم مانند چنین حادثه و چنین قومی خونخوار را که نظیر آن جز یعجوج و معجوج نباشد نبیند. اما دجال او هم کسانی را که از او پیروی کنند زنده میگذارد و کسانی را که مخالفش باشند میکشد، در صورتی که این درندگان هیچ کس را زنده نگذاشتند، بلکه زنان و مردان و کودکان را کشتند و شکمهای زنان آبستن را دریدند و جنین را نابود کردند. انا لله و انا الیه راجعون و لا حول ولا قوت الا بالله العظیم. چقدر نفرت و رذالت در وجود انسان نسبت به انسانهای دیگر باید جای می شد که حتی جنین را می کشتند. عالم معاصر روس ارمیایو در این باره چنین آورده است: اصول جنگ چنگیز خان نهایت بی‌رحمانه بود، بدون یگان قاعده. قتل عام، قتل عام هر کسی که به چشم سرباز بغل پدیدار می شد. زنان، کودکان، موی سفیدان، روحانیان در هر کجایی که نباشند، خانه، صحرا، کوچه، مسجد، مرده ها اسیان نمی کنند، می گفت چنگیز خان. ترس و وهم همه مردم خلافت را فرا گرفته بود. آنها دیدند که در نزد این ملاخ که به خستگی شب و روز آدمان را ریزه می کرد و از آن در هیچ کجا پناه بردن نمی شد، آنها چقدر ضعیف و ناتوان به پشت و پناه بودند. ازدهام گریزه ها به سمت مضافات های غربی خلافت را سپار شدند. شهرهای شکوپان خوارزم و خراسان از آدم خالی گردیده، صحراها، قصرها و منزلهای آباد ولنگار شدند. خون مردم مثل دریا جاری بود، نوشته است ارمیایو. در این خصوص مؤلف آلمانی برتولد زیوالد با استناد به محقق آسیای مرکزی از دانشگاه برن کارنینا کالمر پاولنز می نویسد که مغولان با مقصد ترسانیدن مردم هر کسی را که با آنها اطاعت نمی کرد می کشتند. تمام شهرها را به خاک یکسان می کردند. الیت همه شهرها را نیست و نابود می کردند و اهل کسب و هنر را به شرق می راندند. در ابتدای اصطلاح آسیای میانه شماره مغولان نسبت به اهالی محلی خیلی کم بود. از این رو آنها برای کشتار اهالی محلی تناسب را به فایده خود حل میکردند. طوری که مؤلف قید میکند، با گذشت ایام حتی گنوسید را با سببهای راسیونالی معنی داد کردن ممکن است. این اسلوب دهشت انگیز جنگ را مغولان به عقیده بعضی محققان اولین بار در خطای گذرانیدنی میشوند. الیت مغولان، سپهسالاران لشکر مغول که به خطای ها خصومت دیرینه داشتند، طلب میکنند که شهر و دیهات این کشور با اهالیش پره نیست کرده شود، چطوری که آنها در بعدتر در ماوراءالنهر کردند. ولی آن وقت چنگیز خان با چنین وحشانیت راضی شدن نمیتواند. اینک او در ماوراءالنهر خراسان این آرزوی سپهسالاران خود را عملی می نماید.
این همه البته به وضع دموگرافی ماوراء النهر و خراسان، ایران و شرق نزدیک تأثیری کلان رسانید. خونی ریخته میلیون ها مردم مسلمان ماوراء النهر را به دریای خون غرق کرد. با عقیده ژان پل رو که داننده خوب تاریخ ایران و خراسان به حساب می رود، چنگیز خان و لشکر او از 5-4 حصه اهالی منطقه را به قتل رسانیده است. یعنی اگر تخمیناً همه اهالی آن روزه ماوراء النهر و خراسان و ایران را 50 میلیون نفر گوییم، پس از این شماره 40 میلیون نفر مسلمانان تنها در همین منطقه کشته شده بودند. چون این تلفات نه در جنگ یکمی جهانی و نه در جنگ دویمی جهانی روی نداده است. برای مثال تلفات عمومی تمام کشورهای اروپا در جنگ دویمی جهان بدون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 17.9 میلیون نفر بود. حالان که شماره عمومی اهالی اروپا به SSR در آخر سال 1938 393.9 میلیون نفر را تشکیل می‌داد. یعنی همگی 4.5% اهالی هم تلف نشده بود. افزایش طبیعی اهالی با آن طرز ادامه یافت که آن تلفات در دوام همگی 5 سال برقرار گردید، ولی از نو برقرار گردیدن از 5-4 حصه اهالی در ماوراء النهر و خراسان و ایران مهلت زیاده از 500 سال را در بر گرفته و تا کنون برقرار نشده است. به قول جوینی مغول ها هر شهر و هر دهی را چند نوبت کوشش و غارت کردند و سال ها آن تشویش برداشت و هنوز تار از تا خیز اگر توالید و تناسل باشد شماره مردم به عشر آنچه بوده است نخواهد رسید. اگر به شماره اهالی شهرهای کلانترین ماوراء النهر در زبان امروزه رو آوریم، اهالی سمرقند 484 هزار نفر موافق معلومات های سال 2012، بخارا 267 هزار نفر سال 2010، اورگانج 135 هزار نفر سال 2010، ترمیز 150 هزار نفر 2012، هرات 436 هزار نفر سال 2013 تشکیل میکنند. هرچند که این شهرها در سالهای بعدتر از اصطلاح مغول نچندان دورتر از مکان اولشان با همان نام قدیمه از نو بنیاد شده باشند هم، ولی نه از لحاظ ترقیات اقتصادی و علمی و فرهنگی، نه از لحاظ تعداد اهالی، در دوام 700 سال حکمرانی سلاله های مغولی آنها آن سطحی که تا اصطلاح مغول ها داشتند دیگر به دست آورده نتوانستند. یعنی بعد از آن ضربه هلاکتبار چنگیزی ها این شهرها با گذشت 800 سال هم به آن سطح ترقیات خود تا زمان اصطلاح مغول نرسیدند. واقعا اصطلاح مغول به سری خلقهای آسیا میانه مصیبت های بی حد و کنار آورد. در نتیجه طلا و تاراج و سوختارها شهرهای ماوراء النهر به خرابزار تبدیل یافتند. اهالی زحمتکش آن قتل عام گردیدند. سیاح ایتالیایی پلانو کارپینی که سالهای 1245-47 یعنی تخمیناً بعد از 20 سال از جانب مغولها ضبط گردیدن آسیای میانه به این سرزمین آمده بود، حجم اندازه تلفات مردم ماوراء النهر را تصویر کرده می نویسد. شهرهای به حساب به خرابزار مبدل گردیده، قلعه ها و دیه های به خاک یکسان شده، سیستم های آبیاری و باغات و کشتزارهای به ویرانه تبدیل یافته و مردم به حساب کشته شده، چنین بود تصویر اندازه آن فاجعه به سر مردم بیگناه آسیای میانه آمده از نظر یک اروپایی. به معنای تامش این حالت فاجعه را واژه اپوکالیپسیس فهمانیده می تواند که معنایش روز آخرت، محو گردیدن یک خلق با فرهنگ و تمدن، با علم و دانشش می باشد.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیام،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باشه.

0: صبح آروم می آید.
1: به فضای محیط نور می بخشد. نور اسپید و پر از جلا.
2: خستگی و ناراحتی را احساس نمی کنیم. برعکس می توانیم یک روز نو را با نیروی توانا، با امید و آرزوها، با هدف، نقشه های سازنده استقبال گیریم.
0: صبح به ما نیرو می بخشد تا مفهوم زندگی را توانیم خوبتر و بهتر درک کنیم.
1: با نسیم صبح باشید تا از همه زیبایی های حیات بهره بردارید.
3: در زمان جهانی شوی که عصر تکنیکا و تکنولوژی معاصر به حساب می رود، انکشاف شدید نظام علاقه مشاهده می شود. در برابر دیگر تکنیکا و نمودهای گوناگون تلفن های موبایلی پیدا شده، مورد استفاده برای عموم قرار گرفته است. عین حال تلفن موبایلی از همه وسیله علاقه پنهان شده می باشد و نه تنها همچون وسیله علاقه میان مردم، بلکه همچون وسیله دسترسی به اطلاعات گوناگون به حساب می رود. تلفون های موبیلی یک جزء جدانپذیر زندگی ما گردیدند. با کمک آنها همیشه با نفرانی که به ما نزدیکند در علاقه شده ناوبسته از آن که او در کدام گوشه دنیا قرار دارد تماس گرفته می توانیم. باید گفت که تأسیس تلفن های موبیلی انقلاب در سوهای علم و تکنیکا به حساب می رود. اما به این نگاه نکرده تلفن ها خاصیت ضررسانی دارند و آهسته آهسته به سلامتی انسان ضرر خود را می رسانند. آموزگار دانشکده طبی تاجیکستان دلنوزا کریموها دایر به این موضوع اندیشه هایش را چنین بیان کرد.
4: تاثیر تلفن موبایلی با چشم نیز مشاهده می شود که زیاد استفاده بردن تلفن موبایلی و سایت های اینترنتی به خیراشوی چشم و پسشوی بینایی آورده می رساند. تاثیر تلفن های موبایلی به سیستم دل و رگ های خونگرد نیز ضرر خود را می رساند. تلفن های موبایلی می توانند حجیره های سرخ خون را ویران کند. تلفن های موبایلی نه تنها به معنی سر بلکه به تمام عضوهای بدن تاثیر منفی می رسانند. هنگام تنفس بین گفتگوها بسیاری از آدمان آن را در جیب و بعضا حتی در نزد خودشان گذاشته خواب می روند که تاثیر زیادی منفی می رساند. یعنی سرچشمه زیادی افکنشات الکترومغناطیسی را به واسطه در نزد خود نگاه داشته ارگانیسم ما را با سرباری گران گرفتار می کنیم که این باعث سوزشوی نه فقط سیستم مرکزی عصب بلکه پسشوی ارگانیسم می باشد که دیگر ارگانیسم نمی تواند با ویروس های کسلی آور مبارزه برد.
3: استفاده از میار زیاد تلفن موبیلی شخص را به ضعف عصب گرفتار نموده موج نورهای الکترومغناطیسی آن آهسته آهسته به آدم تاثیر خود را می رساند. زیاد استفاده بردن تلفن موبیلی به خیرشوی چشم آورده می رساند. همچنین افکنشات گرمی تلفن معنی سر را تسخانیده در نتیجه شخص سردرد و دلش به هزار می گردد. استفاده کمی تلفن به فایده سلامتی انسان است. هستند نفرانی که تلفن های خود را همه وقت در بر می گردانند و حتی در بستر خوب نیز نگاه می دارند. باید گفت که هنگام خوب رفتن نباید تلفن موبیلی را به خود نزدیک گذاشت. اون باید 5 متر دورتر، بهترش بیرون از اتاق خوب باشد. از روی حسابات امور تنظیمگران علاقه موبیلی تقریبا 70% استفاده برندگان در یک روز زیاده از 30 دقیقه گفتگو میکنند. چنونه که به همگان معلوم است هر چیز دو جبهه دارد، یکی منفی دیگری مثبت. دایر به جهت مثبت استفاده تلفن ادامه اندیشه همصحبت همون رو میشنویم.
4: تلفن های موبیلی اینچنین جهت های مثبت خود را نیز دارند که یکی از جهت های مثبت آن معاشرت بین آدمان را کلی و آسان میگرداند و والدین در کجا بودن فرزندانشان را معلوم میکند، به خطری شخص را تامین میکند. یعنی که در حالت های ضروری ما میتوانیم که به یاری تجری به یگان میلیسه زنگ زنیم و از بعضی حادثه ها کمک خود را دریغ نداریم. باز در اکثر حالات ها مثلا نوجوانان و نورسان می توانند که از سایت های اینترنتی کورس های کوتاه مدت برای زبان آموزی به طریق آنلاین هست که می توانند زبان خود را انکشاف دهند و زبان های خارجی را آموزند.
3: استفاده هر یک تکنیک قاعده و معیار معین دارد. به ضرورت نباید از تلفن موبایلی استفاده کرد. духторон тавсия медиҳанд ки ҳангоми хоб рафтан набояд телефони мобилиро назди худ гузошт. Алалхусус занҳои ҳомила ва кӯдакони хурдсол бояд аз соҳбат тариқи телефон худдорӣ намоянд.

0: با آرزو آغاز میکنه. این صبح باز ما را به مهنت میخواند. با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
1: هر روز با زحمت آباد میشود و هر امید با صبر زنده میماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز میابد. از راهی که راست میگذاریم. از سخنی که راست میگوییم. از نانی که با مهنت حلال به دست می آید.
0: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم می کند. برنامه نصیب صبح از این همه ترندم می کند.
3: دانستان خوب است. بخش از نسیمی

тоҷикистон масҳари ман. Тоҷикистон масҳари ман.

0: نسیمی صبح میکوبد دری کاشانه دل را که تا بیرون کشد اندوه و درد خانه دل را. نسیمی صبح مژده از روزی نوی حیات.
1: نگاشته های پندآموز از سامانه ها. قلعه را به زحمت فتح نمی کنند. هر کسی را که در قلعه می بینید با پرواز یا تصادف به آنجا نرسیده است. در حالی که دیگران استراحت می کردند او مهنت می کرد و قدم می زد. موفقیت صبر و استواری می خواهد. هر قدم ما را به سوی قلعه نزدیکتر می کند. با تلاش نمودن می توانیم به قلعه برسیم. اون چیزی که غالبان را از مغلوبان فرق می کند نه تنها قابلیت بلکه طرز برخورد با شکست و موفقیت است. غالبان در پست و بلندی زندگی استواری نشان می دهند، درس می گیرند و با نیروی بیشتر پیش می روند. اما مغلوبان در شکست می مانند. رشد در صبر و استواری است، غلبه در ادامه دادن است.
2: نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهری آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه میکنیم.
3: صبح بخیر ای وطن، تاجیکستان آزادی من. صبح بخیر ای وطن، تاجیکستان آزادی من.
2: نسیم صبح با پیشنهاد بخش سلامت باشید.
4: درود شنوندگان عزیز، امروز در بخش سلامت باشید میخواهیم پیرامون بیماری دیابت قند و اهمیت پرهیزی درست از پیشگیری و نظارت آن صحبت نماییم. سلامتی یکی از ارزشمندترین نعمتهای زندگی به حساب میرود. هر انسان آرزو دارد که عمری دراز و زندگی پرسعادت داشته باشد، اما برای نگاه داشتن سلامتی باید به طرز حیات و غذای خود دقت مخصوص دهیم. دیابت قند بیماری است که در نتیجه بلند شدن سطح گلوکوز در خون به وجود می آید. این بیماری می تواند به کار دل، رگ‌های خونگرد، چشم، گرده و دیگر عضوهای بدن تاثیر منفی رساند. از این رو پیشگیری و نظارت سری وقتی اون خیلی مهم است. متخصصان تاکید می کنند که یکی از عوامل‌های اساسی مبارزه با دیابت قند رعایت پرهیزی سالم می باشد. غذای درست به ارگانیسم کمک میکند که سطح قند در خون معتدل نگاه داشته شود و فعالیت عضوهای بدن بهتر گردد. برای شخصان گرفتار دیابت قند استعمال سبزیجات تر و تازه و دانگی ها توصیه داده می شود. این گونه محصولات حس سیلی را بیشتر نموده به بالا روی با سرعت قند در خون راه نمی دهند. در این باره اندیشه های طبیب بیمارخانه شهر نورد دلاور محمودوف را می شنویم.
5: در این زمان بیماری دیابت قند پرهیز خاص ندارد و شخصانی که بیماری دیابت قند هستند میتونند مثل شخصان سالم از همه نمود خوراکی و میوه‌جات استفاده برند و دانسته باشند که شخصان دیابت از خوراکی سنگین مثل آش پلو و مثل گوشت بریان استفاده بردند. هنگام استفاده بردن، هنگام استعمال اینا سبزیجات زیادتر استفاده برند که اینا از سبب سست بودن حرکت روده ها راشون وزبینی نشود. بغیر از این اگر در برای میوه‌جات گپ زنیم، اینا میتونند از میوه‌جات از همه نمود میوه‌جات استفاده برند. میوه‌جات هایی که شیرین هستند مثل تربوز، مثل خربوزه، اینها رو در دوام روز یک چند مرتبه میتونه استفاده برند. یعنی شخصی که دیابت هست نصف تربوز رو در یک خوردن قند خون بلند میکنند. مثلا یک قسمت اون رو میتونن استفاده برند، بعد از 2-3 ساعت میتونن تکرار استفاده برند، یعنی استعمال کنند. بیماران برای از شیرینجات که زیاد سوال میکنند، شیرینجات زیاد هم قند خون بلند میکند، ولی اونو مقدار کمش مثلا یک پیچین یا که یک دونه قند با کافی خوردن، یعنی قند خون اونقدر بلند نمیکند. یعنی در عموم گفته می شود که بیماری دیابت قند مثل شخصانی که دیابت ندارند از همه نمود خوراکی میتونن استعمال کنند، ولی نسبتا کمتر، حجما کمتر باید استفاده بر. بیماری دیابت قند که گفتیم یک چند نمود است، یعنی بیماری دیابت قند نوع 1، نوع 2 و میونه هست. پرهیزی به همه این بیماری ها یعنی یک خل است و به خصوص بیماری نوع 2 که هم وزنشون زیاد است و بعضی در سن پیرانسالی می شوند و فشار خون که دارند، فقط از جهت نمک روغن یعنی باید پرهیزی کنند به خاطر کم فشار خون هم وزن زیادی داشتنشان. بغیر از پرهیزی بیماری دیابت قند روهای دیگر اینا باید اصلا آرام زندگی کنند، چون که سیستم عصب اگر وقتی بیماری دیابت قند دارند و آرام نیستند، این هم قند خون میتونه تاثیر کنه بلند کنند. دوم روهاش یعنی فعالیت های جسمانی، یعنی بیماری دیابت قند میتونن که هر روز تقریبا نیم ساعت تا یک ساعت پیاده گردی کنند وابسته به سلامتیشون، یعنی همشون نمیتونن این کارو کنند. پیاده گردی بیماری دیابت قند اگر توانند بیگه پیاده گردی کنند، چون که اونها از حسابی که چند مدت زیاد بیماری دیابت دارند از حساب رگ‌های خونگرد، یعنی فشار نمیارد بر رگ‌های خونگرد اگر بیگاه باشد، صبحانه میتوند که کمتر تاثیر داشته باشد به سیستم دل رگ‌های خونگرد. وقتی که به مرور مراجعه میکنند با وزن زیادتی و در اولاد بیماری دیابت قند دارند ما حتما نور آزمایش میکنیم. هنگام آزمایش کردن ما آزمایش زیاد نمیکنیم، فقط قند خون آزمایش میکنیم، فرمنتوی جگر. در صورت معیار قند خون از 3.5 تا 5.5 میلی مول را تشکیل میدهد. هنگام 5.5 تا 6.6 میلی مول بالانس شدن قند خون ما به این شخصا تشخیص پریدیابت گذاشته میتونیم و اینا را هم رژیم خوراکشون درست میکنیم، رژیم خوراک رو که اینا باید خوراک های پرهیزی داشته باشند، مثل شوری تیزی و خوراک در حجم زیاد استعمال نکنند. بعد دویم ورزش ها باید داشته باشند، پیاده گردی کنند در دوامی نیم ساعت یک ساعت هر روز او بازی روان به خاطر وزن بدنشون زیاد بودند.
4: واقعا طرز حیات سالم در جامعه نقش مهمی بازد. نوشیدن آبی کافی، خودداری از نوشاکی های شیرین و مشغول شدن به فعالیت جسمانی قسمی مهمی طرز حیات سالم به شمار می رود. حتی سیر و گشت هر روزه می تواند و بهتر شدن سلامتی تاثیر مثبت رساند. دیابت قند حکم محروم شدن از زندگی فعال نیست. با رعایت پرهیز درست، توصیه های طبیبان و نگاه داشتن طرز حیات سالم می توان زندگی بر دوام داشت.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد.
2: صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: باز هم ادامه یک صبح زیبای وطن را به همه شنوندگان، دوستان و آنهایی که ما را میشنوند به خیر و پر از شادی ها میگویم. بیاید امروز را ما همگی با روحیه بالیده، تندرستی کامل و امیدهای نیک آغاز میکنیم. بگذارین صبح زیبا به هر یک شما نروی تازه، فیض و برکت و موفقیتی های نو بیارد. و دوستان گرامی یادآور میشویم که برنامه نسیمی صبح مستقیما از موج رادیوی تاجیکستان ادامه دارد و امیدواریم که این صبح نیز چون روزهای قبلی ما را میشنوید و امروز نیز در برنامه ما را همراهی میکنید و با رقم های 2760 و 2760 یعنی که به ما زنگ میزنید و در برنامه ما اشتراک میکنید. یادآور میشویم که امروز جمعه 5 ایونی سال 2026 میلادی است و پای خدمت شما قرار داریم. مسئولی روز من سهیلی غایب‌زاده، کارگردانی برنامه امومعلی زیایف. بعد از یک لحظه برمیگردیم.
1: مهمون نوری دیده توجی سر مهمون در نسیم صبح.

0: میکنند و من سوال داشتم که خوب از توش علاقه تحتیلی توبیشتونه هست بیشتری کودکان در اصلا مدازی پدر و مادر میمونند کمتری نشد و مثلا لحظه با اجتماعاتی فرو گرفته میشود این هستی سالی پایانی ولی چی دستور یا بیا چی مسلحت رو میتونه برای که مسلحت پدر و مادر با اصلا در فرده فردن در این فرسی کوریستان چی کنم باشد چون میدونیم که معلومان هم برای خواندن کتابهای بسیاری هم تفصیح ها دادن کنند خب شما چی دستور میگید نرمان؟ تشکر زیاد
1: سلام آل باشد رحمت
2: یعنی که فرزندان ما در یعنی که تعطیل تابستانه چگونه مسئولیت ها است چیکار باید کنن پدر و مادران
3: در حقیقت در امروزه که وقتی تعطیل است بسیاری خوانندگان مؤسسه های تحصیلات عمومی به تعطیل میبرند و گفتی این شخصیت که نه هر یک مثلا کودکان بیشتری کودکان من از همون وقتی تعطیل دکی با استراحتگاه سفر بر کرده شوند امکانیت نیست یا که شرایط نیست عموما این چیزها بیشتر من مشاهده می شود اما هستن مثلا کودکانی که تعطیل می برایند اما پدر مادر در پای کار و کسب است و فرزندان باشد تنها خودشان است و خونهشان یعنی بیشتر در خونه قرار می گیرند چی باید کرد؟ اصلا گفتن به مورد است که در حقیقت کودکان اگر ببینیم که در کدام سن و سال قرار دارد فرزند این
1: شنونده
3: بله این شنونده یعنی در سن و سال در کدام سن و سال قرار دارد اگر این چیزا مشخص میکردیم خوبتر میشد چون که اگر فرزند فرض کردیم که در سن کلونی مکتبی قرار داشته باشد صنف 7 میخواند یا که 9 10 میخواند انیقترش وقتی که امکانیت نیست و من سفربر نشده است ما توصیه میتونیم که بیشتر به همون کورسوی آموزشی که بعد از یک روز پس کورسوی آموزشی است یا شخمات است یا که بعضی کلوبهای بازی های ورزشی هست بیشتر مثلا یکم کاری که میکند این است که در وقت تعطیل اقلا در یک هفته دو سه مرتبه سفربر کند به این کورسوی آموزشی که این هم خوب است فکر میکنم بعدم باز در اگر کودک خردسال باشد فرض کردیم در سن خردی مکتبی قرار دارد از سن 1 تا 4 در حقیقت بیشتر کودکان در وقت تعدیل مخصوصا ما اگر گیم فرزند خودم هم در سن خردی مکتبی قرار دارد دو فرزند همین است و وقتی که ما پای کار و روزگار خود هستیم و بیشتر ما اکثرا اونهایی که کار و فعالیت میکنن فرزندان رو بند میکنن در خونه مثلا در خونه میگذارن و پای کار و کسب میشوند و بگاه بعد از کار میبیان باز همون در حقیقت کودکان دلگیر میشوند خوب است که این من چی میکنم که من خودم فرزندان خود رو به مثلا کورسی زبان آموزی سفربر کردم مثلا بعد از یک روز در یک هفته سه مرتبه و میروند مثلا کورسی زبان روسی و انگلیسی رو از بر میکنم و این چونین من کوشش میکنم که در یک هفته مثلا دو نه کم از دو مرتبه بعد از کار شامگاهی وقت جدا میکنم و حتما فرزندان رو مثلا به یک جایی که بسیار جای فراغت است سیر و گشت است یعنی سیر و گشت میکنیم با فرزندان صحبت میکنیم و بعضی بازیها هم میکنیم من فکر میکنم که دیگر امکانیت ها همین است و اصلا کودکان بیشتر همکاری والدین را میخواهند و میخواهند که فرزندان بیشتر احتیاج ندارند که مثلا وی را تامین کنیم مزیت اقتصادی سر و لباس خورد و خوراک دیگر بیشتر آنها یعنی محمد را میخواهند بیشتر میخواهند که پدر و مادر برای آنها وقت جدا کنند و با آنها صحبت کنند احساس آنها را شنوند در حقیقت من فکر میکنم که بهترین راه این است که اگر پای کار و روزگار باشند حتما در یک هفته وقت جدا کنند و در یک جایهای خوب سیر و گشت کنند و این چونین به دیگر کورسای گفتم که کورسای زبان آموزی است شاخمات است ورزش است حتما فرزندان رو سفربر کنند این خوب بشه یعنی همون فعالیت هر روزه آنها رو به نقشه در آورده از بالای اون نظارت
1: کنند نظارت کنند بله خب شنونده دیگر در خط علاقه است میشنویم الو سلام علیکم
4: الو سلام علیکم سوالی
1: درود به شما
4: سلام دیگر به استاد علیمزاده من مظفر از نه همدانی سوال داشتم با مهمان
3: سلام باشین
4: وقتی که همین کود

0: در پدر یا مادر رو از دست میدهد، در تربیه مثال پدر اوگای میگویند یا مادر اوگای تربیه میگویند، چه خیلی تاثیر میرساند بالای؟
1: سلامت باشد برای سوالی وکن هم
2: بسیار سوالی به مورد است. واقعا شخصی از همه نزدیکی کودک مخصوصا مادر است، پدر است. وقتی که در انیقترش ما میگوتیم در کدام سین و سال فرزند مثلا پدرش رو یا مادرش رو از دست داده است، این در هر یک سین و سال از جهت روانی گوناگون تاثیر میرساند. مثلا در سین کمالات باشد یا در دوره خردی مکتبی باشد یا پیش از مکتبی باشد، در سین تا مکتبی باشد، یعنی تاثیر محیط خانواده مخصوصا محبت پدر و مادر بیشتر به کودک، یعنی در کدام سین و سال اگر ما چیزو معین میکردیم خوبتر میشه. لیکن اگر ما گویم که مثلا کودک در سین 3 سالگی یا که 5 سالگی فرض کردیم که از پدرش یا که مخصوصا مادرش محروم می شود، انیختر روانشناسان در آن نظرند که تا سین 2 سالگی باید بغیر از مادر هیچ کس به کودک باید نزدیک نشود، چون که چقدر محبتی که مثلا تا سین 2 سالگی می گیرد فکر میکنم که کفایگی نمی کند برای کودک. بعدن از یک نیم دو سالگی اون طرف، یعنی که سیستم آموزشی کودک همون فعال برای از خود کردن هم مهارت و ملکه های روزگارداری زندگی کودک فعال می شود، بیشتر سر و کار می گیرند مثلا در محیط خانواده مادر. اصلا وقتی که شخصی نزدیکترین را ما از دست می دهیم، مخصوصا کودکان که به نهایت حسیاتی بلند یک محبت زیاد به مادران دارند، وقتی که در همون زمان کودکی همون مهر و محبتی که باید از مادر می گرفت، و این یک چیز است که اون مهر و محبتی که در دوره سن خردی مکتبی حتما ما می گیریم، آینده حتما چقدر اگر از این مهر و محبت ما سر باشیم، همون قدر در زندگی آینده ما می توانیم مثلا به دیگر نزدیکان خود محبت داده توانیم، به دیگر یعنی پیوندان خود مناسبت خوب کنیم. لیکن در همین دوره سن خردی مثلا در سن تا مکتبی، وقتی که از محبت من از همین محبتی که باید از مادر میگرفت محروم میشود، من فکر میکنم که هیچ کس جای آن محبت مادر رو به فرزند داده نمیتواند.
1: بله.
2: و وقتی که از همین جهت کودک محروم میشود، از همین محبت شیرین مادر محروم میشود، فکر میکنم که آینده کودک از جهت روانی بسیار نارسایی روانی در کودکان دیده میشود. و مخصوصا شخصی از دست دادن شخصی نزدیک برای کودک یک شکست سخت روانی است در سنی تا مکتبی. و هر قدر ما اومن با این شنوانده توصیه میتیم که اگر این گناه فرزن باشد، هر قدر بگذار یک شخصی نزدیک باشد یا خودی هم باشد، کوشش کند که هر قدر یعنی همان محبتی که مادر میداد جای اون را هیچ کس گرفتن نمیتواند، لیکن به هر حال بیشتر یعنی احساساتی گودر را شنیده توانیم، یعنی خواهش و نیازی کودک رو فهمیده توانیم، با او همدردی و همیسی کرده توانیم، فکر میکنم که همین قدرش کفایه میشود برای رشد کودک. لیکن این من گفته میتوانم که یعنی از محبت محروم شدن، این از بسیار ارزش های من شخصی محروم شدن است.
1: بله. خب شنونده دیگر رو میشنویم. الو سلام علیکم.
3: الو السلام علیکم. درود باشم. روزتون بخیر باشد.
1: سلام
3: و به مهمون شما و اولین زاده تقای مراد بودن.
1: بله بله بله. خوب مرحمت.
3: یک سوال داشتم.
2: مرحمت.
3: الو.
2: مرحمت.
3: من در یک اویله ای رو میشناسم که یک سر دارد، به حد دشوار تربیت از کودکی.
2: در کدام سن و سال قرار دارد این پسر؟
3: حاضر از کودکی چقدر یک روی میکرد و من پیستالید و من این میخری و این میخری، تا اگر همون چیزا نمیخری مادرش سر روش میتن. حاضر در سن 11 میخونه، تا خالیا همین قراتی را داره که به حد همون مادرش هم میتیه سر روش میکنه،

0: دان نه به نصیحت نه به بگتی خوب اومن بگم چی نمیشه. اگر باور کنید چقدر میخواستی گفش گذرونه از پدرش، پدرش فقط در روسیه از سیاست پدر، از یک نگوری پدر میترسه، انو امادر اومن نمیترسه. باور میکنید می وقتی که روسیه گرفته بود مادرش در عملیات، عملیات من کن که من میفرو میگه همی قدر غم میشه به حد دشوار تربیت. یک بار من گفتم اینا بگتی خوب میشه، اون من که بگتی نفس که نشد خواستم که نصیحت کنم بیو ایخیل اومد جان ایخیل ایخیل گفته اون من بگم کس ضررش نمیرسه تو که فقط مادرشتا نصیحت کردنه شدم چنان سنگ شفق کرمه که تو گرفتم تو هم مجا دویدنه.
1: تشکر اپا جان، سوال شما چی است؟ از ما چی فهمیدن میخواهید؟
0: بسیار تربیه رو چکو کردن در کار، همین چه معامله کردن در کار اینا.
2: سلامت باشید و شما بودیقت با یعنی که جواب مهمانی برنامه ما گوش کنید.
1: سلامت باشین. جواب چونین است، من فکر میکنم که یگان فرزند بد تربیه، بد اخلاق، بد گفتار، بعضی خصلت و رفتارهای منفی از مادر تولد نمی شود.
2: بله.
1: و هر نقصانی که در تعلیم و تربیه، من در تربیه کودک می بینیم، در رفتار و مناسبت کودک شکل می گیرد، این یک سبب دارد. و من باز میگم تکرار که هیچ کودک از مادر با نقصان های تربیوی گویه، مثلا بد گفتار است، بد رفتار است، یگرو است، ارکه است، خودپسند است، خودخواه است، تربیه مامان تولد نمی شود.
2: بله.
1: و اصلا ما گیریم که ما یعنی تصمیم گرفته که فرزن به دنیا بیاریم، فرزن به دنیا آوردن آسان است، مثلا یک مدتی کوتاه فرض کردیم که در یک سال همون طلبات ها رو خانه میکنن و فرزن به دنیا میارن، لیکن تربیه فرزن از روزی تولد تا آخر عمر دوام میکنن و هر نقصان و رفتاری که در تربیه فرزند دیده می شود، این نقصان و رفتار در تربیه پدر و مادر است. یعنی پدر و مادر از یکم جهت عکس العمل نادرست کردند، در کدام دوره سن سالی باشد رفتار نادرست کردند و باید همان گونه رفتار نمی کردند و این گونه رفتار در کودک شکل نمی گیرد. مثلا اگر در سن 2 سالگی 3 سالگی ما بسیار محبت به کودک دهیم و تمام نیاز و خواهش های کودک را عملی گردانیم، در حقیقت کودک ارکه می شود. وقتی که ما بسیار کودک را پشتیبانی میکنیم، وقتی که با یک فرزند دیگر فرض کردیم که مناقشه میکند، بسیار پشتیبانی میکنیم، در کودک کلانی یعنی کبر و غرور، نفرت نسبتی دادرش پیدا میشد و در کودک خردی خودپسندی، به احترامی نسبتی کلان سالان پیدا می شود. اگر کودک یک چیز رو می شکند، یک اشیای رو زور رو می شکند، فرض کردیم که حقیقت رو می گوید و ما می بینیم، با او عکس عمل منفی نشان می دهیم، چرا شکستی، این چی کاری کردن بود، سخت برخورد می کنیم، کودک مرتبه دویم که در غیب ما این کار رو می کند قائل نمی شود که این کار رو من کردم، چون که اگر قائل شود
2: باز می دانند که سرزنش می شود،
1: باز سرزنش تحقیر زوراوری می کند. یعنی گفتنی گفت که هر یک رفتاری نادرستی پدر و مادر می تواند در کودک یک خصلت منفی را شکل دهد و این مادر شنونده وقتی که این خیلی میگه که بی تربیه است، بی تربیه است، من فکر میکنم که از مادر بی تربیه تولد نشده است، این از سبب مناسبت نادرستی خودی مادر و به اهمیتی خودی والدین در خانواده، شاید محیط اجتماعی باشه. وقتی که بیشتر در من اویله های تاجیک ما که اکثرا مردها در مهاجرت مهنتی قرار دارن و بیشتر زن ها مثلا پای روزگار و زندگی خود هستن، اصلا تنظیم و نظارت نمی برن با من حیاتی کودکان و همین چیز می شود که خیلی در محیط اجتماعی مثلا هر گونه کودکان هستن. فکر میکنم که علاقه برای کودک خیلی دیر شده است و این کودک وقتی که اگر در حقیقت این شنوانده بیاد که این چیز نمی شود و مثلا راهی حل ندارد، در حقیقت این هم خطا است، چون که اگر راهی حل درستی تربیه موجود نباشد، پس علمی تربیه، علمی پسیخالوگیا، من علم یکم نسل را در جامعه بازی کرده نمی تواند. من فکر می کنم که یعنی این همین است که ما یک راهی کج را راست کنیم.
2: بله.
1: مثلا یک نقصان و رفتاری منفی کودک را درست کنیم. من فکر میکنم که در حقیقت این محیط خانواده را آموزش کردن در کار، بعدا باز دیگر راه و رویشی تربیه هست که حتما این چیز را ما نشان دادن در کار، و من فکر میکنم که این راهی حل دارد، لیکن پورا علاقه شاید میگد که درختی که خوردکک بود باغبان بگرداند آن را چو خواهد چنان، چون بزرگ شد نتواندش. درختی که نیخال است و کدام خواهیم مثلا با کدام سمت خواهیم و سویم میکنیم و پرورش میکنیم. وقتی که ریشه دواند و مستحکم شد، همون خصلت و رفتارها در وای خوب شکل گرفت، دیگر آن درخت بزرگ شد، آن را ما نمیتوانیم با یک سمت دلخواه
2: خوب. 2760 و 2760-20 رقم های ما فعال هستن و اینجا شانده دیگر در خطی علاقه هست، میشنویم. الو، درود به شما.
3: الو،
2: سلام به شما، ما شما رو میشنویم.
3: سلام، ما رو میشنوید؟
2: بله بله، ما میشنویم.
3: من اصلا از هلوسی در برای تعلیم تربیه گفته در این موضوع بزن میگن که داغ روز است، و سوال داشتم که بچه دیهاتی از بچه شهری چی فرق، چی تفاوت داره؟ چون که کودکان شهری هر روز مثلا یخ موس میخورن، بسیارتر کتاب میخوانن، در کوچه ها میگردن، که در دیهات این خیلی نیست.
2: خولیگانی هم میکنن بعضی
3: وقت. بله، خودبانی و مالبانی و همین علف دروی و علف بیار و بیار همین با تعطیل با همین میگذارد. من یک چیز را گفتر بودم که تربیه این از اول سرچشمه میگیره، چون که من در تربیه فرزند خردیم کمتر خطا کردم. امروز من گفته میتوانیم که وای صنفی خشتم را ختم میکنند، من باید تمامی چیزی که او میخواهد من خواستگیش را بجا بیارم، چون که امروز ها که در دیخاتم دکان ها خیلی زیاد شدن، هر روز به دکان رفتن و چیزهای نوشاک و نوشیدن این
2: هر روز امکانیت نمیشه.
3: بله. الو،
1: شنونده عزیز، خطاگی شما در تربیه فرزند چی است؟
3: من از شما پرسیدنی بودم که برای چی از خورده پیشراخش نگرفتید میگید، لیکن من گفته میتوانم که ارکه، چون که کپریز نمیگن در ما همین ارکه کلان شده است، برای همین هم من کمتر در تربیه فرزند کاری خطا کردم. امروز من میتوانم تمامی چیزهایی که او خواسته است مهیا کنم. تشکر به شما.
2: تشکر زیاد. واقعا هم بسیار سوالی جالب دادن، که یعنی که پسری دهات از پسری شهری چی فرقی دارد؟
1: اصلا من فکر میکنم فرق باید در فرهنگ اویله داری، در تربیه اویله باشد. بعضی ها گمان میکنن که گویا که تربیه مثلا بچه های شهری که در شهر کلان می شوند بیشتر جهان بینیشون وسیع تر است فرق میکنند. فکر میکنم که اگر محیط خانواده یک اقتدار خوبی تربیوی داشته باشد، یک فرهنگ بلندی یعنی خانوادگی داشته باشد، و از تمامی همه نقصان و نقصوکی های تعلیم و تربیه فرزند آگاه باشند و خودشان یک امکانیت خوبی تربیوی داشته باشند، چی در محیط ده خود است و چی در شهر است، فکر میکنم که مثلا تربیه درست رو یک سبک و رویش خوبی تربیوی خانوادگی داشته باشم، فکر میکنم که در محیط خانواده و دهات باشد یا که در محیط شهر باشد، این تاثیر خوبی تربیوی رسانیده میتوانند و یک فرزند خوب صالح تربیه کرده میتوانند. اما بیشتر یک گپی معمولی است که گویا که بچه شهر این خل است یا که دیگر من فکر میکنم در حقیقت دهات هم هست بچه هایی که بیشتر آوارگردی میکنن، بسیار کوچه گردی میکنن، بسیار من رفتار و مناسبتی نخوب میکنن، بد اخلاق و بد گفتار
2: از سواد دور هستن.
1: بله بله، اصلا نگاه کنین همون اویله هایی که بیشتر فرزندانشون فرزندان بد اخلاق است، آوارگرد است، چی در محیط شهر باشد چی در محیط دهات باشد، اصلا از همون خانواده هایی هستن که یا مثلا یکی از پدر یا مادر عموماً از خود خانواده و اویله دور است، در مهاجرت قرار دارد و سطح پستی فرهنگ اویله داری است، احترام نیست، فقط تحقیر زورآوری دیگر یعنی محیط ناخوبی من از جهت پسیکولوژی محیط ناخوب است در خانواده و همون یک اقتدار تربیوی که باید باشد نیست، تنظیم نیست، نقشه نیست، نظارت نیست، در دهات است یا در محیط شهر است، در حقیقت در این اویله فرزندان تربیه میبان که انمون آواره گردن، کوچه گردن، دیگر دیگر. من فکر میکنم به این عقیده چی هستم، به این عقیده مشتری، من به این سوال مشتری گفتنیم که تربیه از محیط در حقیقت درست جهان بینی یا که پیش روی من فرهنگ تکنیکی بچه های مشهر بیشتر دیگر هستن، زبان دانی هستن، اینا فرق میکنن. از جهت تعلیم گیریم کما که جهان بینیشون دیگر است، اما تربیه فکر میکنم که وابستگی زیاد دارد، نه از ده محل یا که دیگر، وابستگی بیشتر دارد از فرهنگ تربیوی خودی همون خانواده. اگر اقتدار بلند تربیوی باشد، یک احترام بین، مخصوصا احترام بین پدر و مادر باشد، از اوی کلانسالان آیده یک مناسبت انسانگرایی در اون خانواده باشد، من فکر میکنم که چی در محیط دهات است، چی در محیط شهر است، یعنی در اون آیده فرزند خوب تربیه میوبد.
2: خب چرا نمین فرزندان ارکه میشوند؟
1: اصلا ارکگی این است که ما در زمانی کودکی، این یک سوالی که مشتری هم داد، یک دیگر سوال هست
2: همه
1: این بله این بطوری چرا فرزندان ارکم شد. اصلا ما پیشتر یک اشاره کرده گذاشتیم، وقتی که از زمانی کودکی یک فرزند هستیم یا که یکم فرزند است، بیشتر محبت زیاد به فرزند میدین و تمام نیاز و خواهش های کودک را عملی میکنن و اوستوستا هر قدر مثلا با کودک مهربانی محبت زیاد میکنن، بیشتر نیاز و خواهش های کودک را عملی میکنن و این وقتی که سن و سالش کلانتر هم شد، اوستوستا هم نیاز و خواهش هایش بیشتر میشود، زیادتر میشود و این کودک رو میبرد اوستوستا با یکی از همون خصلت های منفی که بسیار ارکگی میگیم میبرد، کلانتر شد، نیاز و خواهش هایش بیشتر میشود. برای همین یک گپی خوب میگرد ابن سینا، میگرد که هرچی میار دارد، از میار زیاد زیان دارد، حتی محبت هم باشد. یعنی اگر ما در تعلیم و تربیه فرزند محبت هم داشته باشیم، همین محبت مخصوصا خی من پیشتر گفتم تا سن یک سالگی و یک نیم دو سالگی بیشتر به فرزند محبت دادن در کار، لیکن بعدا آنچه باید جای خودش رو گیرد و مقدار و من میاری معین داشته باشد و به جای این مثلا فکر میکنم که وابستگی زیاد دارد از تربیه فرزند و ارکگی هم یک خصلتی است که از مناسبت و اکسل عمل نادرست خود والدین شکل میگیرد. من پیشتر گفتم هیچ وقت کودک را از میار زیاد مثلا محبت کردن در کار نیست و از میار زیاد نیاز و خواهش های کودک را هم مثلا عملی کردن در کار نیست، که این از همون چارچوبه فکر میکنم که بیرون.
2: بله و اینجا یک شانده دیگری ما با ما پیامک را بون کرده است، نوشته است که نامی من منیره، میگوید که من مادر دو فرزند هستم، بعضی وقتها یک پسرم گپی مرا نمیگیرد و من اون رو سیاست میکنم و با دیگر پسران او رو مقایسه میکنم، آیا این کاری من درست است؟ یعنی که همین مقایسه کردنی پسران این چگونه است؟ یعنی که
1: اصلا نگاه کنید در تربیه فرزند بیشتر ما مثلا یک فرزندی ما کلانسول است، دیگرش خورده است، وقتی که آنها با یکدیگر مناقشه میکنند یا که اگر نفهمی بین خود آنها با وجود میاد، ما بیشتر پشتی کودک خردسال رو میگیریم، فرزند خردسال و کلانسول رو سرزنش میکنیم، تحقیر میکنیم، حتی زورآوری هم میکنیم که تو مثلا سرت رو به سر کودک مونده، برای چی این کارو میکنی؟ و وقتی که در مناسبت از روی عدالت مناسبت نمیکنیم، مثلا با فرزندی کلانی سرزنی، حالا که هر دوی آنها فرزندی ما هست، لیکن ما تفاوت در مناسبت میبینیم، یعنی مادر نسبت فرزندی کلانسال مناسبتی سرد میکند و پشتیبانی میکند فرزندی خردسال را، در نتیجه در فرزندی کلانسال کبر و غرور، نفرت نسبت فرزندی خردسال و به ناباوری و نفرت نسبت حتی مادر پیدا میشود و در فرزندی خردسال باشد، یعنی خودپسندی، هوا بلندی، گپ نوگیری میبراید و فکر میکنم که میگه که گپی مرا نمیگیرد، سرزنش میکنم، تحقیر میکنم، در حقیقت کاری خطا میکند. وقتی که فرزند یک کاری خطا میکند، یک رفتاری نادرست میکند یا یک حرفی بد در زبانش میارد، هیچ وقت ما این را با عکس العملی منفی جواب ندهیم، یعنی تحقیر، سرزنش، تنبه، این خصلت و رفتار کودک رو برعکس میکند، بدتر میکند. چی باید کرد؟ من به این مادر توصیه میتیم که وقتی که یک رفتار ناخوب رو میکند، گپی مثلا گپی مادر رو نمیگیرد، اعتبار دادن در کار نیست، آن کار خودش کردن در کار در نزد کودک. وقتی دو سه مرتبه این کار رو میکند و شاید در برابر این گپ نادرایی کودک، شاید در همان روز میکند یک چند کارهای خوب همون کودک میکند در برابر این گپ نادرویش، شاید میشد که یک کار دیگر میکند بعدن چند لحظه پس. همه روزا دو سه رفتار خوبی کودک رو دیده تشویق کند، آفرین احسن، من از این کارت خرسند شدم، امروز به خوی خوب گرفتی، بسیار مرا خرسند کردی، بسیار به دادرت کمک کردی، این کارت بهترین. دو سه رفتار خوبی کودک رو دیده تشویق کردن در کار و برایش یک پیغام خوب فرستیم. و وقتی که همه روزا در طول نکم از دو سه هفته اون طرف 20 روز، از 20 روز زیاد، همه روزا دو سه خصلت خوبی کودک رو دیده تشویق و ترغیب کنیم و با کمبودی و نقصان های کودک اعتبار ندهید. بگذار باید گپ شما رو نمیگیرد، رفته اون کار رو خودت اجرا کن، یک مرتبه، دو مرتبه. وقتی که ما اعتبار نمیدهیم و خصلت های خوبش رو تشویق و ترغیب میکنیم، بعضا خودش کوشش میکند که همه روزا کاری خوب کند و پیغامی خوب شنود و آیسته آیسته خصلت های خوبی کودک زیاد میشود و خصلت های منفی کودک خود به خود از بین میرود.
2: و شنوندای عزیز، یادآور میشویم که در این صبح زیبای وطن صحبتی داشتیم با روانشناس آموزگاری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی علیمزاده تقوی مراد و استاد عزیز، بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما.
1: تشکر.
2: سلامت باشید برای یک صحبت خوب و یک چند توصیه های خوب برای تربیه درستی فرزندان. و خوب شنوندای عزیز، اینجا چون ما با وقت می نگریم، عین حال وقتی به برنامه موجود شده به انجام می رسد و بار دیگر مهمانی برنامه رو خوش آمدید می گوییم و یک سرود دلنشین می شنویم و تا صبح دیگر با شما خیر می گوییم. سلامت و خانه آباد باشید.

به جون و دلم تاجیکستانی ام، به آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستانی آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خوری مخصوص را از رستنی مشخور چیده به مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غوستر به اندازه همون دایره رفیده پاره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده را کشیده آن را مغزی، دسته و موافق زوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراقدوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه کلون و خرد می شوند.

0: футбол боз ҷаҳонро муттаҳид месозад. Аз 11 июн то 19 июли соли 2026 ҷоми ҷаҳонро ҳамроҳи радиои Тоҷикистон пайгирӣ кунед.
1: Итило ва шаҳру таҳлили масъалаҳои мубрам. Андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф. Зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои Тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
2: Дуруд, сомиёни гиромӣ. Рӯзҳои 2-3 июни соли равон дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 8-уми комиссияи муштараки ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илми техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон таҳти раёсати ҳамраисони комиссия, Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа ва Вазири федералии энергетикаи Ҷумҳурии Исломии Покистон Сардар Авайс Аҳмад Хан Леғарӣ баргузор шуд. Дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба ҳамкории дуҷонибаи иқтисодӣ дар бахшҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, кишоварзӣ, энергетика, маориф, банкдорӣ, илму технология, сайёҳӣ, варзиш, нақлиёт ва коммуникатсия мавриди баррасии ҷонибҳо қарор гирифт. Таъкид гардид ки муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории судманди Тоҷикистону Покистон бо иродаи сиёсии роҳбарияти олии давлатҳо дар солҳои охир тамоили мусбати рушд дошта, барои густариши минбаъдаи робитаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ имкониятҳои назаррас мавҷуд мебошанд. Мутаваҷҷеҳ бошед ба гуфтаҳои Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа.
3: Муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон дар заминаи эҳтиром, эътимод ва ҳамдигарфаҳмии тарафайн сол ба сол таҳким ёфта, айни замон ба сатҳи баланди рушд расида истодаанд. Ҷумҳурии Исломии Покистон яке аз шарикони муҳими стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Осиё Марказӣ ва Ҷанубӣ маҳсуб ёфта, ҷонибҳо ба густариши минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, энергетикӣ, нақлиётӣ, сармоягузорӣ, илму маориф ва фарҳанг таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. Табодули мунтазами сафарҳо ва мулоқотҳои сатҳи олӣ нақши калидӣ дар таҳким ва рушди маҷмӯи муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Покистон дорад. Ба имзо расидани созишнома дар бораи шарикии стратегии байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон рӯйдоди муҳими таърихӣ ба ҳисоб рафта, мархилаи нави рушди муносибатҳои дуҷониба баро оғоз намуд. Ин санад барои густариши ҳамкориҳои дарозмуддат ва ҳамангсозии талошҳои муштарак дар самтҳои калидии ҳамкорӣ заминаи устувор фароҳам овардааст. Тоҷикистону Покистон дорои имкониятҳои васеъ ва иқтидори назаррас барои рушду таҳкими минбаъдаи ҳамкорӣ дар бахшҳои иқтисод, савдо, сармоягузорӣ, саноат, энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ ва сайёҳӣ мебошанд. Истифодаи маронаки ин имкониятҳо тавассути татбиқи лоиҳаи муштарак, ҷалби сармоягузорӣ ва густариши робитаҳои доираҳои соҳибкорӣ метавонад ба манфиати ҳарду кишвар хизмат намояд. Бо итминони комил метавон изҳор намуд, ки натиҷаҳои кори комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ ва татбиқи қарорҳои қабулшуда дар самтҳои афзалиятнок марҳилаи нави ҳамкориҳои дуҷонибаро оғоз намуда ба густариши муносибатҳои судман Тоҷикистону Покистон ва таҳкими шарикии стратегии онҳо такони ҷиддӣ хоҳанд бахшед. Бо вуҷуди тамоили мусбати рушди муносибатҳои сиёсӣ ва шарикии стратегии ду кишвар, нишондиҳандаҳои мавҷудаи гардиши савдо ҳанӯз ба имкониятҳо ва иқтидори воқеии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон ҷавобгӯ нестанд. Аз ин рӯ тақвияти ҳамкориҳои иқтисодии тиҷорат, ҷустуҷӯи роҳҳои нави рушди савдои мутақобила, диверсификатсияи номгӯи молҳои содиротии воридотӣ ва баланд бардоштани сатҳи ҳамкории мустақим байни доираҳои соҳибкорӣ ва сармоягузории ҳарду кишвар аҳамияти хоса касб менамояд.
2: Яке аз лоиҳаҳое, ки барои ду давлат аҳамияти муҳим дорад, این طرح منطقوی انتقال نیروی برقی کس 1000 در ساحه انرژتیکا می باشد.
3: یکی از لایه داره اهمیت منطقوی و برای کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی این لایه منطقوی انتقال نیروی برقی کس 1000 می باشد. روند تطبیق این لایه در محور توجه رهبران عالی هر دو کشور قرار دارد با مقصد تیزاندن روند کارهای ساختمانی در قسمت افغانستانی لایه کس 1000 بین فرمایشگر شرکت انرژتیکی افغانستان و شرکت قدرتی کارهای ساختمانی کس انترنشنال ماه اپریل سال جاری در شهر دوشنبه جلسه های مشترک برگزار گردید. ضمن جلسه مسئله جای داشته بین فرمایشگر قدرتچی و مشاور لایه زیر نظارت نماینده بانک عمومی جهانی محاکمه گردیده است. نتیجه موافقه حاصل شده پروتکل به امضا رسیده شد. انتظار می رود که تطبیق قرارهای قبول شده و پیشرفت منبعده کارهای ساختمانی و در مهلت های مقرر گردیده پایان رسیدن قسم افغانستانی لایه کس 1000 مساعدت نماید. بنابراین ما را ضرور است که عملشوی پروتکل را پیگیری نماییم تا در مهلت ما قرار گردیده یعنی سال 2027 انتقال نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان برای قانع نمودن طلبات اولی و اقتصادیات پاکستان و افغانستان صورت گیرد.
2: یکی از مسئله های دیگر مهم این دسترسی به راه های بین المللی می باشد که پاکستان توسط بندرها می تواند این امکانیت را به تاجیکستان فراهم آورد و کشور ما در این سمت به کشوری ترانزیتی نیز تبدیل یابد، گفت وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری دلیر جمعه.
3: برای جمهوری تاجیکستان مسئله دسترسی به راه‌های بین‌المللی نقلیاتی و بندرهای بحری اهمیت استراتژیکی دارد. در این زمینه استفاده امکانیت‌های بندرهای بحری جمهوری اسلامی پاکستان از جمله قراچی، ودر و قاسم برای دسترسی تاجیکستان به آب‌های آزاد، بازارهای جهانی و گسترش صادرات مال و محصولات وطنی، اینچنین رشد همکاری‌های تجارتی اقتصادی دو کشور بسیار مهم ارزیابی میگردد. با نظر داشت آن که جمهوری تاجیکستان کشور کوهی و محصور در خشکی میباشد، استفاده ثمرناک اقتدار انفراساختار نقلیاتی و لوجستیکی پاکستان میتواند برای دیورسیفیکاسیا راههای ترانزیتی، کاهش دادن خراجات حمل و نقل و افزایش حجم مبادله مال و محصولات بین دو کشور مساعدت نماید. همزمان جانبها به رشد شبکههای منطقوی نقلیاتی و ترانزیتی و تطبیق لایه‌های انفراساختاری دارای اهمیت استراتژی توجه خاصه ظاهر می‌نماید. پیوستن تاجیکستان و پاکستان توسط دالان و خان می‌تواند برای تحکیم رابطه‌های اقتصادی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، رشد تجارت منطقوی و به کشور مهم ترانزیتی تبدیل یافتن جمهوری تاجیکستان زمینه مساعد فراهم آورد. با باوری کامل می‌توان اظهار نمود که فعالیت کمیسیون مشترک بین حکومتی بر رشد همکاری‌های متقابلا سودمند اقتصادی و تجارتی، افزایش گردش سودا، جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق لایه‌های مشترک تکان نو بخشیده با تحکیم منبعه شریکی استراتژی بین دو کشور دوست مساعدت خواهد کرد.
2: از جانب شرکت کنندگان تاکید شد که نتیجه های جلسه هشتمی کمیسیون مشترک برای باز هم تحکیم بخشیدن همکاری سودمند، فراهم آوردن زمینه مساعد جهت تطبیق طرح‌های نو مشترک و معین نمودن سمت‌های نو همکاری بین دو دولت مساعدت خواهد نمود. گفته‌های وزیر فدرالی انرژتیکای جمهوری اسلامی پاکستان سردار اویس احمد خان بشنوید.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. برایم بوریش شرفمندی بزرگ است که هم رئیس جلسه هشتم کمیسیون مشترک پاکستان و تاجیکستان میباشم. در آغاز میخوام از حکومت جمهوری تاجیکستان برای میزبانی سمی کمیسیون مشترک مذکور و برای برگزاری سطح بلند مذاکرات اظهار سپاس نمایم. عزمی استوار تاجیکستان با همکاری منطقوی و همگیرایی اقتصادی برای پیشبرد هدف‌های مشترک ما زمینه مهم فراهم می‌آورد. هنگامی جامعه در اینجا ما نقش استراتژی تاجیکستان را در تقویت تجارت، سرمایه‌گذاری و پیوستگی در سراسر آسیای مرکزی اعتراف می‌نماییم. جلسه مذکور عزم مشترک ما را برای عمیق‌تر کردن مکالمه و شریکی انعکاس میکند و در عین زمان اهمیت بنیاد رابطه های استوار اقتصادی را که به شکوفایی، ثبات و رشد استوار برای دو کشور ما و منطقه وسیع مساعدت میکند تاکید میکند. پاکستان و تاجیکستان از مناسبت های متقابله تمدنی طول عصرها از یافتن نزدیکی مشترک فرهنگی و رابطه های قوی برادرانه بهره ورند. شریکی ما نه تنها نزدیکی جغرافی بلکه این چونین دورنمای مشترک صلح منطقوی پیوستگی و شکوفایی مشترک را انعکاس میکند. در طول سالها مناسبت های دو جانبه ما تحکیم یافته با اعتماد متقابله فهمیش نزدیک سیاسی و گسترش همکاری در ساحه‌های گوناگون توصیف میشوند. در این زمینه کمیسیه مشترک همچون مکانیزمی مهم اینستیتوشنالی برای پیشبرد شریکی دو جانبه ما خدمت میکند. آن پلتفرم ارزشمند را برای ارزیابی پیشرفت آموختن راههای نو همکاری و تبدیل دادن اراده قوی سیاسی بین دو کشور ما به نتایج مشخص و عملی فراهم میآورد. همکاری اقتصادی عنصر اساسی شریکی ما باقی میماند. من از آن خرسندم که هر دو جانب درباره خریده راهی میان مهلت 3 ساله که به افزایش تجارت دو جانبه تا 200 میلیون دلار نگرانده شده است با موافقه رسیدند. این هدف ارزوی را انعکاس میکند که بر اساس ملاحظه های عملی ریشه گرفتند. علاوه به خریده راه هر دو جانب ضرورت حل مانعه ها و مشکلات مربوط به رسمیت گمرکی را برای تامین جریان هموارتر و پیشگویی شونده تجارت اعتراف میکنند. با اتمام رسیدن یادداشت تفاهم بین اگنتی صادراتی تاجیکستان و اداره رشد تجارت پاکستان نیز یک مرحله مهم است. به همین مانند انتظار میرود که سازنامه پیشنهاد شده بین حکومتی اوید به خرید بین اگنتی ذخیره مادی دولتی تاجیکستان و کارپراتسیه تجارتی پاکستان با فعالیت عملی تجارتی مساعدت کند و رابطه های اینستیتوشنالی را عمیق‌تر سازد. با خوشنودی قید می‌نمایم که سازنامه مذکور با همکاری بیشتر بین پلاتهای سودای ما، صاحب‌کاران، صادرکنندگان و دایره وسیع‌تر تجارتی هر دو جانب مساعدت خواهد کرد. این تشبث همچون پول ارزشمند برای گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری و امکانیت‌های متقابلا سودمند اقتصادی و تقویت منبعی پایه‌های شریکی دو جانبه ما خدمت خواهد کرد. همکاری انرژتیکی یکی از رکن‌های اساسی مناسبت‌های پاکستان و تاجیکستان باقی می‌ماند. لایحه کسا 1000 یک تشبث استراتژی است که آسیا مرکزی و جنوبی را توسط منافعت‌های مشترک اقتصادی و پیوستگی منطقوی می‌پیوندد و پیشرفتی تا امروز به دست آمده از عهده‌داری همه کشورهای اشتراکچی شهادت می‌دهد. هر دو جانب ضرورت انجام دادن طلبات باقی‌مانده تکنیکی، تجارتی، عملیاتی و تنظیم‌کننده را برای فعالیت تجارتی لایحه تصدیق کردند. اینچنین عهده‌داری مشترک برای اشتراک سازنده در جلسه در پیشتودهی گروه کاری مشترک کسا 1000 در استانبول که ماه آینده برگزار می‌شود استقبال می‌کند. پاکستان با تطبیق موافقت لایحه کسا 1000 که همگرایی انرژتیک منطقوی را تقویت می‌دهد و ثبات درازمدت منطقوی را دستگیری می‌نماید کاملا صادق باقی می‌ماند.
2: مناسبت‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 6 ایونی سال 1992 برقرار شدند. مناسبت‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 6 ایونی سال 1992 برقرار شدند. سال 1993 جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان سفارت خود را باز نمود و فعالیت آن از ابتدای سال 1994 شروع گردید. جمهوری تاجیکستان کنسولگری جنرالی خود را در اسلام آباد در سال 1997 گشوده از 23 فوریه 2005 سفارت تاجیکستان در پاکستان فعالیت دارد. میان دو کشور کمیسه بین حکومتی اوید به همکاری های تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی فعالیت دارد که یکی از مکانیزم های اساسی رشد همکاری های دو جانبه اقتصادی به حساب می رود. روزهای 10-14 دکمبر سال 2024 جلسه هفتمی کمیسه مشترک بین حکومتی تاجیکستان و پاکستان اوید به همکاری های اقتصادی، تجارتی و تکنیکی در شهر اسلام آباد برگزار گردیده بود. در اساس مقررات سازشنامه درباره تجارت ترانزیتی از 14 دکمبر سال 2022 در سنه 1 اپریل سال 2024 بار اول از پاکستان کاروان ماشین های بارکش به تاجیکستان رسید که آن از جانب شرکت ملی لگیستیکی جمهوری اسلامی پاکستان اجرا شد. این رویداد در تاریخ همکاری دو جانبه تاجیکستان و پاکستان در بارکشانی بین المللی صحیفه نو باز می کند. ما از تطبیق لایحه منطقوی انتقال نیروی برق کس 1000 میتواند همکاری ها را باز هم روش داده برای بیشتر گردیدن سودا میان دولت های منطقه مساعدت نماید. در مورد لایحه مذکور متوجه باشید به گفته های دکتر علم های اقتصادی ابرار میرسعیدوف.
5: لایحه بزرگ است. هدف تشکیل کردن یک بازار منطقوی نیروی برق از نگاه اکولوژی تازه می باشد که از قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان انتقال شود نیروی برق. حجم تطبیق این لایحه قریب 1 میلیارد دلار آمریکایی در بر می گیرد. این البته مرحله به مرحله اول سالگم از قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان در موسم تابستان نیروی برق اضافی که هم در قرغیزستان در تاجیکستان در مرحله اول می تواند به این انتقال شود و من بعد در دوره همین کاسا هزار یعنی که سلسله نیروگاه‌های برقی نیز بنیاد می‌گردد چرا که تاجیکستان و قرغیزستان مرکز تولید نیروی برقی از نگاه اکولوژی تازه و استفاده از منابع برقرار شونده می‌باشد که این دستگیری هم سازمان ملل متحد و هم دستگیری کارشناسان بزرگ جهانی چرا که امروز با رشد استوار به اقتصاد سبز

0: هر باد خیره بی جنبت سجای زینا دوستی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند چونین است رسمی سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: با همان آهنگ رحیمو. تو در اینجا کاری حقیقی را میبینی. خوش، خودی فردا به کار میبرایی یا یگان روز دم میگیری؟ نمیگویی؟ خیلی خوب، فردا من تو را در همین جا انتظار میشوم. خوب، اما برعکس شد. صبح خیرالله رحیموف را انتظار بود. اوهو، تو مگر در همین جا خواب بودی؟ با تبسمی ملیح گفت رحیموف، چرا اینقدر بر وقت آمدی؟ خودتان چی؟ من عادت کردم. بریگادیر بالای غرمی تخت بیتان نشسته با خیرالله هم اشاره کرد که بشیند. اشتها چی تو؟ اشتها؟ خیرالله حیران کتف در هم کشید و فکرم بد نه، همه چیزی را که پیشم نهادن خوردم. بسیار نقص، خندید بریگادیر. اشتها چگونه؟ کار همانگونه. هر دو قاه قاه خندیدن. بریگادیر پی برد که دل خیرالله بیقرار است، هرچی تیزتر به کار چسبیدن میخواهد. سراسیمه نشو، حالا چنان کار میکنی که به دلت هم میزنن، گفت او و ایلاوه نمود. تو حساب کن، بناکاران در یک بست 500-600 متر مربع کار میکنن، حالان که بیشتر کار کردن ممکن. از کدام حساب پرسید خیرالله؟ اینش کاری تو. بریگادیر تبسم نمود. تو مهندس یا کارگر؟ کارگری معلومات عالی دار. چه کار کرده میتوانی؟ هم همه چیز و هم هیچ چیز. پس همراهی من میگردی. چی؟ ادیوتانت شده؟ تبسمی بریگادیر فراختر شد. الکای بریگادیر شدن میخوایم؟ سلدتی که گینرال شدن نمیخواهد با کی لازم؟ درست، رفتیم، بس را قبول میکنیم. تصورات عنیق پیدا کردن در باره امکانیت های خود خصوصا در ایام جوانی خیلی دشوار است. لازم است که مردنیوار جهت های سست خود را آشکار نموده بگویی. من تجربه کار، انجینیر، کارگر، برای همین هم استحصالات را پوره آموخته طوری کردن در کار است که بریگاده هر روز، هر ماه، هر سال پلان های خود را پوره و برزیاد اجرا نماید. ایجاد کارانه با عزم و ثبات کار کردن لازم. این فکر البته به سر اصایف دروانی بعد یک چند ماهی مهنتی با شدت آمد. وقتی که به کار می رفت حس کرد که پایش او را به طرف ساختمان می کشد. در اول دشوار بود. خیرالله زنبر را انتخاب نمود. دقیقه های اول با تمام قوه کار می کرد، ولی کار یک رنگ بعد اندک مانده اش کرد. پیشانش را چکره های کلان کلان عرق پخش کرد. دستانش خسته شدند و سرش کم کم چرخ می زد. یا زنبر را پرتافته محلول کشم می. از دل گذراند او. لیکن زود از این فکرش گشت. با کار سر کرده اینجیقی کردن و اینش می کنم و یش نمی کنم گفتن خوب نیست. همین دم خیرالله پی برد که بریگادیر تگی چشم او را نظاره می کند. هرچی؟ بلا با پسش نگاه کردن گیرد. کارگریز نیستم که. بله نیستم. آوازی بریگادیر او را قریب یک قد پران. خیرالله لبای کمتر دم گیر. آه رحمت آمده. نهی با من رحم خوری شما لازم نیست. یک روی خیرالله قهر بریگادیر را آورد که آوازش را بلندتر کرد. دم گیر میگویم. من مانده نشدم. مانده نشده باشی هم کمی دمگیر. پس از دمگیری دست پوشک ها را به یک سو گذاشت. به نظرش به دست پوشک کار کردن آسانتر نمود. لیکن فرمایش بریگادیر او را از این رأیش برگردان. دست پوشک را پوش، دستت آبیله می کند. عجیب، هم کار می کند و هم نظاره. چطور می تواند؟ به نظرش نمود که روز بسیار تیز و ناعیان گذشت. اما چنان کوفته و خسته شده بود که کیتفهایش ویزاس می زدن، سرش اندک چرخ می زد. همکارش میرزا سعید نزدش نشست و آرامانه به کوههای روبرو نگریسته پسان پرسید. خسته شدی؟ خیرالله با علامت تصدیق سر جنبان. از کجا می شوی؟ از مسکین آباد. کوهستانی هم گوی؟ بسیار خوب. چی خوب؟ ظاهرا ناشد نمای هم در کار بلا بوده ای. همیشه همین خیل جید و جهد کنی بناکار خوب می شوی. روز دیگر او علاهیده خندخچه می گفت. بار امروزه به آثار دیروزه زم شدم. سر تا پایش را در کوره آتش می سخت. ولی خیرالله به این اعتبار ندادم، با هیجان کار میکرد. ناگه سایه از برش پیدا شد. به قفا گشت چشمش به مردی میان قدی ریش و فشش رسیده افتید. زور بیهوده میان میشکند جیان، گفت مرد. احوال تو را دیده دلم به حال زارت سخت. از چی باشد که خیرالله دم نزد؟ مرد سکوت علامتی رضا پنداشته گپش را ادامه داد. این جلاد از سومت علا میگیرد. کار تو میکنی و آبروی وی میگیرد. حالا هم دیر نشده است، از اینجا گریز. نباشد بعد گریه کنی هم تو را سر نمیدهم. خیرالله باز هم لب به سخن نکشد. اوی تو گنگی مگر؟ بله، هنگامی کار من هم گنگم و هم کر. نخواد. گفت خیرالله، شما هم از پی کار می شدید بهتر می بود. و تو دلم سخت و من به دلسوزی شما محتاج نیستم. خام کله بوده ای. اگر من تو بر این دیپلم می داشتم، کیها یک کابینت وزارت ساختمان را صاحبی می کردم. تو باشی در اینجا جان کنده شعوری بلندی انسانی نشان می دهی. با این احوال خوب داشتی یک هفته، یک ماه، انا یک سال. شما توشبیره را خام شمرده اید. هی گردن غفص بوده ای، اجگب نمی بینی. چوجه را در تیرماه می شمارن. بله در تیرماه. مرد از نزد خیرالله دور می شد. وی به اندیشه افتاد. این کس کی باشد؟ همینش کم بود که در ابتدای کار با چونین آدمان واخوری. به نزدش آمدنی بریگادیر ریشته اندیشهش را برکند. هرچی به تو هم دلسوز و غمخوار یافت شد. با تبسم از کفای مرد نگاه کرده گفت و شما او را میشناسید؟ زود پرسید خیرالله. شاگردم بود. نخواد. از نمکی بریگاد چشیده به نمکدان توف کرد، گفت بریگادیر. کورنمک مصالح بیناکاری را بی برکشت دزدیده می فروخته است و ما بی خبر. به دست افتاد، پیش کردیم. اکنون خود را حامی، پشت و پناه کارگران تراشیده آدمان را از راه می زند. سیه دلی. لیکن به ضرر خودش. چاهکن زیر چاه گفتند. دشواری ها با تدریج برطرف می شدند. اما به هر حال تا آخر سمین مانده و شلپر می شد. به بالای این اون نه فقط کار سپارتی را می برد، بلکه این چونین وی جانشینی کاتب تشکیلات کمسمالی هم بود. کسی دیگر می شد با چونین حجمی کار از قطار می برآمد، لیکن اصایف تیز به کار عادت نمود. با او یاری همسرش هم روح می بخشید. لیکن روزی هم بود که او ناراضیگی بیان نمود. بیگاهی خیرالله به مجلس کمسمالی تیاری می دید. روزانه به نویس نویس دستش نمی رسید. کار را پرتافته این کار را کردن هم حقوق نداشت. بنابر ترتیب دادنی همه ای کارهای جمعیتی را در خانه به جا می آورد. ناگه آواز همسرش را شنید. خیرالله، تو خانه و در زن و فرزند داری؟ برای چی این خیر می گویی؟ آخر هوش و گوشت به ساختمان، شب و روز از پی ساختمان. وظیفه من همین است. آخر تو تصور کرده می توانی که ما چی ساخته استاده ایم؟ راغون. آیا ممکن است در چنین ساختمان سرم و دلم کار کنیم؟ بعد خیرالله به قول خودش یک ساعت لکسی خواند. پس از این همسرش دیگر لب نکشاد، برعکس همه طرف کوشش میکرد که او را دستگیری کند، روحیش را بلند بردارد. بعدتر وقتی که در خومدان در ساختمانی ریترانسیلیتر تلویزیونی او را استاد تعیین کردند، یوگینی کارپوف از بریگادیر پرسید که از استا راضی هست یا نه. من قناعتمندم، وی بیناکار خوبی است. وظیفه‌اش را خیلی نقص می‌داند، گویا استا تولید یافته باشد، گفت بریگادیر. به مادرش رحمتنامه اعلان کنیم گوی خندید کارپا. بیهوده شوخی میکنید یوگنی پاولویچ. کسکش را به قفا تیله داده جدی گفت بریگادیر. ما اکثر راهبران را از روی ملکه کسبی انتخاب میکنیم. ولی یکی از خصلت های اساسی آدم و آدمگری را همان وقت به یاد می آریم که او را پیش کردن لازم می آید. خوش آمدگو، خودبین، دغل. آنچه شما گفتید حق است، گفت کارپف. بعضن می پرسیم معامله چی تو؟ نغز بد نی می شود می گویند. ما باشیم به همین جواب قناعت می کنیم. حالان که پیشروی کار در حقیقت به آدم و آدمگری راهبر وابستگی کلان دارد. اسایف جوان کاردان آدمی نغز است، می گفت بریگادیر. خودش و رفیقانش را حمایه می کند. چرا تو مرا تشویق و ترغیب کرده ایستاده ای؟ تعجب نمود کارپف. من به این همش را می دانم. اسایف بریگادیر تولد نشده است، لیکن وی بی شبه این را آموخته است. در ساختمان حیات با سرعت پیش می رود، نه تنها در ترجمه حال آدمانی آن، بلکه سیمای کوه و پشته دهه ها نیز زود زود تغییرات به عمل می آید. تغییرات در دهه های میدان و دره توتک نیز بر روی کاغذ آمد. ساکنان مهاجر کرده شوند، لیکن به کجا؟ به هوای کشات؟ خانه در کار. برای ساختن خانه تشکیلات لازم. روز اسایف را تعجیلن به پرتکام جیغ زدند. شتاب کن، گفتند به او. وای به قبولگاه در آمده در کنجک نشست. یگان نیم ساعت گذشته بود که کاتب پرتکام بر آمده او را دیده پرسید. چرا دیر کردی؟ من نیم ساعت باز اینجا نشستم. چرا نشسته ای؟ در را. پس این میزی دراز 11 کس می نشست. کاتب پرتکام همین که به سر میز گذشت به گپ سر کرد. رفیقان، اعضایان پرتکام، تکلیف است که خیرالله اسایف سردار قطعه نو تشکیل تعیین کرده شود. انکیتش را خوانم؟ لازم نی، گفتن همه با یک آواز. او را خوب می شناسیم. نباشد فکرتان چیست؟ از هر طرف نیداها بلند شد. بین ساکنان محلی آبرو دارد. این چیزی از همه اساسی. کوشش و غیرت دارد. تجربه اش کلان. او را می دانیم. می شود. ارزنده. کاتب پرتکام با تبسم به او رو آورد. خوش، خودت چی میگویی؟ چی هم میگفتم. مادامی که باور دارید تشکر. آفرین. اینک خیرالله اسایف سردار قطعه، ولی یگان کارگر نداشت. چه خیلی که میگویند گینیرالی بلشکر. ماشینی ما به همواری برآمده ایستاد. از آنجا که از سطح بحر تخمیناً در بلندی 1500 متر جای گرفته است، تمامی منظره راغون نمودار است. حتی بولدازر و اکسکواتر بیلز و کمس های بریگاده الکساندر ششاف نیز می نماید. انا این شهر راغون است، با افتخار گفت خیرالله. مگر این میدان نیست؟ بله میدان است. در لایحه آن پسیال که دویوم نام دارد، اما مردم کیها راغون می گویند. شهرچه راغون در کنار باغ سیب و پشته زیبای قامت راست می کند. در طرف چپ وگانها، اداره و پونکت دسپیچری. از طرف راست بناهای چار آشیانه قامت افراختند که به شهرچه شکوه و شهامت می بخشند. دورتر بنای مکتب آمد می کشد. از بالا آتش پاره های رخشان پاشخوران مثل شهاب به هر طرف می پریدن. کنارتر ساختمانچی های و کفشیرگران بیتان می ریختن. ارمتور پولادی وصل می کردن. خیرالله حالا با هر یک بینا نظر می افکن. دلش از فرح لبریز می شد. آخر یگان بینایی در اینجا نیست که خیرالله در بنیادش حصه نگذاشته باشد. راغون با دستان، عقل و خرد خیرالله و دوستان او بنیاد می گردد. حالا به سوالی که ابتدای صحبت به او داده بودیم جواب یافتیم. در حقیقت شهر هر کس به نظرش از همه شهرهای دیگر زیباتر می نماید. خیرالله با خرسندی عرض کرد که شهر در لب بحر، اهالیش 15,000، در شهر راه های ماشینگرد تماماً نمی شود. اینجا خانه های 4 و 9 آشیانه ساخته خواهد شد. 3 مکتب، 2 تایش برای 1170 طلبه و 1 تای دیگرش از این هم کلانتر ساخته می شود. شما راغون را می سازید، من به این باوری دارم. مقصدتان، آیندهتان چیست؟ ای حالا کار از موی سر بسیار. مقصد باشد 1، بنیاد راغون، و ما خوشبختیم که نام ما را در قطار اولین بنیادکاران راغون به زبان می آورند. برای انسان باز چه خوشبختی لازم؟ اولین بنیادکارانی راغون. ببینید چه خیل متنتن صدا می دهد. همین دم ماشینی بارکش پر از لاش و لوشی روزگار نزد خانه نوساخت آمده ایستاد. از کابین مرد خیس کرده فرامد و ندا نمود: آهسته آهسته، همش را می شکنی. از درآمدگاه خانه آواز زنی بلند شد: ای این ساختمانچی های فقط کارشان چپنه، بینای در بین زمین ساختند که نزدش آمده نمی شود. چی اینقدر مغل می برداری؟ نارضایانه گفت مرد. باز چی لازم؟ بهترین خانه است. 7 پشتت چون این خانه را ندیده است. در حقیقت به شما این خانه معقول است؟ پرسید خیرالله از آن مرد. نباشد چی؟ همش از روی قاعده، خانه نقص. شاید یگان ناقصی داشته باشد؟ باز پرسید خیرالله. نه دادر، همش نقص. احسن به بنیادکارانش. به خیالم خیرالله بال و پر برآمد. سخنانی از صمیم قلب گفته این مرد از 100 مکافات هم قیمتتر بود. برای خیرالله مکافات عالی. رحمت امک، گفت خیرالله، لیکن گپی همسرتان درست است. در حقیقت به بینا نزدیک شدن وزین است. گرد و اطراف همه لای و چقوری و ناهموار. مین بعد ما آن را البته به حساب میگیریم. ما به سوی ساختمان مکتب راه گرفتیم، ولی دور نرفته آواز مرد به گوشمان رسید: ایه چه شد؟ آبی دیده برای چی؟ از خرسندی. ها از خرسندی، رحمت به تو. این آواز همسرش بود. باز آواز مرد بلند شد: به من چی رحمت میگویی؟ ها بگیس رحمت گوی. اگر راغون نمی بود در همان خانه آغیلمان مرده می رفت. آره، راغون سیمای کوهستان، زندگی و شعور آدمان آن را به کلی تغییر می دهد. به شرافت راغون بوتون بوتون شهر و پسیالکه ها، کارخانه و اداره ها، راه های دیگر انشاءات ها بنیاد می گردند. من غرق چنین اندیشه ها همراه خیرالله به مکتب رسیده آمدیم. به آشانه دویوم برآمدیم. کارگران با شوق و ذوق مشغول کار بودند. سرگی، کنی اینجا بیا، 2 سخن درباره کارت بگو، جوانی را جیغ زد خیرالله. جوانی میانه قد 4 پهلو بردم بردم قدم مانده به پیش ما آمد. این کس سرگی تیخنویچ گردیفسکی، بریگادیری تجربه دار و جوانی بسیار هم خوش‌چغچغ. به قول همکاران جان آدم، گویان خیرالله او را به من معرفی نمود. بریگادیر تاس کلاهش را از سر گرفته برای واخوری دست دراز کرد. پس 2 سخن گفت و خاموش ماند. طبی بچه ها چی تو؟ پرسید خیرالله. تب؟ چی تب؟ بلا برین، کار می تفسد. اکنون همه گپ در سر تأمینات. حل می کنیم، گفت خیرالله و علاوه نمود: خیر، شما صحبت کنید، من تیز رسیده می آیم. پلانیارکه می شود؟ پلانیارکه مجلس کوتاه استحصالی. پلانیارکه می شود؟ نه. پلانیارکه می شود؟ نه. چخیل، تماما نمی شود. بله، چی لازم؟ ما گپ زنان کردیم، باز برای چی جمع شده آدمان را از کار باز مانیم؟ نصیب باشد آخری هفته جمع می شویم. مرحمت، کار ما را خودتان تماشا کنید. لایق تعریف نیست گویا، لیکن کارمان بد نیم. در روی از تأثیر آفتاب سیاه‌چرنگ او گرد و چنگ نشسته بود. وی تبسم کرد و سخنی نگفته به اعضایانش که هر کدامی با کار خود مشغول بودند قناعتمندانه نگریست. در پیش نظر ما بینا قد می کشید. من کلید کامیابی هایو چونین سرعت کار را پرسان می شدم و بریگادیر خاکسارانه جواب می داد. عادتاً کارگران فروتن می شوند. آنها کارنمایی و فتح قله های مهنتی را وظیفه مقرری می شمارند. غرور ناجا و خودنمایی از آنها دور است. انما از همین خصلت ها کارگران را آهنین پیکر و سالار نموده است. آنها کسب خود را پنج پنجه بر این می دانند و بهر بنیاد کاخ نور دانش، مهارت و قوه و غیرت خود را دریغ نمی دارند. سرگی به درجه بریگادیری یک باره نرسیده است. وی با راحت کمسمال از شهر یوژنا اورالسکی ولایت چلیابینسک با دست خشک بر آغون آمد. و من به خاطر می آورد سرگی خیرالله کسب آموخت. بارها با نابراری ها دوچار آمدم. خیرالله یاری می داد. تخم امید بدیلم می کاشت. حالا خود سرگی استا است. شاگرد های زیادی دارد. یکی از آنها مسافر نام دارد. یک چند ماه پیش از خشلاق دره توتک به کار آمده بود. هیچ چیز را نمی دانست. اگر چنین گفتن روا باشد از الیفبای کفشیر کنی سر کرد. حالا باشد متیماتیکه عالی می خواند با تبسم می گوید سرگی. خیرالله بسا سرکار است. او را در یک جا بیشتر از نیم ساعت دیدن امری محال است. گاهی در مکتب بعد فاصله در بینای استقامتی می بینی. وی می توانست در کابینتش نشسته راهبری کند یا که به اعضایانش باوری ندارد. نه البته. این اسلوب کاری اوست و این اسلوب در مغز و استخوانش جای گرفته است. حالا او به جوانی خیشچین نزدیک شده، اول سه چار غیشت به او دراز می کند، سپس شوخی کنان می پرسد. آب اولای می رسد می؟ فراوان اکه تبسم می کند جوان و گویا به دست و بازوان وی قوه تازه پیدا می شود. از صایف با خاکساری و فروتنی و خصلت های نجیبش به من همچون انسان کامل معقول شد. بسیاری از این خصلت‌های او مادرزادند، لیکن بعضی از آنها در اینجا در راغون تولید شده تشکل یافتند. برای همین هم راغون را جای حقیقی تولید خاراکتر می‌نامند. به میدان ساختمان کامل آمد. اصایف به استقبالش داد. آنها تخمیناً نیم ساعت صحبت کردند. خیرالله خرسند برگشت. یگان خبری خوش؟ نه گفت او. کاهش نمود. کاهش؟ پس به من بگوی که چرا خرسندی میکنی؟ چون که تنقید حقانی و بی‌غرض میگوید که عینیت سوست است. گپش حق. لوحه ها کمند. چه خیلی لوحه ها؟ من الکی فکر کرده بر آمدم. لوحه یکم باید نشان دهد که اینجا چه ساخته میشود، کی میسازد و کی میسازد. لوحه دویوم آینه مسابقه سوسیالیستی. پس از کمی خاموشی او پرسید: خوش، شهرمان به شما معقول شد؟ بله، لیکن بنیادکارانش بیشتر. اتفاق، مهنتی، از همه مهمش فداکار. درست گفتید. خوشحال شد خیرالله. با چنین آدمان نه تنها راغون را میسازیم بلکه کوه را هم تلقان میکنیم. خیرالله در خصوص گینرال بیلشکت چیزی نگفتید. بگویید بعد چی شد؟ کدام گینرال؟ ایران شد او. ها انا چی خیلی میبینید؟ آنها به شما معقول شدن. راست معقول شدن گفتن. لیکن شما چی خیلی آنها را جمع آورده؟ این قصه دراز است، جواب داد خیرالله. خیر مایلش با دو دهان میگویم. پگاهی روز دیگر مرا سردار ساختمان نیکلای گریگوریویچ سافچینکوف نزد خود خوانده وظیفه گذاشت. مکتب برای 320 طلبه در دره توتک. من حیران شده پرسیدم که با کدام قوه؟ وی جواب کوتاهی داد. قوه می شود پرسیدم کی؟ وی شوخی آمیز بسیار دانی پیر می شوی، گفت و جدی افزود. حالا به حجت ها شناس شو، آموز. پس از یک هفته 180 نفر دانشجویان از اتریاد ریسپوبلیکوی استودنتان می آیند. به من دانشجویان چی لازم؟ تعجب کردم. اینجا لگری تندرستی نیست که، اینجا ساختمان. بله ساختمان، یاری می دهیم، لیکن خودت هم تیاقت بروشنی بزن. ده ها بسیار تشویقات کن.
1: شما خانش بدهی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسا داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار 11.
2: در دوشنبه ساعت 10. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه نوبتی اخبار از رادیو تاجیکستان. امروز در دایره سفری رسمی وزیر کارهای خارجه جمهوری کیپر کنستانتینس کومبوس به جمهوری تاجیکستان در بنای وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان ملاقات وزیر کارهای خارجه کشور سیراج الدین مهرالدین با وزیر کارهای خارجه کیپر کنستانتینس کومبوس برگزار گردید. در ملاقات جانب ها مسئله های بس اکنونی و دورنمای مناسبت های دجانبه تاجیکستان و کیپر، گسترش همکاری در ساحه سیاسی و همکاری در دایره سازمان های بین المللی را بررسی کردند. اسنای واخوری میانی جانب ها اوید به روزنامه منطقوی و بین المللی تبادل افکار صورت گرفت. اینچنین در رفت ملاقات توجه مخصوص به تحکیم رابطه های دیپلماتی تاجیکستان و کیپر، رشد همکاری های تجارتی و اقتصادی، هماهنگسازی موقع ها در دایره سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی و دیگر مسئله های مبرمی منطقوی و جهانی روانه گردید. شما اخبار رو میشنوید. بخشده به جشن 35 سالگی استقلالی دولتی در نوحی رشت دو کودکستان و مرکز جوانان به استفاده داده شد. مؤسسه های تا مکتبی در دیه های نودی و بیدک با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحیه و سهم صاحبکاران و ساکنان بنیاد گردید. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحیه رشت خبر دادند. در مؤسسه های تا مکتبی بهترین شرایط تعلیم و تربیت برای کودکان مهیا شده است. با اطلاعی مسئولین بخشده به استقبال سازوار جشن 35 سالگی استقلالی دولتی در نوحیه رشت، بنیاد و نوسازی 404 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا امروز زیاده 300 انشاءات اهمیت گوناگون داشته در نوحیه مورد استفاده قرار گرفته است.
3: خبرها از خارج کشور.
2: سازمان امم جهانی تندرستی خروج ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو را بحران جدی اعلان کرده اظهار داشته است که برای مبارزه با آن در 3 ماه آینده 115 میلیون دلار لازم است. این سازمان اینچنین اظهار داشته است که تنها 35% مبلغ گذاری ضروری برای واکنش به بحران تامین شده است. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارم ملاحات مقیم.
4: طبق اطلاعی سازمان امم جهانی تندرستی تا روز چهارشنبه در کنگوی دموکراتی 344 حالت ابولا از جمله 60 فوت تصدیق شده است. دایرکتور ژنرالی سازمان امم جهانی تندرستی تدرس ادخانم اظهار داشته است که جامعه جهانی تا حال از رشد اپیدمی عقب مانده است. این بیماری اپیدمی جدی را به دست آورده است که ما تا حال با آن مبارزه میبریم. رهبر سازمان امم جهانی تندرستی در نشست مطبوعاتی از کشورهایی که محدودیت های سفر را در رابطه با پهنشوی ابولا جاری کردند دعوت کرد که این چوره ها را بکار کنند، زیرا آنها به گفته تدرس مبارزه با ویروس را خلل‌دار میکنند. محدودیت های همه جانبه سفر که از جانب بعضی کشورها جاری کرده شدند، زنجیره های تامینات و واکنش به پنشوی آن را خلل‌دار میکنند. سازمان امم جهانی تندرستی توصیه میدهد که برای پیشگیری پنشوی سرایت در بیرون از کشور، اما بدون خلل‌دار کردن رساندن کمک و کاری خدمات محلی تندرستی، سنجش سلامتی برآمدن از کشور گذرانیده شود. نظارت پنشوی رویت از سبب وضع نااستوار در ایتوری، اینچنین دسترسی محدود به تشخیص و آزمایش لابراتوری خیلی مرکب شده است. در ولایت ایتوری به خطری کارمندان در پسمنظری حمله های تکراری به مرکز های تبابت ایبولا و بیمارخانه هایی که بیماران تصدیق شده یا گمان شده را تبابت میکند مسئله مهم میباشد. زوروری ادامه یابنده برای خدمات تندرستی پیگیری تماس های شخصانی سرایت یافته، معین کردن حالت های نو و تامین نگاه و بین سری وقتی را душвортар мегардонад. Дар ҳамин ҳол Созмони Умуми Ҷаҳони Тандурустӣ аз таҳияи 3 ваксинаи Эбола хабар додааст. Ташаббуси байналмилалии эмгузаронии СПИД, ки яке аз ин ваксинаҳоро таҳия мекунад, изҳор доштааст, ки паншавии кунунӣ метавонад бузургтарин дар таърих бошад. Эбола як бемориест, ки аз вирус ба вуҷуд меояд. Он нодир, вале шадид ва аксар вақт марговар мебошад. Аломатҳои аввалини Эбола ногаҳон пайдо мешаванд ва ба зуком монанданд. Масалан, таблаърза, дарди сар ва хастагӣ метавонад пайдо шавад. Ҳангоми пешрафти беморӣ қайдкунӣ ва данроравӣ пайдо мешавад. Баъдан дар баъзе беморон хунравии дохилӣ ва беруна рух медиҳад ва осеб ё нокомии узвҳо ба монанди гурда ва ҷигар метавонад ба амал ояд. Вируси Эбола тавассути тамос бо хун ва дигар монеаҳои бадани одами сироятшуда интиқол меёбад. Одамон инчунин метавонанд тавассути ашёи олуда ва ҷасадҳои одамони фавтида сироят ёбанд. Барои пешгирии паншавии вирус, ҳар касе, ки бо бемори Эбола тамос гирифтааст, бояд дар давоми 21 рӯз назорат карда шавад. Стефан Бансел, директори генерали Модерна, гуфтааст, ки мо зуд ва бо тамоми ҷидду ҷаҳди илмӣ амал хоҳем кард, то мубориза бо пандемияро дастгирӣ кунем ва дастрасӣ ба ваксинаҳои эҳтимолиро барои аҳолие, ки ба он бештар ниёз доранд, таъмин кунем. Донишгоҳи Оксфорд инчунин эълон кардааст, ки дар асоси технологияе, ки аллакай дар давраи пандемияи ковид ҷони одамонро наҷот додааст, ваксинаи худро бар зидди Эбола таҳия мекунем. Он бояд дар 2 то 3 моҳ барои озмоиши клиникӣ омода шавад.
2: шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам Улуфта Шарипова.
5: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағрибандашуда борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония меёзад. ҳаво 27-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатони ҳавои тағрибандашуда борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 шидано, ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо бошад 20-25 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар вилояти Суони савои тағрибандашуда дар водиҳо бебориш дар баъзе ноҳияҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 шидано, ки дар баъзеи ноҳияҳо то 13-18 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 13-18 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрибандашуда дар баъзе ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 19-24 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағрибандашуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 шидано, ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят 8-13 дараҷа гарм хоҳад шуд.
2: шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. шунавандагони гиромӣ, баъди шунидани як суруд барномаи насли сомон пешниҳоди шумо мегардад. дар ин барнома ҳамкоронам аз идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳӣ доир ба тарбияи кӯдак маълумот медиҳанд. бо барномаҳои радиои тоҷикистон бошед.
0: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
6: радиои тоҷикистон ро дар ноҳияи ишкошин рӯи ду мавҷ 104.5 FM ва 104.7 FM метавонед бишнавед.

0: барномаи хуршоиди истиқлолро рӯзи душанбе соати 10:10 дақиқа доир ба фаъолияти шуъбаи фарҳанги ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва омодагии онҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти кишвар бо истифода аз андешаҳои роҳбари шуъбаи фарҳанги ҳамин ноҳия Анушерон Абдуҷаборзода метавонед бишнавед.
1: Истиқлолият неъмати бебаҳо аст ва ҳар яки моро зарур аст ки ин ҷашнро бо тамоми шукруҳу шаҳомати хос ҷашн бигирем ва ифтихор кунем аз доштани истиқлолияту ваҳдату амнияти сартосарии кишвар.
2: Насли Сомонс минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли наврас дар дунёи беохири орзуҳо.
3: Насли Сомон муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
2: Насли Сомон тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
3: Насли Сомон инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
4: در تربیه کودک چی رو نباید صرف نظر کرد؟ کدام عامل ها بیشتر از همه به پرورش اخلاقی اطفال تأثیر می رسانند؟ در آموزش و راهنمایی فرزند کدام مهمتر است؟ سختگیری و یا مهربانی؟ پیگیری این سوال ها در برنامه نوبتی نسل سامان. سلام شنونده های ارجمندی رادیو تاجیکستان. فرزند میوه عمر انسان، نیروی دل و نامبرداری پدر و مادر و افتخار ملت و دولت میباشد. از این رو کمالات عقلانی فرزند و صفات خوب انسانی در ذهن و شعور او تنها توسط تربیه تشکل مییابد که برای کامیاب شدن والدین باید همیشه مسئولیت جدی داشته باشند. روانشناسان بر آن نظرند که در روند به کمال رسیدن کودک تنها تامینات مادی کافی نبوده، بلکه توجه، مهربانی و مناسبت خوب نیز نقشی اساسی داشته و دارد. کودکان به محبت و غمخوری بزرگسالان نیاز دارند. وقتی که پدر و یا مادر به فرزند توجه ظاهر کرده، سخنش را گوش میکند، مهربانی و غمخوری را برایش دریغ نمیدارد، آنها هم خود را مهم و ارزشمند احساس میکنند. از همه مهم، سخن نرم، مناسبت خوب و دستگیری به تشکل شخصیت سالم کودک مساعدت مینماید. در رابطه به این موضوع، علیشیر سعیدوف، خادم کلان علمی شعبه شرق میانه و نزدیک اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپا اکادمیای ملی علم های تاجیکستان اندیشه های خود را چنین توضیح داد.
5: عامل هایی که به تربیه اخلاقی کودک تاثیر رسان این خیلی زیادن. این از استفاده بری آنها همون پدر مادری دانشمند و با فهمش و با فرهنگ و با مسئولیت و وابستگی عمیق دارد. عامل ها این محیط آیله و نمونه رفتار پدر مادر می توانند عامل های تاثیر رسان به تربیه کودک باشند. مهر محبت و توجه کلان سالان که کودک در سنی خردسالی و مهر محبت و توجه نیاز دارد. معاشرت و همسالان و آموزگاران یعنی همون دائره همسالان که و در آن دایره هست همون دایره دایره سالم باشد و آموزگاران نیز می توانند تأثیر رسان باشند. انانه ها و ارزش های جامعه نیز می تواند به کودک تأثیر خوب رساند. کتاب خانی شبکه های اجتماعی نیز می تواند به جهت تربیه اخلاقی کودک تأثیر خوب یا برعکس تأثیر بد را رساند. این وابستگی دارد به استفاده بری خود کودک. در تعلیم و تربیه کودک بزرگان ما خیل و خیل زیاد انشا نمودند. از آن جمله شیخ سعدی میگوید که کودک در سن خردسالی آماده قبول همه گونه تعلیمات است. تربیه درست در خردی آسانتر و نتیجه بخش است. اما در بزرگسالی تغییر دادن عادت ها مشکل میگردد. البته در خردسالی کودک را در راه درست در یک چرچوبه معین با یک مهر و محبت تربیه کردن ممکن. وگرنه اگر کودک کلان شد برای او اون تربیه که ما از خوردی داده می توانیم دیگر کودک آن را قبول کردن نمی تواند. برای چی؟ برای آنکه علاقه تأثیر دیگر قوه ها به مغز کودک وارد شده است و اون تأثیر را قبول کرده است و این تربیه درستی که پدر و مادر می خواهند که کنند در وقت گذشته علاقه دیر شده است.
4: و واقعاً هم تربیه درست، محبت و مهربانی نسبت به اطفال از مهمترین عامل‌های هستند که در تشکل شخصیت کودک نقش محوری دارند. با قول روانشناسان، مهربانی زبان فهمای انسانیت است که هر کودک آن را احساس می‌کند و از آن نیرو می‌گیرد. یعنی محیط پر از مهر و محبت به خردسالان امکانیت می‌دهد که در آینده انسانی با فرهنگ، مسئولیت شناس، مهربان و موفق به وجود رسند. و این محیط گرم و صمیمی را ما والدان برای فرزند فراهم می‌آوریم که این امکانیت برای فرد و نسل سالم، دانشمند و وطن‌دوست بودنش زمینه گذار باشد. در تقویت به این گفته‌ها مصاحبمان علیشر سعیدوف، کارمند اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان می‌افزاید که
5: مهربانی به کودک احساس امنیت و اعتماد می‌بخشد. چون کودک خود را در امنیت با یک دلی پر گفته می‌تواند که من در امنیتم، یعنی پشتیبان دارم و می‌توانم که آزادانه فکر رانده توانم. چطوره که اگر اهمیت داده باشد کودک در نزد پدر و مادر خود آزادانه سخن میگوید و اگر در لحظه های نخستین از در برآمدنش یا اینکه با بیگانگان و خوردنش باشد خود را دیگر خیلی احساس میکند. سختگیری عقلانه باشد او را به رعایت قاعده ها و انتظام عادت میدهد. تربیه سمرناک در اساس مهربانی فهمیش و طلبات عقلانه صورت میگیرد. اگر همه همین یک حد و اندازه معین داشته باشد، این به منفی است. هم سختگیری و هم مهربانی. چونکه انسان به همه این نیاز دارد. از سختگیری با منفیت کودک را در راه درست تربیه کردن، برای کتاب خواندن، برای شعر ازیاد کردن، برای رفتار درست کردن، سخن خوب گفتن، ما میتوانیم کودک را آماده نماییم. و مهربانی نیز میتواند که دل کودک را گرم کند و چی طوری که گفتیم او احساس کند که من پشتیبان دارم و غمخوار دارم و از این هم روح و روان کودک با یک اندازه بولیده میگردد. شویر میگوید که غشتی اول گر نهد میمار کچ تا به آخر میرود دیوار کچ. این میمار انهمون مادر است، من فکر میکنم. چرا؟ برای اون که بسیاری وقت از خوردی کودک هنوز کودک است، یعنی که گپ نمیزند، در آغوش مادر است و خود را در همون آغوش مادر احساس میکند و راه گشتن را، سخن کردن را نخستین لحظه ها در نزد مادر است و همون مادر، من فکر میکنم که خشتگذاری راست همون مادر است که میتواند که خشت عمری فرزند را درست گذارد. همون مادری با سواد، با معرفت، مادری تربیه دیده، مادری با معرفت میتواند که فرزندی خوب تربیه کرده باشد.
4: تربیه فرزند وظیفه پدر و مادر گذاشته شده، جامعه، مکتب و محیط اجتماعی نیز در آن مسئولیت دارند. وقتی به کودک یگان سپاریش را می دهیم، حتما باید اجرایش آن را نیز از آنها پرسان شویم. زیرا که در این حالت درک مسئولیت شناسی بچه نسبت خود بیشتر می گردد. از مصاحبمان علیشر سعیدوف سوال کردیم که چگونه می توان حس مسئولیت شناسی را در کودکان تربیت کرد.
5: برای تاثیر تربیت کودک مسئولیت شناسی را جو کرده، یک چند عامل های هستند که می توانند این عامل ها کودک را برای مسئولیت شناسی تربیه کرده باشند. با آنها وظیفه های موافق سن و سالی سپاریدن از جانب پدر و مادر. ما می توانیم که کودک را با همین واسطه مسئولیت شناسیش را درک کنیم یا اینکه او را وادار کنیم که مسئولیت شناس باشد. آموزاندن انجام دادن کار تا آخر، یعنی که ما او را سپارش میتیم که یک رسم را تصویر کند یا اینکه از هر گونه بازیچه‌ای هست چیز سازد یا اینکه شعری را از بر کند یا اینکه حرفی را خوب نویسد و همه این اگر ما سپارش را دادیم و انجام او را یعنی نظارت نکردیم و کودک را به گذاری نکردیم، این میتواند که برای کودک یک دل خنوکی باشد و اگر ما سپارش را دادیم و از بالای سپارش دادمون نظارت بردیم و کودک را به گذاری کردیم، در این حالت кӯдак хело ва хело рӯбаланд мешавад. Ба ваъда ва ӯҳдадории худ содиқ монданро нишон додан ба кӯдак лозим аст. Барои қарорҳои худ ҷавобгар буданро омӯзондан лозим аст. Ҳангоми муваффақият ва хатогиҳо ба онҳо суҳбат кардан дар кор, ки шумо дар инҷо хато кардед, духтарам ё ин писарам, дар инҷо кори хуб кардед, дар инҷо кори бад кардед. Ба монанди мо баъзан падару модарон чунон нодида мегирем, ки гӯё ки вай кӯдак аст, ҳамроҳи вай суҳбат кардан лозим нест, ё ин ки ӯро фаҳмонем, он намефаҳмад. Ин фикрҳои хом аст. Волидайн бояд бо кӯдак шишта суҳбат кунад ва хатогиҳои ӯро дар наздаш исбот кунад, ё ин ки муваффақиятҳои ӯро гӯяд, ё ин ки чӣ гуна аз бар кардани донишро ба ӯ омӯзонад, чӣ гуна эҳтиром, чӣ гуна сухан гуфтан дар назди калонсолон, бо кӣ чӣ гуна суҳбат карданашро, дар кӯча чӣ гуна рафтор карданашро. Ҳамаи инро падару модар ҳақ доранд. Ин омилҳое ҳастанд, ки бо кӯдак омӯзонанд, назорат кунанд ва аз он кӯдак як шахсияти бузург омода карда тавонанд.
4: در تربیه کودک چی رو نباید صرف نظر کرد؟ کدام عامل ها بیشتر از همه به پرورش اخلاقی اطفال تاثیر می رسانند؟ در آموزش و راهنمایی فرزند کدام مهمتر است؟ سختگیری و یا مهربانی؟ پیگیری این سوال ها در برنامه نوبتی نسل سامان. یکی از عامل های مهمترین در تربیه کودک شناخت اوست و تا زمانی که ما خصوصیت های روانی اطفال رو خوب از خود نکنیم، نمی توانیم در تربیه او موفق باشیم. واقعا هم هر کودک می تواند خطا کند و یا به مشکلات روبرو شود. در چنین حالت نیست او بیشتر به سخن نیت، راهنمایی و دستگیری والدان نیاز دارند، نه به سرزنش و ملامت. در عرفیت میگویند که فرزند عزیز باشد، آدابش از وی عزیزتر. این حکمت ما را هوشدار می‌سازد که در تعلیم و تربیت تشکل جهانبینی سالمی فرزندمون مسئول باشیم و نگذاریم که آنها با عمل‌های ناشایسته خود در مجرای زندگی راه نادرست را انتخاب نمایند.
5: نگر تو چی کاری همان میدروی، سخن هر چی گویی همان بشنوی. هر آن چیزی که ما میکنیم برای خود میکنیم و امروز ما تربیه درست نمیکنیم، پگاه از آن فرزندی که تربیه درست نکردیم از آن امید داریم که ما را احترام خوب کند، با ما سخن خوب گوید و در جامعه شخصی معتبر باشد. چگونه امروز کشت نکردی، حاصلش را فردا انتظار میشوی؟ از چنین مناسبت همین خیلی کودکی بد اخلاق میبرد و امروز ما همین کودک را در کودکیش با ارزش های ملی شناس کردنمون لازم، با کتاب و کتاب خونه، کتاب دوست بودنش رو، طبیعت دوست بودنش رو، آداب معاشرت داشتنش رو، چطوری که همه ما و شما میدونیم در همین سالهای آخر بی مسئولیتی بعضی پدر مادران مشاهده شد و دولت و حکومت به خلاصه آمدند که قانونی مسئولیت پدر مادر در تعلیم و تربیت کودک را به توصیب رسانند و چنین هم شد. قانونی مکمل به توصیب رسید و این قانون یک چند پهلوی را که در بر میگیرد، از آن جمله در ماده 16 عهده‌داری پدر مادر در تعلیم و تربیت کودک میگوید که پدر مادر در تعلیم و تربیت کودک عهده‌داری های زیرین را دارند، که یکم به او طبق ارزش های ملی نام نیک گذارند، دوم پس از تولد کودک را از قید دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی گذرانند، چون اینها عامل هایی هستند که به جهت روحی و روانی کودکان تأثیری اگر خوب باشد خوب، بد باشد بد رو می رسونند. چون اگر ما به کودک نام های هر خیله نام هایی بود که طبق ارزش های ملی ما نبود، خود من مشاهده می کردم کودک در صنف 5-6 حتی مکتب میانه رو ختم می کند، شهادتنامه تولد ندارد. قانون انا همین چیزها رو پدر مادرها رو مسئول گذاشت در انامه قانون که باید طبق ارزش های ملی به کودک نام نیک گذارند، پس از تولد کودک را به قید دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی گذرانند، برای حفظ سلامتی تشکل جسمانی، معنوی و اخلاقی کودک شرایط مهیا نمایند، کودک را به زندگی مستقلانه آماده نمایند. چطوری که گفتم که اگر پدر و مادر کودک را به زندگی مستقلانه آماده نکند، اون کودک در آینده زندگی خوب کردن نمیتواند، چون که تربیه درست ندیده است.
4: واقعاً خانواده ارزشی مقدس است که زیربنای تعلیم و تربیت در آن استوار می‌گردد و هر یک پدر و مادر آرزوی آن را دارد که فرزندانش باعث افتخار و سربلندی آنها باشند، زیرا آرامی و آسایشگی آنها خاطر جمع والدین است. از این رو ما والدان رو لازم است که در نهاد فرزندان خود پیش از همه آداب و اخلاق حمیده انسانی رو تربیت نماییم. زیر آینده این کشور شکوفان از تربیه درستی نسل سالم و سازگار وابستگی دارد. از همین سبب در روند تربیه بعضی ارزش ها و عامل های مهم رو هرگز نباید صرف نظر کرد. کودکی که در فضای آروم و آسوده و با محبت به وای می رسد دارای اخلاق حمیده و روحیه سالم می گردد.
5: کودک را در روحیه احترام به وطن، ولایت قانون، ارزش‌های ملی و عمومی بشری، احترام به شخصیت خود و اطرافیان، آیله، عرف، عادت، انانه ها، فرهنگ ملی و خلقهای دیگر، اینچنین برتری منفیت های ملی تربیه نمیان. اوید به رشد منفیت های اخلاقی، استتیکی، سانیتاری و اکولوژی کودک چوراندشی کرده، اساس های گیگینه شخصی، فرهنگ شهروندی و معاشرت را به او آموزونند. چطوری که گفتیم که اگر در اویله پدر و مادر با هم خوب سخن باشند و احترام یک دیگر را دانند، کودکان ایدیال پدر و مادر خود را گرفته فردا در زندگی خود از آن همون رفتار و مناسبت سخنرانی پدر و مادران استفاده میکنند. همه آن شخصیت هایی که اویله برپا میکنند پیش از همه آن همون پدر و مادران یعنی کلانسالان را لازم است که شخصیت هایی که کودک را از خوردی آماده کنند و بخصوص آن همون شخصیت هایی که در سینی بالغ میویند و اویله برپا میکنند باز یک بار دیگر آنها را در روحیه آن همون احترام خودشناسی یک دیگر فهمی، تربیه درستی کودک، احترام کلانسالان، همه جانبه آماده نمایند.
4: نباید فراموش کرد که والدان در زندگی برای فرزندان قهرمانی رقم یک محسوب می شوند. کودکان محض از والدان رفتار می آموزند. مثل که در صحنه زندگی والدان نقش می بازند و فرزند تماشابین بوده هر یک رفتار ناجا و هر کردار نخوب آنها را در ذهن خود جای می دهند. در عموم در تربیه فرزند مهر و محبت، توجه، آداب و اخلاق نیک، دستگیری روحی را هرگز نباید صرف نظر کرد. تنها در همین صورت نسل سالم و وطن دوست و مسئولیت شناس را می توان به کمال رساند. شنونده های ارجمند رادیوی تاجیکستان، اینجا رسیدیم به انجام برنامه نسل سامان که آن را برایتان محرر ستاره شریف و کارگردان اصحاب یوسف آماده نمودند.

0: در دوشنبه ساعت 10:30 دقیقه. سلام شنوندگان گرامی، امروز در کنسرواتوری ملی تاجیکستان دوری جنبستی نامینیاسیای سرایندگی آزمون جمهوریوی امامعلی رحمان بنیادگذار وحدت ملی برگزار گردید. طوری همکارم مجیدالدین سیفالدین از جریان برگزاری این آزمون اطلاع داد، در دوری جنبستی آزمون داوطلبان با اجرای سرودها درباره وطن و پیشوای ملت مهارت آوازخوانی و هنری صحنوی خود را به هیئت داوران پیشنهاد نمودند. ضمن برگزاری نامینیاسیا اشتراکچیان سطح بلندی آمادگی و مهارت هنری خود را نشان دادند. مورد به یاد آوری است که آزمون جمهوریوی امامعلی رحمان بنیادگذار وحدت ملی از روی 3 نامینیاسیا برگزار گردیده، غالبان در عرفه جشن روز وحدت ملی قدردانی کرده میشوند. پهلوان تاجیک ادریس بهرومف در چمپیونات آسیا میانی گروههای سینوسالی که در شهر دننگ ویتنام جریان دارد صاحب مدال نوکرا گردید. بهرومف در مسابقه گوشتنی ساحلی به فینال راه یافته مقام دوم را کسب کرد. پیش از این او در رشته گوشتنی آزاد نیز مدال برنج به دست آورده بود. خاطرسان می نماییم که مسابقه مذکور تا 9 ایون دوام یافته، برای تاجیکستان این علاقه مدال پنجم در مسابقه محسوب می یابد. انجام اخبار. شنوندگان گرامی، پس از چند لحظه برنامه اویلا از اداره تحلیلی رادیوی تاجیکستان پیشنهادتون میگردد. موج ما رو ترک نسازید.
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی یکی از آثار ارزشمند ادبیات تاجیک در نیمه دوم عصر 19 و اول عصر 20 به شمار می رود. این شاعر، عارف، متفکر، خطاط و سیاحی مشهور در تاریخ ادبیات تاجیک مقامی شایسته دارد. کلیات مذکور منبع مهم آموزش میراث ادبی نیوگون محسوب می شود. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنون با مرتبی دولت سفر و محرری محترم حاتم رحمان علی میرعلی زاده و مبشر اکبرزاد تهیه گردیده، برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستان ادبیات کلاسیکی منبع غنی و آموزنده است. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی سال 2019 در حجم 1280 صفحه طریق نشریات ادیب در شهر دوشنبه به طبع رسید. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، فرهنگ و تاریخی ملت تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که با اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: امروز تیم ملی تاجیکستان جهت آمادگی به جام آسیا 2027 با دسته یکچینی هندوستان رقابت خواهد کرد. این نخستین بازی منتخب کشور تحت رهبری سرمربی نو ایگور انگلوفسکی بوده، برای هر دو دسته امکانات خوب است تا سطح آمادگی خود را پیش از مسابقه‌های رسمی سنجند. تفصیلات بیشتر موضوع در پیشنهادی همکارمون بزرگ مهری توچی.
1: اگه با جام آسیا 2027 با یکچینی هندوستان دو بازی دوستانه انجام میدهد، کارشناسان در این نظرند که برای تیم ملی این واخوری از چند جهت اهمیت خاص دارد. پیش از همه این اولین بازی ها پس از انجام با موفقیت مرحله انتخابی جام آسیا 2027 میباشد. علاوه بر این محض در این دیدارها سرمربی نوی دسته ایگور انگلوفسکی نخستین بازی خود را در این مقام انجام میدهد. متخصص 50 ساله مکدونی چند پیش رهبری تیم ملی تاجیکستان را بر ذمه گرفت و علاقه با فوتبال کشور از نزدیک آشنا شده ایستاده است. هر دو بازی دوستانه در تاجیکستان برگزار می شوند. واخوری اول امروز در ورزشگاه تالکو آرنا شهر تورسونزوده و بازی دوم 9 ایون در ورزشگاه مرکزی حصار دایر می گردد. آغاز هر دو رقابت ساعت 20 پیش بینی شده است. باید قید کرد که بازگشت منتخب کشور به شهر تورسونزوده برای مخلصان رویدادی مخصوص خواهد بود. ساکنان این شهر سالهای زیاد بازی تیم ملی را از نزدیک ندیدند. آخرین مرتبه تاجیکستان سال 2011 در اینجا مقابل ازبکستان بازی کرده بود. از این رو بازی در پیش استاده توجه زیادی دوستداران فوتبال را به خود جلب نموده است. برای ایگور انگلوفسکی بازی های ماه ایون اولین سنجش جدی در مقام نوی او خواهند شد و متخصص مکدونی وظیفه گذاشته شده است که منتخب تاجیکستان را به مرحله نهایی جام آسیا 2027 که از 7 ینور تا 5 فوریه سال آینده در عربستان سعودی برگزار می شود آماده سازد. پس از قرعه کشی مسابقه معلوم گردید که تاجیکستان در گروه D با استرالیا، عراق و سنگاپور رقابت میکند. دو رقیب اول علاقه را خط چمپیونات جهان 2026 رو به دست آوردند که این از سطح بلندی آنها شهادت میدهد. خود انگلوفسکی تاکید کرده است که وظیفه اساسی در عین حال آموزش همجانبه رقیبان و آمادگی با صفت به مسابقه میباشد. استرالیا و عراق در چمپیونات جهان اشتراک میکنند و این نشان دهنده قدرت آنهاست. اما ما باید پیش از همه به امکانات های خود باور داشته باشیم و در هر بازی تمام ذخیره های خود را استفاده بریم، اظهار داشته است سرمربی. به هیئت منتخب بازینگران شاملند که در چمپیونات های با نفوذ داخل و خارج کشور هنرنمایی میکنند. این نشان میدهد که پایه اساسی دسته همان از فوتبال بازان فعال در خارج و باشگاه های پیش صف کشور عبارت است. سروری هیئت را دروازه‌بان دسته راستوف رستم یتیم به عهده دارد. در همین حال سرمربی دسته منتخب تاجیکستان ایگور انگلوفسکی ضمن نشست خبر قید نمود که بر اثر جراحت برخی از بازینگران نمیتوانند در این واخوری به میدان برایند. با این روی خط دروازه‌بان الگ باکلوف، بازینگران منوچر سفاروف، حمدانی کمالوف و رستم سویرف شاملند. با وجود این او تاکید کرد که این مشکلی به آمادگی عمومی دسته تأثیر جدی نخواهد رساند و فوتبال بازان دیگر آمادان مسئولیت بیشتر را بر دوش گیرند. عین زمان منتخب تاجیکستان در رده‌بندی فیفا مقام 103 را اشغال میکند. هندوستان باشد در جای 136 قرار دارد. اما برای ستاد مربیان نتیجه بازی های ماه ایون تنها از نقطه نظر پیروزی مهم نیست. مهمتر از همه معین کردن امکانات های واقعی دسته و گذاشتن زمینه مستحکم برای اشتراک در جام آسیا 2027 میباشد. در این مسابقه تاجیکستان باید بار دیگر اثبات کند که موفقیت تاریخی در چمپیونات قبلی قاره تصادفی نبود. علاوه داشت ایگور انگلوفسکی.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه فرهنگی و فراغتی ساعتی فرح پیشنهادتو میگردد. در این برنامه همکارانمون از اداره برنامه های جوانی، ورزش و سیاحی با پیشنهادی بخش های آزمونی حجب و خنده و سرود و ترانه های دلاشوب طبع شما رو بالیده می سوزند. با برنامه های رادیوی تاجیکستان باشید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: ساعت فرح، خنده، شادی و نشاط، حج و طرب، کلوور معنی، پیشنیادی لطیفای نمکین، این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.

0: соати фараҳ, ҳамнафаси дилҳо, ҳамқадами орзуҳо ва ҳамрози лаҳзаҳои хуши зиндагии шумост. Дуруд мегӯям азизони дил ва ҳоло бошад. Вақту соати шунидани барномаи соати фараҳ аст, мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон.
1: Рӯзатон бахайр бошад, шунавандагони азиз. Масъулини барнома имрӯз бо шумо ҳастем. Ман Мафтуна Исматулло, ҳамкорамон Ҷобирова Зиёдамо ва коргардони барномаи имрӯза Ҷонибеки Идибек.
0: بله عزیزان دل و چنان میدونم امروز 5 ایونی سال 2026 میلادی است و هوا هم بارونی بود، صبحگاهان خیلی بارون بود، به همین خاطر هم ما خواستیم امروز برنامه رو با یک سرودی جذاب فرهمن کریموف که میگوید بارون بارون آغاز نماییم. پس عزیزان دل بیاید این سرود رو میشنویم و پسان برنامه ساعتی فرهمن رو با بخش هایی که با اشتراک شما رنگ و رنگ میگردد آغاز مینماییم و پیش از اونه که ما سرود رو شنویم مفتونه بانو اینجا بخش ها رو برای شما میگویم و پسان میشنویم سرود فرهمن کریموف رو که میگوید برون برون.
1: بله بخش های برنامه ما برای امروز هستند شعر سرود، ذهن سنج، صدای آشنا و سوال و جواب
0: و البته اگر امکان با ما دست داد در بخش آخر سوال و جواب نیز شنوندگان رو قبول میکنیم و اینجا سرود آماده است، پس میشنویم.

0: به زنی دل ادامه می دهیم برنامه ساعتی فرح رو مستقیما از موجی 104.7 FM و رقم ها فعال هستند 2760
1: و 2760-20.
0: شما می توانید با رقم چینی این دو رقم ها با ما تماس گیرید و در بخش های ما اشتراک نمایید. خوب مفتونه چون
1: خود زیاده ما در برنامه خود زیاد بخش های جالب داریم، مخصوصا برای شنوندگان دائمی رادیوی تاجیکستان. خوب باشد که از کدام بخش برنامه آغاز میکنیم؟
0: خوب باشد که از صدای آشنا آغاز نماییم، چون در این بخش شنوندگان ما از همون صداها رو میشنوند و میگویند که همین صدا با کی تعلق دارد. و شرطی بخش هم همین گونه است مفتونه که ما صدای آدمان رو انتخاب میکنیم که آنها شناخته هستند، آنها مخلصان خود رو دارند و شنوندگان ما نیز پیدا میکنند که همین صدا با کی تعلق دارد. و چون همیشگی شخصی که جوابی درست یعنی پاسخ درست گردانیده توانیست، میتواند سرود دل خواهی خیش را از ما درخواست کند. و حالا باشد از کارگردان خواهش میکنیم که صدای اولین را پیشنهاد ما شما گرداند.
2: پس میشن چند نامو اینجا گذاشتند، من پیشنهاد کردم که همون مثل که فیلم های مکزیکه جادیو انا، من بودم کنی شیرین مونیتون نقش اساسی انا همون مونیتون. این فیلم در حقیقت بسیار آوازه پهن کرد، اون آدم هایی که من میشناختند که آدم ها هر خیلی قبول میکنند این فیلم رو، همون کلی نشد به هیچ روی کرد. اگر هم بخیر سوال های زیاد، سوال ها به حد زیاد هستند. و
0: خب بله عزیزان، و این بود صدای یک شخصیت معروف و شما باید بگوید که این صدا با کی تعلق دارد. و چون همیشگی ما از شاید این صدا با هنرمند تعلق داشته باشد، شاید با سراینده تعلق داشته باشد، شاید با خب کارگردان تعلق داشته باشد، و این رو شما باید بگوید. و اینجا با منم شنونده داریم، قبول میکنیم ولی نزنگ
1: بله زیاده درست قید کردن که اینجا صدای آشنا از هنرمندان و سرایندگان است. از حساب اونه که شنواندگان ما زیاد به هنرمندان و آوازخوان ها و دیگر سوهای صنعت مهر و رغبت دارن، از همین لحاظ ما از این استفاده کردیم.
0: بله واقعا هم و شنوانده رو قبول میکنیم.
1: خوب باشد، روزتون بخیر باشد.
3: سلام علیکم، روز بخیر.
1: تشکر زیاد. کی رو میشنویم؟
3: من منیره هستم از شهر پنجکن.
0: خب منیره بانو، روز شما نیز بخیر و شادی باشد. بگو من شما همین صدا با کی تعلق دارد؟
3: گلسره عبدالویوا
0: میگوید. خب منیره بانو، شما از کجا پی بردید که همین صدا با گلسره عبدالویوا تعلق دارد؟ شاید با دیگر کس باشد، شاید صدای دیگر کس باشد.
3: من این اکتریس رو دوست میدارم، بسیار برنامه هایشان رو گوش میکنم، برنامه های مثال فریاد میکنه همین گلسره را،
0: یعنی مصاحبه هایشان را
3: مصاحبه هایشان را گوش میکنن، یک خنده یک تبسم کاره گم میدونن، همون یک آوازشون رو شیرین تر میبرارد. هیچ وقتم گلسره عبدالله را
0: و این قرض ها به خاطر شما بودن منیره بانو. احسن، واقعا هم این صدا با گلسره عبدالله و اونر پیشه معروف کشوری ما تعلق دارد. خوب درخواست شما رو میشنویم.
3: یک سرود از جوربگ مراد شود، عزیزی دلم زلیخا اقنی از خاطر درخشانی باشد نفته.
0: خب قبول است، درخواست شما رو قبول کردیم و اینجا کارگردان جستجو میکنن در صورت پیدا کردنشان رو ما همین سرود رو میشنویم و صدای دویم رو میشنویم، پس اون زنگ ها رو قبول میکنیم.
4: اون صدام که یک کمی خیلی تیغ ده یک کمپی رو اومد همی خیلی یک موندم خیلی مرا نگو کنیم خدا بزنن دیوینه ای سودگی چیز خوب است. این هم بید مشکل شا میگیریم، اگر میگه دیل و دیوانه شا دیوانه گی هم کیفیت دارد، اولا میدارد، فراغت دارد. او یک شکرچی برای رفته مثلا یا اوه شکر کردن از سودگی سر میکرد،
5: بله
4: بله خودش بیچوره میگیرد.
1: بله صدای دویم چونین بود و صدای مرد نیز است. خب فکر میکنم در تاجیکستان کسی نیست که این آواز را نشناسد.
0: بله و شنوانده را قبول میکنیم. بله. درود به شما.
6: سلام علیکم خوارکوی عزیز، روزتون بخیر باشد.
0: تشکر، روز شما نیز بخیر و شادی باشد مادری عزیز.
6: سلامت باشد. این جمشید حلیم.
0: خب میگویند جمشید
6: نظر گوارو.
0: بله و خب شما باوری دارید؟
6: بله بله.
0: این قرص ها نیست از جانب کارگردان ما با باوری به خاطر شما بودن. خب درخواست شما را میشنویم مادری عزیز.
6: آبیرجان زری پوف سرود فرزند.
0: تشکر. سلامت باشید. خب اینجا دو شنونده را ما قبول کردیم. مادر اویمگل و منیره بانو بودند که در بخش صدای آشنا پاسخی درست را پیدا کردند. خب از جان دل چون برنامه ما نیز برنامه فراغتی است بحری بلیده خاطر شما آماده گردیده است. پس باشد یک سرود شنویم و پس آن ادامه می دهیم برنامه ساعت فرح را از موج رادیوی تاجیکستان.

0: زندگی از لحظه های خورد زیبای عبارت است که به قلب انسان شادی و به روحشان نیرو می بخشند و برنامه ساعت فرح نیز محض برای آفریدن همین لحظه های خاطرمان برای شما پیشنهاد می گردد.
1: بله از زن دل و نگفته نماند که مسئولانی برنامه امروز با شما هستیم. من زیاده ماجابی رو و همراه مفتونه اسمت لیو و کارگردانی میکنم برنامه ما رو جانبه که ایدی بک. خب از زن دل حالا باشد وقت و ساعت شنیدنی برنامه اطلاعاتی اخبار است و پسانی دامه خواهیم داد برنامه ساعت فرح را با بخش های گوناگون.
2: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. در شهر سن پیتربورگ فدراسیون روسیه در حاشیه فرم بین المللی اقتصادی سن پیتربورگ واخوری وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمنزاده با وزیر رشد اقتصادی فدراسیون روسیه ماکسیم رشیدنیکوف برگزار گردید. زمینه واخوری جانب پررفت اجرای سپارش‌ها و دستورهای رهبرانی دو دولت را که در دایره سفر

0: сафҳаи дигари барномаи мо «Зеҳнсанҷ» унвон дорад, азизони дил, ва барномаро бо ҳамин бахш идома хоҳем дод. Ва шарти ин бахш ҳам ҳамин гуна аст. Албатта бисёр аз шунавандагони мо аз шарти ин бахш огаҳӣ доранд, вале онҳое ки тоза ба мавҷи мо ва ба бахши «Зеҳнсанҷ» пайваст ҳастанд, бори дигар хотиррасон мешавем, ки бахши ин шарт ҳамин гуна аст, ки мо ба шумо пойтахтҳои давлатҳоро мегӯем, номи он пойтахтҳоро, ва шумо бояд бигӯед, ки ҳамин пойтахт ба кадом давлат дорад. Хуб, шунавандае дорем, қабул мекунем, дуруд ба шумо.
1: Ассалому алейкум, рӯз бахайру шодӣ бошад.
0: Ташаккур.
1: Ман сар шарисот.
0: Рӯзи шумо низ бахайру шодӣ бошад, шунавандае азиз, бори дигар исми худро бигӯед.
1: Аниса астум аз шарисот.
0: Аниса бону. Шумо омода ҳастед?
1: البته.
0: خوب سوال اول رو مفتونه پیشنیادی شما میگرداند انیسا بانو.
2: بله. خوب کامبرا پایتخت کدام دولت است؟
1: کامبرا.
2: کامبرا؟
0: کامبرا.
2: کامبرا پایتخت کدام دولت به حساب می رود؟
1: آستاره.
0: خوب انیسا
1: استرالیا.
0: استرالیا میگویند. انیسا بانو با گمانم کمی با هیجان داده شدند ولی قبول میکنه و اکنون بگوید که بوئنوس آیرس پایتخت کدام کشور است؟
1: آرژانتینا.
0: آرژانتینا میگویند. قبول میکنه.
2: خوب خانوی چی پایتختش کدام دولت است؟
0: انیختر از پایتختی کدام
1: دارد؟ ویتنام.
0: ویتنام میگویند و خوب بگمونم این سوال کم دشوار است انیسا بانو. کابل پایتختی کدام دولت است؟
1: اوازاتم کم شد. ایسارکا انیسا بانو رو.
0: شهر است با نام کابل و اکنو شما بگید که کابل پایتختی کدام دولت است؟
1: البته گی با همه معلوم است پایتخت افغانستان.
0: بله با همین خاطر همو خواستیم کمی حضل کنیم و گفتیم این کمی مشکل است. خوب قبول میکنیم این جواب رو نیز.
2: خوب گبرانی پایتختش کجاست؟
0: پایتختی کدام کشور است؟
1: گبرانی؟
2: گبرانی گبرانی پایتختش کجاست؟
1: کم پر کم بهش کمک میکرده یا وریانت هست یا گون.
0: خب یعنی شما میخواهید معلومات های را وابسته به انا همین شهره که عنوانی پایتخت یک دولت را گرفته است ما به شما معلومات دهیم.
1: البته کم دشواری کشیده استادم در همین سوال.
0: باشد انیسا بانو و ما میتوانیم بگویم که این دولت افریقایی است یعنی در قطعه افریقا جایگیر است و خوب زبانی که در آنجا صحبت میکنند هم انگلیسی است و زبان دولتیشون
1: بوت
0: میگویند. خوب
1: بوتوانا
0: یا اینکه بوتسوانا پاک ما نام شما بوتسوانا گفتنی بوده.
1: بوتسوانا.
0: به هر حال قبول میکنیم و اکنون بگوید که سلوینیا پایتخت کدام کشور روی دنیا است؟ سلوینیا.
1: این پایتخت نیست، این دولت نیست. شما پایتخت
0: نیست. خب واقعا هم کمی با سرسیمگی رو داده. سلوینیا پایتختش کدام کشور است؟ کدام شهر است انیخترش؟
1: لوبلیانا.
0: لوبلیانا میگویند و ما قبول میکنیم. انیسا بانو با شما کسی کمک کرد یا اینکه

0: همه اینها رو از خود میدونید؟
1: کم و بیش خودم میدونم، کم و بیش کمکم شد.
0: خوب، پس ما همه جوابهای شما رو قبول کردیم انیسا بانو، و واقعا هم همه جوابهای شما درست بودن. احسن با شما. و این قرص ها به خاطر شما هستن انیسا بانو، چون این بخش یعنی ما امکان داریم چهار شنونده رو قبول کنیم. به هر حال شما به همه سوال های ما جواب گردانیدید و غالب این بخش هم هستید. خب درخواست شما رو میشنویم.
1: زنده باشید. سلامم رو به کل شنونده های بهترین شما میرسونم و درخواست صورت از شبنمی تا جنی صورت های نوش باشد.
0: سلامت باشد انیسا بانو، درخواست شما قبول است و باز امکان داریم سه شنونده دیگر رو در این بخش قبول نماییم، چون این بخش هم این گونه است، شما ذهن خود رو میسنجید، یعنی ما نام شهرها رو به شما میگویم و شما باید بگید که همین شهرها عنوان پایتخت کدام دولت رو دارند. ولی خب باشد یک سرود شنویم و پس اون شنوندگانی دیگر را قبول نماییم و پس آن ادامه می دهیم برنامه ساعتی فرح را.

0: خب از اون دیل دوامه دیهم برنامه ساعتی فرح رو با بخشی زن سنج البته و شنوانده داریم قبول میکنیم افتونه
1: درود شنوانده عزیز
2: سلام علیکم افتونه بونو
1: تشکر
0: روزی شما بخیر شدی باشد با کی صحبت میکنیم
2: بختیار
0: خب بختیار آماده هستید
2: بله
0: پس مفتونه اینجا میگوین من با بختیار اول سوال میدیم
1: بله باشد خب سوالی یکم شهر کاتماندو پایتخت کدام کشور است؟ شهری کاتماندو
0: نپال میگوین خب بختیار ما جوابش ما را قبول کردیم و اکنون بگوید که شهری توکیو عنوان پایتخت کدام کشور را دارد؟
2: ژاپن
0: قبول میکنیم
1: خب لیبریا دولت لیبریا پایتختش کدام شهر است؟
2: دولت لیبریا؟
1: بله لیبریا
2: پایتختش؟
1: بله پایتخت دولت لیبریا کدام شهر است؟ خب با فکرم لیبریا بله
2: لیبریا کشور افریقایی یک کم تر معلومات میتید خاطرم در بیا
0: خب باشد چون ما گفتیم این یعنی لیبریا کشوری آفریقایی است در آنجا با زبانی انگلیسی صحبت میکنند و مساحتش باشد 111 و 369
2: با دیگرش میگذاریم
0: باشد
2: بر میگردیم
0: باشد چرا نه اکنون بگوید که شهر پاریس عنوان کدام
2: فرانسه
0: قبول میکنیم
1: بله خب دولت لیسابون پایتختش کدام شهر است؟
0: این شهر لیسابون است و قبول میکنیم اکنون بگویید که شهری است با نام صوفیا و نه همین صوفیا عنوان پایتخت بلغارستان اکنون برمیگردیم با بله
2: همین اکثر حرفش کمک نمی که خودتیران کم تر
0: خب ما چون گفت
2: اگر وای خطا نکنم گابون است
0: یعنی شما میگید این گابون است
2: هم خیلی
1: خب باشد اول حرفش رو با ایشون کمک
2: هم مالش اول حرفش رو کمک میرسون
1: خب اول حرفش می باشد حرفی می است
2: می؟
1: بله
2: می اول لیبریا است
0: کشوری افریقایی است
1: بله
2: در ام
1: بله
0: خب اختیار جوابی شما
2: منروویا نیست؟
0: منروویا میگویند خب پس قبول میکنه شما گابون گفتید و پس آن منروویا ما کدامش رو قبول کنیم وقتی؟
2: همین دیونگیز منروویا را
0: منروویا خب قبول میکنیم و از بین شش سواله که ما با شما دادیم شما با همه هر جوابی درست کردنیدید البته این قرصانیز به خاطر شما بود بختیار درخواست شما رو میشنوه
2: سلامت باشه برای چونین بخش برنامه های جالبی که برای ما شنوندگان پیشنهاد میکنه برای ذهنی ما رو سعی قلب دادن خاطره ما رو برقرار کردن شما اشاره سپاس میکنیم سلام خود رو به کلی دوستان شنوندگان میرسونم صد اکرم احمد رو شنوند فعال شما که در خاطر ما این بخش بسیار دوست میدارید رو میکنم نشین دستیم شد سلام میرسونیم اکرم یزدالی اپای خالصم اپای انیسمو خوب
0: سلامت باشید
2: با سرای بون با کلی دوستان سلام میرسونم یک ترانه شبنم تاجدین ترانه جدیدش باشه بسیار خوب میشه با شما برار موفقیت
0: تشکر زیاد بختیار و درخواست شما رو ما قبول کردیم خب اینجا اگر شنونده ای داشته باشیم قبول میکنیم و پس بیایید ما انا همین سرودی درخواستی رو میشنویم و پس آن ادامه خواهیم داد

0: درود و پیام‌های سرشار از مهر و محبت به شما شنوندگان عزیز، دوستداران صوت و نوا، روز خوش و خاطرمان و سعادت و پیروزی نصیبتان باد. با چنین تمناها برنامه‌مون تقدیمتان می‌گردد. تابستان فصل تعطیل است. برای مکتب بچگان دوره سالمگردانی، آب و تابیابی و گذراندن مشغولیت ها در آغوش طبیعت برای کودکان در کودکستان ها. با وجود گرمی زیاد در تابستان فصل دوست داشتنی است برای خرد و بزرگ. وقتی که با کودکان صحبت کرده درباره فصل تابستان پرسان می شوی که چرا تابستان را کودکان زیاد دوست می دارند، پاسخ یک است: در هوای کشاد با طبیعت بودن و اساسش آب بازی کردن در حوضچه های کوه ها. بله، این فصل همه را باز دلگرم به زندگی نموده. گرمی شعای نور آفتابش به ما نیرو و توان می بخشد. در آغوش طبیعت گذراندن مشغولیت های موسیقی، بازی های ورزشی و ذهنی کودکان را هوشیارک و دلیر می نماید. آموزگاری موسیقی برای گذراندن چنین مشغولیت های نیرو بخش نقشه های جدی گذراندن مشغولیت را ترتیب می دهد. دایر به این موضوع ما با یار خورشید، آموزگاری صاحب تخصص از کودکستان رقم 66 ناحیه سینای شهر دوشنبه صحبت داشتیم. اینجا ثبت صحبتمون را بیاید یک جا می شنویم.
1: پیش از همه شما را خوش آمدید میگویم با برنامه نوو. فصل تابستان یک فصل هست که برای خرد و بزرگ، فصل هم زیبا هم راحت بخش، هم فصل هست که بیشتر مردم به طبیعت زیبا میبرویند و از هوای صافیان راحت میگیرند. امروز در کودکستان ها برای گذراندن مشغولیت ها که معمولا در تالارهای موسیقی برگزار میشد، در این باره اگر ما صحبت کنیم، در هوای کشاد تقسیم بندی ساعت ها و گذراندن مشغولیت ها چگونه راه اندازی شده است، در این باره میخواستم از زبان شما بشنوم. مرحمت.
2: السلام علیکم. پیش از همه تمام شنوندگان رادیو، در کودکستان اکنون حوزی فصل تابستان فرو رسید. همه کودکان علاقه درسوی درونی جنبه شدن و همه مشغولیت ها دیگر همش در بیرون صحنه اولین میگذارد. از سهر سر کردگی مشغولیت ها با موسیقی سر میشود، برای ورزش بدن از سهر سر میشود تا صبحانه یکی خوردنشون، بعد از وی درس ها در ایوانچه هاشون میگذارند. هر یک درس درسوی موسیقی ایوانچه های اولیده، هر یک موسیقی قطید، بازی هاشون بسیار گوناگون است، رقص هم دارن. بسیارتر در موضوع اول خشتن شناسی و تندوستی هستی در پیش بستفتون روزی وحدت ملی است، این درس رو میگذاریم. بعد از ورش درس هایی که برای تابستان افتابک برونک، این درس رو میگذاریم.
1: یعنی که سرود ها تیار کرده میشود در گروه های گوناگون. شما که وقتی که تعلیم میدید، تقسیم بندی در فصل تابستان نمین هر گروه علایده میگذارد همش
2: اول سهر تا صبحانه گرفتن همه بخشه، همه کودکانی که در صحنه بخشه جمع میشون همه یک جای میگذارد. ورزش بدن همه کسا میگذارم. بعد از وای در ایوانچو هر یک کس با گروه خود از خورد، میونه، کلون، تیوری با مکتب، هر یک کس بعد در ایوانچه خود درسته خودشون رو میگذارن.
1: یعنی که مشغولیت های گناگون
2: میگذارن.
1: وقتی شما گفتید که امروز آمودگی میبینن بچه ها با 27 ایون یعنی روزی وحدت ملی، شعر ها با همه گروه ها داده میشود که برای برنامه همون ایدونات تشکیل کردن.
2: این برنامه روزی وحدت ملی ما فقط برای گروه های کلان و تیاری به مکتب داده می شود. دیگر گروه ها باشن فقط سرودوی که برای تحتیل تابستان است. بعد چه روزی وحدت ملی داریم یک برنامه شاهی آبی، مخصوص برنامه هست که فقط برای همین تابستان دخل دارد. همین برنامه ما تیار کرده می است.
1: یعنی که آب تابیوبی بدن؟
2: آب تابیوبی بدن در نزدی حوزچه ها همه امنوره میگوید.
1: بغیر از این بوزی عقلی ذهنی که شما گفتید که بوزی ها گذارونده میشود، در کدام نمود بوزی ها هستند که برای بچه ها زاقوار است گذارونده میشود؟
2: بسیار بوزی هایی که بچه های ما نغز میبینند دوستشان میدارند، بوزی هایی هست که مثال میگیریم گردیس کرسیچه ها بسیار تر دویدن، رگان میوگی کشول میکنیم، چی خیلی که خودتون میدونید کودکانی قدش میرسد قدش نمیرسد، این یک چیز که کم تر سه برسی قدرت بلند میشد شاقوار کرده کودکای جلب میکنیم. یا که مثال میگیریم یک کس بجور شده دو کس دیگه با یک کفتن و هر خیلی بازی ها بسیار هستن. رفته از فکری کودک ها بومی شد که فکری کودک های هم بجور میگیریم و پیشنهاد میکنن. کودک های هستن که میگن که معلم مثال فلان بوزی کنیم معلم این خیلی بوزی کنیم گفتن و یورا فکر و یورا به نظر گرفته اوید به هوای موسیقی تیار کرده همو چیزای میگذنه
1: بو موسیقی میگذره در حقیقت بو کودکون خرسول کار کردن با فکرم هم مشکل است هم شوق آوره چون دنیای کودک تازه است پاک است و هر نظری که کودک داره چون که میگید که این پیشنهاد اونها انتخاب کرده میشود در برابر همه این مشغولیت ها امروز برای شنوایی اونها هر چند فصل تابستون است مشغولیت ها یکقدر در گروه ها یعنی که گوییم که در تالار های موسیقی بسته شده در هوای کشود برگزار میگردد انمون مشغولی که پیش بودن قدم زنی ها با موسیقی و دیگر چیز ها در هوای کشود چگونه میشود؟ شنیدن موسیقی این چیز ها میشود؟
2: در هوای کشود وقتی که سحر صبحانشون تایر شده نوایو این قدم زنی چه خیلی که میگفتم پیش وقت مرشی روفکه بود بعدی وای پریدن، جهیدن، خرگوش چشیدن، قربقه چشیده بود که میگذاشتیمو مشغولیت تو بود حوزی فقط او تو بیبادم مشغولی هر خیلی دست بولو کردن، دست بوین کردن، شیشتن پور را ورزشی درسوی میگذاریم سردوی هستن که بغیر ایوه که این درسی همچون تربیه جسمانی بوری میشد کودکو هستن که همون سردوی میدونن علاقه همروی مشغ کردن یک جای سرود میخونن
1: نفسشون
2: میرسد گروهی هستن که 15 دقیقه گروهی کلونی کلون 25 دقیقه است و با همش علاقه اموخشیدگی هستن هم. نگاه کردن میستن که که همین درس ها میشود
1: یعنی که تکرور
2: است هر یک درس تکرور نمیرود برای که هر یک درس با هر خل مشغولیت ها میشود فقط یک چیز رست نمیرود ناغونیم کرده میستیم که کودک کمکک جبرشون زیادتر شد فکرشون زیادتر شد که این درس چی میگذاریم چقدر مکتب میونه است این روز یک درس خوندید پگه یک درس دیگر همین خیلی یک تا یک تا یک تا یک موضوع رو تقسیم کرده میتیم

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: پیشوای ملت و رسالت حفظ تاریخ، قهرمانان ملت در آینه دولتداری، از خاطره تاریخی تا خودشناسی ملی، هویت ملی و سبقهای تاریخ در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، هر ملت برای پایداری دولتداری، حفظ ارزش های ملی و تحکیم خودشناسی جامعه به شخصیت های بزرگ و تاریخ ساز نیاز دارد. در مرحله نوین رشد تاجیکستان چنین رسالت بزرگ را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بر دوش گرفته، با سیاست خردمندانه و اقدام های سازنده خود در احیای ارزش های ملی، تحکیم وحدت جامعه و حفظ خاطره تاریخی ملت سهم بی‌نظیر گذاشتند. برگردانیدن خود که رمزی قهرمانان ملت شیرینشاه شاه تیمور، نصرت‌الله مخصوم و نثار محمد به وطن دلیل روشن احترام به تاریخ و پاس داشتن خدمت‌های شخصیت‌های میباشد که برای تشکل دولتداری تاجیکان جانساری نمودند. در پی این ما نیز تصمیم گرفتیم با تحلیلگر تاجیک عبدالرقیب قادیروف راجع به اهمیت تاریخی و سیاسی و فرهنگی این اقدام صحبت انجام دهیم. در ضمن مصاحبه‌مون نظر خود را اوید به نقش پیشوای ملت در احیای خاطره تاریخی، تحکیم هویت ملی و ارج‌گذاری به میراث فرزندان فرزانه ملت چنین بیان کرد.
2: اصلا پیشوای ملت نمونه اولی هویت سازی و تاریخ سازی است، زیرا که هر اقدامی که عملی میکنند از دید تاریخی، از دید هویت سازی مهم و برای جامعه گوها غیر انتظار است. اگر که به همین دو هفته اخیر یا مهم ماه نگاه کنیم، سه اقدامی که عملی کردن اینا از یک جانب برقرار نمودن عدالت تاریخی هستند، لیک تاریخ سازی هستند و برای هویت سازی هم خدمت میکنند. از جمله به خاک وطن برگردانیدن مشتی از خاک آرامگاهی دو قهرمان ملت و یک چهره نمایان فرهنگی، این چونین اعلان نمودن جایزه بین المللی ابو علی سینا در ساحه تیب، و اخیرا مجلس که دیروز مجلس حکومت بود، در اونجا یک اقدامی که پیشنهاد کردن، اینم بازم بهتر نمودن صفات تعلیمی الفبای نیوگان، که اینم حق تاریخی و عدالت تاریخی از برای هویت سازی خیلی مهم، از اینکه این تاریخ ما که میگیم 1000 ساله و 6000 ساله، این یک قسمت خیلی زیاد اصول تاریخی ما و همین حروف نگاشته شده است و دسترس جهانیان گشته است، مو وارث همین خط و همین فرهنگ هستیم. لیکن برای چی خصوصیت تاریخ سازی دارد؟ در تاریخ 35 سال تاجیکستان پدیده نو است، اما اون را جامعه چگونه قبول کرد؟ طبیعی است که بسیار از دید اعتقاد دینی اون را همچون عملی ثواب، اما هنوز مثلا در جامعه فکری، خصوصا در بین زیایان، هرچند چند نوشته و چند مطالب نشر شد، من فکر میکنم این موضوع حالا از دید علمی، از دید نظروی باید ماهیتا پیشنهاد اهل جامعه گردد. در برابر دولت هم به خاطر انسان دوستی کار را کردم، زیرا که از دید اعتقادی هم منزل یا خاک آرامگاه یک نفر که گذشته شده اون در دولت هم باشه، مثلا چهره هایی که تاریخی هستن، مثلا هستن انسانایی که اینا فردا بوده هستن، اما چهره هایی که اینا قهرمان هستن، اینا حتما باید که به خاطر گرامی داشت و به خاطر پاس خاطر در داخل کشور مدفون باشه.
1: همزمان برای ارجگذاری به خاطره قهرمانان ملت، نظامیان وطن نیز در سر خاک رمزی آنها با گذاشتن گلچنبر و گلدسته ها احترام خویش را نسبت به این فرزندان صادق ملت بیان نمودند. به اندیشه مصاحبمان، هر یک نظامی باید با تکیه به خاطره تاریخی و میراث گرانبهای گذشتگان، حس افتخار ملی و محبت به وطن را در قلب خود باز هم تقویت بخشیده، برای حفظ دستاوردهای استقلال و منفعت ملی صادقانه خدمت نمایند.
2: دیروز ما از همین آرامگاه لوچاب دیدن کردیم و سری مرقد همین سه نفر گذار کردیم، اونجا مثلا از نیاتهای قدرتی، مثلا از وزارت مدافع، از اکادمی وزارت کارهای داخلی، نظامی پوشان، نیروهایی که حربی هستند، حربیون، آنها با ترتیب نظامی مراسم گلگذاری، پاس خاطر، مثلا گرامی داشت رو انجام دادن. برای نظامیان هم این خیلی مهمه، زیرا که مثلا میگه شرف نظامی یا بلند بر бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ё ҳарби ватандӯстии масалан низомиёну муҳофизони ватан, онҳо бояд ки ҳамин садоқат ба ватанро қабл аз ҳама бо такя ба ҳофизаи таърихӣ анҷом диҳанд. Зеро ки дар гузаштаи таърихӣ масалан чанд шахсияте буданд ки масалан ҷони худро дар хатар гузоштанд, ҳатто масалан дар нимароҳи умр баҳшиёна ба қатл расонида шуданд, аммо барои ватансозӣ масалан талош карданд. Зеро ки онҳо чӣ кор карданд? Масалан бисёр мегӯянд ки ҳамин се нафар масалан буданд дар ҳамон марҳилаи мушкил, дар ҳамон марҳилаи мушкил ки масалан ин мавзӯи нодида гирифтани ҳатто мавҷудияти миллати тоҷик дар миён буд, чанд та масалан арсаи сиёсат омаданд. Масалан Нусратулло Махсум чӣ кор кард? ӯ дар масалан аршади ё дар вазифаи баланди роҳбари низоми иҷроияи ҳамон вақта қарор дошт. Масалан Ширшоҳ Шотимов дар аршади ё низоми олии ҳизби ҳамон замон қарор дошт ва ин ду нафар чӣ кор кард? Ин ду нафар вақте диданд ки масалан ҳуқуқҳои милливу марзиву маъмурии миллати тоҷик нодида гирифта мешавад, инҳо талош карданд. шуруъ аз соли 2024 то соли 2029 ин таҳти ин муборизаҳое ки инҳо карданд, баъдан ин ҷумҳурии худмухтори тоҷикистон дар ҳайати Узбекистон барҳам додашу соли 29 мо соҳиби ҷумҳурии мустақили дар низоми ҳамон вақтаи шӯравӣ гаштем, ки агар инҳо ҳарчанд ки баъдан онҳое ки дар қасди ҷони инҳо буданд, вақте инҳо муяссар гардид ки як ҷумҳурии мустақилро дар низоми шӯравӣ барқарор кунанд, баъзе онҳо аз нигоҳи масалан қасд буд, интиқом буд, ки як коре карданд ки масалан инҳоро ҳамчун миллатгароя шадиву масалан хиёнаткору душмани низоми мавҷуд пешниҳод карданд ва масалан бидуни як мадраку бидуни як масалан асосҳои қонунӣ ба қатл расонида шуданд. ва баъдан ин додгоҳ масалан инҳоро сафед кард. дуруст аст масалан ки инҳо масалан як нафар ду нафар, ин ҳазорон нафар буданд ки дар низоми ҳамон замонаи террори сурх ё низоми репрессивии шӯравӣ қурбон шуданд. аксаран бидуни як додгоҳи мукаммал барое ки як се нафар менишастанд, қарор қабул мекарданд ва масалан паром медоданд. аммо барои ҷомеа ки имрӯз мо дорем, масалан хусусан насли наврааст, ин ҳамин низоми ҳувиятсозӣ танҳо бо масалан китобу дафтар намешавад, ҳатман поси хотир бояд бошад. зеро ки вақте мегӯ ҳофизаи таърихӣ, ҳофизаи таърихӣ як мафҳуми абстракт аст. масалан ҳофизаи таърихро даст кардан ё ламс кардан намешавад. вақте ки мо сари оромгоҳи як нафар меравем ё масалан як нафар муаллим гурӯҳи талабагонро мебарад, аз инҳо шумо мебинед қаҳрамонои миллат ҳастанд. дуруст аст, мо қаҳрамонои миллатро аксҳояшон дар мактабҳо ҳаст, дар пули миллӣ ҳаст, ҳар ҷо ҳаст. вақте сари оромгоҳ мераванд, аллакай оромгоҳ он таъсири психологие ки ба рӯҳияи насли наврас мерасонад хеле бузург аст. онҷа масалан як талабае ҳаст ки як талабаи масалан хушхону аълохон аст, масалан ҳисси маърифат дӯстиаш баланд аст, як талабе аст ки масалан чандон завқу шавқи хондану мутолиа надорад, бештар дар ҳамон дунёи кӯдакии наврасиву бозиҳои худаш андармон аст. вақте ки масалан сари марқадиишон меояд ва мебинад ки эҳтиром аст, аллакай вуҷуди ӯ такон мехӯрад. ин миллатсозӣ такон хӯртан аст.
1: воқеан ин иқдом аз ҳисси баланди ватандӯстӣ, арҷгузорӣ ба таърихи миллат ва эҳтироми амиқи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба фарзандони содиқи ватан шаҳодат медиҳад.
2: баъзе мегӯянд ки дуруст аст ин миллат ватан дошта, масалан ин бинову роҳу масалан мактабу як инфраструктура, аммо ин арзишҳои маънавие ҳастанд ки ҳам дараҷаи ҳуяти миллиро баланд мебардоранд, ҳам дараҷаи ҳисси ватандӯстии мо масалан ҳисси ватандӯстӣ агар мо ба ҷанбаҳои ватандӯстии ҳамин иқдом вокунем, масалан дар амрико коиҳо ё дар ҷомеаҳои ғарбӣ ҳисси ватандӯстии онҳо ба чӣ асос меояд? ба дастовардҳои техникӣ, технологӣ, ба қудрати артиш, масалан ба доллар, ба низоми нуфузе ки онҳо дар дунё доранд. онҳо ватандӯстиашон ба ҳамон асос ном мекунанд. масалан дар миллати тоҷик аз нигоҳи масалан сиришту маънавиёте ки азалӣ ҳастанд, мо бештар ба ватандӯстӣ ё ҳувияти миллии мо бештар ба чӣ такя мекунад? ба фарҳангу тамаддуну адабиёту масалан таърих, шахсиятҳое ки таърихӣ ҳастанд. масалан чанд шахсияте ки мо номбар мекунем, масалан Нусратулло Махсум, Ширшоҳ Шотимов, اینا شخصیت های تاریخی سیاسی است. اینا خادم های سیاسی است. درست است که ما نسبت در تاریخ ملت اگر ما نگاه کنیم مثلا در همین طرز تفکری ملی ما بیشتر به شاعر و به نویسنده احترام داریم. برای اینکه ما در همه از کودکی در زیر مثلا تاثیر شعر مکلون شدیم. مثلا اما علام شعر بود و بعدن کتاب مثلا کلیات حافظ بود و دیگر کتابایی که مثلا بودن پند اندرز بودن، ما در همون روحیه ملت را بزرگ کردیم. این درست، اما برای ملت سازی و هویت سازی تنها تکه به شعر و شاعری و نویسندگی کفایت نمیکنه. در این شعر ادبیات این تفکر معنوی و ایجادی را تشکل میده. اینا شخصیت های سیاسی هستند، ابر مردای تاریخ هستند که نه در عرصه شعر و سخن که اونجا مثلا ҳанес унҷо масалан як қалам аст ё як шоир аст ё як нависанда аст эҷод аст. аммо инҳо ба корзоре ки инҳо ворид шуданд, унҷо масалан ҳазорон нафар мониаву мушкиле аст ки онҳо ҷони хишро ба гарам мондаанд ва дар масалан ҷаласое ки дар москав баргузор мешуд, дар дигар гӯшаҳои шӯравӣ баргузор шуд, инҳо аз миллат дифоъ карданд. инҳо ҳаёти худ, оилаи худ, ҳатто ҳамсари худ бибинед ки ҳамин Нусратулло Махсум чӣ гуна як ҳаёти вазнинро аз сар гузаронд, ки вақте дар маҳбас буд масалан ҳамсари ӯ хабар надошт, ҳатто фарзандони ӯро дар масалан кӯдакистонҳои алоҳида нигоҳ медошт. داشتن که اونها همدیگر رو نمیدیدن. این شخصیتی هستن که نه تنها حیات خود رو قربان کردن، بلکه حیات اویله و فرزندانش رو زیر خطر گذاشتن. مثلا در عصر امروز نه هر کس قادر است که به خاطر دفاع از ارزش‌های ملی هم حیات خود رو قربان کند و زیر خطر گذارد و هم حیات مثلا اهل اویله و خانواده‌اش رو. این خیلی درجه بلندی از خودگذشتگی، فدایی بودن، صداقت به همین وطن و به ملت لازم است که انسان به همین میدانی که پیش روش تنها خطر است وارد شود و فکری خود و جان خود و همسر و فرزند خود را نکند. روز مثلا درباره وطن دوستی بسیاری هستند که سخن میگویند، اما مثلا سخنهای خالی است. اینها وطن دوستی را در همون لحظه مشکلی تاریخی برای تاجیکستان تاریخ ساز بود با سخن، با جان، اینا با جان بازی کردند. این جان بازی است. حالا واسه میگم جان بازی، سرسپردگی، فداکاری، این همین عینی همین مسئله است که وقتی با جان بازی میکنی جان را نثار میکنی. این است نمونه بلند وطن دوستی.
1: پیشوای ملت و رسالت حفظ تاریخ، قهرمانان ملت در آینه دولتداری، از خاطره تاریخی تا خودشناسی ملی، هویت ملی و سبقهای تاریخ در نشر نوبتی برنامه محور. آن دوره رهبری و دولتسازی کاری بسا دشوار و پرمسئولیت بود. قهرمانان ملت در شرایط مرکب سیاسی و اجتماعی برای حفظ منفیت‌های ملت تاجیک، تشکل دولتداری ملی و معین نمودن سرنوشت سیاسی تاجیکستان جانساری کردند. محض با تلاش و متانت آنها زمینه‌های تأسیس جمهوری تاجیکستان و تحکیم هویت ملی تاجیکان گذاشته شده، نام آنها همچون فرزندان صادق و فدایی ملت در تاریخ جاویدانه باقی مانده است.
2: اینها شخصیت های بودن که زندگیشون را به طور نمونه پیش روی خلق پیشنهاد کردن که تا که مردم ایشان جانبداری کنند. مردم اینها را همچون قهرمان شناخت امروز، اما همون زمان همچون لیدر سیاسی اینها را اعتراف کردن. در اون زمان وقتی که زمان شوروی بود، از میان شخصیت های ملی راهبر برآمدن و در وظیفه راهبری قرار داشتن کار آسان نبود. اکثرا اونجا نمایندگان دیگر ملت ها بودن که در همین دولت های ملی که همون وقت بودن وظیفه های سروری را به عهده داشتن. اما اینها با چی؟ با صداقت، با هم دست دل پاکی داشتن و باوری و اعتمادی رهبریت بالایی هم وقتی که در مسکو مینشست وارد شده و در نظام هم وقتی تاجیکستان شوروی صاحب مقام شدن. کاری که اینا کردن حالا پر آموزش و پیشنهاد جامعه نگشته است، زیرا که بعضی حجت ها، بعضی اسناد که امروز مثلا در آثارخانه ها است، در بایگانی ها است، حتی مثلا نمونه های سند و مثلا یک فرمایش است، یک امر است، یک دستور است که اینا صادر کردن، امضا گذاشتن زیر او، اونها باید همگی پیشنهاد جامعه میشوند. بعضی این اسناد و این سند هایی که مثلا به فعالیت سیاسی و کاری و خدمتی نصرت و مخصوم، شیرشا شاتیمور، یعنی سار محمد در مقام کمیسر معارف هر داره، اینا این نسخه ها مثلا در تاجکستان شد در بایگانی ها نموشد، اینا در بایگانی های مسکو نگاه داری میشد. یک قسمی از این بایگانی حجت تو اسناده که بازگوی فعالیتی برگزسته و ماندگاری شان هستن، شاید موری مخفی داشته باشد که ارخوان مثلا با جامعه پیشنهاد کردن آن مثلا غیر امکان است که در خارج کشور است. اما وقتی که همه این اسناد پیشنهاد میشد که اینها مثلا چیکار کردن در سایه صنعت، چی اقدام کردن در سایه انرژیتیشون، در سایه معارف چیکار کردن، در نظام دولتداری چیکار کردن، در پیشنهاد کتاب های درسی چی اقدام کرد. همه اینا سند دارن. این وقتی بسیار در باره همین سه نفر شخصیت میگم، اینا سخن است، نظریه است، با سند باید پیشنهاد کنیم به جامعه. مثلا سند چی است؟ اگر مثلا روزی کاری نصرت را مخصوم، اگر که یک روزی کاری بود، شاید او در همین روز سه روزی کاری سه دستور، سه فرمایش، سه امر امضا کرد یا قرار قبول کرد که حتما امضای اونجا هست. بعدا مایه میشه که اینا چیکار کردن الکای بعد منظره پره ای.
3: چرا مثلا تحقیق نمیشوند؟
2: مثلا وقتی که در باره شنیشا شاتیمور یک کتاب نوشتن شده، کتاب مثلا با چاپ شد، مثلا یک نفر محقق بود که او همه کار رو در اساس چی انجام داد، در اساس دسترسی با مثلا در زمان شوروی یک اینستیتوت بود، اینستیتوت تاریخ پارتی میگفت که در تاجیکستان فیلیالش وجود داشت. از اون تاریخ پارتی اینا بعضی سندها رو دریافت کردن و از بعضی شنید بعضی معروضه های امایوی و علمی اینا کم کم منظره را حاصل کرده. هنوز جزئیات زندگی مثلا فردی و اویلوی و کارنامه خدمتی همین سه نفر پوره امکان نشد. مثلا این وقتی گوشتی خاک را آوردن، بعضی لحظه های زندگی هاشون رو نموشد. بعدا مردم دانستن که اینا پنجا نبیره هاشون شون بود هستند و مثلا ابیره هاشون بود هستند و اینجا دوامی هم خانوادگی هم زندگی میکردن. اونها ایشون خود درک نمیدونن. این وقتی که مثلا واسه فردی کاری ایشون سخن بگیریم، وقتی که اینا با همشون دشمنی خلق اعلان شدند و تحت پیگرد قرار گرفتند، بعد با حکمی هم دادگاهی هم وقتا که دادگاه سگونه میگویند خطر شدن، امکان دارد که مثلا بعضی اسناد و بعضی پرونده ها سوزانده شده باشه. اون چیزی بازگوی واقعی چهره اصلی همین ها. شاید که بعضی همین نسخه های از همون فعالیت کاری و سابقه مهنتی ایشان باش در یک مثلا بایگون این کاری است که باید مثلا محققا انجام دید. یک نفر آرامگاه ایشان را اینجا اساس گذاشتیم و باید آثارخانه ایشان را باید باشد مثلا کتاب باشد باید بینید این صحفه صحیفه ایزن باید شاید بسیار فکر کنید این چند جنبه های ترغیباتی ندارد این جنبه های مستحکم علمی دارد اینو شخصیت های نبودن که مثلا از این کوچه پیدا شدند و اونها به درجه قهرمان رسیدن اینو کاری که اینا کردن مثلا دایره روشنفکران ما میدونن در سطح سیاست عالی دولتی هم میدونن که اینا چیکار کردن اما تحت تاثیر یعنی چنگ زمان رو میگن تحت تاثیر همین سایه دهر که بعضی اسناد و بعضی حقیقت زیر خاکستر میمونه این همه اسناد و این دلایل رو دوباره باید از مون نهانخانه تاریخ جست و یافت و بیدار کرد و پیشنهاد خلق نمود
1: مصاحبی ما تاکید میکند که نسل کلانسال خوب در خاطر دارد که در آن دوره ها نسبت به ملت تاجیک چگونه ناعدالتی های تاریخی، محدودیت های سیاسی و مشکلات مرزی و حقوقی وجود داشتند.
2: نسل کلانسال ما میدونند که در همون زمان چگونه مثلا تقسیمات مرزی حدودی بود، مسئله نادیده گرفتن حقوق ملت تاجیک بود، اما برای نسلی که امروز نسل کودک و نوراست وقتی که ما میگیم مردم در روحی یه تفکر ملی بزرگ کنیم اینا حتما حتمی هستند. ما مثلا همین سال تحکیم تقویت خودشناسی و خودگواهی ملی اعلان شده. اگر که ما بگیم که همین اقدامی که همین صورت گرفت و همین سال تاریخی هم راست میگه ازلا که وقتی که پیشوای ملت در پیام خود همین سال را سال وسعتی کارهای آبادانی و سازندگی و سال تحکیم و تقویت حس خودگواهی و خودشناسی ملی اعلان کردن همین خودگواهی و خودشناسی ملی ما چرا تحکیم و تقویت میبخشیم با روی مثلا رو آوردن به حافظه تاریخی با کار کردن اصالتی که تاریخ من مردمی که بودن که اینا در زیر حکم ناعادلانه تاریخ در یک زمان مبارزه کردن اما بیگناه جان دادن امروز اصالت تاریخی برقرار شد اینا هم در راه تحکیم و تقویت خودشناسی ملی خیلی گاستا درباره چندی بارم گفتیم که ما درباره هویت ملی میگوییم درباره حافظه تاریخی میگوییم خودآگاهی خودشناسی میگوییم این مفهوم عمومی هست ما چندی بار با تاکید گفتیم که ما یک دستوری مکملی که ما برای همین مردم پیشنهاد کنیم که درس خودشناسی شناسی نام داشته باشه یا درس خودآگاهی ما نداره ما مثلا هم هر چند مفهوم های هویت ملی و تفکر ملی و خودشناسی ملی و خودآگاهی ملی رو هنوز مفهومی همین مسئله رو ایجاد کردن میتونیم ما یک مثلا اگر که ما با عنصر مالی کاکاووس روغره مو در قاموسنامه میگه که همین مثلا کلمه معرفت رو بیستادیم میگه معرفت کردن این واژه عربی است و معنی تاجیکی شناختن است با وجود میگه که ما باید کلمه خودشناسی رو استفاده نکنیم مثلا شناختن کم است زیرا که بغیر از انسان میگه مثلا دیگر موجوداتی که هست مثلا حیوان او میشناسه آب رو از آتش فرق میکنه مثلا جای امن خود رو میشناسه بدونه که اینجا چی است اونجا چی است اینجا جنگل است اینجا آب است این سایه این منبع خطر است شناختن در همون حیوان هم هست برای میگه که این کلمه خودشناسی رو ما استفاده باید نکنیم مثلا قابوسنامه که ما متعلم هستیم میگه آگاه بودن ما خود آگاهی کنیم یعنی آگاه بودن فقط انسان میتونه آگاه باشه در همین بین موجودات خود آگاهی اگر ما با واژه روسی همین کلمه همون روسا میگن سمپزنانیه مثلا کلمه خودشناسی رو فقط ما استفاده میکنیم روسا اینا مثلا در جامعه غرب استفاده نمیکنن اونا مثلا خود آگاهی میگن خود آگاهی این درجه بلند خودشناسی هست اونایی که با همین تربیت معنوی نسل نوراس سر و کار دارن باید اول پیش از اون که ما تاریخ بود و تشریحات همین مفهوم خودشناسی و پشتن شناسی رو هویت و حافظه تاریخ مثلا عدالت تاریخ تفکر تاریخ میگن همه همین مفاهیم ها رو در یک دستوری که شاید دستوری کتاب کیسگی باید باشه خیلی خرد باشه دیگه همین مفاهیم ها رو در شکل قاعده
3: همین کارها رو
2: این وظیفه جانی وزارت معارف و علم جنون تاجیکستان ما مثلا در نظام معارف اول این باید شرط است که ما درسی علایده پردمت علایده داشته باشیم ما در ساعت های تربیتی باید همین کارو کنیم ولی اینکه این روز نه تنها همین فکر ذکری نسل نوروز جوان بعضی حتی بعضی اونایی که سینسول کارون دارن در دنیای همین کلمه هایی که پیام تکرار میشن غرق شدن حذف کردن میتونن اون چی میگه میگن اندیشه ملی غایه ملی مثلا تفکر ملی روحیه ملی خودشناسی ملی خشتن شناسی ملی حافظه تاریخی هویت ملی تفکر تاریخی اونقدر همین واژه ها در همین چند سال اخیر ما فکر میکنم هضم همین واژه ها مشکل است برای نسلی که مثلا کلانسور تعلیم طبیعی عالی خونه مشکلات کجا رسد با اونایی که مکتب خونه است
1: به اندیشه مصاحبمون گرامی داشت خاطره قهرمانان ملت برای دولتداری اهمیت خاص دارد زیرا دولت تنها با مرز و حدود و نهادهای اداری نه بلکه با خاطره تاریخی ارزش‌های ملی و پیوند معنوی نسل‌ها استوار می‌ماند
2: давлат сози ҳам мисли як кӯҳ аст, хишт ба хишт болои ҳам гузошта мешавад то як девори мустаҳкам, як кӯҳи муҷалло ба вуҷуд ояд, давлат сохта шавад. Давлатсозӣ масалан имрӯз мо мегем ки мо дар 35 соли истиқлол қарор дорем, давлатсозӣ коре ки аммо ҳамон коре ки мо дар 35 сол анҷом додем, дигар миллатҳо дар 100 солага анҷом доданд. ягар нигоҳи гузашти таърихи кунем, зеро ки инҷо чӣ кор мекунем? Инҷо ҳамо чанд ҳадафи стратегӣ дорем. мо дар бораи ҳадафҳои стратегии давлат намегӯем, онҳо хусусиятҳои иқтисодӣ масалан нақлиётӣ дигар дорад. аммо инҷо масъалаи аз рушди маънавии миллат, мо дар бораи рушди саноати сесола намегӯем, рушди иқтисодӣ, рушди маънавии миллат ҳам хусусан дар ҳамин замоне ки имрӯз диги аз ҳар равзанаи телефону телевизор як фикри бегона, як андешаи нав ба ҳамин мафкураи насли наврас бор мешавад. мардум дига хусусан ҳамин тафаккури насли наврас қудрати ҳазми ин қадар сели ахборотро надорад. дар ҳамин марҳилаи ҳассос мо чӣ кор мекунем? мо деворҳои маънавии миллатро месозем, мо шахсиятҳои таърихию фарҳангиро эҳтиром гузоштем, осори инҳоро чоп кардем, осори тамаддуни ориёна эълон кардем, мо чанд озмунҳоро эълон кардем ки масоло давом мекунем, озмунҳое ки вобаста ба китобу ба илм аст. аммо дар паҳлӯи ин бояд чӣ кор кунем? бо ҳувиятсозӣ танҳо бо ҳамин китоб бо мо ҳувиятсозиро бо рӯҳи гузаштагон. зеро рӯҳи гузашта чи аст? рӯҳи гузашта ҳофизаи таърихи аст. агар ки мо миллати соҳиб фарҳанг, соҳиб тамаддун бошем, қабл аз ҳама постдорӣ ва гиромидошти рӯҳи гузаштагонро бояд иҷро кунем. ба хотири ҳаминам пешвои миллат дарк карданд ки ҳамин се нафар ҳастанд ки рӯҳи эшон ноором аст, зеро дар хоки кишвари бегона мадфан ёфтанд. агар эшонро ҷорем, рӯҳи эшон آروم میگیرد. در جایم گفته شد که با این کار روح ملت شاد شد. روح سه نفری که گذشته بودند نه روح ملت، بلکه اینا شخصیت های ملی بودند. وقتی که روح ملت شد، وقتی روح قانه آروم و آسوده است، الکی وارثان همون روح کی هستند؟ این فرزندان و نبیران امروزیان کی هستند؟ اونها برکت و سعادت مییابند و تاریخ ما را نمیخنده. نمیگوید که اینها دعوای ملت داری میکنند، دعوای تمدد میکنند، دعوای کرامدوش میکنند. اما سه نفر این که دو نفر قهرمان و یک نفر چهره نمایان فرنگیشون است، در خاک بیرون آنها مدفنند. ملت هایی که صاحب احترام هستند، هیچگاه حتی مرده خور خاک گذشتگانشان را در بیرون نمیگن، صاحب میکنند. وقتی که پرزیدنت میگه که ما باید دولت را صاحب کنه، این صاحب کردن به چی معنا است؟ صاحب کردن حفظ تن و مرز بوم و مثلا امین نگاه داشتن استقلال نیست، صاحب کردن هر فردی همین جامعه و حتی گذشتگان همین ملت که روحشون را صاحب میکنیم که در کلان ملک بیگانه سیر نکنند، در وطن منزلگاه آخرت یابند.
1: дар анҷом бояд инро гуфт ки ин иқдоми президенти тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз шинохти таърих оғоз мегардад. миллате ки қаҳрамонони худро қадр мекунад метавонад бо эътимод роҳи фардоро тай намояд, зеро арҷгузорӣ ба корномаҳои қаҳрамонон дар асл арҷгузорӣ ба давлатдорӣ, истиқлол ва ҳувияти миллӣ мебошад. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصابی یوسف، منظیم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
4: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
5: дар душанбе соат 14. салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ, коргардони барнома беҳрӯз каримзода. جلسه نوبتی گروه کاری نمایندگان مقامات گمرک تاجیکستان و ازبکستان در گذرگاه سرحدی فاتح آباد آیبگ برگزار گردید. در خصوص از خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. ضمن جلسه مسئله های رشد همکاری فرامرزی، بلندبرداشتن ثمرناکی فعالیت گذرگاه فاتح آباد آیبگ، زیاد نمودن قابلیت گزارش نقطه های سرحدی و رقم کنانی رسمیات گمرکی بررسی شدند. همچنین جانب ها تجربه خود را در سمتی ترانسفرماسی رقمی خدمت رسانی های گمرکی مبادله نموده، راه های حل مشکلات مربوط به نظارت گمرکی و عبور سرحدی دولتی را محاکمه کردند. 4 ایون نمایندگان اگنتی نظارتی دولتی مولوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان و پراکراتوری جنرالی جمهوری بلاروس در دایره همکاری های دو جانبه میزی مدوری آنلاین برگزار نمودند. дар ихсус масъулони ин ниҳод хабар доданд. Зини ҳамоиш ҷонибҳо масъалаҳои муқовимат ба коррупсия, нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ин самт ва таҷрибаи муосири коҳиши сатҳи коррупсияро баррасӣ карданд. Ҳамчунин масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар татбиқи сиёсати зидди коррупсионӣ, расондани кӯмаки амалӣ дар доираи санҷишҳо ва парвандаҳои ҷиноятӣ, инчунин баргузории чорабиниҳои муштарак муҳокима шуданд. Дар анҷоми ҳамоиш таъкид гардид, ки ҳамкории мақомоти зидди коррупсионии Тоҷикистон ва Беларус дар сатҳи баланд қарор дошта, ҷонибҳо барои таҳкими минбаъдаи он омодаанд. дирӯз дар шаҳри Душанбе форуми соҳибкории занон, сармоягузорӣ ва технология дар мавзӯи ЗЕФ форум Таҷикистон 2026 оғоз гардид, ки то 5 июн идома меёбад. Дар ин бора аз комитеи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Зимни форум гуфта шуд, ки ташаккули як долони сабзи минтақавӣ барои баромондани механизми ҳамкории фаромарзӣ барои соҳибкор занон дар соҳаи инновасия, технология ва сармоягузорӣ аз ҳадафҳои асосии ин форум ба ҳисоб меравад. Дар чорабинии ҳайатҳои соҳибкор занон аз давлатҳои минтақа, мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва ширкатҳои хусусӣ иштирок намуда, масъалаҳои марбут ба рушди соҳибкории занон дар соҳаҳои инновасия, технология ва сармоягузориро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар душанбе маросими супурдани навбатии кӯмаки башардӯстона, ки аз федератсияи русия барои татбиқи барномаи ғизои мактабии барномаи ҷаҳонии озуқаи созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон ворид гардид баргузор шуд. ба иттилои маркази матбуоти сафорати федератсияи русия дар тоҷикистон, ба таркиби ин кӯмак 121,4 тонна равғани офтобпараст ва 135 тонна нахути зард дохил мешаванд. зимни маросим аз ҷониби масъулин таъкид гардид, ки таъмини мактабҳои деҳот бо маҳсулоти бо сифати ғизоӣ аз русия ба як анъанаи неки чандин сола табдил ёфтааст ва маблағҳое ки барои ин мақсад ҷудо мешаванд намунаи равшани шарикии стратегӣ ва муносибатҳои ҳампаймонии ду кишвар мебошанд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. шунавандагони азиз, чанд лаҳза пас барномаи гардиш аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардад. дар ин барнома вазъи нақлиёти ҷамъияти пойтахт мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. бо барномаҳои радиои тоҷикистон бошед.
6: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
7: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
8: کی را سرکه دارو بود بر جگر، شود زنگوبین درد او بیشتر.
7: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: گردیش
1: با ما یک گردیش به دنیای اطلاع
0: گردیش یک حقیقت یک دیدی نو
1: تحلیل و بررسی و سوال و جواب
0: و بسته به مسئله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوقی
1: برنامه تحلیلی گردیش را با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان میشنوید.

0: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار کمیسی اروپا تهیه مکانیزم نوی حفظی سوددار را از تاثیر واردات چین آغاز کرده است. بنا به اطلاع یوراکتیف، با گفته مسئولان اتحاد اروپا، اقتصاد صادراتگرایی چین به رقابت بازار تاثیر رسانیده واسطه های موجوده حفظ سوددار را ناکفایه میگرداند. از این رو بروسل امکان مطابق کردن قاعده های سوددار را به شرایط نو بررسی کردن میخواهد. همزمان اتحاد اروپا مسئله مناسبت های تجارتی با چین را توسط مذاکرات دیپلماتی نیز پیگیری میکند. این موضوع در نشست سران اتحادی اروپا روزهای 18-19 ایون در بروسل نیز بررسی خواهد شد. در ماه می در اسپانیا بر اثر گرمی شدید 101 نفر جان خود را از دست دادند. این بلندترین نشان دهنده فوت از گرمی در ماه می تایی بیش از 10 سالی اخیر به حساب می رود. به اطلاع وزارت تندرستی اسپانیا، شماره فوتیدگان نسبت به نشان دهنده میان 10 سالی گذشته 13.6 مراتب زیاد است. سبب اساسی موج حرارت غیر مقرری ارزیابی می شود که پیش از آغاز فصل تابستان کشور را فرا گرفت. همزمان سازمان ملل متحد از احتمال تشکل پدیده اقلیمی ال نینیو هشدار داده است که میتواند باعث رکوردهای نوی حرارت، خشکسالی، آبخیزی و سوختورهای جنگل در منطقه های گوناگون جهان گردد. انجام برنامه اخبار
1: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: که فرزند بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

بررسی مطبوعات داخلی و خارجی، نگاه به مطالب محوری که بازگوی نقاط مهم حیات جامعه و تحولات دنیاست. شرح مطبوعات هر روز جمعه از رادیوی تاجیکستان.

0: ино байномбар гирифта корти яксафара ташкил намуданд, бо вуҷуди ин мушкилотҳо дида мешуд ва айни замон дар воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ валидаторҳои наву муосире насб шуданд, ки ҳангоми яъне ки мусофире ки аз беруни шаҳр мешавад ва корти нақлиёт метавонад нақди пул диҳад ва дар баробари он аз худи ронанда яъне ки расид чеки пардохти роҳгиронро гирад то анҷоми сафари худ он расиди расидро яъне чекро дар даст нигоҳ медорад, зеро ки аз ҷониби шахсони нозиротӣ ҳастанд, ки санҷиш мегзаранд дар дохили воситаи нақлиёт ва бояд мусофир дар дасти худ то анҷоми нигоҳ дорад. Яъне ки камбуди пурра раф шудааст, ё ягон мушкили вуҷуд надорад.
1: خب خوشبختانه خب البته ما خوشحال میشیم خوشنود میشیم که مشکلی هایی که زمانی بودند امروز رفع کردیدند و یک پرابلم دیگر مرامت شما گفتید
2: دیگر من میخوام یک چیزی رو اضافه کنم اینجا با از جانب مسئولان استیتی کرد یعنی که چخیلی که امروز منصور جان قید کردم مسئله پرداخت راهگیری و چپته یک سفره این چنین به истифодаи кортҳо метавонанд шаҳрвандон тавассути приложения дар валидаторҳо qr-код насб шудааст метавонанд имрӯз бе мамоният аз он истифода баранд ва тавассути qr-код яъне ки душанбе ситиро дар назди он
1: овардашудааст
2: бале онро скан карда метавонанд ки тавассути он пардохт
1: яъне ин дар нақлиёти ҷамъиятӣ автобусу троллейбус ҳам ҳаст
0: микроавтобусро
1: медонем аммо
2: дар автобус троллейбус ҳам ин насб шудагиаст метавонам васила истифода кунам
1: хеле хуб ва ташаккур мегӯем аз шумо ва албатта мушкиле нест ки он осон нашавад ва тавре ки масурҷон шумо гуфтед ҷое ки кор ҳаст онҷо мехоҳем намехоҳем камбудӣ мешавад ва ягона роҳи ҳалли ҳамин мо дар оғози барнома гуфтем ки ҳадафи мақсади мо он аст ки мо дар якҷоягӣ дар муттаҳидӣ роҳи ҳалли ҳамон мушкилиро пайдо кунем ва ба ҳар ҳол мо умед мекунем ки ин мушкилиҳо то андозаи ҳалли худро дарёфт намуданд як замон агар дар хотиратон бошад мо сари атрофи хуб муносибати дағалонаи контролёрҳо ё ҳам пулчинакҳо бисёр андеша мекардем ё суҳбат мекардем бисёр мушоҳида мекардем ҳамин ҳолатҳоро ва имрӯз гумон мекунам ки ин мушкили то андозаи ҳалли худро дарёфт намуд ва аз нигоҳи шумо ҳамчун мутахассиси соҳа кадом корҳоро мо анҷом додем ки онҳо то андозаи масалан одоби муоширатро одоби муносибатро дар нақлиёт риоя карданро омӯхтанд ё аз худ карданд
2: чӣ тавре ки ба мо ва шумо маълум аст аз ҷониби вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон дар зертобаи ин вазорат муассисаи давлати нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ фаъолият менамояд ки дар доираи дарсҳои бистсоата ба тамоми ҷамъиятҳои нақлиёте ки имрӯз дар шаҳри душанбе фаъолият мекунанд ҳам таксиҳои фармоиша ва ҳам автобус троллейбусу микроавтобусҳо яъне ки ба ронандагон курси бехатари ҳаракат дар роҳ ва одоби муошират бо мусофирон дар як сол як маротиба гузаронида мешавад
1: давраҳои омӯзишӣ баромада
2: бале дар ҳар сол як маротиба яъне ки ронанда аз ин курсҳо мегузарад ва ба сертификат яъне ки шаҳодатнома ки оид ба хатми курс яъне ки сарфароз гаронида мешавад
1: хуб ташаккур мегӯем хуб мансур ҷон илова дорем
0: бале илова карданиам ки гузаштан ба низоми ғайринақдӣ яъне зарурат пеш овард ки фаъолияти чиптачинон яъне дигар зарурат надорад яъне ки бо муайю кардани шароит яъне гузаштан ба низоми ғайринақдӣ яъне фаъолияти онҳо умуман дар нақлиёти ҷамъиятӣ бод бошад ва имрӯз дар баъзан воситаҳои нақлиёти микроавтобусӣ аҳён аҳён ба назар мерасад бо вуҷуди ин имрӯз аз ҷониби муассисаи давлати коммунали душанбе нақлиёт хадмон ва дигар ниҳоду ки ҳамарза редҳои муштарак мегзаронанд нисбат ба чунин ронандагоне ки дар онҳо дар воситаи нақлиёти онҳо чиптачинон ҳастанд хусусан чиптачинон ҳастанд нисбати онҳо чораҳои маъмур яъне протоколҳои маъмурӣ тартиб дода мешавад ва он садоҳо баланд мегардида дигар масалан ҳангоми фаъолият намудан даъват менамуданд мусофирон ҳамин чиз оҳиста оҳиста аз байн рафта истодааст
1: بله تشکر میگم، تشکر میگم. و خانم همین گونه است، اصل 21 میگویم و اصل تکنولوژی نوین شاید یک عاملش همین است که بله. شما مثال آوردید و من میخواستم چون فرصت شما را زیاد نگیریم به خاطر که شما گفته جلسه داریم، خب وابسته به نقشه های آینده روشن نخلیات جمعیتی شهر کدام های چی نقشه ها بازم شما را در پیش است؟ مرمت
0: و تذکر داد که در رابطه با اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در مورد رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان و اینچنین در رابطه با اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه تحت رقم 308 در مورد تصدیق کنسپسیای به نظام برقی گذاشتن نقلیات مسافربری شهر دوشنبه، امروز مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تصمیم گرفته است در آینده نزدیک فعالیت نقلیات جمعیت را پورا توسط نقلیات برقی برآماند. و البته شد طوری که شما میدونید در این سمت کارهای نظررس انجام داده شده است و امروز فعالیت نقلیات کرایه‌کش تاکسی پورا توسط نقلیات برقی براه مونده شده است که همه روزه شما تصور کنید حدود 12481 عدد واسطه نقلیات به ساکنان و میمونان پایتخت خدمت میرسند و همزمان 104 عدد ترالیبوس و اینچنین 90 عدد الکتروبوس ها علاقه خریداری کردند و یعنی که اجرایش کنسپسیا موردی اجرایش تامین گرده ایستاده است و در مهلت معین گرده با دستگیری به واسطه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه باوری کامل داریم که این فعالیت نقلات جمعیتی پورا توسط نقلات برقی برآمده می شود و این هم با سطح صفت خدمت رسانی نقلاتی و مقصد چی گوییم پیش بلند برداشتن نیک اولی و اینچنین بلند برداشتن
1: سطح خدمت رسانی
0: اوارده میرسونه.
1: بله تشکر میگه و خب من تو اندازه میخوام که بازم مشخص تر برای ما گفتیم از فصل بهار به تابستان گذاشتیم و نسبی همون سردکنک ها یا کندیسیونر ها که از کدام لحظه شروع گردید و در کدام حالت مثلا اون باید که نصب کرده شود باید دیگر روشنی میانداخته تا اینکه شنونده ها دونند.
0: البته طوری که قبلا گفته بودیم با آغاز گردیدن فصل گرما یعنی طوری که میدونید حرارت هوا بلند شد طبق ترتیب و دستور سپرش های مقامات واسطه های نقلیات از قبیل اتوبوس ها با سوزشوری الوواگی یعنی تامین کرده میشن و اینچنین الکتروبوس ها و ترالیبوس ها خواهش تعریف میدن طریق برق هستن و یکون مشکلی نیست در این سمت و فعالیت اونها تو مقصد استفاده تجهیزات سرکنده تو با پس شدن حرارت هوا یعنی معتدل قسمت بیگویی
1: خب برای مونده میشه امروز مسعود جان مثلا شب بارون باری سحر هم بارون بارید امروز شرط نیست که مثلا اونها سرکنک ها یا کندیسیونر ها رو نصب کنن یا که به کار درارن و مثلا موافقی همون معیار معین شده از کدام سنه است از یکم ایون من شما رو درست فهمیدم
0: البته
1: از یکم ایون تو انجامی فصل تابستان است
0: بله.
1: و مثلا اگر رفت و ساعت 9 یا 10 سحر است میبینیم که در داخل نخلیات همون در 39 درجه یا 40 درجه را نشان داده است در کدام ساعت معین شده است یا که هنوز نه
0: مثلا در وسط نخلیات الکتروبوس و یا ترالیبوس از قصد همون آغاز گردن فعالیت به ممنوعیت استفاده می برن خواه با نظر داشت خرج سوزشوری که در وسط نخلیات اوتوبوسی یعنی با بلند شدن حرارت علاکه رو نده حس میکنه مسافر هم حس میکنه که علاکه که گرمی فرار هستید گیریو میکنه هستن در حالت هایی که بسبب تکنیکی یعنی خود سرانه از جانبی رانندگان یعنی فعال کرده نمیشد به وسط مسافر هم میتونه با تلفن بواری مؤسسه 93-385 در تماس شوند.
1: بله خب تشکر میگیم تشکر اگر شما نیست در انجام چیزی ایلاوه دارید برای خوب شنونده های ما خوب اگر نه تشکر میگم از همه شما که اومدید حضور ما و شنونده های ما و به سوال های ما و واسه به بعضی نقلیات در پایتخت پاسخ گفتید خوب شنونده های گرامی خاطر رسان میکنیم در مهمونی برنامه بودن مدیر شعبه رابط با اهالی و اخباری عامه مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمات رسان مسعود جان رحمزاده علیشر تبریلزاده معاون دایرکتور کارخانه کمونالی اتوبوس یک شهر دوشنبه و سید عثمان اکرمی معاون دایرکتور کارخانه مونالی افتوبوس سهی شهر دوشنبه خب شاندهای گرامی البته یک نقطه بسیار مهم اون است که این تنها وظیفه مسئولین اگرچه باشد در درجه اول ولی از مدنیت استفاده بری ما و شما نیز سخت بستگی دارد زیرا ما و شما نباید فراموش کنیم که کشوری ما امروز با قطاری کشورهای داخل میشد که البته ما شما میدونیم مهمانان زیاد سیاحان خارجی در از آن دیدن میکنند و به خاطر رشد و نموی همه جانبه مدنیتمون فرهنگمون شهرداری باید ما کوشش کنیم از آن وسیله استفاده بریم و هر یک منزلی خود رو هر اون جایی که مورد استفاده قرار میگیره اونا باید تازه نگه داریم. خب با این امیدهای نکوشنا دای گرامی اینجا میرسیم به پایانی برنامه. در پیشنهادی میزبانی برنامه گلستان کریم و محمد جان کارگردانی امروز ما محمد جان میرزایف هستن. خب تشکر و از مهمونان از نام شما و از نام اهل ایجاد در همینجا فرصت ما به پای میرسد. شاد و آباد باشید.
3: گردیش
4: با ما یک گردیش به دنیای اطلاع.
3: گردیش یک حقیقت یک دیدی نو.
4: تحلیل و بررسی و سوال و جواب
3: و بسته به مسئله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوقی.
4: برنامه تحلیلی گردیش را با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
5: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.

0: از 11 ایون تا 19 ایولی سال 2026 جهان شاهد بزرگترین جشن فوتبال خواهد شد. جام جهانی فوتبال. هیجان این مسابقه را از موج رادیوی تاجیکستان پیگیری نمایید.
1: اینجا دوشنبه

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

علاقمندان محفل شهنامه خانی آگاهند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که افراسیاب به جنگ سیاوش آمد. از این کار افراسیاب سیاوش 3 روز بگریست. شب چهارم اندر کنار فرنگیس خواب مدهشی دید که یک کوه آتش سیاوخش گرد را برافروخت. فرنگیس از این خواب فال نیکو گرفت، اما خبر آمد که افراسیاب با سپاه گران براه افتاده. سیاوش فرنگیس را گفت که خوابش راست برآمد و زندگیش همکنون سر آمد. چون فرنگیس 5 ماه آبستنی بود، سیاوش خواهش کرد که چون کودک به دنیا آید کیخسروش نام گذارد، زیرا سیاوش چشمی آن دارد که پسرش کیخسرو زمانه را به جوش خواهد آورد. فرنگیس سر اسب سیاوش را به بر گرفت و پدرود گفت. چون افراسیاب وارد میدان جنگ شد، سیاوش از جنگ روی تابید و از افراسیاب سوال کرد که چرا او را بیگناه کشتنی است. اما گرسیوز کمخیرت سیاوش را می گفت که اگر جویای جنگ نیستی، چرا با کمان و زره پیش شاه آمده ای؟ سیاوش سوی افراسیاب روی آورده می گفت که به گفتار گرسیوز بدخیرت باور نکند و خون بیگناهان نریزد. اما باز هم گرسیوز افراسیاب را برمی انگیخت که با دشمن گفت و شنود نکند. افراسیاب فرمان داد تا تیغ کشند و رستخیزی بپا کنند. سیاوش باز هم به تیغ و نیزه دست نیازید و هم یاران خیش را به جنگ نفرمود. افراسیاب همه سپاه ایران را کشت. گروی دست سیاوش را ببست، برگردنش پالهنگ نهادند و به سوی سیاوخش گرد کشان کشان بردند. افراسیاب امر داد تا سر سیاوش را به خنجر ببرند. سپاه یکسر از شاه طلب می کردند که از خون سیاوش بگذرد. پیلسم از شتاب و بدی افراسیاب و ناروا سیاوش را سر بریدن او غمین شد و درخواست کرد تا او را به بند بدارد، زیرا او از تخمه شاه کاووس است و رستمش پرورده است. اما گرسیوز سخت پافشاری می کرد که سیاوش کشته شود. همچنین دمور و گروی از افراسیاب کشتن سیاوش را می خواستند. افراسیاب را رحم به دل آمد و اندیشه می کرد که رها کردن سیاوش اولاتر است، زیرا از ریختن خون او به توران زمین فال نیک نخواهد آمد. و همکنون دنباله داستان را بشنوید. گویندگان گلنسا زمانی، بیرنگ کهدامنی، شمس الدین، بازار صابر و کمینه.

ایس بشنید رخ را بخست میان را به زنار خونین ببست پیاده بیامد به نزدیک شاه به خون رنگ داده رخان همچو ماه به پیش پدر شد پر از ترس و باک خروشان به سربر همی ریخت خاک بدو گفت که ای پر هنر شهریار چرا کرد خواهی مرا خاکسار دلت را چرا بستی اندر فریب همی از بلندی نبینی نشیب سر تاجداری مبر بیگناه که نپسندد این داور هور و ماه سیاوش که بگذاشت ایران زمین همی بر تو کرد از جهان آفرین بیازرد از بهر تو شاه را بماند افسر و گنج و هم گاه را بیامد تو را کرد پشت و پناه کنون زو چه دیدی که بردد ز راه سر تاجداران نبرد کسی که با تاج و بر تخت ماند بسی مکن بیگنه بر تن من ستم که گیتی سپنج است و پر باد و دم یکی را به چاه افکند با کلاه یکی بی کلاه بر نشاند به گاه سرانجام هر دو به خاک اندرند ز اختر به چنگ مغاک اندرند به گفتار گرسیوز بدگمان درفشی مکن خیشتن در جهان که تا زنده ای بر تو نفرین بود چو مردی همان دوزه خائن بود شنیدی کجا زافریدون گرد ستمکار ضحاک تازی چه برد همان از منوچهر شاه بزرگ چه آمد به سلم و به تور سترگ کنون زنده برگاه کاووس شاه چو دستان و چون رستم کین خواه چو گودرز که از گرز او روز جنگ بدرد دل شیر و چرم پلنگ چو بهرام و چون زنگه شاوران که نندیشد از گرز کنداوران همان گیو گودرز کو روز کین به جنبش در آید ز سهمش زمین همان توس و گستهم و گرگین شیر چو خراد برزین گرد دلیر چو رهام و چون اشکش تیز چنگ چو شیدوش گرد آن دلاور نهنگ درختی نشانی همی بر زمین کجا برگ خون آورد بار کین به سوگ سیاوش همی جوشد آب کند چرخ نفرین بر افراسیاب ستمگر شدی بر تن خیشتن بسی یادت آید ز گفتار من نه اندر شکاری که گور افکنی دگر آهوان را به شور افکنی همی شهریاری رو بایی ز گاه که نفرین کند بر تو خورشید و ماه مده شهر توران به خیره به باد نباید که پند من آید یاد بگفتین و روی سیاوش بدید درخ را بکند و فغان برکشید که شاها دلیرا گوا سرورا سرفراز شیرا و کنداورا به ایران بر و بوم بگذاشتی سپهدار را باب پنداشتی کنون دست بسته پیاده کشان کجا افسر و گاه گردن کشان کجا آن همه عهد و سوگند شاه که لرزنده شد مهر و کیوان و ماه کجا شاه کاووس و
گردن کشان که بینند این دم تو را زین نشان. کجا گیو و توس و کجا پیلتن؟ فرامرز و دستان و آن انجمن. از این بد به ایران رسد آگهی، برا شو بدان روزگار بهی. زگر سیوز آمد تو را بد بروی، که نفرین برو با دمور و گروی. هر آن کس که یازد به بد بر تو دست، بریده سرش باد و افکنده پست. جهاندار این بر تو آسان کناد، دل دشمنانت هراسان کناد. مرا کاشکی دیده گشتی تباه، ندیدی بدینسان کشانت به راه. مرا از پدر این کجا بود امید، که پردخته ماند کنارم ز شید. چو گفتار فرزند بشنید شاه، جهان گشت در پیش چشمش سیاه. دل شاه توران برو بر بسوخت، همی خیره چشم خرد را بدوخت. بدو گفت برگرد و ایدر مپای، چه دانی که ایدر مرا چیست رای؟ به کاخ بلندش یکی خانه بود، فرنگیس از آن خانه بیگانه بود. بفرمود تا روزبانان کشان، مرو را کشیدند چون بیهوشان. در آن تیرگیش اندر انداختند، در خانه را بند برساختند.

نگه کرد. گر سیوزن در گروی گروی ستمگر نپیچید روی. بیامد به پیش سیاوش رسید جوان مردی و شرم شد ناپدید. بزد دست و ریش شهنشه گرفت به خاری کشیدش به خاک ای شگفت. سیاوش بنالید بر کردگار که ای برتر از گردش روزگار. یکی شاه پیدا کن از تخم من چو خورشید تابنده بر انجمن. که خواهد از این دشمنان کین من کند در جهان تازه آگین من. هنرها و مردی به جای آورد جهان را سراسر به پای آورد. همی شد پس پشت او پیل سم دو دیده پر از خون و دل پر ز غم. سیاوش بدو گفت پدرود باش جهان تار و تو جاودان پود باش. درود ز من سوی پیران رسان بگویش که گیتی دگر شد بسان. به پیران نزین گونه بودم امید همی پند او باد شد من چوبید. مرا گفته بود او که با صد هزار زرهدار و برگستوان ور سوار چو برگرددت روز یار تو ام به گاه چرا مرغزار تو هم. کنون پیش گرسیوز ای در دمان پیاده چونین خار و تیر روان. نبینم همه یار با من کس

شانه فراز آمدوی گروی زره آن بد زشت خوی بیفگند پیل جیان را به خاک نه شرم آمدش زان سپه بد نه باک یکی تشت بنهاد زرین برش به خنجر جدا کرد از تن سرش کجا آن که فرموده بود تشت خون گروی زره برد و کردش نگون گیاهی برآمد همان گه ز خون بدان جا که آن تشت شد سرنگون به ساعت گیاهی از آن خون برست جز ایزد که داند که آن چون برست گیا را دهم من کنونت نشان که خانی همی خون اسیاوشان چو از سربن دور گشت آفتاب سر شهریار اندر آمد به خواب چه خوابی که چندین زمان برگذشت نه جنبید هرگز نه بیدار گشت یکی باد با تیره گرد سیاه برآمد که پوشید خورشید و ماه کسی یک دیگر را ندیدند روی گرفتند نفرین همه بر گروی چو از شاه شد تخت شاهی تهی نه خورشید بادا نه سرو سهی چپ و راست هر سو بتابم همی سر و پای گیتی نیابم همی یکی بد کند نیک پیش آیدش جهان بنده و بخت خیش آیدش یکی جز به نیکی زمین نسپرد همی از نژندی فرو پژمرد مداریچ تیمار با جان به هم به گیتی مکن جاودان دل دژم که ناپایدار است و ناسازگار چنین بود تا بود این روزگار یکی دان از او هرچی آید همی چو جاوید با تو نپاید همی ز کاخ سیاوش برآمد خروش جهانی ز گرسی وز آمد بجوش همه بندگان موی کردند باز فرنگیس مشکین کمند دراز بکند و میان را به گیسو ببست به ناخن گل ارغوان را بخست سر ماه رویان گسسته کمند خراشیده روی و بمانده نژند به آواز بر جان افراسیاب همی کرد نفرین همی ریخت آب خروشش به گوش سپهبد رسید چنان ناله زار و نفرین شنید به گرسیوز بدنشان شاه گفت که او را برون آورید از نهفت ز پرده به گیسو بریدش کشان بری روزبانان مردم کشان بگو تا بگیرند موی سرش بدرند بر تن همی چادرش زنندش بسی چوب تا تخم کین بریزد بر این بوم توران زمین نخواهم ز بیخ سیاوش درخت نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت همه نامداران آن انجمن گرفتن نفرین برو تن بتن که از شاه و دستور و از لشکری بران گونه نشنید کس
داوری

بیامد پر از خون درخ پیل سم روان پر ز داغ و رخان پر ز نم به نزدیک لحاک و فرشید ورد و زاندر سخنها همه یاد کرد که دوزخ بی از تخت افراسیاب نشاید بر این بوم آرام و خواب بتازیم و نزدیک پیران شویم به تیمار و درد اسیران شویم سه اسب گران مایه کردند زین همه بر نوشتند گفتی زمین چنان بود قضای جهانبان فرد که از راه پیران برانگیخت گرد که بشنیده بودان که افراسیاب به جنگ سیاوخش دارد شتاب بران دست با خیل و پیل و هشم همی تاخت پر غم چو شیر دژم بدان تا رسد او بر شهریار بدان تا بگرداند این روزگار به پیران رسیدند هر سه سوار رخان پر ز خون و روان پر ز خار بگفتند کای پهلوان سپاه ز شاه و برادرش نیکی مخواه برو برشمردند یکسر سخن که بخت از بدیها چه افگند بن یکی زاری رفت کاندر جهان نبیند کسی از کهان و مهان سیاوخش را دست بسته چو سنگ فگنده بگردنش بر پاولهنگ پیاده همی تاخت او را گروی سرش پر ز خاک و پر از آب روی تن پیلوارش بران خاک گرم فگندند و شستند از دیده شرم یکی تشت بنهاد پیشش گروی بپیچید چون گوسفندانش روی بریدان سره تاج دارش زتن فگندش چوش سرو سهی در چمن همه شهر پرزاری و ناله گشت به چشم اندرون آب چون ژاله گشت ستمکار چوپان به دشت قلو همانا نبرد بدانسان گلو چنان کو سر شاه ایران برید کسی آن ندید و نه هرگز شنید چو پیران به گفتار بنهاد گوش ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش همه جامه ها بر برش کرد چاک همی کند موی و همی ریخت خاک همی رفت از دیدش آب زرد به سوگ سیاوش بسی ناله کرد همی گفت زاره سزاوار تاج که چون تو نبیند دگر تخت آج به دو پیل سم گفت بشتاب زود که دردی بر این درد خواهد فزود فگنده فرنگیس را همز تخت تنش بود لرزان بسان درخت به خاری ببردند ناگه کشان برای روز بانان مردم کشان.

0: چو بشنید پیران چونین گفتگوی خروشان و جوشان برآمد به کوی زیاخور بیاورد پس پهلوان ده اسپی سوار آزموده گوان خود و گرد روین و فرشید ورد برآورد از آن را ناگاه گرد به دو روز و دو شب به درگه رسید دری نامور پر جفا پیش دید فرنگیس را دید چون بیهوشان گرفته ورا روز بانان کشان به چنگال هر یک یکی تیغی تیز زی درگاه برخواسته رستخیز همه دل پر از درد و دیده پر آب زبان پر زی نفرینی افراسیاب بگفتند هر کس همی با دیگر زن و مرد و کودک به درگاه بر که این سخت کاریست با ترس و بیم فرنگیس را گرزند بردونیم زیتوندی شود پادشاهی تباه مرو را نخواند کسی نیز شاه همانگاه پیران بیامد چو باد کسی کش خیرت بود دلش گشت شاد چو چشمی گرامی به پیران رسید شد از آب دیده رخش ناپدید بدو گفت با من تو بد ساختی چرا زنده در آتش انداختی زیاس پندر افتاد پیران به خاک همه جامعه پهلوی کرد چاک بفرمود تا روز بانان در زمان زفرمان بتابند سر بیامد دمان پیش افراسیاب دل از درد خسته دو دیده پرا بدو گفت
1: شاها انوشه بودی همیشه زی تو دور دستی بدی چی آمد زی بد بر تو ای نیک خوی کی آوردت این روزی بد را پروی چرا بر دلت چیره شد خیره دیو ببرد از دلت شرمی کیهان خیدیو بکشتی سیاوخش را بیگناه به خاک اندر انداختی نام و جا به ایران رسد زیمبدی آگهی برا شوبد این روزگاری بهی بسا پهلوانان که از ایران زمین که با لشکر آیند پردرد و کین جهان آرمیده زی دست بدی شده آشکارا رهی ایزدی فری بنده دیو زی دوزخ بجست بیامد دلی شاهی توران بخست بران اهریمن نیز نفرین سزد که پیچید راید سوی راه بد پشایمان شوی زین بروزی دراز بو پیچی همانا بگرم و گداز ندانم که این گفتنی بد زی کیست و زین آفریننده را رای چیست کنون زو گذشتی به فرزندی خیش رسیدی به آزاری پیوندی خیش چو دیوانه از جای برخواستی چونین روزی بد را بیاراستی نخواهد همانا فرنگیس بخت نه اورنگ شاهی نه تاج و نه تخت به فرزند با کودک در نهان درفشی مکن خیشتن در جهان که تا زندگی بر تو نفرین بود پس از زندگی دوزه خواهیم بود اگر شاه روشن کند جان من فرستد ورا سوی ایوان من وره دون که اندیشه زین کودک است همانا که این درد و رنج اندک است بیمان تا جدا گردد از کالبد به پیش تو آرم همه ساز بد. بدو گفت از این سان که گوی بساز، مرا کردی از خون او بی‌نیاز. سپهدار پیران از آن شاد گشت، زی اندیشه بد دل آزاد گشت. بیامد به درگاه و او را ببرد، بسی زیشت بر روزبانان شمرد. به آزار بردش به شهر ختن، خروشان همه درگه و انجمن. چو آمد به ایوان به گلشهر گفت، که این خوب رخ را بباید نهفت. بدان تا از او شاه گردد جدا، پسانگه بسازم یکی کیمیا. همی باش پیشش پرستاروار، ببین تا چی بازی کند روزگار. بران نیز بگذشت یک چند گاه، گران شد زی کودک فرنگیسی ماه.

شبی تیرگون ماه پنهان شده به خواب اندرون مرغ و دام و دده چنان دید سالار پیران به خواب که شمع برافروخته ز آفتاب سیاوخش بر تخت و تیغ به دست به آواز گفتی نشاید نشست از این خواب نوشین سر آزاد کن ز فرجام گیتی یکی یاد کن که روز نوایین و جشن نو است شب زادن شاه کیخسرو است سپهبد بپیچید در خواب خوش بجنبید گلشهر خورشید فش بدو گفت پیران که خیز و برو خردمند پیش فرنگیز شو سیاوخش را دیدم این دم به خواب درخشانتر از ماه و از آفتاب که گفتی مرا چند خسپی مپای به جشن جهاندار کیخسروای دوان رفت گلشهر تا پیش ماه جدا گشته دید از بر ماه شاه بدید و به شادی سبک باز گشت همه کاخ از او پرز آواز گشت بیامد به سالار پیران بگفت که گویی که با ماه شد شاه جفت یکی اندر آی و شگفتی ببین بزرگی و رای جهان آفرین که گویی نشاید مگر تاج را و یا جوشن و گرز و تاراج را سپهبد بیامد بر شهریار بسی آفرین کرد بر کردگار بر آن برز و بالا و آن شاخ و یال که گفتی بر او برگذشته است سال ز بحر سیاوش دو دیده پراب همی کرد نفرین بر افراسیاب چنین گفت با نامور انجمن که گر بگسلد زین سخن جان من نمانم که یازد برو شاه چنگ مرا گر سپارد به کام نهنگ بدانگه که خورشید بنمود تیغ به خواب اندر آمد سری تیره میغ بیامد دوان پهلوان سپاه پر از ترس و امید نزدیک شاه همی بود تا جای پردخت شد به نزدیک آن نامور تخت شد بدو گفت خورشید فرمهترا جهاندار و بیدار و افسونگرا به بختت یکی بنده افزود دوش که گفتی ورا ماه داده است هوش نماند زی خوبی بگیتی بکس تو گویی به گهوار ماه است و بس اگر تو را روز باز آمدی به دیدار رویش نیاز آمدی به ایوان نبیند چونو کس نگار بدو تازه شد فره شهریار فریدون گرد است و گوی بجای به فر و به چهر و به دست و به پای از اندیشه بد بپرداز دل برافروز تاج و برافراز دل چنان کرد روشن جهان آفرین که از او دور شد جور و بیداد و کین روانش شد از کرده خود به درد برآورد از دل یکی باد سرد پشیمان شد از بد کجا کرده بود دیمار از دل خود برآورده بود بدو گفت بر من بد آید بسی سخنها شنیدستم از هر کسی پرآشوب و جنگ است این روزگار همه یاد دارم زی آموزگار که از تخمه تور و از کیخوباد یکی شاه سر برزند با نژاد جهان را به مهر وی آید نیاز به ایران و توران برندش نماز کنون بودنی هرچی بایست بود
ندارد غم و درد و اندیشه سود. مداریش اندر میان گروه، فرستید نزد شبانان با کوه. بدان تا نداند که من خود کیم، بدیشان سفرده زبهری چیم. نیاموزد از کس خرد با نژاد، زیکار گذشته نیایدش یاد. بگفتان چی یاد آمدش زان سخن، همی نو شمردین سرای کهن. چی سازی که چاره به دست تو نیست، دراز است و در دام و شست تو نیست. گریدون که بد بینی از روزگار، به نیکی همو باشد آموزگار. بیامد به در پهلوان شادمان، همه نیک بودش به دل در گمان. جهان آفرین را نیایش گرفت، مران شاه نو را ستایش گرفت. پراندیشه شد تا به درگه رسید، که از آن خورد بخشش چی آید پدید.

از سلسله خوراک های انعنوی شوله جووری در مراسم شادی و نشاط همچون طعامی سبوکی سری دستی پخته می شود. پیاز و سبزی را خرد ریزه نموده در روغن داغ می زیربونند. بعضن با قدری ضروری آب ریخته تخمیناً 20-25 دقیقه می جوشانند. برابری آب خنک انداختن جووری و موش را نیز می اندازند. در آتش پست چی قدر پخته شود همان قدر خوشمزه و شیردار می شود.

چیز تاریخ ایزی خود بیگانه داستان قصه افسانه این تو رو از خیشتن آگاه کند آشنای کار و مردی ره کند اقبال لاهوری.

0: سید رضا علیزاده، الفبای زبانی تاجیکی محمدف، صرف و نحوی زبانی تاجیکی سید رضا علیزاده، الفبای تاجیکی مظهر مخدوم برهانوف و صدرالدین کیروم، راهبر بیسواد اسمت الله رحمت الله زاده و حاجی مؤمن شکر زاده، کتابی خانیشی کلید دانیشی منوف زاده، صرف و نحوی زبانی تاجیکی علیزاده، آموزشی محمودی و ذهنی به تب رسیدند. محمد رضا امجدی، پروفسور و پژوهشگر ایرانی، در مورد اقدام پیشوای ملت ما، یعنی آوردن مشتی خاک از آرامگاه بزرگان ملت، چنین نظر دارد.
1: من دیدم تشییع خاک اون سه بزرگواری که قهرمانان ملی شما بودند که توسط رژیم استالینسی مثلا اعدام شدن در 1937 کان در مسکو. خب بعد سالها خاک اینا برگشت. وقتی که آیه پرزیدنت شما با اون احترام با اون ادب در پشت سر سربازان حرکت میکنه، سربازانی که اون خاکای اون بزرگان در دستشون بود، اونجا من فخر کردم که آریایی هستم. واقعا فخر کردم. ببینید بالاخره توی دنیا یکی پیدا شد که ما قوم آریایی رو بشناسند به دنیا. ما کی هستیم، در کجای تاریخیم، چگونه افرادی هستیم، از کجا اومدیم. من کتاب‌های پرزیدنت شما که تألیف کردن، چه به صراحت اون کتاب معروفش که از آریان تا سامانیان مال تاجیکان در آینه تاریخ، نگاهی به تاریخ تاجیکان، من مطالعه کردم کتاب ایشونو و خوشبختانه مطالبی که ایشون نوشته همش علمی دقیق مستند و به تاریخ وابسته است، روی هوای بیرونی است به قول معروف. در دیروز من دیدم این چیزهایی که ایشون نوشته دقیقاً از قلبش نوشته، دقیقاً از تحقیقش نوشته، دقیقاً از علمش نوشته ایشون و تنها کشوری که هویت آریایی رو در این منطقه حفظ کرده، هویت بالغ بر 10000 ساله، مال امروز و دیروز نیست. ایشون تشدید کرد روند بودن و زنده بودن و هویت تاریخی تاجیکان، ایشون تشدید کرد در واقع زنده کرد در یک قبرستان تاریخ گرد به قول معروف فراموشی بر آریان کشته شده بود. آقای امام رحمان آمد و این گردها رو کنار زد و از دل خاک و از دل خودش در آورد تاریخ رو، اون چیزی که بوده و آنچه که هست. بسیار بسیار افتخار کردم به وجود ایشون. اصلا صحنه ایست که باور کنید پای تلویزیون شما که نبود، من گریه کردم از احساساتی که این مرد بر من منتقل کرد. گفتم خدایا ببین، یک شخص پیدا شد از سرزمین تاجیکان، آریاییان و فرزندان کوروش کبیر. اگر آقای امام علی رحمان پرزیدنت محترم شما امروز میگه که آریا آریا آریاییان تاریخ ما، پیشینه ما، تمدن ما، این فخر به تاریخه. پس اگه ایشون داره به فخر میکنه به گذشته آریایی ها، پس من بسیار خوشحال شدم، بسیار مشعوف شدم و بسیار افتخار کردم به شخص رئیس جمهور شما که این سه تا قهرمان ملی با این متانت و با این تواضع و با این شعف و با این شوق فراوان در زم حزنه، حزن یعنی اندوه فراوان، بخاطر اونا رو استقبال کرد به خاک وطنشون و در خاک وطنشون دفن کرد.

0: Нисор Муҳаммад муаллифи 11 асари илмӣ буда, муҳимтарини онҳо роҳнамои ҳисоб, алифбо, масъалаи баромади тоҷикон, тоҷикон дар роҳи ҳақиқат, инчунин 130 мақолаву гузоришҳояш дар матбуоти даврӣ нашр гардидааст. Ин фарди фидоӣ дар роҳи пешрафти Ҷумҳурии Тоҷикистон боз корҳои зиёди илмию маънавӣ карда метавонист, вале тақдир амри дигар кард. او سال 1937 با حبس گرفته شد و دری نگذاشته قربانی بیعدالتی و بدکاری های تعقیبات استالینی گردید. زندگی نامه این مرد شریف سازواری آموزش زیاد است، زیرا فعالیت او سر جبهه بوده، مخصوصا در سمت نظام معارف کارهای موندگار انجام داده است. ادامه اندشه های پروفسور محمد رضا امجدی را بشنوید.
1: پرزیدنت شما توجه دارد به بعد تاریخی و ریشه‌های فرهنگی و اصالت نژادی آریان. یک بعدش اینه. بعد دوم درآوردن قوم آریا از مظلومیت تاریخی. ما در تاریخ مظلوم واقع شدیم. این شخص اصلا داره یه کاری میکنه در دنیا، کار ابتکاری، کاری که هیچ کس نکرده. اون سربازی که از سربازی فرار میکنه امروز روی تزریق پدر مادرش، اگر سناویل مشتاقانه فردا میره سربازی دفاع میکنه تاجیکستان، میگه رهبر من پشت سر من، رهبر من خاک منو میاره، اگه من کشته شدم بعد 40 سالم، بعد 50 سال، بعد 60، رهبر من خاک منو میاره، در کشور خود از زمین خودم دفن کنه. اینا همه افتخار واقعا. همونطور که آقای امام رحمان به پزشکیان رئیس جمهور ما گفت زبان و فرهنگتون از دست ندید که جایگاهش جایگزین میشه غریبه درش. و این ارزم موضوع از نظر جایگاه تاریخی هم آقا خانم بسیار بسیار قابل اهمیته و قابل تحقیقه. من وقتی احساس خودم رو نگاه میکنم، من بسیار احساس مثبتی، بسیار خوشحال شدم. من شک ندارم که اکثریت مطلق روشنفکران و اوپن مایند ها نسبت به این عمل واکنش مثبت دارن. خب در هر جامعه ببینید انسان هایی که نامتعادل هستن و اصلا ناسازگاری دارن هستن، یک درصد از جامعه با همش مخالفن. آقای کارشون اینجا نسبت به ملت میگم این کشور از صفر به صد رسونده. من میبینم، من 20 سال تو مملکت شما میام میرم، از صفر رسیده به صد. خیلی کشور از صد اومدن به صفر. پس جامعه روشنفکران 100% از این استقبال میکنه و خوب هم استقبال میکنه. از خاک قصرهای شاهان قبلیمون چرا نباید ما دفاع کنیم؟ بشناسیم مردم زمین یک خوب خوشحالی حسرت هم بالاخره انسانی یک مداری. غیر از اینکه یک موضوع تاریخیه، احترام به تاریخ، احترام به جانفشانی، احترام به از خود گذشتگی هست، یه پروسه سیاسی هم هست. با تیزبینی و هوشیاری بسیار زیاد آقای امام علی رحمان رئیس جمهور محترم شما به دنیا شناسوند که ما کی هستیم. هویت شناسی است. هویت ما را خیلی اصلا در دنیا، تو آفریقا نمیشناسن تاجیکستان یا ایران یا افغانستان کجاست، یا ایالات متحده آمریکا، بعضی ایالات حتما نمیدن ما کجاست. این وقتی فیلم در تمام جهان پخش میشه، هویت سیاسی آریایی ها رو میاد. این یکی هویت سیاسی، یکی ارزم بزرگ شناخت آریاس، تمدن و به قول معروف مدنیت آریایی، یکی هم انگیزه در قوم آریایی ایجاد کردن که نپردازن به موضوعات غیر از کشور خودشون، به نژاد خودشون، به تاریخ خودشون. یه هشدار.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. ریاض الشعرا. ریاض الشعرا تذکره است که علی قول ابن محمد علی والای داغستانی در عصر 18 تالیف کرده است و باری اول با رسم الخط کریلی تاجیکی متن کامل آن از روی متن آماده کرده و تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی به نشر رسیده است. کتاب ریاض الشعرا همچون تذکره عمومی برای شاعران پارسیگو عهد قدیم تا زمان مؤلف بخشیده شده برای محققان، ادبیات شناسان، اهل معنی، دانشجویان مؤسسه های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، آموزگاران فن های زبان و ادبیات و سایر علاقمندان پیشنهاد می شود. مؤلف پیشگفتار و شرح لغات و توضیحات، اینچنین برگرداننده متن ریاض الشعرا به خط کریلی تاجیکی، دکتر علم های فیلولوژی مصحاب الدین نظری قول می باشد. این اثر با سرسخن پروفسور سعید نوریدین سعید و محرران مسئول پروفسور خدای شریف زاده و مبشر اکبرزاد سال 2018 طریق نشریات آفست به تب رسیده است. تا حال 4 جلد این اثر از چاپ برآمده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
3: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
4: با بازیگری ماند این چرخ مست، که بازی برارد به هفتاد دست. زمانی به باد و زمانی به میغ، زمانی به خنجر، زمانی به تیغ. زمانی به دست یکی ناسزا، زمانی خورارد ز سختی رها. زمانی دهد تخت و گنج و کلا، زمانی غم و خاری و بند و چاه. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد. ببد بس دراز است دستی سپهر، ببیدادگر بر نگردد بمیه. چوتوندی پشیمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی توندی مکار. که تیزی نکاری سپه بد بود، سپه بد که تیزی کند بد بود.
3: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

0: هر باد خیره بی جنبت سجای زینا دوستی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند چونین است رسمی سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: Бо як олам меҳру муҳаббат ва самияти хоса ба ҳамагӣ салому дуруд мегӯем, шунавандагони азизу арҷуманд. Руғибону хонадорони барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон, ба вижа барномаи шом ба хайр. Вақте шом фаро мерасад, ҳамагӣ дар халқаи хонавода ҷамъ меоянду бо хушҳолӣ як шоми зебои зиндагиро дар фазои сулҳу суботи меҳанӣ ҳамеша баҳурамон бо фараҳу шодмонӣ истиқбол мегиранд. همین طور نکم را؟
1: بله منظورابانو درود میگویم به شما شنونده های عزیز باسم یک روز پایان یافت و بعد از گذشت فرصت شام فرا میرسد مسئولان برنامه با شما هستیم من کامران عبدولی کارآموزی اداره برنامه های جوانی ورزش و سیاحی رادیوی تاجیکستان منظوره یونسوا و کارگردان جانی بکی ایدی بک دوستان عزیز خسته نباشید یک روز البته مطمئنم که یک روز خوب و خوش و خاطرمانه داشتید و اینک بعد از چند فرصت باسم یک شام گوارای میهن فرا میرسد و به همگی اومد اومد یک شام گوارای وطن رو یک شام دلاویز وطن رو به خیر و فرخنده و مبارک میگوییم و بگذار یک شام خاطرمان به همه شما باشد شنونده گرامی باسم چون همیشه که با بخشای جالب با بخشای جدید البته میخوایم تابع شما رو شاد سازیم و اینک میتوانید در برنامه ما اشتراک نمایید البته با رقم های 227-60 و 227-60-20 چون از نشر قبلی برنامه ما منظورابانو شنوندگان عزیزمون واقف هستند چند از بخش های جدید پیشنهاد گردید و این نوبت خواهش کردند که بگذار در نوبت اول بخش کرسی خالی پیشنهاد گردد و میخوام که شرط بخش را برای شنوندگان عزیز ما شرح میدادید
0: بله میدونید کامران گاه یک کرسی خالی 1000 سخن بیشتر معنا دارد آن میتواند یادگاری نفره باشد که زمان در پهلوی ما مینشست میخندید صحبت میکرد و به روزگاری ما گرمی میبخشید
1: بله واقعا همین گونه است و شاید از دیگر پهلو اگر نظر کنیم نفره آرزوی دیدن چهره یک نفر رو داشت که البته شاید اون نفر هنرمند است سراینده است آموزگار مکتب میانه است آموزگار البته اون اولین آموزگارش است که دیر باز بله. شاید که ندیده است چهره مبارکش را و میخواهد که این شام روبرو در این کرسی خالی همون شخصیت را ببیند و اون حرفای ناگفتهش را که دیر باز انتظار بود برایش بگوید و اینک شنونده داره منظورگان انتظارشون را میگذاریم متاسفانه خب شنونده عزیز فعال باشید و قبلا میدونید در نشر قبلی منظور بانو یک تن از شنونده از ایما زنگ زدن گفتن من میخواهم این شام و آن کرسی بگذار پهلوی شما باشه در استودیوی مستقیم رادیو تاجیکستان در استودیوی مستقیم رادیو تاجیکستان و بگذار سراینده دوست داشتهشون زیبا نور آورا گفتن بگذار همین لحظه وارد استودیوی رادیو تاجیکستان شود و به اون نفر سوال هایی که داشتن پیشنهاد کنند به خصوص یک پاشا سرود با صدای شیوهایشان زمزمه کنه نفری هستن قبول میکنیم بله درود به شما
2: الو
1: بله درود به شما میشنویم خسته نباشید
2: السلام علیکم کارمندان رادیو تاجیکستان فرارسی یک شام زیبای زندگیتان بخیر
0: سلامت باشه شنونده عزیز میشنویم شما را
2: شنونده دائمی و اینچین مخلص رادیو تاجیکستان و مخلص برنامه شام بخیر احرام هستم از لیکسو
1: احرام
0: سلامت باشید احرام
1: خوب احرام در این کرسی امروز شما کی را دیدن میخواهید
2: من بسیار میخواستم در این کرسی خالی شما سراینده دوست داشتم و پیشه شایسته جمهوری تاجیکستان شد ابراهیم زاده را دیده باشم
1: و برایشان چی ناگفته داشتید چی پیغام داشتید شاید چی لطف صمیمیتی بود که برایشان نیخواستید
2: در وقت سالی گذشته بود در شهر بستان بخشیده برازی شخص مخام کانسیت پیشنیاز کرده بودیم در آنجا وا خورده بودم لیکن بسیار میخواستم که حالا در رادیو مستقیم با نفر هم صحبت شویم
1: و چی سوالی داشتید برایشان اگر این لحظه در این کرسی خالی که اون نفر رو میخواستید ببینید بیایند در حضور شما مستقیما
2: من سوال داشتم که یگان فرزند اون نفر با پیروی اون نفر رفته است یا اینکه نه بعد درخواستای خودم را میگفتم یک سرود درخواست میکردم چون که صدای بی نهایت جذاب دارد خوشید ابراهیم زاده
1: بوره پیروی کردید به همین نفر شاید یکان سرودشون رو زیر لب زمزمه کرده باشه
2: بله من بسیار سرودهاشون رو دوست میدارم و بسیار میخوام که کوشش میکنم که زمزمه کنم لیکن به مانندی هنرمند نه و خاص خودم زمزمه
1: میکنم. بگذار به خواست خودتون یک پارچه سرودشان رو زمزمه کنیم و فرض کردیم که همین جو حضور دارند و به شما به همه دیاند این لحظه استعداد شما را.
2: بله من بسیار یک سرودشان رو در رادیو ها بسیار درخواست میکنم، در رادیو پیوندی ولایت سخن بسیار درخواست میکنم. ای در برم نشسته دل از تو بریفته صد برگی باقی عمرم رخساری تر گرفته سر برگی باقیم داد رخساری تر گرفته. همین سرود را بهتر دوست دارم.
1: تشکر میگم به شما، واقعا بسیار صدای دلنشین و مطمئن هستم که اگر خود همون سراینده هم میشنان به شما به های بلند میدادن. برای اشتراک تشکر احرام، سپاس میگم به شما. خب نفری سلامت باشه، نفری نوبتی رو قبول میکنیم. این درخواست شنونده از ما بود و میخواستند این شام در استودیوی مستقیم رادیو تاجیکستان خورشید ابراهیم زاده سرانه محبوب کشور رو ببینند. البته حضور اون نفر رو میخواستند تامین گرده در برنامه ما و سوال ها پیشنهاد کنند اطرافی فعالیت و هنریشان و اینچنین گفتند که میخواهند که البته معاینه نمایند که یگانه فرزندشان از میانی فرزندانشان این مسیر رو انتخاب کردن یا نه. قبول میکنیم نفر نوبتی رو، البته انتظار نمیگذاریم در بخش کرسی خالی. و اینجا یادرس هم شدن منظور بونو که گوه یک کرسی خالی گفتن از هزار سخن بیشتر معنا دارد. اون میتواند یادگاری نفری باشد که زمان البته در پهلوی ما مینشست، میخندید، صحبت میکرد و به روزگار ما البته گرمی و طراوت تازه میبخشید. یاد از گذشته هم میکنیم، از اونایی که البته شاید امروز در قید حیات نیستن و میخواهید که البته دل زیاد میخواهد و پزمان همون لحظه های است که خنده صمیمی او را، صحبت صمیمی او را البته در همین کرسی خالی این شام برش میاثر بگردد. بشینند روبرو و باری دیگر احساس کنند تا خانهشان، تا صحبتشان تراوت دیگری داشته باشد. قبول میکنیم نفره نوبتی را انتظار نمیگذاریم. بله منظور بونو انتظار را میگذاریم.
0: درود باش شنونده عزیز.
3: سلامت باشه. درود باش شما. بگوهی بخیر.
0: سلامت باشه.
1: خوب
0: اسم خود را میگفته
1: بختیار گمانم همینطور.
3: خوب من بختیار سلامه میسه گیر مرزی رادیو تاجیکستان.
1: خوب بختیار میخواهند در این کرسی کی را ببینند؟
3: در این کرسی میخواهند که استادی نخستین استادی که یک دمو رو حرف رو دستی مورو قبله بودنه که
1: دستی شما رو گرفتن، حرف رو آموزان،
3: دستی مورو گرفتن، مورو آموزان دن، حرف رو نویشتن رو، سخن گفتن رو، علم و ادب رو آموختن. بخواستن همون استاد در همون کرسی رو پرو باشد، از او اشاره استفاده کنن که برای ما دانش رو، علم و ادب رو، سخن رو، ادب و اخلاق رو آموختن. با اون افر اشاره استفاده سمیه اونهای خود رو رو برو بیرسونم.
1: و یک سوال است بختیار از شما.
3: خب
1: شاید در همون وقت گفته بودید خودتون که از یکان شاید عملی یا رفتار انجام دادید که با معلمتون پسند نامد و شاید یک به قول یک شپاتی آبدارم خوردید و همون لحظه از معلم به قول رنجیده باشید.
3: خب اکنون بود یه حالتی که شپاتی خورده باشه به قول خیمچک همین نمدای درختان، یعنی که که دوره خورسالی یکم حرفش نگوش نکده این صدای بلند.
1: بله نه شاید بختیار تشکر معذرت از شما همون لحظه شاید رنجیده باشید از معلم و امروز گفته باشید که نه من اشتباه کردم، همین گونه حالت بود.
3: اکنون در خاطرم نمونده است اما شاید استاد از ما رنجیده باشه یا که ما از اون در خاطرم نمونده است از میبری بلند از همه استادان عزیز از ما رنجیده باشن. عذر زیاد میخواهیم که ما رو مقصد درس گفتن، آموزاندن، عصبهای خود رو اداره کردن.
1: تشکر.
3: خب ببینید که ما چخیل مقصد ما رو تربیه دادن انه که درس آموختن، دانش آموختن که در برنامه شما اشتراک میکنیم، از آنها استفاده میکنیم، سخن میگیم، با شما صحبت میکنیم، از آنها اشتراک سپاس میکنیم.
1: سپاس تشکر میگم به شما نیز بختیار برای اشتراکتان. برنامه اطلاعاتی اخبار میشنویم و پس اون برمیگردیم با موج موبایل مانیز.
4: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار سازمان جهانی بهداشت خروج ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو را بحران اعلان کرده است و اظهار داشته است که برای مبارزه با آن در 3 ماه آینده 115 میلیون دلار لازم است. این سازمان اینچنین اصرار داشته است که تنها 35% مبلغ زوری ضروری برای واکنش به بحران تامین شده است با گفته بی بی سی. شرح بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارمون اولفتا شریفم.
5: طبق اطلاعی سازمان جهانی بهداشت تا روز چهارشنبه در کنگو 344 حالت ابولا تصدیق شده است که 60 آنها مرگ‌آور بودند. در اوگاندا نیز 9 حالت یک مرگ و اینچنین یک حالت گمانبر به قید گرفته شده است. در همین حال دایرکتور ژنرالی سازمان جهانی بهداشت تدرس ادهانوم گبریسوس اظهار داشته است که جامعه جهانی تا حال از پیشرفت اپیدمی عقب مانده است، اما تحت رهبری حکومت کنگو ما تدریجا وقتی از دست رفته را جبران میکنیم گفت و زمینی نشستی مطبوعاتی. رهبری سازمان عمومی جهانی تندرستی اینچنین از کشورهایی که محدودیت های سفر را در رابطه با پنجشنبه ابولا جاری کردند دعوت کرده است که این چاره ها را بیکار کنند، زیرا به گفته گبریسوس آنها به مبارزه با ویروس خلل می رسانند. محدودیت های همجانبه سفر که از جانب بعضی کشورها جاری کرده شدند زنجیرهای تامینات را خلل دار می کنند و واکنش به پنجشنبه بیماری را نیز خلل دار می کنند، قید کرده است گبریسوس. با نظر داشته این سازمان عمومی جهانی تندرستی توصیه میدهد که برای پیشگیری پنجشنبه سرایت در بیرون از کشور بدون خلالدار کردن انتقال کمک و کاری خدمات محلی تندرستی، سنجش سلامتی برآمدن از کشور در فرودگاه ها، بندرهای بحری و گذرگاه های مرزی گذرانیده شود. با معلومات متخصصان ساحه طب این پنجشنبه از سبب شتم ابولا بوندی بوگیو میباشد. این بیماری در اول در ولایت ایگوری کنگوی دموکراتی کنگو آشکار کرده شد، اما بعدان حالاتو در ولایت‌های کیوی شمالی و کیوی جنوبی و سپس در اوگاندا تصدیق کرده شدند. نظارت کردن پنجشنبه سرویه در سبب وضعیت نوستوار در ایگوری اینچنین دسترسی محدود به تشخیص و آزمایش لابراتوری خیلی مرکب است. با اطلاعی رسانه‌های محلی در ولایت ایگوری به خطر کارمندان در پس منظر حمله‌های تکراری به مرکزهای تبابت ایبولا و بیمارخانه‌هایی که بیماران تصدیق شده و گمانبر شده را تبابت می‌کنند مسئله مهم است. زوراوری ادامه بنده برای کارمندان ساحه تندرستی پیگیری تماسهای شخصان سرایت یافته معین کردن حالتهای نو و تامین نگاهبین سری وقتی را دشوارتر میکند. با گفته متخصصان ساحه طب در منطقههای ضرردیده کنگوی دموکراتی جنوبی شمارهی حالتها رو به افزایش است. هفته گذشته شورای بینالمللی همشهریها درباره نورسایی جدی تجهیزات محافظتی هشدار دادند. در همین حال گفته می شود که مشکلات علاوگی این سرعت سستی تشخیص در روزهای اولی پنجشنبه بود. از سبب این تأخیرها ویروس اول بیرون از ولایت ایگوری و سپس بیرون از کنگوی دموکراتی جنوبی به اوگاندا همسایه پن شد. با گفته کارشناسان سازمان جهانی بهداشت یکی از سببهای گسترش با سرعت جغرافی این بیماری وقتی از دست رفته در اولی اپیدمی بود.
4: انجام برنامه اخبار.

0: سلام شد دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه شما بخیر، مستقیما از رادیوی تاجیکستان و با شما هستم مسئولان برنامه، همکارم منظور ابونو یونس و بنده کمران عبدولی، اینچنین کارکردان برنامه ما جانی بک ایدی بک قبول میکنن نفر نوبتی رو، اینجا نفر انتظار هستن، البته انتظارشون نمیگذاریم. خب ما در بخش کرسی خالی قرار داریم و یک نفر از شنونده عزیزمو اینجا اس ام اس پیامک ارسال کردن، نوشتن که من در آن کرسی خالی خودم رو میخواهم ببینم و یک نفر دیگر نوشتن که کودکی خودم رو میخواهم ببینم و با کودکی خودم سوال بدیم. قبول میکنین نفر در خط تماس هستم منظور بانو؟
1: درود به شما شنونده عزیز.
2: درود به شما نیز منظور بانو و درود دیگر به کامران جان و به کارگردان.
1: سلام باشه.
0: تشکر. گمانم سیف الله هستن در خط تماس.
2: بله بله.
0: خب سیف الله که سندکار هستن، کی رو میخوان در این کرسی ببینن؟ نفره که امروز البته چون اشاره هم کردیم همزمان نفر شاید در قید حیات نیستن، میخوان اون نفر رو ببینن، شاید که اون نفری که الان البته در قید حیات هستند و دیرباز ندیدن چهره مبارکشان رو، میخوان در این کرسی بشینند رو به رو با هم صحبتی کنند. منم
2: بله جان سپاس برای یک بخش نو تاسیس و بخش بهترین و من اگر که خداوند بازم دوباره دست میداد در این کرسی خالی پزمانی نطاقی بهترین نطاقی خوشصدا روانشان شد بود استادی سخن خیرالله ابراهیموف میخواستم که ببینم و به ایشان یک چند سوال داده باشم، چون که ببینین کامران عزیز با صدای شادروان عبیدالله رجبوف هم صدا هست، یعنی که صدایی هست که به اون مانند است و با بسیار صداها هم صداهاشون هست، ولی من تا به حال چون از خردسالی مخلص رادیو هستم و رادیو رو میشنوم، تمام شبکه ها رو، تمام برنامه ها رو و در میان راوی ها و اینچنین در میان هنرمندان نشنیدم صدایی رو که به صدای شادروان خیرالله ابراهیم مانند باشد و نمیدونم شاید این ثبت ها باشد و من گوش نکردم و شاید که نباشند این گونه ثبت در مهمانی رادیو استاد، چون که گفتم یا من نشنیدم یا که نبودن یا باشدم کم بود، یعنی که از حال و روزگارشان که چی حال و احوال داشتن در حیاتی پشتی پردگیشان، حیاتی که برون از رادیو داشتن و راستی معلوماتی کم دارم در برای ایشان و بسیارم یک روی بودن که یک صدای قوی داشتن، یک

0: садои нотакрор. Воқеан ман кафолат медиҳам ки то ҳол ман нашнидам садоеро ки ба садои устод Шодирамон Хайрулоҳ Иброҳимов монанд бошад, ва бисёр ҳам садои нотакрор доштанд, ва зиёд саволҳое доштам ки аз ишон бояд мепурсидам, аммо ба тақозои замону ба гузашти умр вафо накарду, ва ایشون در برنامه‌های مستقیم افسوس که اشتراکی کم داشتن.
1: یعنی سیفلو شما می‌خواستید که تمام پهلوهای ایجادی و زندگی شادروان خیرالله ابراهیم رو البته بفهمید، بدونید که چگونه این مسیر رو طی کردند و توانستند همچون یک نطاق موفق میان شنونده‌ها محبوبیت زیاد رو کسب سازند.
0: بله البته من این چیز را زیاد می‌خواستم، لیکن افسوس
1: چی بود. سیفلو شما خواهش داریم یک پارچه سرود اگر برای شنونده های عزیز رادیوی تاجیکستان برای مخلصانتان اگر زمزمه میکردید، با قول محفل ما باسم رنگین و مجلا میکردید.
0: بله، یک سرود عاشقانه دارند شد روان سبحان سعیدوف که من زیاد در محفل ها گاه گاه میخونم این سرود. میخواستم که در مصرش را برای شما نیز خونم.
1: شهرانی خوب مرمه داشتیم.
0: قبلا منظرت میخوام که زیرا صدا کمی خسته است، طولی دو روز است که در چند چورابینی ها بند بودیم و در هوای گرم و از نوشیدن آبهای خنک راستی
1: کمی
0: صدا خسته است، به هر حال کوشش میکنم. هر شب تو را عزیزی من یاد میکنم، شعر برای خاطرت ایجاد میکنم، شعر برای خاطرت ایجاد میکنم،

0: یاد میکنم من با صدای دیر تو را فریاد میکنم
1: تشکر سیفلا سپاس سلامتون صدای شما بگذار همیشه جاویدانه و همیشه ماندگار باشد و قبول میکنیم نفر دیگر را باسم شنونده عزیز میخوان در همین کرسی روبروی خود باسم یکی از شخصیت های بزرگ و برجسته و فرهیخته و ناتکرار را ببینند و شاید البته چون اینجا گفتیم بیاید نفری هستند منظورمون انتظارشون رو میگذاریم
2: درود باش شنونده عزیز
3: شما بخیر خروبنیک کمودیون
1: شام شما
2: سلامت باشید شما شما نیز بخیر باشد
1: خوب شرف بدین میشم
3: باید مدر بگیم
1: خوب این شما میخواید سرود بخونید خوب مرام
3: حسرتی دیداری تو مادری من

0: حسرتی دیدار تو مادری من پدرم.
1: ташаккури зиёд шарофиддин. хуб қабул мекунед нафари навбатиро ва чун фурсат ҳам маҳдуд аст, шояд ки ба бахши дигари барнома бигзарем, вале инҷо зиёд мехоҳанд шунавандаи азиз мо. нафари ҳастанд интизорро мегузорем. қабул мекунем? бале
2: бале. дуруд ба шумо шунаванда азиз, мешунавем шуморо.
3: шуматон бахайр бошад.
1: шоми шумо низ бахайру фархонда бод. бо кӣ суҳбат мекунем исми шумо?
3: من لالا هستم.
1: لالا بانو یکی از شنونده های فعالی ما بودند و چند مدت می شود که صدای لالا بانو رو نمی شنویم.
3: ما در شهر
1: کار میکنیم حضیر
2: کم کم. خب هرگیز
1: خسته نباشد. به شما ما برور می خواهیم. خب لالا بانو در این کرسی کی را دیدن می خواهند این شام؟
3: من راستی در این کرسی خالی دوگانه های دوره مکتبی رو که اینها حاضر همه در هر گوشه و کنار پریشان شدن
2: پراکنده هستند.
3: یعنی که دختر انگی فلخمان است و هر کجا رفتن میخواهم یک بار دیگر در همین کرسی خالی با دختران با همسینفان باشم.
1: جمع آید و یک حلقه مستحکم شود و باز هم یاد از دوران گذشته کنید.
3: مکتب و همون خاطره هایی که دختر هم دیگر رو میدویدیم و رتکه هم دیگر رو
1: می دزدیدیم
3: باز همون
1: خاطره
3: ها باشد.
1: یعنی باز هم می خواستید کتاب صحیفه های کتاب زندگی رو که در گذشته البته حکاکی شدن دوباره ورق گردان کنید، صحیفه گردان کنید با هم لحظه شادمان و خنده های صمیمی که در قلب داشتید. بار دیگر با هم خنده بسیار هم صمیمی داشته باشید. البته تشکر میگم به شما. یکان سرود شاید لالا بانو میخواستید؟
3: چون این استعداد شما خواهید؟
1: چرا نه؟ چون استعداد بسیار هم والا دارید شما.
3: به نزدیکی یک سرود استاد عزشو با همراهی مبارز ثبت کردن
1: آن را میخواهید پارچه شما؟
3: آن را زیر لب بسیار زمزمه میکنم لیکن با آنها منع نباشد هم خیلی کمی توش میکنم.
1: ما میشنم شما را مرحمت.
3: دنیا کجا سروانه حقا

0: باشد که دل بجویم یا مثل گل برویم شاید دیگر نگویم ای وای این زمانه ای وای این زمانه ای وای این زمانه
1: سپاس به شما تشکر صدایتون خسته نباشه برای شما ما برای ریکورد تمنا میکنیم چون گفتن در صحرا بهره البته اجرای کار زمین مشغول هستند و دانه را با امید کشت میکنند تا حاصل فراوان برویانند و توانند در غناوتمندی بودجه خانواده سهمی مناسب بگذارند. البته پیشوای معظم ملت همیشه تاکید میکنند که ما باید زمین را ثمرناک استفاده بریم و از این زمین ما میتوانیم توسعه حاصل برویانیم. نفری هستن قبول میکنیم. الو
2: السلام علیکم.
1: درود بر شما. خسته نباشید. فرارسی یک شام زیبای زندگی برایتون فرخنده
2: باد.
1: سپاس میگم. اصلا خستگی رو احساس نکنید. همیشه موفق و پر انرژی باشید مطلب بانو. خب میشنویم شما در این کرسی کی را دیدن میخواستید در این شام زیبای زندگی؟
2: سوال عجیب دادید و آدم میموند که کی را بگوید. من زیاد نفرانه که دوست میداشتم خوش که میشود در این کرسی چند نفر منشستن لیکن امین اینی حال دو نفر نزدی پیشی چشم من است و من بسیار دوست میداشتم هنری هنرمندی روانشد اتو محمدجانوف را و وقتی صدای سرفلو میشنوم بسیار به صدای اتو محمدجانوف خیلی مانند است هم خنده هایش هم لحن گفتارش فقط که این شنوانده سایفلو است لیکن اون هنرمند روانش کرد و دیگر بهرام غفوری که من بسیار غمگین شدم از رفتنش اما حالا اگر امکان می بود من فقط میخواستم اتا محمد جانوف رو ببینم و بگویم که بسیار سوال ها به گفتی سایفلو داشتم بسیار سوال ها داشتم و میخواستم که با هم یکون صحنه کوتاه بازیده باشیم یا اقلا شعر خونده باشیم شعری رو قرائت کرده باشیم
1: و شاید
2: خوش میشو
1: و شاید مطابانو شما کرسی خالی نیو میخواستید کرسی های خالی باشدن این نفر رو دعوت کنید و
2: هر هفته اقلا این کرسی خالی میشود یک نفر رو میدید
1: دعوت کردن میدید
2: امکان نداشت
1: برای مخلصانتون پارچه سرود زمزمه میکنید این شما
2: بله
1: خوب میشنوی برای من
2: شما شکسته بهایان مرا چی میدانید شما بزرگ فروشان مرا چی میدانید شما بزرگ فروشان مرا چی میدانید ندیده هیده چو یک بار جنگی روی ندیده هیده چو یک بار جنگی رو یارو شما گریزه میدان مرا چی میدان بخشم و کینه بزرگان مرا چی میدانه مرا چی میدانه
1: سپاس تشکر صدای شما اصلا خسته نگردد مطابانو به شما فقط برار تمنا میکنیم خب دوستان عزیز همین گناه و هر نفر میخواهند با دیدی خود با نگاه خود البته نفری را ببینند که بی صبرانه انتظاری چهره همون هستند و شاید گاه اون نفر رو برای خود ایدیال هم انتخاب بکنند منظور بانو نفری هستند در خیر تماس
3: درود باش مشتن نوی عزیز
1: الله
4: از شما شما بخیر
3: سلامت باشه شما شما نیز بخیر باشد
4: روشن رو بیرو پستم از نوحیه گوشانیان
3: خب میشنویم شما رو روشن این شما کی رو میخواسته در کرسی خالی ببینید ممکن یک اون نزدیکی انسانی نزدیک خود رو
1: باید که نمیدونم یکی از شخصیت های بزرگ مادرتون پدرتون خب برای من روشن میشیم شما رو
4: شکر که حالا پدر و مادر هستن میتوانم بعد این کام چیزی رو باید آنها بگویم یا از آنها بشنوم همیشه تو ایوان سرین ما باشن پدر و مادران
1: سلام
4: باشن خب میخواستم در کرسی خالی نشسته ببینم اکسیار شناخته و محبوبی دلهای مردم تاجیک صاحب سلطان علی نظر آورد ظاهران اگر درست باشد شنیدیم که ریلت کردن از نیا چشم کردن شنونده دائمی رادیوها بودن.
1: خب
4: من میگم رادیو شو میخوام
1: هم بله
4: بیشتر بیشتر رادیو اینتیوکا ها رادیو تئاتر ها با تدار بازی این نفر صاحب شده بود و چنان رول های عجیبی رو بازی میکردن اسپکتاکل های تلویزیونی هم داشتن میخواستن با اون نفر یک نشست داشته باشیم یک گفتگوهای داشته باشیم صحبت های داشته باشیم و میخواستن بدونن که انستش میخواستن بپرسم که ایش خود علاقه نسبت به رادیو از کجا و این نفر انترش در این افراد پیدا شد و های باز شنونده رادیو بود که در قطار ما شنونده های دائمی از سال 2005-2006 زر میزد و در برنامه های رادیوی ایشون میکرد. این خیلی برای من جالب بود که وجود این همه سرکاری ها بتواند که رادیو ها رو بشنود و در برنامه های 2006 اشتراک کنند.
1: سلامت باشه. تشکر زیاد برای ابراز اندیشه روشن شنونده گرامی ما. البته قبول میکنیم بازم نفر دیگر رو. تشکر. و روشن نگفته نماند که اینجا ما در آغاز برنامه هم اشاره کردیم که در این کرسی خالی تنها اونایی که در قیدی حیات نیستند ما نمیخوایم اونا رو ببینیم. شاید یک از هنرمند صنعتکاری هستند که دیرباز آرزوی همون رو داشتیم که در اون کرسی ببینیم روبرو با اون نفر هم صحبت شدیم و این هم آرزوی ما است. اونایی که در قید حیات هستند البته شاید میخواید در یک کلبه زیبا روبرو با مادرتون تنها اینجا هم صحبت شوید تنها و شاید که بعضی به قول رازی هست که تا حال نگفتید به مادرتون یک حرف داشتید که نگفتید در حضوری خانواده تنها اینجا منظورم است میخواستید با مادرتون میخواید نشینید در همون کرسی روبرو و حرفای نگفته رو برشون بگوید این گناه همیش شود و شاید که چون گفتیم یک اکتیوری رو یک صنعتکاری رو یک سراینده خوشوازی رو ببینید نفر دیگر هستند شاید در انتهای برنامه یک نفر دیگر رو بشنویم با همین البته اکتفا میکنیم با شما خیر خوش میکنیم برنامه دیگر رادیو تاجیکستان ادامه میکنند همیشه با برنامه های رادیو تاجیکستان بمانید قبول میکنیم یک نفر دیگر هستند اینجا دیگر هستند در خط تماس منظور بونو انتظارشون نمیگذاریم و در این کرسی باز کی را دیدن میخواهند شنونده عزیزی ما و البته قبول میکنیم متاسفانه 2760 و 2760 شنونده عزیز البته باز هم خب چه مشکلی در تلفنشون است از همین لحاظ زنگ کوتاه میاد و با همین قطع میگردد و چند فرصت دیگر شاید 2 دقیقه دیگر ما به صفحه دیگری برنامه میذاریم عنوان دارد بخش تشکر خب با کی میخواستید نفری هستند الو بله درود به شما متاسفانه شنونده عزیز شرط بخش تشکر همین گونه است برای یک شاید عملی خوب یک نفر میخواهد که امروز سزاوار تشکری شما گردیده برایش از این منبر بلند پرواز تشکر ایثار سپاس بیان کنید بله قبول میکنیم همین گونه زنگ های خیلی کوتاه با همین صدایی که شما میشنوید عزیز زنگ میزنند متاسفانه براشون میسر نمیشه قبول میکنیم الو
5: سلام علیکم
3: سلام علیکم درود به شما شنونده عزیز
5: رحمت سلامت باشید شام شما هم بخیر باشد
3: تشکر
5: برادر عزیزمون کامران جان من اومی جان هستم از نفر
1: تشکر اومی جان ما در بخش تشکر قرار داریم مرحبا
5: بله بله فهمیدم من یک گفتنی دارم که همین تشکر بسیار برنامه بهترین است
1: خب
5: همین وقتی که شنونده ها زنگ میزنن که کامران جان همین به شما معلوم است همین فروکر رو میکشن همین
1: گوشی رو میگذارم خوب برام
5: بله من یک آدم دیگه گوشی رو میگذارم من یک آدم دیگه خیلی دیگه همین تشکر برنامه هست که این میناداری است
1: بله
5: تشکر بگوی من تشکر به شما و آقای جانبی که ایدی بگ و کارگردان روشنی اسدالله بهروز کریم من با تمام کارمندان رادیو تاجیکستان تشکر میگم اگر این کنید اگر خواهش ما رو به نوبت بگیرین اگر یک سرود از همین قبلی جون ظریفوف در آخری برنامه مونه دیگر
1: سلامت باشید
5: شما تشکر دیگه از اون گپ ندارم
1: سپاس میگم به شما
3: تشکر به شما شنونده عزیز
1: خب در بخش تشکر بیاید منظور بونی یک نفر دیگر هستن میخوان ایثار سپاس بگویند تشکر بگن به همون نفری که واقعا لایقی تشکر هستند یک نفر دیگر هستن به همین خیر خوش میکنیم بله قبول میکنیم انتظار نمیگذاریم بازم همین گونه است این شنونده از ما زیاد احساس میشود که البته میخواهند با یک مهر با یک صمیمیت با یک اخلاص در این برنامه اشتراک کنند
6: سلام علیکم برادر شامی میامده بخیر شدی باشد
1: درود به شما شامی میامده به شما نیست فرخنده باد مبارک باشد شامی خاطرمون باشد خود مادر عزیزم
6: امیدوارم که آباد باشد همیشه. من اولا به همه کارمندان رادیو تاجیکستان تشکر میگویم و میخواستم برادر این هفته که من برآمد نکرده بودم همین کودکای تاجیکستان رو با بیرک اگر اجازت باشد.
1: خب برآمد نشنویم و بعدا البته به شما برای شعرتون تشکر خواهیم گفت در بخشی تشکر برآمد.
6: خب برآمد کودکا نور بسرها پاره جان و دیگرها نزد تو که زندگانی رست بخت نظرها دوست می باید به با عالم دوستی با نسل آدم این زمین با شما زیبا زندگی خوب و گوارا دوست روی و نازنینن جلوه روی زمینن زندگانی را سراین عمر را آبی حیاتن شما تنسترتی چون روزی کودکان بود این هفته روزی کودکان بود و فرزند من هم قهرمان جان 22 سال بود من مادر خوشبختم تا کیستانی آباد دارم
1: سلامت
6: شما تشکر برای چنین برنامه ها
3: سلامت باشید مادر عزیز
1: با شما نیست تشکر میگیم ما هر دو برابر با شما تمنای سلامتی کردیم شنونده ارجمند بیزارم شما موفق کامیاب کامگار و کامروا باشید یک نفر دیگر میخواند تشکر بیان کنند بله
7: الو
3: درود باش شنونده عزیز
7: به هر دوی شما نیز درود بار دیگر احرام هستم خیلی همین بخش تشکر رو نیز برای من پسند است میخواستم یک تشکری صمیمانه خودم رو از این منبری بلند رادیو تاجیکستان و آن نفرهایی که بودند آموزگار بودند و دست مرا گرفتند و در جاده سند معرفی کردند میخواستم تشکر خودم رو برسونم
1: سلامت باشید سپاس قبول میکنم یک نفر دیگر خب مرحبا
7: بله تشکری صمیمانه خودم رو به پدر و مادرم سرآورد میکنم و اینچنین به کلی استادانم و استادان ارجمندم عبدالرحمن ستارف نصیبه خان امام بای و امروز همجای با هم کار میکنیم فعالیت میکنیم و آنها من تشکر و صمیمانه خودم رو میرسونم و کلی کارمندان رادیو تاجیکستان جهان و سپاس و عرض تشکر میرسونم که هر صبح و شام برای ما زحمت میکشید برنامه ها پیشنهاد میکنید خسته نباشید پایگیری برنامه های شما
1: هستید سپاس سلامت باشید برای لطف و صمیمیت و باوریتون جهانی سپاس خب شنونده عزیز منظور بانو گمانم وقتی که به برنامه ما جدا شده بود به انجام میرسن نفر دیگر رو مشنیم
8: الو سلام علیکم کامران
1: درود به شما خسته نباشید
8: من مظفر از نه همدانی
1: سعادتمند باشند مظفر خوب مرمه
8: بخش خوب هست من همی تشکر خود رو همی همه کارمندای رادیو تاجیکستان راهبره کارمندان تکنیکی میزم ما رو دعوت کردید من تشکری بسیار میگم با همتان یکی در همون کورسه گفتید خالی هست رفتیم همین شما نبودید که روپرو میشنید صحبت میکردید
1: سلامت باشید سپاس به شما تشکر
8: رحمت برای کارمندان
1: سعادت من باشید تشکر و به قول شما توانستید که در هر دو بخش اشتراک کنید یک نفر دیگر میگن جانبی که دیبیگ نمیدونم شنونده از ما میخوان تشکری خود را بیان کنن بید انتظارشون نمیگذاره
3: درود باش شنونده عزیز
9: باش من سلام علیکم شما بخیر
3: سلامت باشه شما نیز شما شمانش بخیر و شادی باشد میشنویم شما را
1: تشکر
9: تشکر با یک مادر فرخوری بیمار بودم نگران بودم تو سلام هم مادر بختی نیسا که در بخش های توازیابی و دیگر بخش ها فعال هستم و پیل و لبانو بسیار صدای زیبا دارن اصول های زیبا بیروز سرایدن و همه تان تشکر تنسیت می خواهم
1: سلامت باشید سپاس خوب منظور بانو اینجا با شنانده عزیزی خیش خیلی خوش میکنیم نفری هستند الو
10: سلام علیکم
1: درود به شما
10: اومد اومد شما بخیر باشه کامرام جان
1: تشکر از شما نیز بخیر و خاطر من بود فرخنده بود خوب اسم شما
10: برای برنامه زور و ایکدین ما می برادر نزدیک دوما جمشید هستم شده و نه همیشگی
1: سلامت باشه جمشید
10: یک برادر سفربگ ایمی همسایه دوری بود هوای یک جهان تشکر منم هلی یاد نیست و بیستور نسبت ما احترامی وای داشت هوای منم یک جهان تشکر
1: سلامت باشه جمشید سپاس خب دوستان عزیز هر آغاز را انجام است مسئولان برنامه با شما بودیم همکارم منظور بانو یونس و بنده کامرانی عبدولی کارگردانی برنامه ما جانبی کیدی بگم مداویم شد و خوشحال و فرامند باشد خیر

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Тоҷикон. Тоҷикон асари таърихии академик Бобуҷон Ғафуров буда, муаллифи ин шоҳасар бо такя ба сарчашмаҳои таърихӣ, этнографӣ, лингвистӣ ва бостоншиносӣ таълиф намуда, бо услуби пурмазмуну равон воқеияти таърихии миллатро равшан баён кардааст. Ин китоб нахустин бор ба русӣ ва сипас ба тоҷикӣ солҳои 70-ум чоп шудааст. Бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китоби мазкур дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба ҳар хонадони кишвар тақдим гардид. Китоби Тоҷикон таърихи қадимтарин, қадим асри миёна ва давраи нави академик Бобуҷон Ғафуров соли 2020 дар ҳаҷми 976 саҳифа аз ҷониби нашриёти муосир ба таб расидааст. Муаррир масъул академик Аҳрор Мухторов буда, тарҷумаи он аз забони русӣ ба тоҷикӣ ба қалами Абдуқодир Маниёзов ва Нисор Холмуҳаммадов тааллуқ дорад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести Дорюши Раҳимзода «Ишқи нотамом». Қисми чорум.
2: شعر و عشق. پدر من طوری گفتم ملا با سواد حافظ و بدیل خان بود. در روزانه خانه خوابش کلیات سعدی، حافظ، بدیل و دیگر شاعران را نگاه می داشت. گاه گاهی آنها را گرفته ورق می زد و اگر وقتش خوشی کند از آنها پارچه را با زمزمه می خواند. کتاب ها را پدرم به ما دینی می گفت، اما از بازه که خوانده های او را من می شنیدم، در این کتاب ها از خدا و پیغمبر حرفی نبود. همه آنها از عشق و عاشقی و زیباسنم هایی که از دوریشان آن بزرگان نامدار تقوادار شب و روز در سوز و گداز بودند شکوه می کردند. برعکس ملا و مسجد و مدرسه و خانقاه را به ملامت می کشیدند. لیکن من آن سالها معنای این سخنها را خوب سرفهم نمی رفتم. روزی که خیرامان را دیدم دیگر گمان می کردم که آن شعر و غزلها را نه آن شاعران بلکه خود من نوشتم و به همین واسطه به درد دل خود دوا می جستم. سواد من سوس بود. خط شکسته را خوانده نمی توانستم. پدرم مرا دایما تو کل سواد برامده ای بچم گفته مزمت می کرد. روزها به هر بهانه نزد چشمه سنگین می رفتم. آرزو می کردم یک بار به دیدار خیرامان رسم، اما بسیار وقت ناامید برمی گشتم. گاه او را از دور در حولیشان مثل ماهی که یگان یگان از پس ابرها پیدا می شود می دیدم. شبها در تنهایی از سوز و گداز به یاد او اشک می ریختم. نمی دانستم با کدام راه دل خود را تسکین دهم. به یادم می آمد آن غزل هایی که پدرم گاه گاهی با آواز قرائت می کرد. آنها را جوابگوی حالت روحی خود می دانستم. افسوس که وقتای آخر پدرم به غم خود سرگردان و غزل به یادش نمی رسید. برای سوز دل من آن کتاب ها را یک یک گرفته به سوال های خود برای درد دل بی دوایم دوا می جستم. مدرسه مرا با سواد نکرد. حرفها را می شناختم اما خوانده نمی توانستم. لیکن مکتب عشق خیرامان آیسته آیسته مرا کتاب خوان کرد. شم در گیرانده تا صبح آن کتاب ها را اول حرفکی، بعد با هجا و در مدت کوتاه یک لخت نه تنها می خواندگی بلکه آن غزل ها را به زودی از یاد می کردگی شدم. اکنون معناهای مشکل فهمی آنان را با دل خود حس می کردم. می فهمیدم. گمان می کردم که پدر بیچارم برای ثواب دینی آن غزلها را قرائت می کرد. شاید معنی آنها را درست نمی فهمید، چون که هنگام قرائت او من نمی دیدم که چشمان پدرم نم گرفته باشند. اما من به آب دیده این غزلها را خوانده نمی توانستم. دلم به جمالت صفایی ندارد، چو بیگانه کاشنایی ندارد گفته پیش چشمانی مرا عشق می گرفت و من به یاد جمال و زیبایی خیرامان غوطه‌ور می گشتم. دل خود را با هستی آن پری رو تسکین می دادم و قسم می خوردم. دست از طلب ندارم تا کامی من براید، یا تن رسد به جانان یا جانز تن براید. آن زمان سلفه پدرم اوج گرفته، غم بیماری او به مریضی شدید مبدل گشته بود. او می دید که من کتاب خوان شدم، نهایت خرسند می شد. ساربان برکه یابی پسرم، خون ارسیت عاقبت غالب می آمده است. اولادان ما، گذشتگان ما همه باسواد بودند. انا بین خودت هم خود به خود کتاب خوان، معنی فهم شده، غزلها را با هزار زبان می خوانی، از من بهتر حافظ و سعدی را قرائت می کنی. پدر بیچاره هم از سیر باسوادی من بیخبر بود. وقتی من کتابها را گرفته غزلها را ورق می زدم، آفرین، خیلی خوب، خیلی خوب، بلند بلند خون پسرم می گفت. این فرمان به من خوش می آمد، چون که وقتی با آواز می خواندم درد دل من هم سبک می شد. گویا من در روز و شب تار هم با این شعرها وصف خیرامان را می کردم. گاه از علم عشق چشمم پراب می شد. پدر بیچارم این را می دید. او هم آبی دیده می کرد و می گفت: بچم، حافظ غیب الانسان است، پیغمبر است، پیغمبر خدا است، خدای شعر است. او زمینی نیست، او را خدا فرستاده است که سخنان پروردگار 18,000 عالم را با نظم به بندگانش رساند. و قدرت الهی را بین که توسط فرستادن حافظ بار دیگر توانایی خود را نشان داده است. انسان زمینی نباید چنین وسعت سخنگویی داشته باشد، این از عقل بیرون است. پدرم قرائت مرا دیده سر هر وقت تأکید میکرد: خواندن را بچم در دل تو خدا خودش انداخت. وقتی تو را به مکتب دادم، به ملاسیتم، استخوانهایش از من، گوشت و پوستش از شما گفتم. به تو که آن وقت فرزند یگانه من بودی، گویا دلم نسخت. ملاسیتم دوزخی حتما جویش جهنم است، به تو هم رحم نمی کرد. خیمچه هایی که بطن خونشار تو می زد، گویا همگی در جگر من زدگی بودند. اما من از قول داده خود شرم می کردم که به این به انصاف مردار چیزی گویم. خودش هم سواد کافی نداشت. اما انا ببین، کریم کارساز تو را چخیل خانا و دانا کرده است. عجب، عجب، ای در کراماتت مرم خدایا. تعجب می کرد او. از همه بیشتر وقتی من غزلها را تیز تیز از یاد می کردم و با علم، با سیر پنهانی حسیات خود آمیخته می خواندم، پدر بیمارم در شگفت و حیرت می ماند که از من بی سواد چنین نابغه گفتار برآمده است. گرچند از این شاعران همدل خود آنقدر شعر قرائت می کردم و از یاد، گمان می کردم سخن نیست که با تمام درد دل مرا نسبت به آن آلیه آسمانی که از دل من خبر و آه نهانی من بر وی اثر داشته باشد تفسیر کند. آخر خیرامان، خیرامان من نه تنها در دهه، در ولایت هم همتا نداشت، به هزار خراج مملکت می ارزید. اگر او به من لطف می کرد، من هزار قسم را می شکستم و او تمام ثروت دنیا را تحفه می کردم. اگر مرهم دل راه در این حرم پیدا می کرد. حالا با گذشت سالها دیگر مثل او ندیدم. خیرامان، سرمقد، لاله رخ، سیمبر، از دور که با دوگانه هایش سیر و گشت می کرد مثل هور و پری می نمود. خیرامیدن و رفتار و شکرخنده و گفتار داشت. چشمانش مثل آهوی رمیده و افسانگر، مرمیان، پیسته دهان، ابرو کمان، با صد ناز و کرشمه و افتخار بیباکانه به اطراف می نگریست و مخلصانش را مات و محبود می گرداند. گمان می کردی که یا کبک دری یا تزرویست میانی درختان گل صفت و چمن انبربوی سیر می کند که همگی از زیبایی این حور سرخم و در خجالتند. هرچند کج نشینم و سخن را راست گویم، وصف قد و پیش چشم و ابروی او نتوانم گفتن. عاقبت جانم از محبت و دوستداری و سوز و فراق به لب آمد. خامه گرفتم، و به آن تناز نامه نه از دوات بلکه با خون دل نوشتم. اما او با ناز و کرشمه از قاصد بنده رو تافت و چون خبر بر من روشن گشت دو چشم مرا دو چشمه گرداند. با شراب حسن در سر دل کباب مرا در برم ساخت. آن زمان از آمد آمد همان بالشوای دل مولا و بای از غم زرداب شد. شگناوی نامدار ما از این اوزا استثنا نبود. هر یکی آنها به کوه و کمر با داد و وای در گریز شدند. احوال سلامتی پدر بخت برگشته من باز هم بدتر می شد. یک شب حالی او خیلی وزنین گشت. گمان کردم تا روز نمی پاید. در روشنایی خیره شم دو چشمش به من بود. نیمی شب با آواز نهایت ضعیف و خسته التجا کرد: بچم، کتاب قرآن را بگیر. حضرت یاسین را آهسته آهسته در نزد من قرائت کن. کتاب را گرفتم، آن را کشادم، نگاه کردم، خوانده نتوانستم. پدرم: بچم، آنجا من قلمی ماندم. تیز میابی گفت. البته آن را من یافتم، اما خوانده نتوانستم. قائل شدم: آتا جان، من قرآن را خوانده نمیتوانم. گفتم، بهانه کردم که این خط نستعلیق است. پدرم یک آهی وزنین کشید و گفت: مولایی، اولاد ما در سر تو تمام می شده است. اندک توقف کرد، به شیفت خانه نگاه کرده پرسید: بدیل را خوانده می توانی؟ گفتم: آره پدر جان، بدیل را قریب از یاد می دانم. میلش قرائت کن. گفت: با جان و دل پدر جان. گفتم: چون چندین غزل بدیل را که از یاد می دانستم آنها را به کتاب نیم نگاه هم نکرده با آواز بلند با سوز دل بیمار پدر که آن هم گمان می کردم مرگ تدریجی روزگار خانواده ما هم بود قرائت کردم. چون پدرم حس کرد که این خانش از کتاب نیست و من این غزل ها را از یاد با احساسات از تگ دل با عقل و فراست و فهم جگرسوز قرائت میکنم به من یک نگاه غمالود کرد. احسن پسرم، گفت. رویش را به دیگر طرف به تاریکی گرداند و عشق از چشمانش جاری شد. من هم دیگر طاقت نکردم. فکر و علم روزگار پر آزار را در عمر جوانی گذشته و تقدیر خاندان را کرده کتاب را یک سو مانده خاموشانه خوب گریستم. پدرم دست مرا گرفت و گفت: بچم، مادرت را فریاد کن. همچنان کردم. به مادرم نگاهی علم‌آمیز کرد، اشک ریخت. گفت: زنک، مرا ببخش، مرا بهیل کن. من تو را عذاب بسیار دادم، با من روزگار نیک ندیدی، مرا معذور دار. دولت و سولت دارم، فرزندها را جا به جا کن. ساربان بچه با عقل شده است، همش را می داند. در حجره بالا از دست چپ، در ناجکی در، در چقوری یک وجب از نمد، حق تو هست. بگیر، صرف کن، اما حالا نی، زمان ناتینج، بعد، بدتر. آچه مشتی پرم با گیریه، مردک، من تو را هزار بار بهیل کردم. تو هم مرا ببخش، در دلم تو را دعا می کردم. منی بیکس، روزگار نادیده، منی بیعقل، تو هم مرا بهیل کن. پدرم که نبکک عشقها را پاک کرده بود، دوباره دیدگانش پراب شدند. این دفعه زورش نرسید که چشمانش را پاک کند. جان داد. بعد از گور و چوب پدرم، مادرم به من گفت: بچم، خراجات مرده پدرت زیاد شد. آدمی با نان و نام بود. آن وصیتی کردهاش را سوراخ کن. نیم شب با مادرم وارد حجره بالا شدیم. نمد را برداشته نیم قد کردیم. با کلنچه قد یکونی وجب لبی در را کندیم. در یک چقرچه خورد دو خلدرچه پوستین روبروی هم به اندازه دو تاقی هر کدام جدا می خوابیدند. آن را یک یک کشادیم. هر دو پور تیلای خوردی برگک قمری بودند. در شگناو تیلای قمری گفته تیلای زرد مایل به سرخی را می گفتند. مادر بیچاره هم که گاه دانچه های زر سرخ را ساز نمی دید، از این دو خلطچه تیلا خورسند هم نشد. گفت زره که به صاحبش وفا نکرد، به بیگانه وفا نخواهد کرد. ببین، آن کار آمدی روز بعد شد. مادرم در یک هفته مثل که پورا جای پدرم را گرفته باشد، خیلی مردانه سخن می گفت. محاکمه رانی می کرد. ما بگیر، این خلطچه از آن خودت. به نام تو، اینجا دیگر نمان. کلانهای ما می گفتند که اگر زر جایگردان نشود، خاکگردان می شود. تو جوان مردی، دانسته جا به جا کن. هرچی زودتر قرض مردم را ده. باقی در اندیشه زندگی خودت باش. من روزگار را سرانجام می کنم. خدا رحمتی پدرت جان کند. اما به قدر زحمت راحت ندید. احتیاط باش. من می دانم که زر نه به تو فایده می آرد، نه به ما. برای همین احتیاط باش. صبح شد. آوازه آمد که بالشوای بدیهه زرکمر که از قشلاق ما همگی دو فرسخ دورتر در تگی تیغه سری کوه جایگیر بود آمده رسیده است. با باسمچیان گیر و دار دارند. مردمان می گفتند که این باسمچی های بچه بازی غارتگر دل مردم بیچاره را رنجاندند. خلق را تلا و تاراش کردند. با نام خدا و رسول به غمزه و اصول مشغولند. غذا هم کنند، شکست می خورند.
1: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی السماد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سیدزاده، انجام قسمی چهارم.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Оҳанги нигоҳ. Вижагуфтори Радиои Тоҷикистон.
2: درود و پیام صمیمی ما را بپذیرید شنوندگان ارجمند و گرامی تقدیم شماست برنامه تحلیلی موسیقی آهنگ نگاه برنامه‌ای که در آن به جهان موسیقی روندهای نوین هنر و مسائل‌های مبرم فرهنگی از نگاه دیگر نظر می‌افکنیم چون همیشه انتظار اندیشه پیشنهاد و ملاحظه های شما هستیم می توانید آنها را به نشانی الکترونی زفرسکر میل رو یا توسط صفحه فیسبوکی بنده زفرسکر ارسال نمایید شنوندگان گرامی امروز موسیقی نیز مثل دیگر بخش های حیات به مرحله نوی رشد وارد شده است پیدایش تکنولوژی های ذهنی سنعی سوال های زیاده را پیش آورده است که آیا برنامه های تکنولوژی سنعی می توانند آهنگ ایجاد کنند آیا تکنولوژی جایگزین استعداد و احساس انسان شده می تواند و آینده صنعت آهنگسازی در چنین شرایط چگونه خواهد بود ما از پیرامون همین موضوع یعنی دورنمای صنعت آهنگسازی در زمان رشد تکنولوژی های ذهنی سنعی امروز صحبت خواهیم کرد. مهمان برنامه ما سراینده و آهنگساز معروف تاجیک مؤلف ده ها آهنگ های مشهور و همکار دائمی هنرمندان شناخته کشور دوران رحمتزاد می باشند. پس تا انجام برنامه همراه ما بمانید. دورانکو ابتدا به برنامه آهنگ نگاه خوش آمدید.
3: سلامت باشید.
2: و من میخواستم ابتدا از آن سر کرده باشیم که همین هنری آهنگسازی در زندگی شما چی جایگاه دارد و چگونه اتفاق افتاد که شما در همین ساحه مشکل و خیلی زحمت طلب مثلا ما داریم زیاد آهنگسازا داریم اما خیلی موفقشون خیلی کم هستند در همین ساحه خیلی زحمت طلب شما موفق شوید
3: تشکر زیاد اولا سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان این برنامه در مورد آهنگسازی گفتنی هم که خداوند بر ضمیر هر انسان جوهری را عطا کرده است البته من از آهان کودکی شیفته صنعت بودم و از همون صنفای بالایی در ضمیر من چیزی پیدا شد که خونه نمیشدم با سرود خواندن بعد گفتم چی باشد استادم داشتم البته اون وقتا ما تقلید میخوندیم در صنفای مکتبی تمامی سرانده از تقلید سر میکنند گوش میکردیم موین گوش میکردیم احمد زاهر و دیگر لیکن با سرودان خونه نمیشدم یعنی در اینجا سوال به میان اومد که این چی است که من از سرایدن این بهره نمیگیرم
2: یا الهام دیگر جوش میزد
3: دیگر جوش میزد و نمیدونست که چی است البته با خلاصه که خود از خود اومد همین چیز من گفتم من باید آهنگ ایجاد کنم و اولین بار غزل جلال الدین رومی بود روشنی خانه توی خانه بمگذار و مرا البته او یکم آهنگ که بود کم بود البته داشت نداشت حواله میکنیم به شنواندگون البته بهترین به هودیانده شنوانده است انا از همون وقت تا همین حاضر دیگر همین مهری همین آهنگ سازی در قلبم هست به حد دوست میدارم آهنگ ساختن رو اگر باور کنید یکون ترانه دست هست کنم یکون شعری تازه دست هست کنم به ذهنم اومد و در دلم نشست من حتما باید برای به آهنگ کشم حرکت میکنم چیزی جالبه براید
2: تشکر ببینید شما در زمان به سرایندگان مثلا آهنگ می نویسید که تکنولوژی های معاصر گویم که به اوج رشد خود رسیدگی است و همین تحول تکنولوژی های معاصر یعنی مخصوصا ذهنی سنعی مثلا امروز خیلی معمول شده است و بگویید که در موسیقی همین وارد شدن تکنولوژی های ذهن سنی چی امکانات و چی خطرها را برای آهنگسازان به دنبال آورده است؟
3: اصلا گریم ذهن سنی چیزی که نو وارد شد در عالم موسیقی، من فکر میکنم جایگزین آدم شده نمیتواند، لیکن یاری دهنده بله میتواند. مثلا در تکمیل موسیقی بسیار کمک میکنند. بعضی ها فرمایش میدهند که این یا یکون متن رو میمونند، مخصوص برنامه های ایجاد کردن برنامه نگاران که در اون میگن آهنگ کنند. لیکن یک چیز برای من چند بارها مثلا از جمهوری همسایه ازبکستان هم مراجعت کرده، گفتن که ما چند آهنگ کردیم، البته او سرایندگانی معروفن نام نمیبریم در اینجا، که ما چند ترانه ساختیم لیکن به اصطلاح گویم رنگ پلاسماسی، یعنی حسیات نداره، منظورم البته که نداره، بلکه یک الگوریتم است، او چیز ایجاد نمیکند. او چیزی که در تمام یعنی از پیدایش اینترنت تمام سرایندگی چیزی که ساختن و موندن در همون عقل سنی جایگیر است.
2: بله
3: وای همو رو میگیرد، همون چیزی در کار رنگ گویم استوی دولتگر چخل یگون چیز رو باید پیوست کند، میگن میتراشد چی میکند در همون به پیوندد، رنگ همین است. البته که او یگون حسیات انسانی که مثلا ما وقتی که یگون چیز غم دیدیم در دل ما یک چی میکنه که همو غم ما باید براریم، یگون چیز سرایم، یگون چیز ایجاد کنیم که این کوسگر همو غم مردم باشد یا شادی باشد یا دیگر. این چیز که او من حسیات ندارد، این انسان نیست، البته این یک ساخته انسان است، لیکن در تکمیل موسیقی در تکمیل آهنگسازی هم چیزهای مثبت دارد، یعنی که یاری دهنده است. البته
2: حاضر اگر توجه کنید مثلا همین وقتای اخیر فضای اینترنت ما پر از سرود و

0: агар мисалан гӯем ки ҳамин озе шумо гуфтед ки ҷои инсона иваз карда наметавонад, нақши инсон дар ҳамин оҳангсозӣ умуман дар эҷод боқӣ мемонад. Сабаби таваҷҷӯҳи бештар пас чи аст?
1: Сабаби таваҷҷӯҳ асосан бештар аз ҳавас мешавад, барои ки дар вақтҳои пешина гирем цензура гуфтани гап буд.
0: Бале.
1: آنونی که از صنعت خبر نداشتن فرسخ خود رو بودن یکان کس دست نمیفتند که برامت کنند یا خودشان رو همچون سرهنده معرفه کنند. حوضی که فضا فضایی آزاد است میگن که هر کسو اسپی دوش
0: بله.
1: کسی میخواد آهنگ میسازد. منم برای خودم برای معلومات گرفتن بسیار در صحیفه‌های اجتماعی میبینم بعضی کس مثال دهن می جنباند و ذهنشون استفاده میبرند. واسه من هم سراینده های تویگرد اکثرشون نیرسیت استفاده میبرند. یعنی مثلا گریم یک سراینده موافق ما یک چیزی خوب ایجاد میکند همه شیفته و میشون البته سراینده شنونده بسیار پیدا میکند. بعد من بسیار دیدم از البته در دوستانم دارم در بینیمون سرایندهایی که توی میگردن دیگر گوه میگرن رو گویو در زیر آوازی وای یا در که در بالای آوازی وای میمونن آوازی خودشون. وقتی که تو یک صدا براوردی صدای تو رو ثبت کرد برنامه گویو که تو سرایدی یکی اومن 100% نیست میکی آینده رفته میکی 100% همیره نسخه برداری کنن.
0: بله کپی خونی
1: که ما میکردیم دیگر کردیم کنن. لیکن اصلا از این چیزهای پیشرفت زمان باید ما از شما در اینجا قید کردید که چی خطرها دارد. خطر عموما این به ذوق شنونده وابسته است. نمیشود که ذهن شنونده را به توی دعوت کنیم با یکون برنامه دعوت کنیم. این صنعتی اصیل باقی میماند البته برای که صنعتی زنده سرایی صنعتی مطربی صنعتی زنده مطربی نه وقت این همه تو ابد میماند. من گفتم که این آدم باق بعد این رو همو آدمو استفاده برده میتونند که از علم موسیقی خبر دارند. آدم تصادفی را اینجا نیست نمیتونن. مثلا اگر شما میتونید شما مثلا پیش صفت در ساحه خودتون
0: بله.
1: ما به قدر امکان میدونیم که چی کار کنیم چی خیل آهنگ ایجاد کنیم چی خیل او برنامه سازا اگر قدر شنوایی نداشته باشن این را کرده نمیتونن.
0: بله تشکر واقعا درست فرمودید. خود شما در ساختن آهنگ از همین تکنولوژی ذهن سونی استفاده میبرید؟ در تجربتون هست همین چیز؟
1: نه من استفاده نمیبرم. من اهمیت هم نمیتم به ذهن سونی. من گفتم که این چیز ازلی است. وقتی که الهام اومد و باید ایجاد کنم من البته ایجاد میکنم، لیکن این برای من در کارم نیست. برای ایجاد کردن آهنگ من اگر من نتونستم من تکمیل که نمیکنم موسیقی رو. من هم چیزی که در ذهنم اومد در همون ترانه که دیدم یا شعری که دیدم هر شعر در مغز خودش آهنگ شده دارد. آهنگ همون
0: یافتن در
1: همون یافتن در کار ما که بسیار کار میکنیم. این برای من البته آسان تر است از اونی که وقتای پیش میگفتیم که کی الهام بیاید و کی ما آهنگ کنیم. رفته همین تجربه شد البته تجربه شد. من گفتم که ترانه که دست از کردیم البته در مغز خودش آهنگ خودش دارد. من حتما باید وای رو با توان خودم البته من نمیگم که من کی هستم و چی هستم با یک آهنگی که برکت میکنم دلنشین باشه و خوش صدیو تد البته آهنگ میبندم، لیکن از ذهن سونی یکان بار استفاده نکردم.
0: بله و یک چیز دیگر در همین زمینه ببینید شما اول آهنگ مینویسید یا به سرود تیار بعد آهنگ مینویسید؟
1: هم اینو هم آن.
0: کدومش به شما مثلا؟
1: برای من از روی متن آهنگ کردن بسیار پسند است. ولی بعضی گریم بعضی جوانو هستن آهنگ میمندن آهنگاشون یک چیزی محزون است و باید چیزی شاد میسازن که به فکر من وافق هم نمیشه باید چیز انا همون را باید در کنیم جوهر همون شعر را باید ما بدانیم بگیم که در کدام رشته این آهنگ بندیم که به شنوانده پسند آید.
0: قبل از اون که قسمت اول برنامه رو انجام دهیم من بسیار میخواستم که یک گیتارتون رو به دست گیرید و برای شنواندگان ما یک نوازش خوب یک سروده خوب
1: بچش
0: سروده باشید.
1: من میخواهم پیشکش شنواندان یک ترانه رو از نسیمی شاعر جوانی پاجیکتبار خودمان که در فدراسیون روسیه کار فعالیت دارد سرایده باشم.
0: مرحمت بفرمایید.

0: سلامت باشم.
1: идомаи вижагуфтори оҳанги нигоҳро аз радиои тоҷикистон бо зафари аскар мешунавед.
2: сомини арҷманд, шумо суҳбати моро бо оҳангсози маъруфи тоҷик, муаллифи аксари оҳангҳои сарояндагони саршиноси эстрадаи кишвар даврон раҳматзод роҷеъ ба дурнамои санъати оҳангсозӣ дар замони рушди технологияи зеҳни сунъӣ мешунавед. давронако, масалан шумо ҳамин дурнамои санъати оҳангсозӣ моя чӣ гуна мебинед? ба ҳайси як нафар оҳангсози таҷрибадор, ба назари шумо дар 10 соли оянда масалан ҳамин хел бо рушди технологияҳои нав аз ҷумла зеҳни сунъӣ оҳангсозӣ дар тоҷикистон чӣ гуна тағйир хоҳад кард?
3: ман фикр мекунам агар вазъи ҳозираи мусиқии тоҷикро гирем, зеҳнҳо костаанд. мо дар сатҳи гӯем касбият, дар сатҳи профессионалӣ сарояндагони бениҳоят кам дорем. бениҳоят кам нисбати гирем аз кишварҳои ҳамсоя. мо аслан ки дар тамоми соҳа ҳамсоя кишвари ӯзбекистон ки фарҳанги як дорем, урфу одати як дорем, агар аз ҳамон лиҳоз назар гирем, коста аст вазъи санъатмон. лекин дар ин тараф кор карда истодан, мисол оҳангсозони дорем ки мисол ҳирфаӣ ҳастанд, бузург ҳастанд, кор мекунанд. ин таъсири ба фикри ман میگن که با اصطلاح روسی پلاشتکه آزاد، یعنی که میدان آزادی فراهم است برای مردم. گفتم که کسی خواهد نخواهد چیزی ایجاد میکند، به قول خودش، به سلیقه خودش میموند در همون صحیفه اجتماعی و اون رو همچون صنعت ربط میدین، یعنی که
2: معرفی میکنه،
3: معرفی یک ملت. نه، او باید از لحاظی کسبیت баҳодием. ман мехостам дар мо сарояндаҳое бошанд ки ба мисли гугуш, ба мисли сарояндаҳои иронӣе ки дунёро тасхир карданд, дар тамоми давлатҳое ки ғайри мардуми форсану забон ҳатто намедонанд, консертҳое барпо мекунанд ки ҳамон толоро пур аз мухлис аст. мо дорем ҳамхел сарояндаҳо дорему, лекин бояд меҳнат кунанд онҳо. мо дорем, майдони санъати мо холӣ нест. масалан аз мо метавонанд кор кунанд, мисол гирем Садриддин, Шабнам Сурайё, Нигина Амонқулова, бо ҳастанд нафарони дигаре ки ҳамин қудрат, ҳамин тавонро доранд. албатта ки дар мо продюсерҳои
2: қавӣ нест,
3: қавӣ надорем мо,
2: ки ин мушкил аст.
3: мушкили дар ҳамин аз мисол концертмейстрои калон надорем ки мисол дар ягон ҷо барпо кунанд. мебаранд барои хуроҷи, мебаранд дар худуди як
2: доираи
3: маҳдуд, ё дар ягон ресторан, дар ягон толорҳои майда баромад мекунанд. яки вақтҳои хурди хушбахтона дидем ки мана мисол аз мо тарона дар фестивал бачао дар москав ташкил кардан чӣ қадар мардум буд. мисол ин далер назаров ин консертин рубин пули одам аст. ин хело бисёрам хубанд, ин хело бояд бисёр шаванд дар тамоми мисол гӯем кураи олам. агар битавонем дар мамлакатҳои пешрафтаи ғарбу дигар агар ташкил кунем, ин барои муаррифии санъати тоҷик бисёр ҳам як такони ҷиддӣ мешавад.
2: ва дурнамои санъати оҳангсозимона чӣ хел мебинем?
3: дурнамо ҳамин аст ки ба қавле зинда бошем мебинем. яки мо барои муаррифии санъати тоҷик, барои пешрафти санъати тоҷик бисёр мо чӣ сароянда, чӣ оҳангсоз, чӣ мутрибу дигар бояд миёна маҳкам бандем, меҳнат кунем. ба он зеҳни сунъие ки мо дар бахши якуми барнома қайд карда гузаштем, дар ин чизҳо ягон хатар намебинам ман. ин чизи як раванди замон аст. мардум чизе ки ба худ даркор аст ҳамонро дарк мекунад, мегирад. мардум аллакай дар баъзе ҳамон навиштариётое ки мемонанд дар зери ҳамон чизое ки сунъӣ месозанд, озе бисёр кас мегӯяд ки мо безорем аз ин чиз, ки на аслӣ буданаша мефаҳмӣ, на зеҳни сунъӣ буданаша мефаҳмӣ. озе агар як чизи ҳақиқатро ҳам монед, мардум мегӯянд ки не, ин зеҳни сунъӣ аст. ана таъсири манфиаш ба фикрам дар ҳамин аст.
2: бале, ва масалан суоли дигар дар идомаи суоло ин аст ки бубинед, ҳамин имрӯз бозори ҳунари мо талаботи дигар дорад. шумо яке аз оҳангсозоне ҳастед ки қариб ки ба кулли сарояндагони эстрада ҳамкорӣ доред, ба онҳо оҳанг менависед ва ин бозорро шумо фикр мекунам хубтар медонед фазора. масалан дар ҳамин бозор сурудҳои сабуку тиҷоратӣ, клипҳои мисол як мавсими таъсир мекардагӣ ҳам кам нестанд, хеле зиёданд, пучи бемаънӣ клипҳо зиёданд. ҳамин ҳолат ба санъати сарояндагии мо, санъати оҳангсозии мо ва аз ҳама муҳимтар поён шудани завқи шунавандагон таъсири бад ندارد، خطر ندارد. شما گفتید که مثلا ذهن سنی خطر ندارد، نیکی این خطر ندارد
3: از لحاظی
2: من این سرود
3: سرایدن سرودهای پوچ بیمانی. اصلش من میگم هر یک شنونده وابسته به ذوق و سلیقه خود یک ترانه را گوش میکنه. مثلا من خدا رو میسونم، این فکر شخصی من است البته، میتونه یک از ضدیت نشون دهد، گوید که نیت گپی تو درست نیست، این اینش درست است. انا من چیزی که به خود میخوام، من موسیقی اصیل رو دوست میدارم. گفتم که از کودکی احمد زویل و گوگوش و موی بله. دیگر رو گوش میکنیم. حالا هستن جوانایی که بسیار هم اصیل میسرایان، از چی از خودمان باشد چی از خارج ایرانی و دیگر. اگر گیریم که مصنوبیت به موسیقی فارسی باشد گوش میکنیم، شنیدن نشنیدن سرودهای پوچی بیمانی به سلیقه شنونده وابستگی دارد. این را پیشش به فکرم گرفته نمیشم. من گفتم با این امید باید درمون در چی که فضای آزاد است، کسی چیز خواست ایجاد کرد در تورنما ما، در همون جمع بینید که موفق شد گوش میکنم، موفق نشد گوش نمیکنم.
2: نظارت لازم نیست به نظر شما؟
3: این را کی نظارت باید کنن؟
2: او چی خیلی کنم؟ نیاتوی فرهنگی؟
3: نیاتوی فرهنگی میتوانند در چیزهایی که در برنامه های در تلویزیون های دولتی ما نشر شود و میتونن دستان در کرونی همین زیادت نشونده یا نمونن، لیکن در اینترنت که ما نمیتونه و از ما نیست و فضای ازاد است.
2: بله تشکر. و من در نهایت بسیار میخواستم همچون یک آهنگساز تجربه دار بر نسل جوان که میخوان آهنگساز شوند، چون که امروز مثلا به اصطلاح کم نیستن اونهایی که میگن که ما خودمون آهنگ میسازیم، خودمون سرود مینویسیم، خودمون میسرایم. این خیلی زیاد است به انمی نسل جوان که مثلا میخوان که سرودهایشون یا که آهنگهایشون ماندگار باشد، بعد از ده ساله ها اون شنوندگان پیدا کنن و گوش کنن. به این نسل جوان چی پیام دارید؟
3: به نسل جوانهایی که هوس دارن در صنعت، میخوان صنعت کاری هستی شوند، اونها باید اول یک تیم مستحکمی داشته باشند که به او تکیه زنند و بعد با آدمایی که در این ساحه تجربه دارن، آدمایی که مثلا چی ترانه نویس باشد، چی آهنگساز باشد، چی مطرب، چی تکمیلگری آهنگ باشد، با آدمای بهترین، با آدمای پیشصف کار کنند، البته که نوران الله نور می شود. انا ما در وقتش با چند نفر مسئلت هم داده بودن، البته موافق هم شدن. این چیز یک بازار آزاد است، می توانید در دست یگان نوهنر زنید با وعده های دروغ. ما یک چیز میکنیم که شما را بالا برارد و زمین فرارد هم خیلی هستن، این خیلی هم ما دیدیم در طول تجربه خود. لیکن هر یک کس باید اگر خواهش داشته باشد، هوس داشته باشد، باید روحی درست رو انتخاب کنند. تحصیل من این است که با تمامی همین اول اطران نویسی خوب، آهنگ سازی خوب، تکمیلگری خوب، رژیسوری آوازی خوب، بعض آوازی برای کلیپ میکر های خوب کردنن، البته که نوران دارم بعد حتما برای اقلا متن آهنگ ها و دیگر باید اهمیت دید که چی میخوانند.
2: یک سال دیگر در زینه حتما باید جواب میم در اون که ببینید، ما این سال مردم شریف تاجیکستان یک جشن بزرگ دارد، 35 سالگی استقلالیتی دولتی جمهوری تاجیکستان. به این جشن مقدس و این جشن تاریخی هر یک ایجادکار باید یک دستاورد، باید یک ارمغان داشته باشد. شما همچون آهنگساز چی نقشه و نیت ها یا با چی دستاویز میخواید جشن 35 سالگی استقلالیت پیشواز گیرید؟
3: برای جشن 35 سالگی که جشن مقدس برای مردم ما تمامی آهنگسازان و مطربان و تکمیلگران دیگری که در سوای صنعت کار میکنیم کمر همت بستیم، پیشنهادهای نو، البته که پیشنهاد میکنیم چیزهای نو، آهنگهای درست برای استقلالیت، برای تجسم کند همون
2: سرودهای
3: تازه ایجاد، تجسمگری همون جشنی باشد که مردم باور کنند که همون جشن البته است. در ساختن آهنگهای وطنی من بسیار تکیه به مردم میکنم، یعنی که در همون دیدی آهنگ باید همون خواست مردم باشد، دوست داشتنی وطن باشد، یک چیزی باشد که باور کنید، یعنی که با قول یادر پفز بسیار نباشد، یعنی که مردم همون را دونن که وطن از ماست، وطن مقدس است، اید مقدس است، دیگر. امیدوارم که آهنگایی که ما تهیه کرده سودیم برای مردم پسند بیاید.
2: سلامت باشید. بله تشکر. و از صحبت امروز با آهنگساز معروف استراد سراینده محبوب دوران رحمتزاد، من خلاصه هم این است که رشد تکنولوژی های ذهنی سنعی برای آهنگسازان هم امکانات های نو و هم گیم که مسئولیت های بیشتر رو به میان می آورد. مثلا نوبسته از اون که با وجود پیشرفت تکنولوژی احساس ذوق بدهی، زیبای پرستی و تفکر ایجادی انسان همیشه عامل اساسی بود و خواهد ماند. برای آنکه اثری ارزشمند موسیقی باقی ماند، عامل اساسی آفرینش انسان همیشه بود خواهد ماند. امید داریم که آهنگسازان تاجیک، البته همون گونه که هم صحبت ما ذکر کردند، با استفاده عقلانه تکنولوژی های معاصر می توانند در رشد موسیقی ملی و معرفی فرهنگ و هنر تاجیک در عرصه بین المللی سهم بیشتر می گیرند. خوب درونکو برای که دعوت ما قبول کردید و اومدید یک صحبت خوب تحلیلی و کارشناسانه و یک صحبت آموزنده کردید، به شما عرض تشکر میکنم. به شما سلامتی در کارهای ایجادیتون برارو برکت میخوام.
3: تشکر زیاد برای دعوت میخوام که برنامه شما دائم شنونده زیاد داشته باشه، البته و تمام شنوندگان نیست تشکر خود رو البته میرسم.
2: سلامت باشید.
0: رادیو توجیکستان 104.7 FM.
2: شنوندگان عزیز، هر آهنگ آغاز دارد و هر صحبت انجام، اما اندیشه ها ادامه میابند. با همین برنامه امروزه آهنگ نگاه و پایان میرسد. مهمان ما سراینده و آهنگساز معروف تاجیک دوران رحمتزاد بودند که دایر به دورنمای صنعت آهنگسازی در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی های ذهنی سنعی اندیشه های خود را بیان کردند. برنامه را مؤلف و صحبت ها را ظفر اسکر، صدابردار سروینوز بدالوا و کارگردان اردشیر شریفوف پیشکشی شما گردوندیم. تا ملاقات دیگر، بگذار در زندگی شما همیشه آهنگ زیبای محبت، ایجاد و کامیابی تنین انداز باشد. خدا نگهبان.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بیاموز و بیشنو زهر دانشه، بیا بی زهر دانشه را میشه.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

درود و مهر نثارتان باد نبیره های عزیزی بی بی شیرینکانی من نبیره های بیبه های بی بی ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید شیرینکانی من مطمئنم که شما نیز مانند من انتظار این لحظه ها بودید چند است که ما و شما قصه های عجایب و غرایب کتاب کلیله و دیمنه را میخوانیم شیرینکانی بی بی کلیله و دیمنه یادگاری ادبی مردمان هندو آریایی بوده آن مجموعه قصه و حکایات تمثیلی پندامیزی است که از زبان پرندگان و حیوانات مسئله های مهم اخلاقی و اجتماعی را در لباس رمز و کنایه بیان میکند از این قصه ها ما و شما پند و عبرت میگیریم اگر چنده که در آنجا قصه ها درباره حیوانات است لیکن آنجا انسان در نظر است شیرینکانی بی بی حالا حاضر باشد برایتان قصه نوبتی کتاب کلیله و دیمنه قصه جواب توتی را برایتان قرائت میکنم آماده اید؟ پس با حضور در نزد رادیو نشسته قصه را با دقت گوش کنید جواب توتی روز بود و روزگار بود در زمان خیلی قدیم یکی از راجه های هندوستان دو توتی خوش آواز و شیرین سخن داشت که آنها را در قفس گذاشته و یکی را در ایوان و دیگری را در اتاق آویخته بود و در میان تفریحاتی که داشت گفتگوی این دو توتی برای او از همه دوست داشتنی تر بود ساعتها پهلوی هر یکی می نشست و آنها سخنی که آموخته بودند تکرار می کردند و حرفای تازه را که یاد گرفته بودند می گفتند و راجع از آن لذت می برد یک روز برای تعمیر یکی از قفسها هر دو توتی را در یک قفس جای کرد شیرینکانی من راجع اینجا به معنای فرمان روا حاکیم و سرکرده آمده است یک روز برای تعمیر یکی از قفسها هر دو توتی را راجع در یک قفس جای کرد و چون مدت گذشت بین توتی ها جنگ و جدال شد و آن که قوی تر بود با نور خود چشم دیگری را کور کرد و آن بیچاره یک از درد هلاک گردید راجع همین که این را فهمید بسیار خشمگین شد و قفس توتی را نزد خود گذاشت و به او گفت ای ظالمی به انصاف تو می دانستی که من گفتگوی شما توتی ها را بسیار دوست می داشتم و در واقع شادی و خوشی من دو قسمت بود نیمه از نشاط و خوشحالی من از شیرین زبانی تو بود و نصف دیگرش از خوش زبانی او بود و تو با کشتن آن توتی نیمی از خوشی و نشاطی مرا برباد دادی این است که دیگر طاقتی دیدنی تو را ندارم و خودی حاضر تو را به جرم این گناه میکشمد تا این کار برای دیگران نیز عبرت باشد و دیگر کسی دلخوشی کسی را برباد ندهد توتی از خشم و از شنیدن این تهدیدهای خواجهش ترسید ولی مطلب خود را به خاطرش رسید و گفت ای اربابی با انصاف به قول خودم هر یکی از ما نیمه از نشاط شما را تشکیل می دادیم البته من بد کردم که نیمه از خوشی شما را نابود کردم ولی اگر شما مرا هم حلا کنید پس با دست خود تمام نشاط خود را ضایع و نابود می کنید
آیا بهتر نیست گناهی مرا ببخشید ببخشید ببخشید و نصف نشاطی خود را حفظ کنید حفظ کنید حفظ کنید راجع از این حاضر جوابی توتی بسیار خوشش آمد و او را عف کرد انا شیرینکانی بی بی این بود قصه جوابی توتی ببینید نبیره های شیرینی من توتی که بسیار کاری بد کرد توتی خوشیخان را آن دویوم توتی را نول زد و او را به قتل رسانید لیکن وقتی که خواجهش میخواست او را هم کشد تنها حاضر جوابی او زیرکی او سخندانی

0: جهان به پیشوازی جام جهانی فوتبال 2026 آمادگی میبیند. با رادیوی تاجیکستان از مهمترین رویدادهای مسابقه آگاه باشید.
1: در شبنمی یاد
2: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
3: من میخوام که سرودی که از قلب من بیرون میشود به دل شنونده را یابد.
4: اگر هنرمند لحظه به ایجاد موندگر وای هم پهلوانی که در بالای میدان نمیبراید و علکه نیست میشود همین است.

0: نمی‌یاد. من همه رو فکر کردم که وقتی که قریب دو موسمی که بیمار شد، اما همین سخنی که خودش می‌سرایید، تیاره زیبایی کفترک برای خودش ساز کرد و فکر آمیخت. سوی پدر و مادر پرواز کرد رفت.
1: ناله بدل شد گیره
0: در شبنمی یاد.
2: سلام شنوندگان عزیز، دلباختگانی برنامه های موسیقی رادیو تاجیکستان، برنامه نوبتی در شبنمی یاد را تقدیمتون می‌داریم.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: نوله رو هرچند میخواهم که پنهان در کشم، سینه میگوید که من تنگ آمدم، فریاد کن. او دلبسته سرود و نماهای کلاسیکی بود، زیاد سرودها رو در این ژانر سرایید، موفق هم گشت. این نکته رو آموزگار شاه مراد غفوری چنین به یاد آورده میگوید:
3: سالهای مکتبخانه امان استاد شاه سلیم محبتوف از فن تاریخ با ما درس میگفتند. راستی ما بچه های دیه با چهره و سیمای استاد با سخنان آن کس گوش انداخته با قبل حواس میکردیم با استاد. درس را بیاد کوتاه لیکن معنادار با پهلوهایش با ما فهمانده میدادند. عجیب کاردارون بود که با همه مناسبت خوب داشتند، چهره کشاد و تواندازه خندان داشتند. در آن سال و در آن دورها با خارج کشور برآمدند کاری بسا و بسا دشوار بود، لیک ما مردم دیه از جمله طالب علمان صنفهای بالایی بسیار خوب میدانستیم که استاد ما بارها با سفر هنری با کشورهای خارجه رفتند. گاه گاه دایر با تأثیرات خود، دیده و شنیده های خود در خارج کشور با ما همچنان گفته میدادند. با تقاضای تقدیر پس از ختم مکتب عالی با دهه‌ای که استاد درس میگفتند با صفت آموزگار با کار سر کردم و در این دوره من استاد رو باز به قول از نزدیکتر، باز خوبتر و بهتر دیدم، شناختم، درک کردم. انسانی که با همین قدر بزرگیشان بسیار هم انسان دلجوی و دلیاب، انسان خاکساری بودند که با همه مناسبت خوب و مناسبت برابرانه و برادرانه داشتند. میشد در روزهای جشنی آموزگاران ما در سر دسترخوان مکتب جمع میشدیم، صحبت میکردیم و همان وقت استاد در دست تار گرفته همراه برادرشان، برادران محبتفا، با خواندن سرود شروع میکردم و در زیر سرود آن کس گویا ما چی گویید یک استراحت بسیار هم با فراغت میکردیم، لذت میبردیم. گروه گروه برآمده زیر سرود ترانه های استاد به رقص میدرآمدیم و هر یک محفلی که در آنجا برگزار میشد توسط هنر استاد، آواز استاد، هنرنمایی آن کس یک شکوه و شهامت میگرفت و عجب کارداران است که تا به امروز گاه گاه منمون لحظه های ناتکراری که همراه استاد بودیم به خاطر می آوردم. برحق می گویند زنده و جاوید ماند هر که نکونام زیست، که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. امروز چون نام استاد را میشنوم یا درباره فرزندانشان سخن میشنوم، به هر حال یاد استاد میکنم، فکر میکنم که از یک انسان بزرگ، یک انسان ناتکراری بودند، چی در جاده سرود ترانه های تاجیکی، چی در جاده آموزگاری، چی در جاده آدمیگری برای ما سبق های ارزنده، خاطره های نیک گذاشته رفتند. فرزندان آن کس در کجای که نباشند بی درد باشند، جهت های بهترین اولادی خاندان محبت فرا ادامه داده باشند و من با آن که استاد را می شناختم و شاگرد استاد بودم و بارها در صحبتشان اشتراک داشته بودم، افتخار می کنم و از بزرگترین انسان های شناس خود می شمارم آن کس را.
2: در یاد من آتش است از صورت دوست، ای غصه اگر تو زهره داری یاد آر. شادروان شاه سلیم محبتوف دوست می داشت آهنگ طبیعت را، صدای زیبای حیات را، اونها را از همه دیده تیزتر به آهنگ می کشید. در اون آوازها، در اون صداها او آواز تار را، رباب را، چنگ را، نای را، دایره را جور می کرد و برابر آنها زمزمه می کرد. اون روزهای رفته را برادرش توشبوی محبتوف چنین بیاد آورد:
4: وقتی که ما همراه دو برادر از سال 1975 یک جای حافظی میکردیم، آرزو داشتیم که در صدای جمهوری صدای محبت فا صدا دهد. خوشبختانه سال 1977 یک جای ما دو نفر سرودی تاجیکستان بحری من از دهی من سر میشد. از همون دورت تا 2007 وقتی که بیمار شدن ما یک جای صدا دو آواز، آوازی تینور و بریتان میگوین، عجایب صدا میداد. امروز برای من بسیار دشوار است.
0: در شبنمی یاد.

0: برادرش توشبوی محبتوف که امروز در خانه فرهنگ شهر ایسترفشان کار و فعالیت دارد، ادامه دهنده کار و پیکار برادر خیش است. شودروان شاه سلیم محبتوف، صدای او بسیار دلها را روشن میکرد، عالم و آدم را به سوی زیبایی نور میکشید. گویا بهترین غزل ها، شعر ها از دل او، از مغز جان او به آهنگ پیچیده هزار الوانج خورده بیرون میریختند و سوی سما پرواز میکردند. یکی از خواهرزاده هایش رفاعت محرم و درباره او چنین میگوید:
1: وقتی که نام شاه سلیم محبتوف رو وردی زبان می آوریم، پیش نظرمون یک سیمای جلوه‌گر می شود که سیمای انسان نیک دل، انسان زمینی و خاکسار، انسانی که با وقار قدم می زد. قدم هایش در روح زندگی، در روح فرهنگ و صنعت تاجیک خیلی استوار بود و من فخر از آن می کنم که در چنین یک آیله زیایی، در چنین یک آیله فرهنگ دوست به وایه رسیدم. شاه سلیم محبتوف برای ما همچون تقوی مهربان، پیوند جان، استاد صنعت به شمار می روند. بهر دویم باره تاسیس یافتنی نمی کتابخانه فیلی علی رقمی 5 دهه سفیاریف که سال 1988 بود، سهم اون کس بی نهایت نظررس بود. مادرم سلیم و براحت که تا 35 سال همچون مدیر کتابخانه در همین کتابخانه کارو فعالیت میکردن، یگون روزی نبود که تقویم به کتابخانه وارد نشوند. از هر اشعاری ادیبانی کلاسیکانی فارسی تاجیک، از ادیبانی معاصر غزل ها جستجو میکردند و در تکاپو بودند و همون رو با آهنگ انداخته میسرودند. اولین سرودهایشان رو با مادرم سروده میدادند که به تو مقر شد آیا نه. بسیار هم من فخر میکنم وقتی که از توسط رادیو تاجیکستان سرودهای ایشان رو میشنویم، بسیار فخر میکنیم، افتخار میکنم که سرودهای ایشان حالا هم برادران شاه سلیم و توشبوی محبتوف از رادیوی محلی، از رادیو تاجیکستان، طریق تلویزیون ها بسیار تنین انداز است. من فخر میکنم که از هر گوشه و کنار مملکت آواز اینها تنین انداز است.
0: تا صبح صفا خواب چشمم می شود پر، در خاطر من جلوه نماید روح پر نور، می گفت و این بیت را پشت رو ساعت های دراز تفسیر می کرد. سرودی دوست داشته اش بود. شادروان شاه سلیم محبتوف صنعتکار معروف و شناخته نایه سرفشن بود. امروز صنعتکارانی که از اینجا در روح صنعت هنرنمایی می کنند، از مکتب هنری این هنرمندی ناتکرار سبق می گیرند. خواهرش براحت سلیم و سالهای دراز کتاب دار بود. او خودیره های خود را چنین ورق گردان نمود:
2: کتاب خونده برادرم هیچ به حساب از 3000 زم زاید بودگیست. کتاب خونده یکانت کتاب نخوندگیشان نبود. ما رو مجبور میکردن که فقط کتاب خوندان، گزید خوندان، برای سویه دانش بلند کردن این کتاب رول اساسی بازی میکند میکنن. از اولهای کودکی و بچگی بسیار نغز می دانم که برادر زنده یادم در آیله یاردمچی پدر و مادرم بوده. من رو مجبور می کردن که شاعری نویسنده های استرارشن دهود به بیار. برادرم نهایت برادری قدردان بودن، آدم دوست بودن. هر گوهی که در یکم مرکه ها میرم، اول سرودشان رو دوش کرده همچون مخلص می گفتم که آواز شیر دورشان بمورم. پدر و مادرم بمورم که برای ما خواهران اینقدر فرزندهای قرار برادرهای خوش آواز دادن، گفته فخر میکردم. امروز برادری خوردیم تنها، دو برادری دیگرم همون چهار نفر پسر، چهار نفر دختر بودیم در ولده. همه صاحب معلومات اولی دیگون روز نبود که ما با آواز موزیک از خواب بیدار میشودیم. پدر و مادرم هم خدا رحمت کند انسان های سنت دوست بودیان که امروز برادران من همین روحی سنت پیش کردم، انتخاب کردم. گرچنده که آنها اموزگور باشنم این کسبی دوست داشته، کسب خدا داد. فقط سنت را دوست می داشتیم، با سنت سر و کار داشتیم، با سنت کار می کردیم. روزی نیک بود که از خاندان ما آوازی موسیقی نبراید. ما همه صنعتکار، صنعت دوست امروز فخر میکنم. برادرم الهیم جوشون از جنت شد. فرزندانشون راه پدر رو انتخاب کرد، یکی موسیقی نواز، دیگری صنعتکار حافظ.

0: این سرود رو با یک لحن شیرین و دلکشش می سرود. هر نفری که به محفل ها دعوتش می کرد از او خواهش می کرد که این سرود رو سراید. گلی سری سبد محفل های یار و دوستان بود. به خاطر دوستان، به خاطر ایجاد سرود و ترانه های نو همیشه سعی و تلاش داشت. همین زحمت هایش بود که در خزینه تلای رادیو سرود هایش محفوظند. همه وقت این سرود ها طریق شبکه های رادیو پخش می شوند. همدهه او ملیکه همدموه که عینی حال دیرکتوری مکتب رقم 15 شهر استرفشان را به دوش دارد. بارها در روزنامه و مجله ها در باره هنر و مهارت بلند داشتن این صنعتکاری اصیل مقاله ها نوشته است. اینجا اندیشه های او را می شنویم.
1: شما برای من استاد عزیز و ارجمند محبت و شاسلیم نه تنها آموزگار استاد هستی بلکه پدری معنوی من می باشید. باعث ذکر خاص است که استاد محبت و شاسلیم از زمره راهبران صاحب تجربه و مسئولیت شناس بوده در پیشرفت فعالیت مؤسسه تربیت متخصصان جوان سهم ارزنده گذاشتند. ثمره همین مهنت های صادقانه، تشبس های سازنده و فعالیت پرثمر ایشان بود که در بین همکاران و استادان مؤسسه موقع شایسته قصد نموده بودند. استاد عزیز اگر امروز در حیات می بودند به سن 75 سالگی می رسیدند.

0: лутфуллоҳ ҳоҷиматов яке аз шогирдон, ки ҳоло роҳбарии радиои истарафшанро ба дӯш дорад, хотираҳои худро аз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон зиндаёд шоҳсалим муҳаббатов чунин баёд овард.
1: Устоди азизи мо шоҳсалим муҳаббатов бо амри тақдир бемор шуданд ва дар хона бистарӣ буданд. Албатта мо шогирдон зуд-зуд ба дидорбинӣ мерафтем. Аҷибаш дар он буд, ки суҳбат карда наметавонистанд, сухан ронда наметавонистанд, аммо суруди дарёравону дарёравонро бе ягон камбудӣ замзама мекарданд. Албатта ин меҳрубонии бузург аст, ин як неъмати илоҳӣ аст, ки сухан карда наметавонистанд, аммо сурудро замзама мекарданд. Ростига мо дар ҳайрат мемондем.
2: Дарёравону дарёравон аст, мо пир гаштем, дунё ҷавон аст. Дарёравону дарёравон аст, мо пир гаштем, дунё ҷавон аст.
1: Анамин сурудро ба дараҷаш замзама мекарданд. Инсони нек буданд. Афсус ки имрӯз дар байни мо нестанд.
0: Шодрамон ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Шоҳсалим Муҳаббатов бисёр мехост писаронаш давомдиҳандаи кори ӯ бошанд. ин орзуи падарро писараш Сарвар ба ҷо овард. Имрӯз Сарвар сарояндаи жанри эстрадӣ мебошад. ӯ падарро чунин ёдоварӣ намуд.
3: аввало ассалому алайкум ҳамватанони азизам, мухлисони падарам. сурудҳошон таърихӣ ба ҳар яктаи мухлисонашон қалбашон ҷо шудаи ки ҳеҷ нофаромӯшшаванда تاریخ پین خیلی سرودو بسیار دشوار خیلی سرودو براورده که به تاریخ ماند هر یک آفیس نمیتواند پدرم همه خیلی انسان بودن که خیلی کسل شدن و 7 سال خوب کردن خانه بودن 7 سال یور جوراشون دیدنی به میومد هر هفته خطا کنن 15 روز به یک بار یور جوراشون میومد پدرم از زبان مونده که بودن انسول بودن یک طرفشون انسول شده بود پوچی دست زبانشون سرود خونده میتونستن عجیبش این که سرود میخوندن یاری جوی روشون میومدن همیشته هنگامه میکرن بعضشون زیخمونان گیران میرفتن نمیدنم گپ میبردن میگپوشون بود یا که مرکوشون خیلی گران میبردن بسیار آدمی خوب بودن یاری جوی روشون هم رسول بسیار بود سانی یک بار پوچکم شکست و 6 ماه خونم خوب کردن یاری جوی روشون خیلی یک ماه دو ماه اومده رفت پینام جیم همه کسر کن همه اپه زندگی شما از میدن تون تشویش زندگی کتی سون پیشی پدرم رفتم خیلی مایی شوره کتی گامزدی میفهموندم هم هر یک گپشونو میفهموندم پدر و سوال دادم که پدر کتم شما چکار کردی که منم یاری جویرام همین شما باید یاری جویرام مرکه میخی میشنم میخیزم همش همین تربیش ما کتی که پدر کتم چوبه کتم یک مودو موبوم ده برافت کتم یعنی شما همین 7 سال بود چکار کردی که شما گفتم که خندیدن و پدرم گفتن که بچه همی خیلی انسان چاو که یک از توی رفته از دشمنت پرسد دشمنت گام نکر نتاند انا اون وقت به تو همی خیلی میشی خودتا مرد صاحب نکنه این گفته دوی همنا بود از که خیلی گل گل شکفته برفت اسیم همه بچه هاشون نه فقط من همه ما یک اون بار پدرم جنگ نمی کرن منه دی و خیلی من خیلی نصیحت میکرم و هم میکنم یک اون بار جنگ نمی کرن بعض وقت به افسوس میخورم که مادرم میگم که چون یه دادم منه جنگ نمی کرن مادر همون جنگ کنان بود وای من اون تو میشود من اون تو میشود میفتن مادرم میفتن که پدرم تو سخت ناز میدی نصیحت هم میکرد وقت ما یوش بودیم که ها میفتیم پدرم میفتن ها با کاری خدا میکریم خیلی قلب نظام میفته که مادرم این کالش رفته دیو و زند اسم زند حیات دکی و اکتی فهمده گرد که چخی حیات یک تا چیز که فقط دادم میفتن که مشکلی سرد به بیاد بالای نگاه نکن بچه هم همه وقت پایین نگاه کن که آدم ها چخی زندگی کروز هم به این حیات به مشکلی نیست میفتن فقط حرکت اخودت میشد و از بینی میشد و همیشد میگذرد میبرد بچم هرچی بزرگ شده خیلی وعی میکرم دکار میفتم همون گپشون تویری بود است بسیار خسلتو اینه که شون بود هر یکی سوزو گم کفتی ناو کفتی من بایی رادیوی من بند کنم ممکن خیلی آدم خوب بودم

0: فصل بهار بود، همان بهاری که او را 75 سال پیش به دنیا آورده بود. دلش از کار ماند، زمین و زمان گیرد گشت، از دل خرد و کلان آه به فلک پیچید. همه مردم را سرودی او، هنری بی نظیری این رامشگر اصیل گیرد آورده بود. اکنون صدای او، سرود و نواهای او، سخنان پرزرافت و شوخی های او در دلها خانه مونده، در یادها زندگی دارند. یادش بخیر.
1: در شبنم یاد.
2: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده‌یاد.
0: شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی در شبنم یاد که از فعالیت شودروان هنرپیشه شویسته تاجیکستان شاه سلیم محبتوف آماده و پیشنهاد گشت. با شما بودیم محرر مطلوبه سنگ مراد، کارگردان اردشیر شریف و گوینده امیده عبدالکبیر. تو برنامه دیگر شد و موفق باشید. با

مرا کی ساغری عیش از کفی مراد نگون شد بری به محفل مینای دل به گردش خون شد زیغ و سر روز بروزم چو برفزود فزون شد نبود اگرچه دل زار خون تمام کنون شد هوای و شوق سر دل به خاک رفت و برون شد کنون سر و هوای دل و داغ ندارم

چی می کنی به هوس جستجوی پرسشی حالم چی می روی رهی دردی سری جواب و سؤالم چنان گداخت حال از فلک به نحس و وبالم تنی ز غصه نزارم قدی ز درد هلالم دماغ سوخت به هجرم دلاب شد ز ملالم از آن به سعی نشاط دل دماغ ندارم.

به ظلم چرخی جفا جو زی جوری دوری ستمگر برنج و درد چو حیرت شکسته بالم و مستر دلم زی حادثه در قید کلفت است مقدر غمم چو قافیه در بند محنت است مکرر زبخت تیره چو مرغی شکسته بالم و بی پر که آشیان طلب جز به پر زاغ ندارم. غزل

باقی تو ای صرفی رهد جان کی نباشد سودای تو ای غارت جانها کی ندارد جانی به نثاری قدمت خواستم از بخت در راهی تو این خواست جانا کی ندارد از ناشدنی هاست فدای تو وگرنه یک دل زپی این سر و سودا کی ندارد نازم به چونین نظم اگر نظم چونین است افراخته حیرت سری دعوا کی ندارد.

مسوزم بخاری بخاری نگاه را زدم از بخاری غمت سر بخارا نگار است دستت ز جسم فگارم چی چابک نگارا چی جسم فگارا نکار است صبرم بر ایام هجرت ز حرف وصالم زبان را چی آرا نه رایی که پنهان کنم داغ عشقت نه رویی که این سیر کنم آشکارا چی سیر است پنهان که از عشق داغم شنو حرفم ای داغ خالی تو سارا تغافل سپاهت جفا خیلگاهت دو چشمی سیاهت دو ترکی سفارا بیادت به میخانه گر پیر دیرم به ملکی ملاحت توی پوری دارا گزارم بزاری پسی مرگ از ایراک گزاری قدم بر مزارم تزارا مدار از فیغان دست ای دل که نبود مداری بجان و بجانان مدارا جفا پیش باش ای که بودی و باشد به کامی رهی زهر هجرت گوارا اگر در بوادی و گر در سهاری بیادت بنای فغان دادم آرا

یب یک دوش دور از این نازنین پسر در تپه تاری کلبه غم داشتم مقر یک لحظه تب تا این

غم اگر می کشید طول می گشت تیپ تیکین جان از بدن بدر زهرم بجام بود ولی تنگ تنگی شام از تنگی عیش ریخت فلک در میم شکر سوب سوخ باده در دست گل گل شکوفته مست یعنی در آمدان مهی تابانی من زدر لوحی جبینش ساده خطی جور تپ تخت لالی لبانش باده کشی شوق تپ تر بر کف گرفته ساغرو خندیده قاه قاه در سر هوای باده و باریده فرفر وان لطفی گرم پرسیش از دین بیسیار وان حسنی روز افزونش از دوش خوبتر روی چی دم دماگیری خورشید در زیا قد چی بد برابری شمشاد در نظر از سب صاف رویش خورشید و الغیاس از رب راست قدش شمشاد و الحذر گمگرس او فتادهی طرزی خیرام سرو شیب شیلتی قص حیا شده روی مهش خبر آن موی سیبسی آهش با روی سبسفید گفتی خسوفی خورشید یا در کلف قمر از روی اوست لاله دل لخته لخته خون از لعل اوست غنچه خون ته به ته جگر از حیرت لبش دهنی غنچه یب یله از خجلت روخش ورقی لاله تپ تر بینشست و الغرز می آورده حده آورد در کشیدنی ساغر دروی سر ساغر که تا بریختنی باده لب بلب نوبت که می رسید اثر در پی اثر آن گونه مست گردید آن گونه مست کرد آن شیشه پاک پاکیزه گردید مختصر گفتا نماند جامی مرا جرعه دریف گفتا بود وساقی تو را شیشه مگر گفتم که تپ تیار گفتا که دو بیار می خورد و باز می گفت یک شیشه دیگر القیس من حلاک و ویو جامی می حلاک این حال بود زولی شب تا دمی سحر سرگرم او به پر شدنی جام تیز تیز من شیشه در کف و بسری خم تپر تپر او در تمام کردن بسیار زو فنون من در رساندنی می بسیار پرهنر تا فرصتی که یافته خورد از میان همه تا حالتی که داشته شد مست آنقدر من حالت
نظر همه جا مانده سیم سیخ او حیعته که از همه سو گشته بی خبر او می پرید از اثری باده قد به قد من می گسیخت رشته هوشم شتر شتر.

آن که از خانی وصالش نرسید و نرسند نه پی عجز فقیران نه پسی جنگ شهان جای تن ساخته در پیکری خود سیمی ستیر جای دل داشته در سینه خود سنگ نهان آروننگیست بجز عشق و محبت که بدهر هم بدان آری کهان رفت و بدین ننگی میهان فکری حیرت زی خموشیت رهی مسدود است باز بکشای بدین قافیه تنگ

رخساره و زلفتی شکرلب ماهیست خجسته در دلی شب سنبول زان مو فتاده در تا نسرین زان رو رسیده در تب ای سرو قدی بلند اختر ای ماه روخی سعید کوکب لعلی شکرین بخنده بکشای ای شهر آشوبی شکرین لب ترتیبی جفات شد موفق اسباب تغافلت مرتب جانا دارم ز فرقتی تو هر شب تا روز و روز تا شب از هجری تو تا به شام فریاد از دردی تو تا به روز یا رب وقت است که از طریق یاری در کلبه من قدم گذارید.

رجزی مسدسی ساریم دو مصرع به شش مستعفلون تمام می شود.

ساقی بهار آمد منی ساغر ز کف مطرب شده آوردنی هنگام دف اندیشه تا چند از سپیه ای دوستان باید رساندن تا فلک شور و شعف گر شهنه با می بیندت از جا مرو گر محتسیب با شاهی دارد لا تخف قدری شراب ارغوان لازم شمر صد حیف از عمری که بی می شد تلف تا بحری سید خلق بیرون تاختی اول دلی ما شد به پیکانت هدف خد و قدش سروی سمن کردم صفت حیرت مشوش گشتم از این نشر و لفت

میل سوی سنبولو خاطر نبشم شاد زان قد به خیالم خوشو زان زلف بشم شاد ناسه چی شوی مانیم از رفتن کویش دیریست در این راهمو خود زین روشم شاد هرچند غذای دل محزون غم و درد است خو کرده به هجرم بچونین پروریشم شاد تیغیست پی کشتنم از ناز به دستت کردی تو به جان راضی امر در تپیشم شاد

0: шунавандагои арҷманд, шумо гуфтори 37-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералии Навзалӣ.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
2: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Баҳруллои Абдулло. 5 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров барқа табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст: муҳтарам Садир Нургожоевич, шумо ва мардуми дӯсти Қирғизистонро ба муносибати рӯйдоди муҳим, интихоб шудани Ҷумҳурии Қирғизистон ҳамчун узви ғайридоимии Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид барои солҳои 2027-2028 самимона табрик мегӯям. ин рӯйдоди муҳимро ҳам барои Қирғизистон ва ҳам барои тамоми минтақа ҳамчун боз як далели нуфузи баланди кишвар ва эътирофи сиёсати созандаю дурбинонаи хориҷии шумо дар арсаи байналмилалӣ арзёбӣ менамоям. бовар дорам, ки фаъолияти созандаи Ҷумҳурии Қирғизистон дар ин ниҳоди калидии Созмони Милали Муттаҳид ба талошҳои муштараки мо ҷиҳати таҳкими субуту амнияти минтақавӣ ва ҷаҳонӣ такони иловагӣ хоҳад бахшид. ба шумо муҳтарам Садир Нургожоевич саломатӣ бардавом ва комёбиҳои нав дар фаъолияти давлатӣ, инчунин ба мардуми бародари Қирғизистон сулҳ, пешрафти босуръат ва иҷрои муваффақонаи рисолати муҳиму масъулиятнок узви Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳидро хоҳонам. имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Кипр, кишвари раисикунанда дар Шӯрои Иттиҳоди Аврупо Константинос Комбосро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Кипр ва Иттиҳоди Аврупо баррасӣ шуд. мо ба ҳамкории судманди дарозмуддат бо Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои аъзои он манфиат дорем, иброз доштанд дар оғози суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. зимнан алоқамандии Тоҷикистон ба тавсеи робитаҳои дуҷониба бо Кипр дар арсаҳои гуногуни мавриди таваҷҷӯҳи ҳар дуҷониб иброз гардид. ҳамчунин таъкид карда шуд, ки Тоҷикистон тасмим гирифта созишномаи тавсеяёфтаи шарикӣ ва ҳамкориро бо Иттиҳоди Аврупо ба имзо расонад ва манфиатдор аст, ки рӯзномаи ҳамкории минтақавии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо тавсия ёбад. аҳамияти пешбурди минбаъдаи муколамаи доимии сиёсӣ ва ҳамкории самарабахши Тоҷикистону Кипр дар чорчӯби сохторҳои байналмилалӣ, ба хусус Созмони Милали Муттаҳид, аз ҷумла дар масоили обу иқлим таъкид гардид. масоили ҳамкори ҷиҳати таҳкими амну субут дар минтақа ва ҷаҳон низ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. шунавандагони гиромии думаи барномаи ахборро дар пешниҳоди ҳамкорамон Ҳикматулло Носирӣ бишнавед.
3: 16 июн иҷлосияи 6-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 7-ум баргузор мегардад. бино ба иттилои маҷлиси миллии маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар иҷлосия баррасии қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбӣ дошта қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи шикор ва хоҷагии шикор ва дигар қонунҳои қабулнамудаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар назар дошта шудааст. امروز رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایگزاده با وزیر کارهای خارجه جمهوری کیپر کانستانتینوس کومبوس واخوری نمود. بنابر اطلاعی مجلس نمایندگان در واخوری ابراز گردید که مجلس نمایندگان بر رشد رابطه های بین پارلمانی بسیار جانبه و دو جانبه سودمند در دایره دیپلماتیک بین پارلمانی اهمیت خاصه می دهد. اینچنین از توجه جانب جمهوری کیپر به گسترش رابطه های بین پارلمانی و پیشنهاد مربوط به رشد همکاری بین مقامات قانونگذاری دو دولت استقبال کرده شد. همزمان از سطح و محتوای همکاری دو دولت در چارچوب تشکیلات های بانفوذی байналмилалии байни парламентӣ мисли иттиҳоди байни парламентӣ, парламенти иттиҳоди аврупо ва ассамблеи парламентии осиё изҳори қаноатмандӣ карда шуд. Изҳори итминон карда шуд, ки таҳкими робитаҳои байни парламентӣ ва табодули фарҳангӣ метавонад дар таҳкими дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ байни халқҳои мо саҳми назар аст гузорад. امروز در دایره سفر رسمی وزیر کارهای خارجه جمهوری کیپر کانستانتینوس کومبوس با جمهوری تاجیکستان در بنای وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان ملاقات وزیر کارهای خارجه کشور سراج الدین مهرالدین با وزیر کارهای خارجه کیپر کانستانتینوس کومبوس برگزار گردید. در ملاقات جانب ها مسئله های وضعیت کنونی و دورنمای مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و کیپر، گسترش همکاری در ساحه های سیاسی و همکاری در دایره سازمان های بین المللی را بررسی کردند. اسنای واخوری میان جانب ها اوید به روزنامه منطقوی و بین المللی تبادل افکار صورت گرفت. اینچنین در رفت ملاقات توجه مخصوص به تحکیم رابطه های دیپلماتیک تاجیکستان و کیپر، رشد همکاری های تجارتی و اقتصادی، هماهنگسازی موقع ها در دایره سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی و دیگر مسئله های مبرم منطقوی و جهانی روانه گردید. امروز در کنسرواتوری ملی تاجیکستان دور جنبستی نامینانسی سروندگی آزمون جمهوریوی امام علی رحمان بنیادگذار وحدت ملی برگزار گردید. همکارمون مجددینی سیف الدین اجرانی برگزاری این آزمون گزارش آماده نموده است که با هم بشنویم.
4: در دوری جنبستی آزمون داوطلبان با اجرای سرودها در برای وطن و پیشوای ملت مهارت آوازخوانی و هنری صحنوی خود را به هیئت داوران پیشنهاد نمودند. یعقوب اسماعیل زاده دایرکتور مؤسسه دولتی کاخ وحدت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راجع به برگزاری آزمون چنین گفت:
5: امروز در بینوی کنسرواتوریا ما جنبستی نامینیسی سیم یعنی بهترین سرود اصلا از روی نامینیسی ما سه نامینیسی پیشنهاد شده بود بهتر یکم بهترین مقاله های علمی پوبلیسیستی تحقیقاتی اوچرکوی تاریخی بهترین نظم نثر حکایه و سیم نامینیسی این بهترین سرود و در همین مرحله حوزی ما قرار داره در بینوی کنسرواتوری ملی иштирокчиҳое ки ба озмун ҳуҷҷат супоранд мавод супордагиан ҷамъ шуда биянд алҳол аз ҷониби аъзои ҳакамон ки аз ҷониби вазорати фарҳанг пешниҳод шуданд масъалаи баррасӣ шинидан ва баҳогузории иштирокчиёни озмун рафта истодааст.
4: ҳадафи асосии баргузории озмун тарғиби арзишҳои миллӣ баланд барроштани ҳисси ватандӯстӣ арҷгузорӣ ба дастовардҳои даврони соҳибистиқолӣ ва дарёфти истеъдодҳои ҷавон дар соҳаи санъати сарояндагӣ мебошад. Дар рафти озмун ҳар як довталаб тибқи талаботи муқарраршуда барномаи ҳунарии худро пешкаши тамошобинон ва ҳайати ҳакамон гардониданд. некрус пиронов иштирокчии озмуни ҷумҳуриявӣ эмомалӣ раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ аз номинатсияи сарояндагӣ оид ба иштирокаш дар озмун мегӯяд:
6: рости гап, вақте ки шабакаи аввалро мондам, вақте ки тамошо мекардам, нохост дидам ки лавҳае пешниҳод шуд барои озмуни дар бораи муҳтарам ҷаноби олӣ ва ман инро дидам. аллакай ман оҳангам омода буд, аз китоби ниҳонӣ гирифтам, онро оҳанг бастан худам ва кӯшиш кардам ки дар ҳамин озмун ман иштирок кунам. Хело бениҳоят мунтазир будам ҳамин озмунро. Ин озмун ба ман хеле писанд шуд ва аз хондани худам ҳам лаззат бурдам. Ҳозир эҳсосот ҳамин аст ки фикр мекунам ки хатогӣ накардам.
7: Ман ду сол омадан аз лоҳияи дангара иштироки озмуни ҷумҳуравии имомалӣ раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ мебошам. Имрӯз ман дар ин давраи ҷамъбастии озмун дар номинатсияи сарояндагӣ иштирок кардам ва дар озмун ба тайёри хуб иштирок намуда ва худ боварӣ дорам ки садовари ҷоҳи намоянд мешавам. ای نوری خدا داد بر ملتی من آمد چون شری درخشند از سوی سما
4: маврид ба ёдовари аст ки озмуни ҷумҳуриявии эмомалии раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ аз рӯи се номинатсия беҳтарин мақолаҳои илми публистӣ таҳқиқоти очеркҳои таърихӣ беҳтарин назму наср ҳикоя ва беҳтарин суруд баргузор гардида ғолибон дар арафаи ҷашни рӯзи ваҳдати миллӣ бо диплом ҷоиза ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ хоҳанд шуд. Бояд зикр намуд ки баргузори чунин озмунҳо дар рушди фарҳанги миллӣ, дастгирии истеъдодҳои ҷавон ва таҳкими рӯҳияи ватандӯстиву худшиносии миллӣ нақши муҳим дорад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилоотӣ ахбор.
3: Як гурӯҳ равшанфикрон, ходимони давлатӣ ва ҷамъиятӣ, инчунин рӯзноманигорон таҳти роҳбарии раиси вилоятии суғд оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат қаҳрамонони тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншошо Темур, инчунин ходими намоёни давлатию ҷамъиятӣ Нисор Муҳаммадро зиёрат карданд. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Мастона Муҳиддилозода мешунавем.
8: иштирокчиёни маросим бар сари турбати ин шахсиятҳои барҷаста гулчанбар ва гулдастаҳо гузошта бо эҳтироми хос хотираи неки онҳоро гиромӣ доштанд чун раиси бахши суғдии иттифоқи нависандагони тоҷикистон аҳмадҷони раҳматзод баён дошт
9: шахсиятҳои номвари миллати мо дар кишвари мо ки кӯҳҳои осмонбӯс дорад ошиёни баланд доштанд тамаддуни пешрафтаи ҷаҳонӣ ва давроне буд ки аз ин ошёнҳои баланд уқобҳои моро ба пастиҳо бурданд, гирифтор карданд. Касоне ки барои миллат ҷон месупурданд, ба нодида гирифтанд. Вале имрӯз аз пастиҳо боз ба ошёни аслии хеш баргардонданд. Ва имрӯз мо ба пои ин ошёни баланд омадем, то эҳтиром ва сипоси ин бузургмардонро ба ҷо оварем. قدردانی جناب عالی خدمت های بزرگ آن کس آن است که هر یک نفر از استاد صدرالدین عینی سر کرده بابا جان غفوروف نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور بوز ده ها نفر دیگر را احترام به جا می آورند تا که فردائین فرزندای ملت ما شناسند و این خدمت برای امروزیان تنها نیست این خدمت تا جاویدانه ها است
8: корномаи ибратбахши ин фарзандони содиқи ватан дар саҳифаҳои таърихи миллат бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст барои наслҳои имрӯзу фардо ҳамчун намунаи олии ватандӯстӣ худширосӣ ва садоқат ба давлату миллат хизмат хоҳад кард иброз дошт мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти суғд тоҷибой султонӣ
10: кишвари мо бо сарвари пешвои муаззами миллат имрӯз тамоми фарзандони худашро соҳибӣ карда истодааст муттаҳид карда истодааст ин чиз ба андешаи мо боз ҳам мардуми кишварро ба иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат боз ҳам бештар дилгарм кард боз ҳам халқи тоҷикро муттаҳид кард ин бузургон фарзандони миллати мо онҳое ҳастанд ки мо бо номашон ифтихор мекунем бо корашон бо пайкорашон ифтихор мекунем номашон дар таърихи миллат бо ҳарфҳои зарин мондааст ва ҳамин иқдоми пешвои муаззами миллат аз оғози даврони истиқлоли давлатӣ бо мақсади муттаҳид намудани халқи тоҷик роҳандозӣ гардидааст
8: гиромӣ дошти хотираи чунин шахсиятҳои таърихӣ дар таҳкими худогоҳии миллӣ тарбияи насли ҷавон дар рӯҳи эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва арҷгузорӣ ба мероси маънавии миллат аҳамияти бузург дорад мегӯяд раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти суғд ҷаҳонгир салимзода
11: пешвои муаззами миллат бо ин иқдоми наҷиби худ бори дигар собит карданд ки ҳар нафаре ки ба ин миллат ба ин сарзамин ва ба ин хоки ватан хизмати шоиста мекунад ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад шуд و این امر برای هم امروزیان و برای هم نسلی فردا و پسی فردا درس عبرت و مکتب بزرگی وطنداری خواهد بود.
8: یادآور میشویم که با تشبوزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مشتی خاک آرامگاه فرزندان برآمد ملت قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور اینچنین ارباب نمایان سیاسی و فرهنگی نثار محمد از شهر مسکو به وطن آورده شده در پایتخت مملکت با احترام شایسته به خاک سپاریده شد. این اقدام تاریخی همچون رمز ارزشگذاری به خدمت‌های فرزندان صادق ملت و احترام به خاطره نیک آنها در صحیفه‌های تاریخی تاجیکستان استانی صاحب استقلال جایگاهی مخصوص دارد. مسلان محیدی لازاده ولایت سوق رادیوی تاجیکستان.
3: حفظ محیط زیست یکی از مسئله های مهمی زمانی معاصر به شمار می رود که به سلامتی انسان و رشد استواری جامعه رابطه مستقیم دارد. با مقصد جلب توجه جامعه به حل مشکلات اکولوژی، همه ساله 5 ایون در جهان روزی بین المللی حفظ محیط زیست تجلیل کرده می شود. در رابطه با این مخبرانمون از یک چند گوشه های کشور گزارش آماده نمودند که با هم میشنویم.
12: بلند برداشتن معرفت اکولوژی سکنون، حفظ و تازه نگه داشتن منبع های ذخیره آب و خاک، اولام نباتات و حیوانات مسائلی بود که در آموزش اداره سرایوست حفظ محیط زیست ولایت مورد بررسی قرار داده شد. در آن پیرامون ذخیره های بای طبیعی کشور، سمت حفظ و نگهداری، استفاده عقلانه اولام نباتات، همچنین تازه نگه داشتن محیط زیست سایل دریاها از افلاشوی طبیعت سخن رفت. فرهاد محمد نظربیکوف معاون سرایوست حفظ محیط زیست ولایت میگوید
13: هر هفته از روی نقشه عمل نموده زیاده 64 مرتبه در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان عکسای تازگی سوال گذرانده استفاده هن و وابسته به همین تمام مردم از اون جمله دانشجویان طالب علمان در همین عکسه ها اشتراک می نمایند و سوال دریاها و کانال جوربه ها رو در یک محیط زیست یعنی به تازگی اونها دقت داده هر روزه وابسته به مسئله تازگی سوال گذرانده استفاده هم وابسته به نگاهبین یا زیاد نمودن گوناگونی علاوگی در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان تا 150 گکتار باغ بنیاد کرده شده‌اند که نشونمای آنها خیلی خوب هستند. اگر تکنیک آنها خیلی خوب رعایت کرده می شود و در شرایط دیگرگون شوی اقلیم آبمونی آنها تماما دیگر شده است و با آبمونی قطرگی گذشته استفاده است.
12: کشور ما دارای ذخیره های بزرگ آبهای تازه در منطقه آسیای مرکزی محسوب یافته تشبسکاری اساسی در مسئله ایفز پیریخ ها آبهای تازه بوده دقت جامعه جهانی را به مشکلات تغییرابی اقلیم جلب نموده است. مرزیه نظر محمدوه سرمتخصیص سرایوست ایفز محیط زیست ولایت بران نظر است که
14: масъалаи ҳифзи криосфера яъне пиряхҳо барфҳои доимӣ ва захираҳои обӣ имрӯз яке аз масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераванд. ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббусҳои байналмилалии худ дар самти ҳифзи пиряхҳо ва захираҳои об диққати ҷомеаи ҷаҳонро ба мушкилоти тағйирёбии иқлим ҷалб намудааст. обшавии пиряхҳо метавонанд ба камшавии захираҳои обӣ ва зиёдшавии хатари офатҳои табиӣ оварда расонанд. мо бояд ҳамеша дар нигоҳдори тозагӣ сарфакорона истифода бурдани об ва ҳифзи табиати нотакрори масъулиятшинос бошем зеро тозагӣ нишонаи фарҳанг ва эҳтиром ба ватан аст.
12: инсон ва табиат аз азал дар иртиботи наздик буда неъматҳои худро чун манбаи аслӣ барои зиндагии хеш истифода мебаранд. дар замони озира мушкилоти глобалии экологӣ, тағйирёбии иқлим, нобудшавии нави ҳайвонот ва растаниҳо ҳар фардро водор месозад ки ба муҳити зист муносибати ҷиддӣ намояд. дар ин самт ҳамчунин ҳамкории байналмилалии давлатҳо фаъолияти пурсамар баҳри бартараф кардани монеаҳо нақши калидӣ дорад. маҳмадфозил сафармо بدخشان رادیوی تاجیکستان.
15: ҳамасола 5 июн дар саросари ҷаҳон рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист таҷлил карда мешавад. ин сана ҳамчун фурсати муносиб барои баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ ва ҷалби ҷомеа ба ҳифзи табиат арзёбӣ мегардад. ба муносибати ин рӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон як қатор чорабиниҳои экологӣ аксияҳои тозагӣ вохӯрию ҳамоишҳо ва корҳои оммафаҳмонӣ баргузор шудаанд. дар ин бора тулфорзода шералӣ сардори шӯъбаи мониторинги сарайосати ҳифзи муҳити зисти вилояти хатлон чунин мегӯяд.
16: рӯзи 5 июн рӯзи умуми ҷаҳонии муҳити зист ба хайр гирифта мешавад. ба ахир ба ин рӯз сарайосати муҳити зист дар вилояти хатлон ба кормандони собиқадорон, кормандоне ки дар ҳамин соҳа хизматҳои хуб карданд, фаъолон аз тарафи сарайосат бо افتخارنامه و سپاسنامه ها و تحفه های خاطروی قدرشناسی میکنیم. بخشیده به امروز در تمام قلمرو ولایت عکسای تازگی محل، تازگی ساحل، تازگی شهرها گذراندم.
15: طبق اطلاع مسئولین جهت بهتر نمودن وضع اکولوژی و پیشگیری افلاس شوی محیط اطراف در تمام شهر و ناحیه های ولایت کارهای نظررس انجام داده می شوند. از جمله کارهای تشویقاتی و ترغیبات میانی اهالی یکی از سمت های مهم فعالیت مقامات حفظ محیط زیست به حساب می رود. در این مورد هم صحبت ما تولفرزاده شیرعلی چنین ابراز نظر می نماید.
16: ما کارهای تغییراتی تشکیلاتی در محل های اهل نشین در جماعت های شرک دهات گذرانه شدیم برای بهتر نمودن معرفت اکولوژی اهالی نپرداختن پرتاب ها در هر یک جای غیر رسمی پرتاب ها در هر یک منطقه پرتاب های رسمی موقتی جدا کردن نقطه پرتاب های خواهش میکنیم شهروندان که همه ریوه پرداختن پرتاب را اجرا نمایند.
15: در ناحیه یووان نیز بخشیده به این سنه مهم یک قطار چوربینی های اکولوژی دایر گردیدند. ساکنان، کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها و جوانان در کارهای آبادانی و تازگی اشتراک فعالانه نمودند. در این خصوص اجرا کننده وظیفه مدیر بخش حفظ محیط زیست ناحیه یووان میرزاده محمد شریف چنین میگوید:
17: اکسیوهای اکالوگی و کارهای توزکاری پاکاری و مانند اکسیوهای توزکی محل توزکی سوهیل اینچونی اکسیوهای آبدهی در اخوان کارهای فرمانده و نقشه گرفته شد. در دوام همی هفته جوری ما اکسیوهای بخشده با روزی مجانه هزیمی تیزیز در حدود نوحیه یوان در روزی کرمش.
15: متخصصان تاکید می نمویند که حفظ محیط زیست وظیفه تنها یک نهاد نبوده، مسئولیت هر یک ساکن جامعه می باشد. تازگی محیط اطراف، استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی و مناسبت غمخورانه به طبیعت کفیل زندگی سالم و رشد استوار جامعه محسوب می یابد. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ولایت ختلان.
18: کارمندان بخش حفظ محیط زیست ناحیه نوراباد در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و جلب کارخانه و تشکیلات بخشیده به روز عمومی جهانی حفظ محیط زیست اکسیه های تازگی محل، آزمون های طبیعت دوستان، گل پروران و غیره دایر کردند. در این چوربینی ها شماره زیادی ساکنان اشتراک نموده در تازه کردن کوچه و محله ها و راهرو و جویبارها سهم خویش را گذاشتند که در این باره بگنظر سعدالایف سردار بخش حفظ محیط زیست ناحیه نوراباد چنین اطلاع داد:
19: سال روان با استفاده از شرایط امکانات های جدید داشته در همکاری با تشکیلات مؤسسه های دخلدار جهت عمل سازی نقشه چوربینی های برنامه یک زمره کارهای نظر است به سمون رسانده شده استفاده است. از آزمون های طبیعت خانه مصبیرخ ها حفظ میکنیم وابسته به بند های معرفت اکولوژی کودکان سن سالشان گوناگون تشکیل و گذارنده شد.
20: من غفورزاده رامیش خواننده صنف هشتم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 ناحیه نوراباد میباشم. من در آزمونی رسامی بهترین اشتراک کردم. من منظره زیبای وطن خود تاجیکستان عزیز را تصویر کردم. در حقیقت تاجیکستان با طبیعت زیبایش در تمام دنیا مشهور گردیده است. در این آزمون جای اول را گرفتم. از چنین طبیعت زیبای تاجیکستان افتخار میکنم. ما باید به قدر طبیعت زیبای تاجیکستان برسیم.
18: همچنین به اطلاع سید جعفر رجبوف سردار بخش حفظ محیط زیست ناحیه سنگوار در ناحیه سنگوار نیز اکسیه تازگی محل گذرانیده شد که در آن ساکنان طبیعت دوست فعالانه شرکت کرده حصه مناسب خود را در تازه و آزادگی شفت راههای ماشینگرد و باغ و دیگر مکانهای استراحتی و فراغتی گذاشتند.
21: در این اکسیه که برای بهداشت محیط زیست و سلامتی جامعه برای تازه نمودن پرتوها از گرد و اطراف کارخانه، محله ها و راه ها، جویبارها و راه مونده شده است که کل تشکیلات مؤسسه اهالی و مؤسسه تعلیمی اشتراک داشتند. در این اکسیه مهم بیش از 2065 نفر شهروند حضور داشتند.
18: مورد به ذکر است که طی سالهای اخیر در تمام دنیا به حفظ و بهداشت محیط زیست مخصوصاً بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی توجه زیاد ظاهر می‌گردد. مسئولین بخش حفظ محیط زیست ناحیه سنگوار نیت دارند که منبر نیز با جلب وسیع ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون چنین اقدام‌های سالم‌گردانی محیط اطراف را در دیگر جماعت‌های شهرک و دیهات ناحیه انجام دهند. جمشید رحیم‌بکوف از منطقه رشت برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
3: در روخی توجه نماید با وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارم سروینازی سیدعلی.
0: از اگنتی آب و هواسنجی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهری دوشنبه هوای تغییربنده اساساً به بارش پیشگویی شده، روزانه احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا شبانه 18-20 درجه و روزانه 30-32 درجه گرم می‌شود. در ولایت خطلون هوای تغییربنده پیشگویی شده، شبانه به بارش و روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و هنگامی به عمل آمدن رعد و برق با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 32-37 درجه گرم میشود. در ناحیه‌های دامنه‌کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییربنده پیشگویی شده، در وادی ها به بارش و در ناحیه های کوهی و دامنه کوهی بارانی کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و هنگامی به عمل آمدن رعد و برق با شدت نوکی تا 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه و روزانه 28-30 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 5-10 درجه و روزانه 15-20 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابه جمهوری هوای تغییربنده پیشگویی شده، در وادی ها به بارش و در ناحیه های علاهیده کوهی بارانی کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و هنگامی به عمل آمدن رعد و برق با شدت نوکی تا 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 15-20 درجه و روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییربنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و هنگامی به عمل آمدن رعد و برق با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در شرق ولایت باشد شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم و روزانه 9-14 درجه گرم می شود.
3: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
1: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
22: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
23: یکی اندر آید دیگر بگذرد، کی دیدی که چرخش همی نشکرد؟

0: از 11 ایون تا 19 ایول سال 2026 جهان شاهد بزرگترین جشن فوتبال خواهد شد. جام جهانی فوتبال. هیجان این مسابقه را از موج رادیوی تاجیکستان پیگیری نمایید.
1: با ماه و پروین نور در گلی سنگ نور خورشید به تلو تپه های لوچاب ریخت یک نوای شناس و ازلی هستی او را فرا گرفت آن نوا صدا داشت آوا داشت از گذشته نچندان دور آموزگار سنگین گلزاده معلمی کار سنگین است می گفت پدرش معلم نور و ضیا می آرد صدای مهین و گوشنواز مادرش دامن پهن می کرد در فضای حولی پدرش تبسم می کرد و می گفت طبیب هم نور دارد همین یک جمله در کاشانه آنها شور و شوق و مهر را بیدار می کرد از چی باشد حالا او غرقی امواج اندیشه در ساحل دریای دوشنبه قدم می زد چشمش به نورهای آفتاب رسید و خیالش به حوله پدری پرواز کرد آن لحظه های شیرین و پرخمار را زنده می دید سنگین پسرم آمدی این آوای مادر او را پیشواز می گرفت به معلمت جرغات نان نمی بری او با دل و جان با چهره خندان می گفت حاضر برم می برد می دید که آن معلمی از شهر آمده در حلقه کتاب و دفترها مانده آن سنگین جان مادرت نان پخت ها داستان مادر شیرین تشکری مرا به مادرت رسان چشمان او را به کتاب های رخ زده مانده می دید و می گفت یکان کتاب دیم او سر می جنباند انا افسانه های خلق تاجیک را گیر با ذوق می خانی سنگین کتاب در دست پروبال براورده به سوی خانه اشان می دوید آمدی گفت مادر کتاب را در دست فرزند دل بندش دیده کتاب را از کجا گرفتی؟ معلم داد خان گفت الها برکه یابد اول کارها را کن بعد کتاب خان دریای دوشنبه آوام می داد در هوای صدای آن گویا آموزگار سنگین گلزاده قدم می زد چند دانشجو از دور تیز تیز قدم زده می خواستند خیش را به معلم رسانند سلام معلم سلام استاد در همین صدا او مه را احساس می کرد با دانشجویان قدم زدن را او خوش داشت در یک سوال و جواب و صحبتی سری راهی می توان آنها را درک کرد باز خوبتر و خوبتر شناخت همین نکته را معلم سابقه دار استادی در نظر کمی پریشان ولی در اصل باریک بین و حساس اسدالله سعدالله می گفت از دانشجویان باید پیوسته جویا شد حد خود را شناسان ولی آنها را درک کن اگر نگاهشان را درخشان دیدی دان که آنها از تو نور می گیرند عجیب که یک کلمه نور به گوش سنگین چون موسیقی دلنشین صدا می داد آن استاد صاحب تجربه همین نکته را بسا خوب درک کرده بود با همین کلمه دل شاگردش را پر از مهر و محبت می کرد مادرش می گفت که بیماران اگر پدرت را بینند چشمانشان نور پیدا می کنند ولی خود سنگین آمدن پدرش را از غروب خورشید در می یافت از دور گویان نورهای خورشید در کتفان پدر چون شرشرت جاری بودند خودش نمی دانست که این منظره چیسان در ذهن او رو می زد.

هر دو بزفق آمدند. نور به سری آنها پنجه زد. موج دانشجویان صحن دانشگاه را لبریز نموده. معلمی شغل نیست، معلمی عشق است، گفته محمد رجایی. همین عشق بود که سنگین گلزاده در کدام وظیفه نبود به دانشجویان درس دادن و همدم و همنوا شدن را از همه بالا می داند. عشق بود که کارهایش ثمر آورد، با مدال خدمت شایسته قدردانی گشت. آن روز صدای مادرش از دور به گوشش رسید. به پیش پای پسری عالیم مرم، مبارکی کارهایت.

امروز من هم با شما به زیارت شاعر نامدار مرزا تورسونزاده می روم. گفتن ظفر اسکر او را خوش آمد. چونین درسی کشاد یا به تدبیر معلم سعدالله حیدری درسی سیاهی بیشتر به دانش و فهمش دانشجویان تأثیر گذار می شود. خود زیارت فرزان فرزندان حسی ملی و مهر و محبت را به این کشور و سرزمین بیشتر می سازد. همین طرز درس گذرانی را نیز سنگین گلزاده به حکم انعنه وارد کرد. پس از زیارت هر یکی لوحه و یا مقاله نوشته می آرند که برای روزنامه نگاری حقیقی شدن ره کشان می گردد. هر سال 20 می در آرامگاه لچاب شهر دوشنبه گل به دامان محفل ادبی لایق خانی برگزار می گردد. گاه گاه برخ خود را در این عمل خیر نخستین می شمارند. ولی این انعنه فرهنگی را سنگین گلزاده اساس گذاشته است. هدف اساسی برگزاری این محفل زنده نگاه داشتن خاطره نیک لایق شیرعلی، ارج گذاری به میراث گرانبهای ادبی او و تربیه نسل نورس در روحیه دوست داشتن ادبیات و سخن والا می باشد. در دایره این محفل خوانندگان و دوستداران شعر و ادب از اشعار لایق قرائت نموده درباره زندگی، فعالیت ایجادی و نقش او در رشد ادبیات تاجیک سخن میگویند. لایقانی نه تنها یک چاره‌بینی فرهنگی بلکه مکتب معنوی برای جوانان است که در قلب آنها چراغ مهر و سخن، خودشناسی، وطن دوستی و احترام به بزرگان ملت را فروزان می سازد. این اقدام ارزشمند برای پیوند نسل ها و پاس داشتن میراث ادبی ملت اهمیت بزرگ دارد. محبت سنگین گلزاده نسبت به شعر بی سبب نیست. او در برابر استاد موفق و محقق پرکار و روزنامه‌نگار ورزیده بودن در ایجاد شعر هم لیاقت خوب دارد. روزگار سنگین گلزاده آینه عبرت را میماند. نسبت به شاگردان سختگیر است، اما همگان به او صداقت دارند، احترامش را به جا می آرند. حقیقت محض است که شاگردان از آن آموزگار می آموزند که دوستش می دارند. معلم، با شما صحبت نمودن ما را خوش می آید. گفت دانشجویی که می خواست شرایط سخت خود را پیش آورده از خواندن دست کشد، ولی معلم سنگین گلزاده به او در کتابخانه ملی تاجیکستان کار یافت. صحبتی جان پرور است، صحبتی آموزگار، گفته دختری سخنی او را تقویت داد. شکر که چون گلزاده استاد داریم که در نقد هم دست والا دارند. امروز استاد راه استادشان اسدالله سعدالله را سربلندانه ادامه داده استادند. شاگردان سخنسنج و آینده دارش این اندیشه را با افتخار می گویند. شاگردی اصیل حق با استادش افتخار کردن را دارد.

واقعاً سنگین گلزاده یکی از موفقترین و باریک بینترین منقیدان آثار پوبلیسیستی به شمار می رود. نگاشه های تحلیلی و نقد های او دارای اهمیت آموزنده بوده، برای درک عمیق‌تر مضمون، غایه و ارزش اثرها مساعدت می کنند. او با دانش گسترده، جهانبینی فراخ و نیروی معرفت می تواند برد و باخت نگارنده را در آینه سخن روشن، واقع بینانه بازتاب دید. سنگین گلزاده از جمله آن منقیدان نیست که به خاطر خوش آمدگویی سیاه را سفید و سفید را سیاه جلوه دهند. او همیشه به حقیقت تکیه نموده، اندیشه های خود را با جسارت، مسئولیت و صمیمیت بیان می کند. حرف دل و خلاصه ذهنی خود را با زبان خامه بر صحیفه آورده، به خواننده اندیشه سالم و بهاگذاری عادلانه پیشنهاد می نماید. نگاشته های سنگین گلزاده ترجمان دل و ذهن اویند. دیگر این که در نگاشته های پرمحتوای او موقع شهروندی، احساس بلند مسئولیت در نزد جامعه و صداقت به ارزش های ادبی روشن احساس می شوند. از همین جاست که مقاله ها و نقد های او نه تنها برای اهل قلم، بلکه برای دایره وسیع خوانندگان نیز جالب، آموزنده و اندیشه برانگیز می باشند. رود دوشنبه در لب ترانه زندگی روان است و روان، اما سنگین گلزاده این را نمی شنود، زیرا در عالم خیالش صدای مادرش زنگوله می زند. معلم نور و ضیا می آرد. جهان گر زر بود زرگر معلم، جهان بحری بود گوهر معلم. خورشید به سر روی استاد و شاگردان نور می ریخت. دریای دوشنبه ترانه شکوفایی و وقت و ساعت را می خواند.

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

0: اش روایت زگاه
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان،
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته، اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان،
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها،
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است.

Дар асри 13 аҳолии Мовараунаҳрро асосан халқҳои Эрони Табор, тоҷикон ва хорезмиҳо, ки дар шаҳру деҳот маскун буданд, ва халқҳои туркнажод, ки тарзи ҳаёти кӯчӣ доштанд, ташкил мекарданд. Агар халқҳои туркнажод, ки ҳокимияти давлатӣ дар он замон дар дасти онҳо буд, асосан бо корҳои артиш, шурта, инчунин чорводорӣ ва истеҳсоли маҳсулоти гуногуни ин соҳа машғул бошанд, пас дар деҳот ва шаҳрҳо асосан тоҷикону хорезмиён иқомат мекарданд, ки бо касбу ҳунар машғул буда, илму донишу маърифати он давраро пеш мебурданд. Аслан барои мардуми муқими фарқ надошт, ки онҳо андозро ба кӣ месупоранд, ба ҳукумати туркӣ ё ба ҳукумати тоҷикӣ. Онҳо танҳо андоз супоранда буданд ва ҳаёти осоишташро авлодтар аз ҳама медонистанд. ҳаёти орому осуда ба пешрафти инкишофи бо суръати иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар минтақа такони баланд дода, барои тараққиёти бемисли илму фан мусоидат намуд, ки дар ин бора дар боло гуфта гузаштем. Дар ин ҷо фақат як далелро овардам кифоя аст, ки танҳо дар давоми асри 12 шумораи аҳолии Мовараунаҳр қариб 10 миллион нафар зиёд шудааст. Ҳамаи ин то даме давом ёфт, ки Чингисхон ба ин минтақаҳо ҳуҷум овард. То ҳудуди Мовараунаҳрро ғасб намудани муғулон дар таносуби аҳолии ин минтақа як тавозуни мувофиқатомези байни аҳолии шаҳру деҳот ва кӯчиён вуҷуд дошт, ки онҳо якдигарро мукаммал карда барои пешрафти иҷтимоию иқтисодии ин ҷо саҳм мегузоштанд. Аҳолии шаҳру деҳот, ки асосан тоҷикону хорезмиён буданд, бо истеҳсолоти оҳангарӣ, матобофӣ, чармгарӣ, кулолӣ, наҷорӣ, заргарӣ, қолинбофӣ ва ғайра машғул буда, дар айни замон ба омӯзиши илму фан ва дину фарҳанг мепайвастанд. Дар навбати худ, аҳолии кучманчӣ, ки асосан намояндагони қабилаҳои гуногуни турк буданд, бо чорводорӣ, яъне истеҳсоли гӯшт, пӯст, пашм, маҳсулоти ширӣ, равған машғул буда, дар айни замон маҳз онҳо бо роҳбарии идораи давлат ва мудофиаи он машғул буданд. Зиндагонии ин мардум тавре ба роҳ монда шуда буд, ки онҳо бо ҳам доду гирифти мол намуда, ҳам зиндагонии худ ва ҳам иқтисодиёти минтақаро пеш мебурданд. Дар давраи ҳукмронии ҳокимони арабу тоҷику турк, бо вуҷуди ҷангу муҳорибаҳои зиёд ин тавозун нигоҳ дошта мешуд ва раванди пешрафти мардум дар ҳаракат буд. Яъне сипоҳӣ бо муҳорибаҳои худ машғул буду, мардуми оддӣ бо зиндагии ҳаррӯзаи худ. Лекин бо омадани муғулҳо ин тавозун шикаста шуд. Он ободиву боигариву истеҳсолоту мағзани илмиро, ки аҳолӣ ба даст оварда буд, муғулон сӯхта хокистар карданд ва ба яғмо бурданд. Муҳаққиқи турк профессор Оскан Изги менависад, ки дар натиҷаи ҳуҷуми муғулон тоҷикони Мовараунаҳр ба ҷануб, яъне ба Кобулу Ғазна, шимоли Ҳиндустон ва шимолу ғарби Хитой дур карда шуда буданд. Дурусттар мебуд, агар ҷаноби Оскан Изги хусусияти рафтани тоҷиконро ба шимолу ғарби Чин ҳамчун дур кардан небу, балки ҳамчун асорат ё муҳоҷирати иҷборӣ баҳо медод. Дар ҳар сурат, натиҷа як аст. Миллионҳо нафар гурезагон аз билоди тоҷик рӯй ба ҷануб, ба Ҳиндустон оварданд. Муҳоҷирати иҷбории тоҷикони Мовараунаҳр ва Хоросон ба Ҳинд то андозае шумораи зиёдро ташкил медод, ки баъд аз асри 13 забони муоширату эҷодиёти аҳли илму адаби Ҳиндустон забони тоҷикӣ шинохта шуда буд. Аз ҷумла чунин адибони бузурги Ҳиндустон мисли Мирзо Абдулқодири Бедил, Зейбуниссо, Амир Хусрави Деҳлавӣ ва бисёр дигарон, ки бо забони тоҷикӣ эҷод карданд, мисоли равшани ин гуфтаҳо шуда метавонанд. Асирони тоҷик дар Хитой ва гурезаҳо дар Ҳиндустон дар натиҷаи омехташавӣ бо халқҳои маҳаллӣ ба пайдо шудани халқҳои нави мусоидат карданд,
که با وجود گم کردن زبان و فرهنگ خود در دوام 800 سال گذشته سنت های دینی خود را تا کنون نگاه داشتند. اگر از حساب مهاجران و اسیران و فراریان در چین چطوری که در بالا ذکر گردید مردم با نام خوی با وجود آمده باشد، در حدود پاکستان امروزه خلق دیگری که تا کنون با نام مهاجر معروف است و با زبان اردو گفتگو میکند پدید آمد. زبان آنها اردو زبان رسمی پاکستان به حساب رفته، به این زبان بیش از 50 میلیون نفر آدمان گفتگو میکنند. دوره پیدایش زبان گفتگویی مهاجران که از جانب عالمان و محققان عصر 13 نشان داده می شود، به همان دوره گریز عمومی مردم ماوراء النهر و خراسان به جانب هندوستان راست می آید. این زبان به گروه زبان های هندو اروپایی شامل بوده، با آمیخته زبان تاجیکی فارسی و زبان هندی شباهت دارد. در پاکستان مهاجران قریب 8% اهالی این کشور را تشکیل می دهند. ترکایی که در شمال ترکستان و تیانشان زندگی داشتند، قبیله های یغما، قرلوق، چگیل، ارگو و توخسی مجبور بودند که به ترانس اکیانیا، یعنی این شکل لاتینی ماوراء النهر است، و قاشغر روند. از این سبب بعد از هجوم چنگیز خان ما درباره ترک های ترکستان چیزی نمیشنویم. ماوراء النهر به اولوس چغتای وارد شده به محل نوی زندگی قبیله های مغولی برلاس، جلایر، دوغلات و ارولات مبدل می شود، می نویسد اسکن ازگی. لیکن تا عصر 13 به عقیده محقق ترک ما نمی توانیم این منطقه را ترکستان گوییم، چون که اهالی اساسی آن از سغدی ها، خوارزمی ها، تخاری ها عبارت بودند. اگر گفته های عالم معاصر ترک را تحلیل کنیم، واقعا هنوز در عصرهای 10-12 در اثرهای مورخان ما واژه تاجیک و تازیک را وا می خوریم که در زمینه خلقهای قدیمه سغدی ها، بختری ها، تاخری ها و غیره بوجود آمده بودند. طوری که الکی ذکر گردید، رشید الدین در جامع و تواریخ ماوراء النهر را ولایت تاجیک معرفی نموده است. این اصطلاح را در تمام کتاب زیاد واخورده ممکن است، لیکن ما آوردن یک دو مثال را کفایه می شماریم. مثلا در باب حکایت توجه چنگیز خان بعد از فتح ولایت تاجیک به جانب مخیم قدیم و احوالی که در این راه واقع شده، رشید الدین در صلاحه این باب کلمه ولایت را استفاده نموده است که مرادفی کلمه ملک، سرزمین، مملکت، کشور است. اما در متن باب عباره بلاد تاجیک را استفاده می نماید که همان معنا را دارد. عباره ولایت تاجیک در سرلوحه باب دیگر جامع و تواریخ نیز آورده شده است. حکایت بازرسیدن چنگیز خان از ولایت تاجیک به یورت و مقام اصلی و فرود آمدن به اردوهای خیش، لیکن در متن او این اصطلاح را در شکل جمعی آن، یعنی ولایات تاجیک استفاده می کند. از این ما چنین خلاصه کرده می توانیم که در زیر مفهوم ولایات تاجیک یا بلاد تاجیک، نه اینکه یک محل یا یک ولایت، بلکه سرزمین افاده شده است که اکثریت مردمی آن تاجیکانند. همچنین بسیار مؤلفان و مورخان گذشته و بعدینه هم ماوراء النهر را کشوری تاجیکان نامیدند. رشید الدین در جامع التواریخ حتی خطی را که ما امروز همه آن را خط فارسی میگوییم، خط تاجیکی نامیده است. این بار دیگر از آن گواهی میدهد که تاجیکان در آن دوره هم در جاده علم و معرفت و فرهنگ، هم در ساحه‌های دیگر دارای نفوذی خیلی بلند بودند. بعضی محققان دیگر برچنین اندیشند که گویا رشید الدین اصطلاح تاجیک را به معنای ایرانی یا فارس استفاده کرده باشد، حالانکه آن زمان چنگیز خان تنها با مردم ماوراء النهر و خراسان جنگیده بود، نه با ایران. عباره ولایت تاجیک تنها وابسته به ماوراء النهر و خراسان استفاده شده است، نه به معنای مردم ایران زمین.
بعد از برپاگردیدن اولوسی چغتای در قسم شمالی آن بیشتر سهرانشنان ترک و مغل زندگی بسر می بردند و در قسم جنوبی اهالی مقیمی شهرنشین سغد و خارزم و توخار و باختر در اینجا خلقهای کوچی از دیگر منطقه های جهان دیده بیشتر اهالی شهرنشین را بد می دیدند و آن را همچون تومه خام برایشان حساب می کردند. مغول ها ضربه اساسی را به جانب ساکنان شهرها روانه می کردند چون که در سیمای آنها خوف اساسی را می دیدند. نیست کردن مردم سهرانشین کاری خیلی مشکل است ولی نیست کردن احالی مقیمی که در شهرها و دیهه ها تمرکز گرفته بودند کاری آسان بود. کوچه و میدان های شهرهای از جانب مغول ها گرفته شده پر از جسد آدمی می شد. در همه جا کله های بریده دست و پاهای از بدن کنده شده غرم غرم می ایستادند. مغول ها بعد از آن که از کشتار شهرها مانده می شدند شهرها را یا آتش می زدند یا زیر آب دریاها می گذاشتند. قتل عام و محو نمودن اهالی مقیمی شهر و دیهات ماوراء النهر خراسان که اکثری آنها تاجیک بودند احتمال از این برمیاد که چنگیزخان شخصا به پسرانش تاکید میکرد که زنهار بر تاجکان اعتماد نکنید، خاصه بر خراسانیان که به دلیری و کین خواستن به شبروی و کمین ساختن به سر آمدند، میگنویسد صیفی هیروی در تاریخ نامه هرات. در این زمان از بین اهالی شهرها صدها هزار هنرمندان و کاسبان و ثروتمندان به مغولستان و خطای فرستاده شدند که آنها من بعد در پیشرفت این کشورها حصه خیلی مهم گذاشته بودند. تاجیکان و ترک ها مردم مسلمان حنفی مذهب بودند که برای به اسلام آوردن قبیله های مغول خدمت زیاد کردند. با سبب آنکه ترک ها با مغولان عمومیت های زیاد زبانی، فرهنگی و تاریخی داشتند آنها زودتر با مغولان نزدیک شدند و بیشتر در زیر تاثیر آنها مغولها آهسته آهسته به اسلام روی آوردند. محض به اسلام روی آوردن مغولان و ضرورت ادا نمودن طلبات دین اسلام سبب تدریجا از بین رفتن زبان مغولی و عوض شدن آن به زبان ترکی قسما با زبان مغولی آمیخته شده به عمل آمد. رشید الدین می نویسد که آن زمان کلمه مغول تا اندازه شهرت و عظمت داشت که بسیار خلقهای ترکی که با مغولان شکل و هیئت و لقب و لهجه و رسم و شیوه به یکدیگر نزدیک داشتند آنها را مغول می نامیدند. در این دوره همچنین آمیزش کلانترین اهالی آمده یعنی قبیله های مغول با خلقهای مقیمی و سهرانشین مسلمان آسیای میانه، آسیای غربی، شرق نزدیک و دیگر کشورها به وجود آمد. این آمیزش بزرگ سیمای ظاهری مردم کشورهای مسلمان را تغییر داد و در نتیجه مخصوصا در منطقه های اهالی نشینه که به این آمیزش گرفتار شده بودند یک سیمای کاملا نوی مردم این منطقه ها را به وجود آورد. روند آمیزش بزرگ خلقها آغاز شد و در این پروسس خیلی دور و درازی آن دوره آنها به خلقهای نو مبدل گردیدند. خلقهای نو تولید یافته عرف و عادتهای نو، فرهنگ نو، زبان نو را به وجود آوردند که از زبانهای آن دوره ها فرقیت کامل دارند. زبان گفتگویی این خلقها از زبان مردمی که از دشتهای مغول آمده بودند فرق جدی دارد. در این زمان آمیزش گفته ما روند آمیزش طبیعی را در نظر داریم که در بین این خلقها به وجود آمده بود. خلقهای مغول که به کشورهای آسیای مرکزی و شرق نزدیک آمده و اسلام را قبول کردند عرف و عادتهای محلی و رسم و آیین خلقهای این منطقه را قبول کردند. در این زمان رسم و آیین و عرف و عادتهای را که با خود آورده بودند به مردم محلی دادند. البته برای مردم ترک نژادی که مقیم آسیای میانه بودند این پروسس اسیمیلیاسیونی با قبیله های مغول خیلی سبکتر و آسانتر می گذشت
چونکی خلقهای ترک نژاد هم اساساً با چارواداری مشغول بودند و بیشتر طرز حیات صحرانشینی داشتند. در نتیجه آمیزش بعضی خلقهای استیلا شده با خلقهای استیلاگر پره آمیخته شده از بین رفتند. قبیله های ترک آغوز یک جای با ترک های سلجوقی در زیر تعقیب لشکری مغول از آسیای میانه به ایران گرفتند و از آنجا به آسیای خرد رفته همانجا در سرزمین روم قدیم مسکن گرفتند و به پیدا شدن دولت آینده ترکیه زمینه گذاشتند. خلقهای روم قدیم که یک زمان از خلقهای پیشرفته جهان حساب شده دارای دولت پرقدرت‌ترین بودند، با برابری از دست دادن دولتداریشان با مرور زمان زبان و خلقیتشان را نیز گم کرده با خلق ترک آمیخته شدند و ترک شدند. یا خود خلق ایرانی نژاد خوارزمی که در تاریخ انسانیت همچون خلقی از همه بیشتر فاضل و علم دوست وارد شده، از جمله چنین بزرگ مردان علم و فن محمد الخوارزمی و ابو ریحان بیرونی را داده بود، قریب پره نیست کرده شد. خوارزمی ها صاحب تاریخی خیلی کهن بوده، هنوز در دوران هخامنشین ها نقش مهمی داشتند. مز به شرافت خوارزمیان انسانیت هنوز در عصر ده با اساس های اریفمتیکا و الگبرا و گیومتری و تریگنومتری شناسایی پیدا نمودند. در عرفه استیلای مغول در اثر جنگ های پی در پی با قبیله های کوچی قیپچاق، خوارزمی ها حکمیت را در وطنشان از دست داده خیلی ضعیف گردیده بودند. با وجود این آنها هنوز هم قسم اساسی اهالی مقیمی شهر و دیهات را در دل آسیا خوارزمی کهن تشکیل می دادند. این خلق بزرگ بسیار میلیون نفره ای که در پیشرفت انسانیت حصه کلانترین را گذاشته بود، از جانب اردوی وحشی مغول قریب به طور کامل نیست کرده شد. قسم باقی مانده اهالی که از قتل عام و اسارت به مغولستان ایمین مانده بودند، در نتیجه اسیمیلیاسیا با ترک ها و تاجیکان و مخصوصا با مغول های قنگرات آمیخته شده به خلق های تماما دیگر مبدل گردیدند. آمیخته شوی خلق های صحرانشین و مقیمی، انیقترش آمیخته شوی خلق های ترک و تاجیک و خوارزمی، هنوز از زمان شروع می شود که اولین ترک های آغوز به ماوراء النهر وارد شده بودند. در نتیجه چنین آمیزش خلق دیگر ترکمن ها به وجود آمدند که یک قسم اهالی خوارزم آن دوره خصوصا مرو را تشکیل داده در یک جایگی با اهالی تهجایی در محیط صلح و آسایشتگی زندگی به سر می بردند. اصل پیدایش این خلق را در ماوراء النهر رشید الدین چنین شرح می دید: در وقتی که اقوام آغوز از ولایت خود به بلاد ماوراء النهر و ایران زمین در آمدند و توالد و تناسل ایشان در این ولایت بود، با سبب اقتضای آب و هوا شکل ایشان به تدریج مانند شکل تاجیک گشت و چون تاجیک مطلق

شنوندگان کرامی، امروز رادیو پیسه یعقوب آدینایف سلامان و ابصال را به سمع شما می رسانیم. ولی اولا چند سخن از تاریخ پیدایش آبرسای سلامان و ابصال شنوید. سلامان و ابصال از جمله مشهورترین آبرسای اثرهای بدیعی فلسفی مردم شرق و غرب بوده، تاریخ چندین هزار ساله دارد. در ادبیات بدیعی یونان قدیم و ادبیات عرب و فارسی زبان عصرهای میانه، سلامان به آبرز ابسترکت، رمز عقل سلیم، عدالت و حقیقت تبدیل می‌یابد. پس از آن همچون آبرز مثبت در ادبیات بدیعی فلسفی در یونان و مشرق زمین پهن می‌گردد. لیکن آبرز ابسال در بعضی اثرها صفتاً منفی، در قسم دیگرشان مثبت تصویر گردیده است. باز در بعضی اثرها او مرد، در بعضی دیگرشان زن تصویر یافته است. مشهورترین آثار بدیعی فلسفی آید به سلامان، قصه سلامان و ابسال ابن سینا و داستان سلامان و ابسال عبدالرحمن جامی می باشند. عقیده های اخلاقی هر دو اثر هم دارای اهمیت کلان تربیوی بوده، از منفیت خالی نیستند. ابن سینا در اثر خود رفتار عاقلانه، جسارت، تاب آوری و وطن دوستی سلامان را تشویق کند. عبدالرحمن جامی میپرستی، فاسقی، بی ارادگی را مذمت نموده، جوانان را برای از خود کردن اخلاق حمیده، آموختن علم و هنر دعوت می کند. مضمون باطنی داستان جامی نشان می دهد که عشق سلامان و ابسال رمزی است برای افاده شوق و هوس غیر عاقلانه که انسان را از دایره عقل و خرد و اخلاق حمیده انسانی برآورده، سبب ناکامی و مرگ می گردد. ابسال در این داستان شخص ناپاک و کوتاه اندیش است. سلامان باشد آبرز شخصی است که استعداد و قابلیت دارد، لیکن دارای اراده مستحکم، مستقلیت شخصی نبوده، در بین نیک و بد میکلود. ماز به طفیل تعلیم و تربیه و نظارت پیدر هم از سرگزراندن عذاب و مشقت روحی و جسمانی او به کمال میرسد. در این پیسه که امروز شما خواهید شنید، قهرمان ها اساساً قهرمان های داستان عبدالرحمن جامی می باشند.

0: راویان اخبار و ناقلان آثار حکایت کردند که در زمانهای قدیم در ملک یونان شهریاری شهرتمند حکمرانی می کرد و حکیمی با فضیلت مشاور او بود. در دربار شهریار همه چیز چاره و ناز و نعمت جهان بجز شیر مرغ و پایمار مهیا بود. اما دردی بی فرزندی او را شب روز عذاب می داد. روز از روزها شهریار در سری تخت بخت نشسته این درد دیر خود را به حکیم دانشمند گفت.
1: ای حکیم خردمند، تو را آشکار است که شهرت من جهان را فرا گرفته، عنوان اسکندر ثانی نصیبم گشته است. سرزمین مشرق و مغرب زیر نگین من است. حالا صلح و صفا، امن و عدالت، فراغت و صلاحیت در تمام مملکت حکم فرماست. ولی عمر شتا کار است و قاصد پیری به در قصر من آواز

0: ورسی ندارم که پس از سر من صاحبی این تخت سلطنت گردد، این تاج زرین را بر سر گذارد. بگو حکیم دانا، کنون ثواب دیدی تو چگونه است؟
1: شهریارم، این همه اندیشه و استراب شما اساسی قوی دارد. بیهوده نیست که عاقلان زمان فرمودند هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، جز بجان فرزند را پیوند نیست. حاصل از فرزند گردد کام مرد، زنده از فرزند ماند نام مرد.
0: حمد و ثنا باد به تو ای حکیم، مصلحت از عاقلان و دوا از طبیبان پرس گفتم که درست است.
1: شهریارم، حکیم را برای آن حکیم میگویند که وی سبب و عاقبت هر یک مصلحتش را به ترازوی عقل و فراست برکشیده بعد میگوید. در کشایش مشکل شما هم چنین رفتار باید کرد.
0: آره حکیم، همه ای دستاورت های من حاصلی مصلحت های خردآمیزی توست. مخفی نیست که تا الحال من با صلاح دیدی تو عمل کردم.
1: شاهم، الحال مصلحت این است که نخست امکانیت تولید فرزند و سپس زینه های کمالات او را اندیشیم. شما شهریارم با امید نجیب آرزوی فرزند کرده اید. شما را وارثی می باید که کار نیک و نام عالی شاهنشاهی را ادامه دهد. سروری یونان زمین و پیشوای یونانیان باشد. این کار است سخت دشوار، زیرا دانشمندی و کاردانی یونانیان به اهل هفت اقلیم عالم روشن و معلوم است. شهریارم، در عهد شما اهل یونان به عدالت و حقیقت، آزادگی و کارنمایی عادت کردند. به اداره چنین مملکت نه هر کس قادر و قابل است. شاهم، بیاندیشگی، اشرت پرستی، جبر و ستم ناگزیر باعث خرابی مملکت خواهد بود. چنان که گفتند نقطه خوش گفته است آن دوربین، عدل دارد ملک را قایم ندین. کفرکش کو به عدل آید فره، ملک را از ظالم دیندار به.
0: درست میگویی حکیم. خرد پیشگان خوب گفتم که صدق میباید به هر کاری که هست، تا فتد دامان مقصودت به دست. ما با مقصدی نکو به این اندیشه آمدیم. امیدوارم فرجامش هم نکو خواهد شد.
1: شهریارم، اگر اجازت عالی باشد حکایت را موافق این حال نقل کنم تا نفع به دست آید.
0: بفرما حکیم.
1: روایت می کنند که در ملک عرب شخص بی فرزند سر پیش پای حکیم گذاشته خواهش کرده است که در حق وی دعای کند تا او صاحب فرزند زیبای گردد. حکیم دعا می کند و آن مرد به مراد دل می رسد، پسری زیبایی به دنیا می آید. ولی بعد رسیدن به سین بلاغت او بلای جان پدر می گردد. یک درد پدر را صد درد می کند. مردم از دست بدکرداری های او به فغان می آیند. آنگاه پدر دیگر باره نزد حکیم به التجا میآید که او را از این بلا زودتر رها سازد. کن دعای دیگر اندر کار او و سر من دور کن آثار او.
0: احسنت احسنت حکیم، این حکایتت کس را بندی شوادار می سازد.
1: شهریارم، هنوز این یک جهتی معماست. معمای شما طرفی دیگر هم دارد. شما اعلی حضرت باید طور صاحب فرزند گردید که نام و نفوذتان را پست نکند و دشمنانتان از آن منفیت نبرند.
0: آره حکیم، همین طور. در عین زمان آرامی و آسایش مردمان، یک دیل و هم فکری برای پایندگی مملکت چیزی اساسی است. شهریار را گمراهی روانی است. حکیم، گمراهی خطری عظیمی است در شکست امنیت مملکت.
1: زندگی پادشاهم دراز باد. با این خیرد و فراست که دارند، چیزی را از شما پرده پوش کردنم نارواست. پنهان نمی دارم، حکیمان گفتند هر آنچه صد راه خیرد باشد، فریبنده انسان و حرام عاقلان است. اگرچه تخمه انسان سبب پیدایش ولد و باعثی به مقصد رسیدن هم باشد، من شاهم برانم که غرور جوانی، حسن زوجه، طلبات شهوانی چون گرداب عقل و خیردی کس را فرو می برد. چنان که شاعر گفته است، چشم عقل و علم کور از شهوت است، دیو پیشی دیده هور از شهوت است. هر کجا غوغای شهوت کرد زور، می برد از دل خیرد از دیده نور. سیل شهوت هر کجا طوفان کند، خانه اقبال را ویران کند.
0: حکیمی والاقدر، هر آن مصلحتی از تو برمی آید روا باشد. تو طبیب روحانی منی، هر چی فرمایی اجرا خواهد شد.
1: تشکر شهنشاهم، دلم گواهی می داد و با اهل طب و هندسه نیز مشورت آراستم. سرانجام به مصلحت آمدیم که تولید طفل به طرز غیر معمول به دست آید. اگر آزمایش به خوبی انجامد، تربیه طفل را به یکی از بانوان صاحب جمالی در بار وا می گذاریم.
0: بفرما حکیم. طبیبان و مهندسان دربار شهریاری همه در اختیار توست.
1: به امان خدا پادشاهم.
0: به امان خدا تا باز دیدم.

شهریار حکیم را رخصت گفته باز به کرسی تخت می نشیند. غرق فکر و اندیشه می شود. از بین نه

0: سلام خانه شاه. شهریار در تخت نشسته غرق خیال است.
1: عجبا امروز سال نو، جشن نوروز است. نه ماه و نه روز گذشت، اما حکیم به من یگان پیغامی ناورد. از منجمان نیز مجده نیست.
2: در همین اسنا از بیرون قصر صدای کرنه سرنه به گوش می رسد. در بازگشته وزیر شادی کنان می دراید.
3: صبحتان بخیر شاهم. سال نو فرخونده باد. جشن نوروز برای شما مجده فیروزی آورد. شاهم کامیاب شدید. مبارک شود، مبارک شود، باز مبارک شود.
2: شهریار با شست از جا می خیزد. شادی و خرسندی در چهرهش نمودار می شود.
1: صبحت بخیر وزیر. سال نو به تو هم مبارک باد. تشکر، تشکر به مجده نیکت.
2: در این وقت حکیم تبسم کنان طفل نوزادی در بالین پریقو گذاشته را روی دستانش گرفته همراه طبیبان و منجمان می دراید.
4: نوروزی و پیروزی، این طفل نوزاد نشانه دوامت دولت و جاویدانی نام مبارک شماست شهنشاهم. مبارک شود،
3: مبارک شود شهریارم، مبارک شود.
4: به مراد دل رسیدید شهریارم،
5: به مراد دل رسیدید شاهم.
4: این است به شما هدیه سال نوی، وارث تخت و تاج شهنشاهی مبارک.
2: حکیم طفل را به شهریار دراز می کند.
1: هزار شکر، شکر، صد هزار شکر. تو حکیمی بزرگوار، صاحب کرامتی. آفرین، آفرین به قدرتی عقل و خرد. احسن، احسن به ایجاز حکیمان دانا.
2: در میان جای تالار سراپرده می گذارند. شهریار طفل را روی آن گذاشته به حاضران رو می آورد.
1: عزیزان، با شرافتی چاره و تدبیرتان شادی مرا کناره نیست. اکنون از تقدیر آینده وارث تاج مملکت اندیشه کنید.
4: شهریارم، اینک ما خوشبختیم که طفل با حسن رسا و جسم سلیم عرض وجود کرده است. سالم از آفت تن و اندام او، ز آسمان آمد سلامان نام او. به شهزاده یگانه اسم سلامان را شایسته می دانیم. مبارک شود،
3: مبارک شود شاهم.
4: حالا به سلامان دایه باید تعیین کرد. بین گلدختران دربار اختر یگانه ابسال است که سینش به بیست نرسیده. به فکر ما او ارزنده این شرف است شاهم.
1: این قرار داد مرا هم پسند آمد. یساول، ابسال را دعوت نما.
6: با چشم شهریارم.
2: پس از چند دقیقه یساول از در می دراید.
6: پادشاهم، رخصت دهید آنها حاضر شوند.
1: گوی درایم.
2: ابسال پیش می دراید. کنیزکان از دنبال او نزد شهریار رفته سری تعظیم خم می کنند.
7: السلام علیکم. با امر عالی بعدای خدمت شهنشاهی حاضرم.
1: ابسال، خدمت این است که در حضور این طبیبان و حکیمان وارثی یگانه تخت و تاج مملکت جگربندم سلمان نوزاد را به دست تو می سپارم. دانسته باش تو این طفل را همچون گوهرک چشم می پروری. تعلیم و تربیت می نمایی.
7: با جان منت پذیرم شهریارم. تمام قدرت و توان و این جسم و جان را بعدای این امر شریف و عالی خواهم بخشید.
1: بله بله بانوی عاقله.
7: رخصت دهید شاهزاده را گرفته بریم.
1: ببر ببر بانو. خدا حافظ. سلامان را به تو و تو را به خدا میسپارم.
2: ابسال تعظیم کنان پس میگردد و با اشارتش خدمتگاران سراپرده را میبردارند و سلامان را گرفته میبرند.

0: сол бо муҳаббат ва шафқат ба тарбияти Саломон шурӯъ намуд. Баъзан чашм напӯшида шабро дар сари гаҳвора рӯз мекард. Саломон рӯз то рӯз нашъу намо ёфт. Омӯзгорон аз синни 7-солагӣ ба таълиму тарбияи шаҳзода пардохтанд. дар 14-солагӣ Саломон тамоми илмҳои замонашро аз бар намуда дар ҳусну доноӣ, чолокию ҷасорат шӯҳрат ёфт. Саломон ба ҳадди баловат расид ва дояш абсол мафтуни донишу ҳусни ҷамоли ӯ гардид. Толори шоҳ ороста. Дар мӯи сару риши шаҳриёр торҳои сафед пайдо шуданд. Ӯ дар курсӣ нишастааст. Ришу мӯи сари ҳакими кӯҳансол ба монанди барф сафед, лекин рухсораш монанди марди 40-сола сурху зебост. Шаҳриёр ва ҳаким дар бораи ояндаи Саломон машварат доранд.
1: ҳакими муҳтарам, бубин, солҳо чӣ гуна зуд сипарӣ мешаванд. چند سال قبل در چی اندیشه و خیال بودیم، حالا چی؟ هرگه که سلمان از در درآید، در وجودم مدار نو می دود. در درخش چهره و سیمای او خودم را نظاره می کنم. فکر و خیال پیری به تمام فراموش می شود.
2: آره، شهزاده به سینی بلاغت رسیده است. حالا در اطراف و اکناف از دانش و حسن و همت و جسارت شهزاده یگانه سخن می رود. ولی این دوره بیش از همه بیمناک است شاهم. از یک جانب خون جوانی شهزاده در جوش است و از جانب دیگر بیم ناتوان بینان. آنجا که به شرح است گفتند. احتیاط شرط است شاهم.
1: براستی روزهای آخر در دل خودم هم چنین اندیشه ها راه یافتند حکیم. سلامان دوستانی پیدا کرده است که با آنها مجلسی عیش و نشاط می کند. ولی آنها را در دل چی گپ است کس نمی داند. مناسبت و همنشینی با این طایفه نیکی نمی آرد حکیم.
2: ولی شاهم احتیاطاً ابسال رو سپارش باید داد که از رفتاری سلامان با خبر و حالدان باشد.
1: یسول
0: دری تالار باز می شود. یسول در آمده تعظیم می کند.
1: ابسال رو اینجا دعوت نما.
3: با چشم شاهم.
0: یسول بر آمده می رود. بعد فرصتی همراه ابسال به نزد شهریار می آید.
3: پادشاهم، ایزین فرماید بانوی محترمه به خدمتتان حاضرند.
1: گوی، در آیند.
4: السلام علیکم. تنو جان من فیدای فرمان شان شاهم باد.
1: و علیکم السلام دایه مهربان. تو بانوی عزیز، سالیانی چند زحمت کشیدی؟ تا شهزاده نوزاد به کمال رسید. حالا سلامان در سن بلاغت است. شهزاده به تو عادت کرده است. تو دلی او را خوب می دانی. دایه مهربان از او با خبر باش. سلامان را پند و نصیحت بدی تا از راه راست بیرون قدم ننهد. به هر حال احتیاط شرط. دور نیست که برای او
5: زوجه مناسبی انتخاب نماییم.
4: ولی شهزاده به بلاغت رسیده است و جوانی عاقل و پاک دامن است. با امر شهنشاهی من او را مین به تم نگاه و بین میکنم. او را پند و نصیحت داده از خیر و شر عالم با خبر خواهم کرد. خاطر جمع باشند شهنشاهم. تا آن روزی مراد من او را بی نظارت نخواهم گذاشت.
5: بله بله دایه ماهره، من به تو ایمان کامل دارم.
4: تشکر شهنشاهم. اجازت دهید از پس خدمت شوم.
0: اجازت. ابسال از تالار شاه برآمده غرق اندیشه می شود و یک باره آتش می گیرد.
4: چی خوب شد شهنشاهم. من عمر جوانم را صرف تربیه و تعلیم سلامت کردم. این آهو بره را به بلاغت رساندم. امروز حضور و حلاوت و آخوی شگرمی او را کسی غیر می بیند؟ آخر بعدی به بلاغت رسیدن سلامان من قریب دیوانه از خود بیگانه شدم. هرگاهی او را بینم دلم وجودم کباب می شود. نه نه دیگر کازه ای صبرم لبریز شد. می روم تا زودتر با هر روح

0: در این میان سلامان برای زیارت به نزد پدرش می دراید.
1: السلام علیکم پدری بزرگوار.
2: و علیکم السلام فرزند عزیز.
1: السلام علیکم حکیمی عالی مقام.
3: و علیکم السلام.
2: تا حال براحت منتظر بودم در کرسی نشین و مرا از کار و حال خود آگاه نمایی.
1: پدر بزرگوار، مثل هر روزه بعد از آموزش علم بلاغت و فلکیات به تیراندازی و اسبتازی رفتم، پس از آن به زیارت شما آمدم، پس از اینجا به محفل مطربان خواهم رفت.
2: پسرم شکر شکر امروز تو به بلاغت رسیدی. من باور دارم که خودت خیر و شر دوست و دشمن را فرق میکنی. وارثی تخت و تاج منی. به هر حال احتیاط شرط است پسرم. پند و نصیحت های ابسال را به گوش و هوش بشنو.
1: به چشم پدری بزرگوار، به چشم. من سرگرم آموزش علم و صنعت بوده به گوشم هیچ چیز دیگر نمی دراید. لطفاً اجازه دهید به محفل روم.
2: به امان خدا پسرم. رو. ولیکن پیوسته از حال من با خبر باش. با دیدارت جسم و جان پدرت را روح تازه بخشای.
1: به امان خدا. آسوده باشد پدر بزرگوار.
4: او برآمده می رود.

همینطور چند سال باز سلامان سحر و بیگاهی به سلام پدرش و حکیم آمده از کار و بارش آنها را با خبر می کرد. متاسفانه چند وقت است که از او دیگر خبری نیست.

0: از بین چند وقت گذشت. سحری بر وقت از دور خانشی دلنگیز پرنده به گوش می رسد. سلامان در تالار استراحت در سری میز چای غرق خیالی نشسته است. کسی در را انگشت می زند.
1: مرحمت، بفرمایید.
2: صبح بخیر شهزادم، دیرباست را ندیدم، پزمانت شدم. برای همین رای کردم تا چای شیرینی را خودم بیارم. خدمتی تو مرا همیشه خوشحال می دارد.
3: صبح بخیر دایه مهربان، تو برایم بسیار خدمت و التفات داری، لیکن من به عوض آن کاری نکردم که شایسته باشد.
0: چی شد؟ صدای افتادن لالی و چاینک می براید. ابسال گویا ناگه پیش پا خورده می افتد. گویا از سوختن باشد گریبان پیراهن نفس خود را پاره می کند. سلامان تازان آمده او را برداشتنی می شود که چشمانش بی اختیار به بدن شیر بر این سفید او می افتد.
4: چی شد؟ چی شد؟
2: مرا چی شد؟
4: برخیز.
2: خدایا پیش با خوردم اگر.
0: سلامان از دستان دایه گرفتن می خیزاند. ابسال با یک هیجان زیادی گویا بی اختیار باشد دستان جوان را کشیده به سر سینهش رسانده از جا می خیزد. آوازش می لرزد.
2: ندانم پایم با چی برخورد. مرا ببخش شهزادم، تصادف. خیر من روم. خوش باش، خوش باش، خوش.
0: گویا ابسال شرمیده باشد، گریبانش را سال پناه کرده رویمال سرش را درست نموده از تالار شهزاده برآمده می رود. خدمتگار آمده لالی و پیاله را گرفته می برد. سلامان حیرت زده تنها می ماند. زن مکاره به دل جوان آتش انداخته رفت. جوان دیگر قرار از دست داده است.
4: خدایا، خدایا، نه آخرین کار نارواست. ابسال دایی من است. توبه کردم. دایی من. خدایا، خدایا، این چی وسوسه، وسوسه. بیا بهترش که تیر اندازی روم تا این وسوسه شیطان را دور اندازم.

0: تالار شاه. شهریار و حکیم و سلمان با سر خم غرق اندیشه نشستند.
1: سلمان، یگان نشانه زندگی، وارث آرزوی و آمال من تویی. وظیفه تو حالا علم و هنر آموختن است، نه غلامی عیش و عشرت گشتم. شأن و شرف من و آینده خود را پایمال نکن. دیده اقبال من روشن به توست، عرصه آمال من گلشن به توست. سالها بهر تو ننشستم زیپا، شرم بادت کفکنی از پا مرا.
2: پدری بزرگوار، هرچی فرمایی راست و درست است. سال دراز است که من اسیر حسن و شیفته جمال ابصار شدم. من به او نمیتوانم زیستن. حاضرم جان خویش فدایش کنم، ولی دامان ابصار را از دست نمیگذارم. پادشاها، بنده رای تو هم، خاک پای تخت فرسای تو هم، لیک چون یادم از آن ماه آمده است، جانی من در ناله و آه آمده است. و از تماشای روخی آن دل پسند، نه نصیحت مانده بر یادم نه پند.
1: این چی تیره وقتیست؟ این چی سیه روزیست؟ نه، نباید تو مرا شرمنده و ناامید کنی. کردارت به فرمان خیرت نما. حالا فرصت از دست نرفته است. سلامون حکیم بزرگوار، سلامون مپن بلیه که از این رای ناسواب گردد، راهی سواب پیش گیرد.
0: شهزاده عزیز، امید ما از تو این نبود. سبکساری کاری خیردمندان نیست. تو قدر خود را شناس و نامبردار شایسته پدر باش. هر عمل انتظار وقت و ساعت خود است. تو ترتیب و اخلاق، رسم و آیین معمول را زیر پای کرده ای. مردم این رفتار ناپسند تو را فهمیده چی ها خواهند گفت. قدر خود بشناس و مشمر سرسری، خیش را کس هر چی گویم برتری.
2: حکیم ارجمند، شما مرا درسی تعلیم آموخته اید، ولی نفس سرپیچ اینان اختیار از دستم را بود. می خواهم از این راه برگردم، لیکن نمی توانم. بود اول مرا پای بلند، شهوتی نفسم بدین پستی فگند. گرزی نفس و شهوتش بگذشتمه، در تهی هر مبزله کی گشتمه.
0: آفرین پسرم، آفرین. تو خودت خوب فهمیدی که کردارت شایسته ای تو نه، اما اینان نفست را به دست گرفته نتوانسته ای.
2: آره استاد، آره. من در حق پدرم، شما و دایه گمراهانه خیانت کردم. یار و دوستان هم از من روی بتابند، ولی میری ابسال در سینم سخت جا گرفته است. اینان اختیارم از دست رفت، چی چاره سازم؟
0: نه پسرم، نه. اینان اختیار هنوز در دست خودت است. فقط اراده باید داشت. اراده و قطعیت کس را نیرو می بخشد. همت خود را از دست نگذار سلامان. به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گل دسته گردد.
1: قوه شهوانی انسان را از راه راست بیراه می کند. راهی شهوت بر گلو لای بلاست. هر کی افتد اندر این گل بر نخواست. هر کی یک جرعه می شهوت چشید، تا ابد روی خلاصی زان ندید.
0: بله، درست است شهریارم. بیهوده نیست که بزرگان قوه شهوانی را مثل کوه قاف و سیلاب، آتش دوزخ و اژدهای هفت سر و دیو و جین دانستند. دوای درد تو پسرم نخست اراده متین دویوم ترازی عقل منطق و سیوم ریاضت کردن است که به سختی و دشواری طاقت بیاوری هنگام حرب و ضرب این اژدهای هفتسری باطنی خود را سرکوب کنی
2: ببخشید پدری بزرگوار حکیمی ارجمند حالا رخصت شود من روم و سعی کنم تا من بعد از روی پند شما و نشان داد خرد عمل کنم
1: پسرم با دستور عقل و فراسات رفتار کن جسور و ارادتمند باش ناامید مشو به امان خدا پسرم
2: به امان خدا
3: سلامان به تالار خود می رود.

0: نیست شب ابسال خود را آرا داده در آمده می آید. بوی خوش حسن و جمال ابسال چشم عقل و خیرد سلمان را می بندد. سلمان پند و نصیحت ها را یک باره فراموش می کند.
1: حالم خراب شد ابسال، دیگر من روی پدر و حکیم را دیده نمی توانم. آنها به من دیگر نباور می کنند نه شفقت. چی باید کرد؟
2: زندگی بی تو مرا بیمه نیست سلامان. من نه توچ خواهم نه دولت. بگوشی من نه پند کار دارد نه نصیحت. اگر تو دوست دارم باشی مرا ارزنده عشق خود دانی. بخیز از این دربار فرار کنیم، حالا سری وقت است. میدونم قسمت من عاقبت کار من مرگ است. از غضب شاهنشاهی مرا امان نیست. اگر عیش و عشرت بخواهی به فرار آماده باش. به جزیره نامسکون به دست نارسی رفته چون مرغانی آزاد زیسته تا روزی مرگ عیش و شادی خواهیم کرد. اگر تاج و دولت خواهی اول مرا بکوش. بد نزد حکیمی دانایت رفته پابندی پند و نصیحتهای او شو. کاروباری دولتداری فکر و خیالی حکمتدانی شیره بدنی تو را میمکد خشک میکند. صبحی صادق میدمد مرد باش.
1: ایراده و قطعیت از دست دادم. سرم چون سری میزدگان تیره. قدرتی اندیشه ندارم. رفتیم ابسال. هرچی زودتر به ساحل رسیده از ناخدا خواهش کنیم تا ما را زودتر به آن جزیره مراد رساند. رفتیم ابسال.
2: رفتیم.
0: آنها به نزد ناخدا رفته به دست او پول زیادی داده خواهش کردند که تا رسیدن صبح آنها را به یکان جزیره نامسکون خوشاب و هوا رساند. ناخدا خواهش آنها را اجرا نمود.

خیر اعلی حضرتم. حضرت وزیر، به امان خدا.

0: ابراهیم همراه دو نفر شاگردانش به سوی جزیره سلمان و ابسال رسپار می شوند. به جزیره رسیده می بیند که سلمان و ابسال در بالای خرسنگ خوش و خرسندانه نشستند. حکیم و خدمتکاران سلام می دیند.
1: Ассалому алайкум, кабутарони озод.
2: Устоди бузургва.
3: Ва алайкум ассалом.
2: Ин кулбаи хоки моро чӣ тавр пайдо кардед?
1: Ҷӯянда ё банда гуфтаанд. Шинед, шинед, азизонам. Мо ҳам каме дар ин ҷо дам гирем.
0: Ҳама давра шуда در بالای سنگ ها می نشینند.
1: سلامان پسرم، از بین چندین وقت گذشت. تو پدر و دربار رو ترک نمودی. حالا اقلن بپرس که پدرت چه احوال دارد. آخر او تو را با امیدی کلان به وای رسانید.
2: از پرسیدن من چی مراد حاصل می شود استاد؟ کاری که عیان است حاجتی بیان نیست. خیر بگو، پدرم چی فرمان داد؟
1: سلامان، من به نزد تو آمدم تا فهمم که تغییر یافته یا نه. آیا در وجود تو از جوان مردی و خیرت چیزی باقی مانده است یا نه؟ آخر شاه از غم و اندوه تو از پای افتاده در بستر مرگ است. دشمن از این روزی سیاه استفاده برده نصفی مملکت را ضبط کرد. مردم از واقعی فرار تو آگاه یافته به فتنه حسودان به قیام آمدند. باز چی می خواهی؟
2: بس کن استاد، بس، بس. نخواد سببی همه این مصیبت و بدبختی ها من باشم. من به این فوریس مرگ. ای پدری بزرگوار، آیا روی گرم و تبسم شیرینی تو را دیگر بار می دیده باشم یا نه؟ چرا تو امر نکردی که مرا به دور بزن؟ چرا؟ چرا؟ استاد بفرما که سینه مرا پاره کنند. فرما که من سزاواری همینم.
3: ای کودک، نالو فیغان را بس کن. امروز زاد رسی دوست، زاد روی زد مبارک باد. تو را 20 سال قبل با تربیت گرفته به وای رسانیدم. بعد این واقعی شهر شد. خیر چیچارا، آخر من هم آدمم، ارزو و حواسم هست. وقتی به عبده رسیدی، حسن عالمگیری تو مرا مفتون و مبتلا کرد. شیطانی لعنتی به دلم وسوسه انداخت. آتش عشق مرا به راه مکر و حیلت یله داد. رسم و آیین، اخلاق و وجدان را فراموش کردم. پس من این آتش را در قلب تو نیز افروختم. با پدری تو و خودی تو خیانت کردم. آتش عشق چشمی ناکشاده تو را هم تیره کرد، از وطن بی وطن کرد. مرا به مراد دل رساند. عشق منی ضعیف را جسارت بخشید. بیا برخیز تا به شرف زاد روی زد چون رمزی عشق آتشین گلخنی برافرزیم. گلخنی که آتشی آن تا به فلک زبانه زند و دلی سرد ماه و مشتری را گرم و نرم سازد.
0: سلامان و ابسال و خدمتکاران یک جایه در نزد خرسنگ هیزم بسیاری را جمع نموده آتش زدند. وقتی که گلخان سر به سما کشید، ابسال از دست سلمان گرفته بالای خرسنگ می برایند. حکیم هم از پس سلمان می براید.
4: آه، چه زیباست این آتش. آن منور شد ابسال.
2: این گلخان چه آتش عشق من و تو شعله ور است.
4: چه آتش عشق من و تو ابسال.
3: آی سلمان، این آتش عاشقی ما و توست. بگذار که این آتش من و تو را به کام خود فرو برد. ای باد، این آتش عشق ما، قصه عشق ما را با عالم پریشان کن. دل سرد مردمان را آتشین تر گردان. ای بخت و امید من، مومیسی همراز و همدرد من سلمان، دستت را بگیر.
2: ای آتشی سوزان، ای قوه دل و جان عاشقان، ما را با آغوش خود گیر، باز هم شعله آتش شد.
3: سلمان،
0: ابسال خودش را با آغوش گلخن می اندازد. حکیم با کمال چالاکی و قوت سلمان را باز می دارد.
3: ابسال،

0: گردباد سختی خیسته گلخان را به اوج سما می بردارد. سلمان متوش روی دستان حکیم می افتد. بارانی نرمی می بارد. گلخان خاموش و سلمان هوشیار می گردد.
1: حمزا کجاست؟ حمزا
0: سلمان به دهشت افتاده باز بیهوش می شود. با فرمان حکیم همه به دیه بر می گردند. اما وزیر باشد از فرصت استفاده برده به حکیم از نام شاه نامه می فرستد که دیگر آنها به دربار بر نگردند. شاه سلمان را آه کرده است. چاکر فرمان ساخته را به حکیم وقتی رسانید که ابسال خودش را در آتش پرتافته بود و سلمان هنوز متخوش میخوابید.
2: حکیم عالی قدر، جناب شاه این نامه را به شما فرستادند.
3: کنی او عجبا، یا شاه از عقل بیگانه شده است یا اینکه به دام مکر شیطان افتاده است. نه این کاریو نیست. خیر، چی علاج؟ به هر حال اندیشه می باید. دوستان، بیایید تستر سلمان را تا دهه نزدیکترین رسانیم. فرصت غنیمت.
0: حکیم می خواهد که سلمان را از جزیره گرفته به دهه به خانه یک دوستی آهنگرش که چندین سال باز همدیگر را ندیده بودند رسانیده او را مالجه کند. وقتی بدیه نزدیک شدند حکیم به چاکر امر می کند که رفته آهنگر را خبر دهد. خوشبختانه اهل دیه و آهنگر او را با صمیمیت استقبال کرده همه ای شرایط را مهیا می نمایند. سلمان را به کلبه آهنگر می درارند. با اشاره حکیم سلمان را بروی بستر می خوابانند. حکیم با آهنگر به خانه دیگر گذشته مسلحت می کنند.
4: دوستی عزیزم آهنگر، با بایان من در این دهه عمر خود را گذرانده بودند، اما به تو معلوم است که پس از بلند شدن شهرت من در بین اهل معرفت تمام عمر را در دربار شاه می گذرانم.
2: دوستم حکیم، آخر مشاوران به تدبیر دربار شاه مدام از همین دهه می برآمدند، مگر این فراموش شده است؟
4: آره، حالا فراموش شده است دوستم. منصب و دولت، اغوای منافقان و جاه پرستان عقل نارسا را کور می کند. آخر کی از مادر عالم و طبیب تولد شده است؟ آیا مادران ما می دانستند که من حکیم و تو آهنگر می شوی؟ آیا خودی تو آینده دختر و نبیرت را میدانی که آنها کی میشوند؟ من 40 سال تحصیل کرده تمام علمها را آموختم. مغز و پیوند انسان، حکمت و کرامات جهان را آموختم. سیر و گشت ستارگان آسمان در نظرم نمایان شده میستد. لیکن این روز سیاه را که بسری من آمده است حتی پی نبردم. حالا تو شاه و من درماندم دوستم.
2: حکیمی عالی قدر، ناامید نشو. تو حالا هیچ چیز گم نکرده ای. ما و تو صاحب کسب و هنریم. به از سانه بگیتی مخبیلی نیست، زی کسبی دست بهتر حاصلی نیست. رو افتاده نشو، بیا از پسی کار میشویم، دانشت را بکار بر. بفرما، من به خدمت تیارم.
4: تشکر دوستم. الحال ما باید سلمان را به هوش آورده تسکین دهیم، سپس او را به کار و بار اندرمان سازیم تا که گپ به او کار نماید. آهنگر، راستش را گوی، دختری قدرس زیبا داری؟
2: آره، زهره نام دختری صاحب جمال و هنر و عقل و ذکاوت دارم که نظیر ندارد. چرا تو مرا در این خصوص پرسیدی؟
4: مرا ببخش آهنگر، برای من دختری تو هم سلامان هم فرزندند، اما حالا یگانه تدبیر معالجه سلامان، یگانه نوشداروی او شاید زهرت شود. زهره را به صورت ابسال گردانده او را به نزد سلامان میاریم. من باشم مشغول تیار نمودن ادویه تسکین دهنده و تقویه عصب میشوم. از تو خواهش میکنم که التماس مرا رد نکن. ضرور بود روا باشد گفتند زهرت ملکه دوران خواهد شد.
2: بگذار گفته تو شود.
0: چندی نگذشته آهنگر و زهره به سری بالین سلمان حاضر شدند. سلمان متوش چشم پوشیده عرقشار هرزه می گفت
1: ابسال ایست ابسال.
0: حکیم جامی را از دوا پر کرده به نزد سلمان آمد، سری او را برداشته نوشاند. زهره را در رو بروی او نشاندند.
4: سلامان، پهلوانم، شاهزادم، آرام شو. این آبرانوش، همه اشرانوش، بله، انا همین طور. سلامان، سلامان، خودت را به دست گیر، پسرم، چشمانت را کشو. انا ابسال در نزد تو نشسته است، ابسال، بین، انا ابسال.
0: سلامان آهسته چشمانش را باز کرده زهره را میبیند. باز آرامانه چشمانش را پوشیده آهی سرد میکشد.
5: سلامان من همینجا. خودت را به دست گیر، از پسی کور شو. من به دربار نزد پدرت میروم.
0: با اشارت حکیم او سر و روی سلامان را آرامانه سیله میکند، بعد خیسته میرود.
4: سلامان، باز جرعه آب نوش. انا کم ترکک نوش پسرم.
0: حکیم در نهایت کار سلامان را به هوش آورده، تدریجا او را چون اصل پیشتره به جوان قوی اراده و با تواضع تبدیل می دید. پس از آن همراه نشسته با او مسلحت می دید.
4: سلامان، برگذشته صلوات گفتند، لیکن ما و تو باید چند وقت با مردم این دهه همکاری کنیم، چون که اینجا زادگاه گذشتگان ما و توست. آنها به زمی این به ما کمک نهایت زیاد رساندند.
6: هر امر و مسلحت شما واجب است استاد عزیز. حالا من چهل بروی پدرم می نگرم نمیدانم.
4: سلامان، باز تکرارن از تو خواهش میکنم که گذشته را به خاطر نآور. حالا تو باید همراه آهنگر و کشاورزان با تمام جد و جهد مشغول کار شده قرض آنها را ادا نمایی. رفتیم به نزد آهنگر، کنی بینیم از عهده بیل و کلن ساختن میبرایی یا نه.
0: سلامان و حکیم به استاخانه آهنگر میروند. آهنگر و شاگردان او با احترام آنها را استقبال میکنند. با خواهش حکیم سلامان چند وقت همراه آهنگر کار میکند. قابلیت و استعداد خودش را نشان میدهد. مهنت دوستی و کاردانی سلامان با آهنگر و مردم دهه پسند گردیده، مهر و محبت آنها نسبت به حکیم و سلامان افزون میگردد. اما در این وقت دشمن به قصر شاه نزدیک شده بود. گرچند احوال سلامتی شاه خوب نباشد، هم او به خلاصه می آید که در جنگ اکنون خودش بواسطه اشتراک کند. لیکن وزیر از شهرت سلمان خبردار شده از عاقبت خیش می ترسد. راه قتل سلمان را جسته به شاه مسلحت می دید.
7: شاهم، من چونین می پیندارم که از گناه جوانان باید درگذشت. اگر در سلامان از ننگ و ناموس نشانی باشد، بگذار در جنگ صداقت و احترام خودش را نسبتاً به پدر و وطنش نشان دهد. مصلحت این که وظیفه لشکرکشی را به او سپارند.
8: واقعاً مصلحت تو وزیر عاقلانه است. یساول را فرست، آنها را تیزتر دعوت نماید.
7: یساول، فرمان شاهم را به سلامان و حکیم رسان.
9: با چشم.
0: یساول به دهه رسپار می گردد. وزیر سمک ایام را به نزدش پنهانی جیغ زده می فرماید که با هر راه سلامان را در میدان محاربه به قتل رساند. سپیدم شاه سرلشکران و جنگاوران را به میدان دعوت نموده وضعیت را به آنها معلوم می کند. اما سلامان و حکیم باشند با شنیدن دعوت شاه مسلح گردیده به دربار روانه می شوند. جوان مردان دیهات چون رمز مهر و صداقت به سلامان همراه شده می آیند. سلامان خود را زیر پای پدر انداخته آو می پرسد.
10: پدری بزرگوار، التجا میکنم مرا ببخشید. داغی سیاه زندگی را با خونی خش تازه نمایم. آخر چو میریم به نام و ناکام ما، همان به که میریم با نام ما. به نام نکو کشته گشتن به جنگ، به از زندگانی به عیب و به ننگ.
3: شاهم، خواهشی سلامان را به جا آورید. هرچی در دنیا آفریده شده زیباست. زیباتر از همه در چنین روز و ساعت مشکل کشته شدن در راه حفظ وطن است.
7: شاهم، به فکر من هم بگذار سلامان در میدان محاربه آبتاب یابد. سپه سالاران ما تجربه کافی جنگی دارند. شاهزاده را دعا دهید.
3: شهریارم، من به خلاصه آمدم که وظیفه سرلشکری را به شاهزاده سپاریم. من به جسارت و چالاکی او ایمان دارم. بگذار اکنون او در میدان حرب آب و تاب یابد.
8: شهزاده هنوز جوان است، اما دشمن کار دیده.
3: کاردانی و جسارت شاهم به پیری و جوانی وابسته نیست. عقل به خردی و کلانی نیست گفتند. شاهزاده خود طلبگاری این کار است. دعا دهید شهریارم.
8: خیر، چاره چیست؟ مصلحت چنین باشد من راضی. پسرم، حمایت مملکت حمایت ننگ و ناموسی هر یکی ماست. این میدان مردی و شرفمندی است. این وظیفه مقدس را به تو ولی عهد یکه و یگانه هم واگذاشتم. شایسته باش پسرم.
10: پدری بزرگوار، امروز برای ما تنها یک راه است، یا وطن یا مرگ.
8: من انتظاری مژده ظفرت پسرم.
3: ظفر یارت باد سلامان.
10: به امان خدا پدری مهربان.
8: ظفر یارت باد.
3: ظفر یارت باد.

0: Соломон аз пеши лашкар мегзарад. Садои табли ҷанг баланд мешавад. Лашкар сӯи майдон ҳаракат мекунад. Аз байн чанд вақт мегзарад. Лашкар бо сарвари Соломон бар душман ғалаба карда, лашкари онро пароканда ва қисмеро асир мегирад. Бо амри Соломон ҳама ба сӯи қасри подшоҳӣ бармегарданд. Аммо сарвари айёрон барои иҷрои фармони вазир аз фирӯзии Соломон ба ғазаб меояд.
1: Маслиҳати вазир саҳиҳ аст. То ба ҳол ман дар назди шоҳу вазир эътиборе доштам. Онон дар боби ҷанг мудом бо ман машварат мекарданд. Акнун ин ҷавони дирӯза соҳиби мансаб мешавад. Ҳоло ки дар ҷанг пирӯз шуд, ҳокимият ба дасти ӯ мегузарад. Пирӯз шуд бо ин ҷавонӣ. Бемашварати ман пирӯз шуд. Ба ман нигоҳам накард. پس قدری من چی خواهد شد؟ کی میداند عاقبتم چیست؟ نه من تو را سلامت نمیگذارم سلامان. تو را به نزدی ابسالت میفرستم. عیش و عشرتت را در آن دنیا دوام میدهی شاهزاده. بله بله حالی این معما برایم دشوار نیست. حالا یک گروه از کرانی اسیرا مسلح میکنم. خودی آنها قبری تو را میکنند شاهزاده.
0: سروری ایاران یک گروه اسیران را مسلح میکند.
2: اگر خواهید که آزاد شده به مملکت خود برگردید، اول یک امری مرا اجرا میکنید، پس امکان میدهم به طرف سرحدی خودتان فرار کنید.
0: اسیران مسلح در جای تعیین شده کمین میگیرند. سروری ایاران به نزدی سلامان می رود.
1: شهزاده هم سلامان، تمام لشکریان سناگوی تو هم تو را آفرین می خوانند. آنها از پیروزی تو ممنون و صاحب تخت و تاج گردیدنت را آرزو دارند. ببخش شهزاده، خبری بدون اکرار رسانیدن وظیفه من است. تا حال من چون گوش و چشم پدری تو خدمت می کنم.
3: آفرین تو را سروری ایاران. پیروزی ما پیروزی توست، اما دشمن هم چشم و گوش دارد. مغلوب شدنی وی معنای محو شدن را ندارد. از پس و پیش با خبر شده است. حالا خطر خروش دشمن هست. از اسیران و افسران رنجیده خبردار باید بود.
1: آفرین شهزادم. الحال من از عقبگاه و اسیران و بدخواهان تخت شاهنشاهی خبر می گیرم. از وضعیت آگاه می نمایم. پس من رفتم شاهزاده.
3: براو از پای کارت شو.
0: سرور ایاران به عقبگاه بر می گردد.
1: فرصت غنیمت ایار. شب تیره و تار. لشکر هم از کمینگاه اسیران دور است. اکنون تو را شاهزاده در دست اسیران تنها گذاشتن لازم تا که نام و نشانت را دیگر نبینم. تو حالا جوانی، خامی، مکر و حیله ایاران را از کجا دانی؟
0: سروری ایاران به نزد یکی از افسران پیر می رود.
2: ای کادیده افسران، چند عسکران در اخیبگاه آمدند که فقط با سرلشکر سلامان عرضی خودشان را بیان نمایند. تو که از نزدیکان سرلشکر هستی، برای احتیاط همراه شاهزاده ارزیان ها را بپرس. در اینجا از دشمن اثری نیست. در بار خیلی نزدیک است، از خوف و خطر ایمین باشید.
4: عجایب. باز آنها بدخواه و خائن نباشند؟
2: نه نه، گمان می رود که به شاهزاده ارزی حال می کنند.
4: خیلی هیچ گپ نه. از دست سه چهار عسکر چی می آید؟ من همراه سرلشکر می روم. لیکن تو هم وظیفت را فراموش نکن.
2: بچش
4: شهزاده دلاور، اطلاع دادن که چند نفر سرباز شخصا با تو عرض حال کردنی آمدن. چی می شد که عرض آنها را می شنیدی؟
3: چی عرض؟ بیا رفته بفهمیم که چی می خواهند. استراب کو نکردن؟
4: نه نه، اینگونه سربازان در بین لشکری ما نیستند. میگویند که بعضی مدعای خود را به عرضی تو میرسانند.
3: به هر حال دو نفر سرباز را همراه خودمان خواهیم گرفت. رفتیم.
0: سروری ایاران از پس آنها رفته پنهان می شود. هنگامی که سلمان با همراهانش به موردگاه نزدیک می شوند، اسیران یک باره هجوم می کنند.
5: آه لعنتی ها، خائن ها، فهمیدم که از اینها چی بوده است.
0: سلمان فرصت را از دست نداده هجوم می کند. افسر و سربازان نیز همراه می شوند. اسیران از ضربه ناگهانی استفاده برده افسر پیر و سربازان را بکشند. سلمان سخت مجروح می شود. او را اسب گرفته به جنگل می گریزد. سرور ایاران گمان می کند که سلمان کشته شد.
6: شرطت اجرا شد. اکنون ما آزاد.
5: آزاده.
7: ها آزاد. بروید. زود بروید. بمخال.
6: رفتیم. اسیران دیگر را آزاد می کنیم.
0: اسیران از وضعیت استفاده برده یک گروه اسیران دیگر را آزاد می کنند و رو به سوی سرحد روان می شوند.
7: به فکرم دو اسیری خسته و بدبخت ماند. آنها را باید تیزتر نیز کرد. خدا نکند اگر به دست افتم سیرم فاش خواهد شد. این کار را خودم اجرا می کنم.
0: اسیران می بینند که سرور ایاران شمشیر کشیده به سوی آنها اسب تازانده می آید.
6: کارش را کرد.
5: برای دیگه را به دشمن کردن بستر ما تق برده شد.
6: یک تیر رو تو نشان می خواهد نیم
5: رفتم.
0: اسیران به سرور ایاران حجوم کرده او را کشته می گریزند. در تالار شاه شهریار و حکیم نشستند. در همین هنگام شرفه پای کسی شنیده می شود. سربازی با آهوفیغان از در دویده می دراید.
5: شهریار! شهریار یان قدر! ناخوشی! شاهزاده پس از تمام شده جنگ با کدام مقصدی از لشکر داشت است. دسته دشمن نوک را برای حمله آورد. شاهزاده نیست. او کشته. لشکریان دشمن دهاتی نزد سرحد را باز تاراج می کنند. افسر پیر و سروری ایاران کشته شدند.
8: فریاد از تالی برگشته. حکیم این چی کارت بود؟ ولی عهد کو سرم کشته شد. من خودم به جستجوی جسدی رو می روم. فرمان می دهم عسکران پراکنده نشوند و میدانی جنگ برگردم.
0: همه به سوی میدان حرکت می کنند. در همین هنگام حکیم با دقت به پیش نگریسته ندا می کند.
9: شهنشاهم، شهریارم، نگاه کنه شهریار. شهزاده سلامان می آید. زنده می آید. زنده. بس این یسب نگرید شهریارم.
0: سلمان در این وقت با سر خم زین اسب را سخت کشیده نمودار می شود.
8: فرزند عزیزم، جان و جگرم، صد هزار شکر. شکر که تو زنده ای فرزندم.
0: شهریار به سوی سلمان اسب دوانده می رود. او را با آغوش کشیده گرمی خون جراحتش را حس می کند.
8: یاری دیت تستر حکیم را طبیبان را دعوت نماید. ولی عهد مجروح شده.
5: حکیم را دعوت نماید.
0: حکیم و طبیبان دویده می آیند. حکیم به زودی نبض و جراحت های سلمان را معاینه می نماید.
9: شهریارم، شهزاده با تمام قوت جنگیده است. جراحت هایش خطرناک نیستند. او از خستگی و درد جراحت بیهوش شده است. خودی همین هفته پوره صحت و سالم شده او به نزد شما می درآید. این نشانه مردانگی اراده قطعی است.
8: تشکر، هزار تشکر. اکنون من به دلیری و مردانگی سلمان باور کردم. آفرین، آفرین پسرم.

0: شهریار به دربار خودش برمیگردد. سلمان را برای مالجه میبرند. سلمان بعد شفا یافتن به نزد پدرش میآید. تالار شاه. شهریار و حکیم در کرسی های خود نشستند.
1: السلام علیکم.
2: و علیکم السلام. مرحمت سرم به کرسی نشین.
3: سلامان در این مدت کوتاه به کلی تغییر یافت. او جدی، رفتارش ثبات کارانه، گپهایش پرمزمون شدند. این صفتهای او را میدان جنگ روشنتر جلوه داد. شهریارم،
2: من به گفته های تو همراهی هستم حکیم دانا، اما خردمندان گفتند هست شرط پادشاهی چهار چیز: حکمت و عفت، شجاعت، جود. نیست هر کی با این چهار خصلت یار نیست، از عروسی ملک برخوردار نیست.
1: پدر بزرگوار، مهربانیتان زیاد است. من به ادای هر یک فرمایشتان پیوسته میکوشم. شما آن چی خواهید همان شود. لیکن رخصت بدهید من حالا باز به جنگ برگردم. سرحدی مملکت را از دشمن تماما آزاد میکنم، بعد اختیار به شما. سبب بدام فتنه دشمن افتادن من از کم تجربگی و خیانت عیار بدکینه بود. این دفعه از موشی درون خانه هم احتیاط خواهم شد. خواهش میکنم رد نکنید پدری بزرگوار.
2: وزیر، بسکران امری آمادگی ده. بگذار این دفعه هم سلمان به سر دشمن لشکر کشد.
4: فرمانبر دارم.
0: وزیر می رود. پس از مدتی برگشته می آید.
4: شهریارم، سربازان و لشکریان آماده فرمانند.
2: سلمان، کنی پیش گذر بسرم. خیانت ایار ملعون سبب شکستی لشکریان ما گردید. اما این شکست نبود، درس بود. سلمان، ظفر یارتان باد.
0: لشکر به سوی سرحد حرکت می کند. این دفعه در مدت کوتاه غلبه نموده، سلمان همراه لشکر سربلندانه به دربار برمی گردد.
1: السلام علیکم پدری بزرگوار.
2: شهرام، درسی شهرام. شهرام
3: حمد و ثنا به تو سلامان. تو اکنون سلامان دیگر شده ای، سلامان صاحب عقل و قهرمان، خیردمند و پهلوان شده ای.
2: فرزند عزیزم، نوری تو دیده من، آرزو و امید من، کنون رشته ارادت را به دست گیر. تو با خلق، خلق با تو زنده است. میفهمی؟ خلق با تو زنده است.
3: شاهم، عاقبت شما به مراد رسیدید، ولی با اجازت شما میخواهم حقیقت حال را بدانم. باعث چی شما سلامان را عاق و مرا رانده دربار کردید؟
5: کار را بلا زد. این نابکار سیر را فاش خواهد کرد.
2: چی گفتی؟ کی تو را و سلمان را آخ کرد؟ این خودش چی معنی دارد؟
0: حکیم نامه را به شاه دراز می کند.
3: وانه این نامه تان شاهدی عین الیقین است.
2: وزیر، این نامه را کی نوشت؟ خوش حکیم، این نامه را به تو کی و در کجا داد؟
3: یسابول، از نام شما حضرتم به ما رساند.
2: یسهول، گپ زین راست است؟
6: آره علا حضرتم، وزیر عالی قدر شما این نامه را به دست من داده، حتی فرمود که همه ای کردار و رفتار سلامان و حکیم را تعقیب نمایم.
2: جلاد لعنتی نابکار، بس این همه شیطانی ها، اغوای فتنه کاری تو بوده است. حالا جزایت را می دهم. سلامان را چطور من آه کرده می توانم؟ جلاد برید این را به زندان اندازید.
7: مرگ با وزیر نابکار!
8: مرگ با وزیر
9: خواهید! مرگ! حکمت و خیرت!
7: مرگ! شرف!
10: آینده باد حقیقت و عدالت!
2: شرف!
7: آینده
2: باد سلامت!
10: حکمت و
7: شرف!
2: شرف!
7: شرف!
2: حکیمی بزرگوار، مرا مرا ببخش. حالا کی دوست و کی دشمن بودنش معلوم شد. این دیار و این دربار بی عقل روشنی تو چند تیره گشته بود. آنها را با نور معرفت چراغ دانشت باز منور گردان حکیم.
3: تشکر، تشکر شاهم. عدل و انصاف و ذکاوت شما به همه اهل دربار و مردم مملکت معلوم است. من مطمئنم که سلامان نیز ادامه دهنده رأی شما خواهد شد. فرزند عزیزم سلامان، روزه جان را نهال نوبری، آسمان را آفتاب دیگری، باغ دولت را گل نوخواسته، برج شاهی را مه ناکاسته. دولت یارد، خیرت رهنمایت باد سلامان.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: ای دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت،
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
0: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان،
1: منتظر بمانید.
3: بعضن با شکست وعده دوستی ها از بین می رود و جای آن را دشمنی می گیرد. وعده دادی اجرا کن، قول دادی وفا کن. یا چگونه حس مسئولیت شناسی را در ذهن فرزندان بکاریم؟ برنامه روان درمانی است، پیگیری موضوع وعده دادن از موج رادیوی تاجیکستان. درود شنونده های عزیز. گوهو با دادن وعده زندگی نزدیک دوست یا شاید همنشین را تغییر می دهیم که با انجام رساندنش احتراممون نزدشون خیلی بلند می گردد و این رفاقت ها مستحکم. شاید برای کسانی که وعده می دهند و از پس اجرایش نمی شوند، این مفهوم به طور باید و شاید نفهمو باشد و صدق و صفا بی‌معنی. ولی برای اونی که درک و فهم این مفهوم را دارد، اجرایش برایش خیلی مهم و مسئولیت پذیر است. ولی پیش از اونی که معنای این مفهوم رو بفهمیم یا با کسی وعده بدهیم چی کار باید کنیم؟ روانشناس تبرعلی نازیموف مفهوم وعده و وعده خلافی را چنین شرح دادند.
4: امروز این مفهوم، این کلمه، این معنا قبل که بین مردم تاجیک ما معمول گشته است. وعده این جمله، کلمه یا مفهوم است که کسی یکم بر کسی دویم یا که از دویم به سیم گفته می شود و در اسناد گفته باید این اجرا کرده شود. وقتی که این چیزی گفته شخص یکم با دویم اجرا کرده نشود، علاقه این با مفهومی و در خلافی میگذارد. پس از اون که شخص باید یک کار را به سامان رساند، چیزی را یا کدام کاری که نباشد اگر اجرا کرده تواند، باید مفهومی وعده را به زبان گیرد. چون که باید با باوری کامل گفته میتوند که ما از ارده همی کار، از ارده همی مسئله، از ارده همی سال مفهومی که من گام میزنم برآمده میتوانم یا نه. وقتی که برآمده توانست، این که وعده اساسی میشه. وقتی که نتوانست، این وعده خلافی میشه.
3: البته چون فرزند پاره دل است، این محبت نمیگذارد که به آنها وعده چیزی را نداد و یا به انجامش نرساند. ولی بعضن در روند حیات حالتهایی میشوند که برای وعده داده خود امکانیت اجرا نداریم. پس در این حالت باید چیکار کنیم تا از این لحظه ها خود را براریم و به ذهن کودکان آسیب روانی نرسانیم؟
4: از نقطه نظر روانی قید کرد که باید ما با کودکان همون چیزی را باید وعده ندهیم. چون کودکان گرچنده که ذهن هم کمتر ترک کرده باشد و باید چیز دقت میتیم. اگر ما وقتی که چیزی را به کودک وعده دادیم اجرا نکردیم، علاقه هم ما در نظر کودک دیگر گل میشویم، هم کودک در این حالت خجالت میکشد. چون کودک کودک است. تو آمدن همون چیزی که ما وعده کرده بودیم، تو آمد ما کودک انتظار میشد. حتی لحظه های میشد که کودک چای نون نمیخورد، انتظار هم میشد که پدرم یا مادرم به من همین چیز را وعده کردن. بعضی حالات های مثل که حسی مسئلات زیاد میکنه. مثلا شما در زندگی چی کم بوده دارید، برای شما پدر یا مادر چی وعده میتید که شما با حسی همو با احساسی همو که من صاحب همین چیز میشم گفته، در حقیقت این مسئلات را حس میکنه. نکه خوب میشد که این چیز ما اگر وعده نمیدادیم. وقتی که چیزی را وعده میتیم، شخص پیش از همه تفکری و دقتی و احساسی و حالتهای ایموشنالی و علاقه بیدار میشوند و این چیز به وای خواهی نخواهی تاثیر میرساند.
3: یعنی تاثیر منفی
4: میرساند. تاثیر منفی میرساند. تا اون دمه که همون چیز برای شما معیا نشد. گرچنده که معیا شد، علاقه تا آمدن وای را چقدر وای شخصی شما که وعده داده بودید و شخص چقدر خجالت میکشد.
3: واقعاً با بعد از انجام دادن وعده خود هم کودکان خوشحال و با اعتماد می شوند هم خودی شخص. یعنی حسی خود باوری در انسان زیاد می گردد و عصبها آروم. ولی آنگاه که این قول می شکند و وعده ها پا در هوا می مانند، ارزوهای و نقشه های کودکان برباد می روند. خوب در حالی که قول ها شکسته و وعده ها به انجام می مانند، پس چگونه می توانیم حسی خجالت خود را فهمونیم و آن کبر و غرور را برآورده گردانیم؟
4: برای باوری برقرار کردن بعد وعده خلافی چند راه، چند عامل های دیگر هست. ما باید پیش از همه با همون آدم بیشتر سر کار کنیم. بیشتر اون چیزی که اون آدم میخواهد ما باید مهیا سازیم و با اون وعده هایی که دیگر کسا اجرا نکردند ما باید کوشش کنیم که وعده کسی را که خب اجرا نکرده ما باید اجرا کنیم، چون که ما تستر با باور شخصی دویم داریم. در این حالت ما میتونیم ما خودمون رو از این کمبودی اصلاح سازیم. و پیش از اون که والدین مثلا شنو در اجرای وعده باید فرزند آموزن و دوند که همین چیز از عهده من میبرم. مثال من یک جشن میشود، مثال من جشنی 23 فوریه وقتی که ما پسرچه را وعده میتیم، اول باید عامل های اساسی زندگی رو ما باید به نظر گیریم. ما میتونیم که به هم فرزند ما مثال سر لباسی ما حربی خریده میتونیم، مثال اگر عامل های اقتصادی اجتماعی زندگی ما پورا باشد مسافه گیریم اول عهده کار میبرای میونی. اگر برآمدنی باشیم پس با کودک وعده تیم، ما برآمدنی نباشیم با اون روحی ساده پسیکولوگ با فهمونی بعد اون وعده.
3: بعضن با شکستی وعده دوستی ها از بین می رود و جای اون را دشمنی می گیرد. وعده دادی اجرا کن، قول دادی وفا کن. یا چگونه حسی مسئولیت شناسی را در ذهن فرزندان بکوریم؟ برنامه روان درمانی است، پیگیری موضوع وعده دادن از موجی رادیو تاجیکستان. کودکان با فرا رسیدن سنه های تولد یا تجلیل ایدو جشن های خاص خیلی سرطلب و به قول ارکه می شوند. یعنی می خواهند در هر کدام از این سنه ها لباس شینم و زیبا ببر کنند. زیرا محیطی که آنها را فرا گرفته است میل و خواهششان را زیاد می گرداند. ولی نه همه وقت والدین قدرتی به انجام رساندن خواهش های آنها را دارد. با این وجود بعضن به کودکان وعده های خشک و خالی می دهند که روانشناس در این مورد توصیه های دیگر دارد. پس آیا وعده دادن به شخص حسی مسئولیت را زیاد می کند؟
4: البته می تواند، چون که ما اگر نو واسه کودکان می رفیقای کلون داریم یا که اویله های خودمان زندگی خودمان، اگر ما چند بار چیز را وعده دادم اجرا نکرده باشیم الکه این چیز از باور برانده می تواند. الکه با اصلاح دیگر ما را مردم دروغو میگه، میگه خود دمو دروغی هست که وعده کده بودی نوارد با وعده میکنی با وعده میتیم. از خلاص که از وعده های تو، از دروغ های تو بیزار شدم، دیگر خصوصیتی گوش کردن و فهمیدن همین گپای تو را ندارم. مسئله قرض این دیگر چیز است. بسیار بعضی حالات های فوق العاده طبیعی میشد که بابا هم سوم در کار میشد و نوع علاج پیش کسی میرود. برای همین که پیش از آن که ما کسی را قرض دهیم باید اول وضع

0: сари қарзҳои пулӣ мешикананд, яъне шахсоне ҳастанд, ки қарзро мегиранду дар вақти муайяншуда барнамегардонанд, ки натиҷа шикасти он мегардад. Аксар вақт анҷом надодани ин ваъда ҳатто ба ҷангу ҷидол оварда мерасонад, ки чандин дӯстиҳо пош мехӯраду боварҳо шикаста. بسیار وقت میشنویم که مردم میگویند فلانی خیلی درویا و وعده خلاف است زیرا پدر و مادرش دارای چنین خصلتند پس آیا وعده شکنی هم جهت های ارثی داشته میتواند
1: این ارثی نیست همون شخصانی که به همین حالت است اینو از جمعیت آموختگی هم. این در پروسس حیات با من میاد و میگیم مادرش دروغگو است پدرش دروغگو است لیکن حالت ما مادر و پدر گناهگار کرده نمیتونیم چون از بسیار دروغ گفتن همین شخص علاوه پدر و مادر برای این دروغو شده است. این ارسی شده نمیتوند. این در پروسس حیات در محیط در اطراف پیدا میشود. بعضی اونها از نکتن پسیکالوگی روانی نگاه کرده موضوع خودنمویش هست. همون قدر چیز دارد. مثال محتاج یکان چیز نیست. لیکن روزی ساعت میشه چیز بابای معقول میشود که از همین حالات از همین استفاده برده میخواد که صحیبه باز همون چیز شود بعد به همین راه دست میزند. از کسی با پول میگیرد. گرچند که ادمی از وای پول گرفته که میدوند که این دورانده است و توجیه ها مطال دارن صد اسفر بعد اسفر همین حالت است علمی چیز است
2: روان درمانی
0: یعنی بعضن خودنمایشدهی نیز شخص را وادار به وعده شکنی میکند گفت روانشناس و در ادامه افزود که اگر قناعتمندی پیشه کنیم و وضعیت را همه طرف سنجیم در این حالت میتوانیم از عهده وعده داده خود براییم در این اسنا جوانان نیز از مد نظر دور نمیمانند زیرا قشری از همه مهم و بی‌اعتماد آنهایند پس جوانان امروز سر وعده های خود تا کجا استوارند
1: اکثر جوانان گرچندی که وعده هم تیان با وعده شما وفا میکنن یکی خیلی جمعی است خواهیم نخواهیم با این ماده پیدا میشد لیکن امروز این ما باید عیب جوانو نکنیم عیب جمعی ها نکنیم عیب مثال و اقتصادی اجتماعی خیلی نکنیم عیب همو گروه میکنیم که همو جوان در هم گروه تربیه یافته است با شخصان که وعده میتن اجرا نمیکنن فقط یه چی گفتن هستم که با این کار نرمان چون که این گونه کار عاقبت خوب ندارد اینا استو استا اول خب با قرض میدن بعد با قرض کلان حتی این گونه آدم ها حتی با محبس تو با محضر محبس کشته چون که اینا علاقه قرض دار شده چون که از این کس هم گز گرفتن بعد با اون شخصانی که وعده را اجرا میکنن اینا بهترین شخص ها در جمعیت به ایستار میرون نه هر کس قدرت یک کس کارشو بود کردن دارد اینا هم در جمعیت هم در جامعه هم در کلکتی هم در آیله آدم های با آبروی جمعیت به حساب می روند این گونه آدم ها آینده خوب دارند و این گونه آدم ها ورد زبانی دیگر مردم همچون
0: یعنی یک
1: شخص با اعتماد و شخص مثبت ورد زبان گرفته می شوند کسی
0: وعده شکستن چی تأثیر بر روان فرد دارد یا شکست آن تنها به شخص تأثیر منفی می گذارد و یا به شخصی وعده دهنده هم
1: هم تاثیر مثبت شده میتونه هم منفی هم قرض گیرنده ده هم قرض دهنده ده مثلا بعض حالات ها میبیاد شخص نزد ما اگر ما سر وقت توانیم کو حالت روحی او آدم هم بلند میشد از ما چون که سر وقت کار رو بود کرده لیکن اگر گویه که ما فرد یا پاس فرد یا کار شما رو بود میکنیم تو پاس فرد داره هم شخص یکم هم شخص دیوم علاقه به احساس ها داده میشود ما چکو کنم اوزه کار میبرم داشتم یا نه نکه در اینجا شخصی که دوی مکان در نظر گیریم شخص قرض گیرنده و به صورت خجالت میکشه یعنی تاثیر منفی در سیستم اصلی رسانده میتونه
0: اگر رفت همون مبلغ همون پول بسیار به وی لازم بود و شخصی وعده کرده نداد پس در این حالت چی میشود حالت وی
1: حقیقت حالت روانی شخصی که اومده بود یک چیگی مکان
0: اینجا
1: مبلغ معین که گیرسه نتون نیست اقلا وقتی که شخصی که باید قرض میداد کو برای با سخنهای شیرین سو برادر خواهر بخشش روزی ندارم شاید اگر روز پس میشود برای شما دکار باشد
0: خب از اول وعده داده بود
1: وعده داده بود نه که آمد علاکه نزد دیوه آمد خیلی همین سبب باشه که من بخشش من کار اجرا کرده نتوانستم میتوانم دو سه روز پس کار شما اجرا کنم همین حالت ها میتوانم که شخص قرض گیرنده را کم ترک از حالت روحی پسیکولوژی برآورم نه که یک بار من نیفتم شما دیگه نزدی من نبیایید من از دیگه کار نبار آمدم علاقه تاثیر منفی سخت به حالت روحی قزگیرنده میرسد که حتی تا به بیماری برده میرسد

سرایندگانی ازبکستانی در تاجیکستان عزیز ما نیز خیلی زیاد شنونده و مخلص دارند که این از رابطه خوب و دوستانه تاجیکستان و ازبکستان درک می‌دهد. میرجلال نعمتوف یکی از آنهاست. عیان است که او را در کشور ما خیلی دوستش می‌دارند و مخلصانش انتظاری سرودهای نوش هستند. اکثرا او با زبان تاجیکی و ازبکی سرودهای شوخ و رقصی می‌سراید. ترانه ای که به نزدیکی میرجلال نعمتوف ثبت کرده است کبوتر نام دارد که حالا آن را با هم می‌شنویم.

چیست تاریخ؟ ایزی خود بیگانه، داستان، قصه، افسانه، این تو رو از خیشتن آگاه کند، آشنای کار و مردی ره کند. اقبال لاهوری.

0: Нисор Муҳаммад фарзанди аввалхон буд ва падарбузургаш Муҳаммадалӣ ном дошт. Ду бародари дигари ӯ дар хатти падарӣ ба номҳои Каримхон ва Карамхон буданд. Гуфта мешавад, ҳангоме ки ӯ аз роҳи Кобул ба Иттиҳоди Шӯравӣ рафт, ҳамсари ҷавонаш ҳамроҳ бо кӯдаки якмоҳааш дар Покистон боқӣ монданд. аз дигар аъзои хонавода ёдоварие нашудааст. ҳамсараш андаке баъд даргузашт ва он кӯдакро падарбузурги модарияш Сиддиқ Аҳмад бузург кардааст. ӯ то соли 1996 зинда будааст ва дар ҳамон сол дар доди пиронсолӣ даргузаштааст. Нисор Муҳаммад баъди расидан ба Иттиҳоди Шӯравӣ мутобиқи қонун номи худро русӣ кард ва ба Нисор Аввалович Магомедов ё Маҳмадов тағйир дод. ӯ ҳамчунин бо зани рус издивоҷ кард, ки аз ӯ се духтар дошт. тибқи баъзе сарчашмаҳо, соли 1919 Нисор Муҳаммад ба пойтахти Афғонистон, шаҳри Кобул меояд ва дар мактаби Ҳабибия ба ҳайси омӯзгор фаъолият мекунад. туфайли инқилоби октябр дар Афғонистон ҳам ҳаракати миллии озодихоҳӣ авҷ мегирад, ки дар баробари равшанфикрону тараққихоҳони афғон дар он Нисор Муҳаммад низ фаъолона иштирок мекунад. ӯ соли 1920 бо як қатор инқилобиён ба шаҳри Тошканд меояд ва дар ин ҷо бо шарқшиносони номи Бартолд, Симеонов, Андреев, Диков, ходимони намоёни давлатӣ Шириншо Шоҳ Темур, Чинор Имомов, Абдуқодир Муҳиддинов, Абдураҳим Ҳоҷибоев аз наздик ошноӣ пайдо мекунад. дар Тошканд бо як дилбастагии хоса ба кори таълиму тарбия шуғл меварзад. Нисор Муҳаммад аз лаҳзаи аввали ворид шуданаш ба шаҳри Тошканд худро озод дар ҳалқаи дӯстон дид. ӯ бо ақли расо ва хирадаш дар дили кормандони маорифи шаҳри Тошканд ба зудӣ роҳ ёфт ва бо назарияи марксизм-ленинизм ошно гардида барои омӯзиши забони русӣ кӯшиш кард. ӯ аввал дар мактаби ҳарбӣ ва баъдан дар университети коммунистии Осиёи Миёна ба номи Ленин ба сифати омӯзгор кор мекунад. низоми социалистӣ мавриди писанди Нисор Муҳаммад гардида, соли 1922 узви иттиҳоди синфӣ шуд. соли 1924 дархост ба узвияти ҳизби коммунистӣ намуд. чанд нафар коммунистон аз ҷумла Александр Михайлович Диков, мудири шӯъбаи корҳои ташкилоти ҳизби коммунистии Осиёи Миёна, ӯро ба узвияти ҳизби коммунист тавсия кард. ба ин тартиб 13 августи соли 1924 Нисор Муҳаммад ба узвияти ҳизби коммунистӣ пазируфта шуд. Нисор Муҳаммад дар ташкил кардани рӯзномаи тоҷикии Овози Тоҷик, ки аз моҳи августи соли 1924 дар шаҳри Самарқанд баромад, инчунин дар нашр кардани аввалин китобҳои дарсӣ барои ба забони тоҷикӣ таълим додани мактаббачагони тоҷик дар мактабҳои савитӣ хидмати бузург намудааст. ҳадафи аслии рӯзномаи тоҷикӣ ин дастгирӣ ва тарғиби забони тоҷикӣ буд, зеро дар ибтидои солҳои бистум ба ин забон бо роҳҳои гуногун фишор оварда мешуд ва ҳатто хатари тамоман нестшавии он ба вуҷуд меомад. дар маҳфилҳо ба забони тоҷикӣ умуман суҳбат намекарданд. он танҳо забони муоширати хонаводагӣ шуда буду халос. Нисор Муҳаммад дар яке аз гузоришҳо ба душманони миллати тоҷик хитоб карда мегӯяд: забони тоҷикиро барҳам додан ин миллати тоҷикро барҳам додан аст. идомаи андешаҳои директори нашриёти адиб Раҳмонали Мирализодаро бишнавед.
1: Нисор Муҳаммад тарҷумаи ҳоли ӯро мебинем, он аз қабилаи Юсуфзай аст, аз сарзамине ки имрӯз дар Покистон мондааст ва ин қабила аз қабилаи паштуҳое ҳаст, ки дар он ҷо бо тоҷикони маҳаллӣ сахт омезиш ёфтанд, дар Пешовар буданд, дар он ҷо зиндагӣ мекарданд, бо забони тоҷикӣ, бо забони форсӣ бисёр хуб балад буд. тавре мо ҳамаи мо шумо медонем, он замон ки ҳоло Покистон ташкил нашуда буд, ин ҳиндустони бритонӣ буд, ихтиёри ҳиндустон дар дасти бритониё буд ва тавре ҳам همه ما و شما میدونیم زبان تاجیکی در هندوستان بیش از 200 سال زبان رسمی بود، زبان کارگزاری بود، زبان ادبیات بود و بنابراین همه اون مردمی که در اون سال زمان در اون منطقه زندگی میکردن اونها جزوی از فرهنگ از تمدن زبان فارسی و دری تاجیکی بودن. بنابراین کسی نبود که برای ملت ما بیگانه باشد و او شخصی بود که بسیار برای دیگرگون کردن محیط اجتماعی خودش مبارزه ها بود. این مبارزه را با مستملکه‌داران انگلیسی در هندوستان شروع کرد و بعداً با وقتی که در افغانستان امان الله خان یک حرکت سیاسی بسیار قوی را در مقابل انگلیس‌ها مستملکه‌داران راه انداخت، اون از این بسیار روح الهام گرفت و مبارزه خود را در اینجا دید، گفت که خب اینجا من بیام اینجا کارم بهتر میشه و اینجا آمد مبارزه سیاسی خودش را ادامه داد و بعد از اون که به ناکامی‌ها دچار شدند و دیگر باز مورد تعقیب قرار گرفتند با اتحاد شوروی آمد، با تاشکند آمد، با سمرقند و با بخارا آمد و همین گونه با خوجند آمده بود و بعدن آمد با تاجیکستان و در تاجیکستان او اولین کمیسر معارف تاجیکستان بود که یعنی وزیر معارف تاجیکستان است و برای پایه‌گذاری نمودن زیرساختار معارف تاجیکستان خدمت‌های بی‌نهایت ارزشمند کرده است، برای با جایگاه واقعی و شایسته خود نشاندن زبان تاجیکی در سیاست دولتی بسیار کوشش‌ها کرده است، از کسانی بود که پایبند به آرمان‌های ملی انقلابی همون زمان بود، اما تاجیکستان را در هیئت این اتحاد همچون یک جمهوری صاحب تمدن، ذهن تازه، صاحب فرهنگ و صاحب همه حق‌های سیاسی و اجتماعی اقتصادی میدونست. بنابراین اون هم به همین سرنوشت دچار شد که دو قهرمان پیشین تاجیکستان نصرت الله مخزوم و شیرینشاه شاه تیمور دچار شدند و او را هم سال 37 در همین پاکسازی که اتحاد شوروی در زمان حکمرانی استالین داشت بردن و به همین سرنوشت محکوم کردن و اعدامش کردن.
0: خادم نمایان دولتی بر نیسا طاهیرова در یادداشت‌های خود قید می‌کند نیسار محمد شخصی حلیم، خاکسار، معارف پرور و با صداقت نسبت به ملت تاجیک بود. در انجمن و کنفرانس‌های جماهیر شوروی برآمد نموده احساس تاجیک‌گرایی را از دست نمی‌داد. در سالهای اول تشکیل یابی تاجیکستان در حدود جمهوری از سبب خرابی خواجگی و نبودن کادرها تشکیل نمودن کورس‌های گوناگون کوتاه مدت خیلی مشکل و دشوار بود. مثلا رئیس کمیسیون علمی تاجیک نیسار محمد 24 اکتبر سال 1925 در معرضای خود چنین گفته بود: در شرایط حاضره در تاجیکستان با کارکنان ساحه مدنی طلبات زیاد حس کرده می شود. بنابر آن هم بسیارتر آدمان را به مکتب ها جلب کردن لازم است. اما چنان که معلوم است در خود تاجیکستان غیر از مکتب های ابتدایی که در آنها سوادناکشوی را می آموزانند دیگر مکتب ها نیستند. ما می دانیم که از خلق محلی تیار کردن کارکنان حزبی و دولتی این غلبه بر ضد بسمچیان است. از همین سبب حکومت ازبکستان وظیفه دار بود که در مکتب و دانشکده های خود برای تاجیکان و تاجیکستان فایز معین جای نماید. نام برده در بابت تشکیل نمودن جمعیت علمی آموزش تاجیکستان و خلقهای ایرانی نژاد بیرون از حدود آن که 9 آگوست سال 1925 در شهر تاشکند تأسیس یافته بود، اینچنین در تأسیس دارالمعلمین تاجیکی تاشکند نیز سهم ارزنده دارد. در وقتهای اول تاجیکستان در مسئله جمع کردن و به دارالمعلمین فرستادن طلبگان بسیار دشواری ها میکشید. بنابر آن وی طلبگان را از بین تاجیکان سمرقند، بخارا، خوجند و وادی فرغانه به خواندن جلب میکرد. در کار تشکیل و مستحکم نمودن دارالمعلمین تاجیک در ردیف خدمت های چیچرین بارتولد لاهوتی خدمت نیسار محمد نیز به غایت بزرگ بوده است. ماه اکتبر سال 1925 در سال دویم تاسیس کمیسریت خلقی معارف جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان نیسار محمد به وظیفه معاون کمیسر خلقی معارف جمهوری انتخاب می‌گردد. هیئت مشاوره وزارت معارف تاجیکستان شوروی نیسار محمد را به عضویت خود می‌پذیرد و او را به حیث مدیر

0: тоҷикро асос гузошт, Нисор Муҳаммад ҳамин гуна омаду дар низоми маорифи нави замони шӯравӣ низоми таълими мактабиро барои ҳамин муассисаҳои таълимӣ роҳ андозӣ. Ин се нафар шахсият ҷурми асосишон ҳамин буд ки инҳо худогоҳ буданд ва барои ояндаи тоҷикистон бисёр қотеона мубориза мебурданд. Раванди баррасии парвандаҳои онҳо чӣ гуна гузашт? вақте ки мо мебинем аснади ҳамон солу замонро баррасӣ мекунем, парвандаҳое ки барои ин се шахсият сохта буданд, ҳар се парванда парвандаи сохта буд, яъне чизҳоеро ба гардани онҳо бор карда буданд ки онҳо аслан муртакиби ин гуноҳҳо нашуда буданд. Яъне ин парвандаҳо парвандаҳои аз қабл сохташуда ва ҳукмашон пешак. Дигар ин ки дар ҳамон ҷараёни баррасии муҳокимаҳои додгоҳӣ ё судие ки мешуд, қоидаҳои усулии қазоват комилан риоя нашуда буд. Инҳо аз ҳаққи доштани мудофиаи ҳуқуқӣ маҳрум буданд, яъне вакили ҳуқуқӣ надоштанд. Фурсати ҳам ки барои баррасии парвандаҳои онҳо ҷудо кардан бисёр маҳдуд буд ки намешуд ҳамаи онҳоро баррасӣ кунанд, мушукофона бубинанд ки он ҳақиқат дорад ё надорад. Ва дигар ин ки қабл аз баррасӣ аллакай онҳо маҳкум ба марг буданд. Парвандаҳо аллакай ҳамин гуна сохта шуданд ки онҳо маҳкум ба марг буданд. Белофосила баъд аз баромадани ҳукми додгоҳ муддате нагузашт ва дар фурсаттарин кӯтоҳ ҳар сеи онҳо ба қатл расонида шуданд. Ҳатто дигар имкони дигар, масалан бозрасию аз нав бознигарии парвандаҳо вуҷуд надоштани тамоми ҷомеаро нигарон мекард. Ин албатта дар замони бар сари қудрат будани Йосиф Виссарионович Сталин. Ва баъд аз марги Сталин, ки соли 53 аз ҳаёти худ ба поён расонд ва дар ҳукумат Никита Сергеевич Хрушчёв омад, корҳоеро ки дар он замон анҷом шуда буд, бояд ҳукумат домани худро аз он доғҳо бояд мешуст.
1: نقش نیسور محمد همچون عضو مشاوره کمیساریت خلقی معارف ازبکستان در بابت تشکیل نمودن شبکه وسیع مکتب‌های معلومات عمومی با دستورهای تعلیمی تأمین نمودن آنها و در محو بی‌سوادی اهالی کلانسال هم خیلی ارزشمند بوده است. به زبان تاجیکی موجود نبودن کتاب‌های درسی و دستورهای متدی و تعلیمی در رواج و رونق تحصیلات عمومی حتمی و محو بی‌سوادی اهالی کلانسال مانع جدی موجود بود. در نتیجه تلاش و کوشش‌های نیسار محمد یک سلسله کتاب‌های درسی برای مکتب‌های تاجیکی به مانند مختصر راهنمای حساب محمدوف، سال نخست سید رضا علیزاده، الفبای زبان تاجیکی محمدوف، صرف و نحو زبان تاجیکی سید رضا علیزاده، الفبای تاجیکی مظهر مخدوم برهانوف و صدرالدین کیروم، رهبر بی سواد اسمت الله رحمت الله زاده و حاجی مؤمن شکر زاده، کتاب خانش کلید دانش منوف زاده، صرف و نحو زبان تاجیکی علیزاده، آموزش محمودی و ذهنی به تب رسیدند. محمد رضا امجدی پروفسور و پژوهشگر ایرانی در مورد اقدام پیشوای ملت ما یعنی آوردن مشتی خاک از آرامگاه بزرگان ملت چنین نظر دارد.
2: من دیدم تشییع خاک اون سه بزرگواری که قهرمانان ملی شما بودند که توسط رژیم استالینسی اعدام شده بودند در 1937 کام در مسکو. خب بعد سالها خاک اینا برگشت. وقتی که آقای پرزیدنت شما با اون احترام با اون ادب در پشت سر سربازان حرکت میکنه، سربازانی که اون خاکای اون بزرگان در دستشون بود، اونجا من فخر کردم به آریایی هستم. واقعا فخر کردم. ببینید بالاخره توی دنیا یکی پیدا شد که ما قوم آریایی رو بشناسند به دنیا. ما کی هستیم؟ در کجای تاریخیم؟ چگونه افرادی هستیم؟ از کجا اومدیم؟ من کتاب‌های پرزیدنت شما که تألیف کردن چه به سراغ اون کتاب معروفش که از آریان تا سامانیان مال تاجیکان در آینه تاریخ نگاهی به تاریخ تاجیکان من مطالعه کردم کتاب ایشونو و خوشبختانه مطالبی که ایشون نوشته همش علمی دقیق مستند و به تاریخ وابسته است، روی هوای بیرون نیست به قول معروف. در دیروز من دیدم این چیزهایی که ایشون نوشته دقیقاً از قلبش نوشته، دقیقاً از تحقیقش نوشته، دقیقاً از علمش نوشته ایشون و تنها کشوری که هویت آریایی رو در این منطقه حفظ کرده هویت بالغ بر 10000 ساله، مال امروز و دیروز نیست. و ایشون تشدید کرد روند بودن و زنده بودن و هویت تاریخی تاجیکستان ایشون تشدید کرد، در واقع زنده کرد در یک قبرستان تاریخ گرد به قول معروف فراموشی

در آریان کشته بود آقای امام رحمان آمد و این گردها رو کنار زد و از دل خاک و از دل خودش در آورد تاریخ رو اونجوری که بوده و آنچه که هست بسیار بسیار افتخار کردم به وجود ایشون اصلا صحنه است که باور کنید پای تلویزیون شما که نبود من گریه کردم از احساساتی که این مرد بر من منتقل کرد گفتم خدایا ببینید یک شخص پیدا شد از سرزمین تاجیکان آریاییان و فرزندان کوروش کبیر اگر آقای امام علی رحمان پرزیدنت محترم شما امروز میگه که آریا آریا آریایان تاریخ ما پیشینه ما تمدن ما این فخر به تاریخه پس اگه ایشون داره به فخر میکنه به گذشته آریایی ها پس من بسیار خوشحال شدم بسیار مشعوف شدم و بسیار افتخار کردم به شخص رئیس جمهور شما که این سه تا قهرمان ملی با این متانت و با این تواضع و با این شعف و با این شوق فراوان در زم حزنه حزن یعنی اندوه فراوان بخاطر اونا رو استقبال کرد به خاک وطنشون و در خاک وطنشون دفن کرد.

نیسار محمد به تحصیل دختران نیز دقت خاصا میداد. مؤلفان کتابی معلمان سرخ قید نمودند که نیسار محمد مخصوصا در تشکیل مکتب های دخترانه سهم نهایت بزرگ دارد. او به محفل ها رفته با اهالی بومی ماهیت تحصیل دختران در مکتب و عاقبت های آن برهم دادن محو بی سوادی سوادناکی زنان تاجیک را می فهمانید و با ترغیب و تشویق شماره زیادی دختران را به مکتب می آورد. از اواخر سالهای بیستم و اولی سیوم سر کرده برابر افزودن شماره مکتب ها کورس های پیداگوگی و آموزشگاه ها تعلیف و نشر کتاب های درسی طرفت زیاد شده صفت آنها نیز بهتر می گردید. نیسار محمد کوشش می کرد که قایده های زبان تاجیکی رعایت کرده شده آن تحکیم و تکمیل یابد. پس از تشکیل یافتن جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، نیسار محمد دو مرتبه سالهای 28 و 29 و 30 و 32 به وظیفه کمیسر خلقی معارف تاجیکستان یعنی وزیر معارف تاجیکستان تعیین گردید. در این دوره شماره مکتب ها، آموزشگاه ها و مکتب های عالی باز شده زیاد می شد. اولین بار در شهرهای خوجند و دوشنبه تاسیس مکتب ها برامونده شدند.

0: Нисор Муҳаммад муаллифи 11 асари илмӣ буда, муҳимтарини онҳо роҳнамои ҳисоб, алифбо, масъалаи баромади тоҷикон, тоҷикон дар роҳи ҳақиқат, инчунин 130 мақолаву гузоришҳояш дар матбуоти даврӣ нашр гардидааст. Ин фарди фидоӣ дар роҳи пешрафти ҷумҳурии Тоҷикистон боз корҳои зиёди илмию маънавӣ карда метавонист, вале тақдир амри дигар кард. ӯ соли 1937 ба ҳабс гирифта шуд ва дери нагузашта қурбонии беадолатию бадкориҳои таъқиботи сталинӣ гардид. Зиндагиномаи ин марди шариф сазовори омӯзиши зиёд аст, зеро фаъолияти ӯ серҷабҳа буда, махсусан дар самти низоми маориф корҳои мондагор анҷом додааст. Идомаи андешаҳои профессор Муҳаммад Ризо Амҷадиро бишнавед.
1: پرزیدنت شما توجه دارد به بعد تاریخی و ریشه‌های فرهنگی و اصالت نژادی آریان. یک بعدش اینه. بعد دوم درآوردن قوم آریا از مظلومیت تاریخی. ما در تاریخ مظلوم واقع شدیم. این شخص اصلا داره یک کاری میکنه در دنیا، کار ابتکاری، کاری که هیچ کس نکرده. اون سربازی که از سربازی فرار میکنه امروز روی تزریق پدر مادرش، اگر این صحنه بیده مشتاقانه فردا میره سربازی، دفاع میکنه تاجیکستان، میگه رهبر من پشت سر من، رهبر من خاک منو میاره، اگه من کشته شدم بعد 40 سالم، بعد 50 سال، بعد 60 سال، رهبر من خاک منو میاره، در کشور خود از زمین خودم دفع کنه. اینا همه افتخار واقعا. همونطور که آقای امام رحمان به پزشکیان رسیون ما گفت زبان و فرهنگتون از دست ندید که جایگاهش جایگزین میشه غریبه درش. و این ارزم بزرگ از نظر جایگاه تاریخی هم آقا خانم بسیار بسیار قابل اهمیت و قابل تحقیقه. من وقتی احساس خودم رو نگاه میکنم، من بسیار احساس مثبتی، بسیار خوشحال شدم. من شک ندارم که اکثریت مطلق روشنفکران و اوپن مایند ها نسبت بین عمل واکنش مثبت دارن. خب در هر جامعه ببینید انسان هایی که نامتعادل هستن و اصلا ناسازگاری دارن هستن، یک درصد از جامعه با هر مشت مخالفن. آقای کارشون اینجا نسبت به ملت میگم این کشور از صفر به صد رسونده. من میبینم، من 20 سال تو مملکت شما میام میام، از صفر رسیده به صد، خیلی کشور از صد اومدن به صفر. پس جامعه روشنفکران 100% از این استقبال میکنه و خوب هم استقبال میکنه. از خاک قصرهای شاهان قبلیمون چرا نباید ما دفاع کنیم؟ بشناسیم مردم زیم یک خوشحالی حسرت هم بالاخره انسان یک مداری. غیر از اینکه یک موضوع تاریخیه، احترام به تاریخ، احترام به جانفشانی، احترام به از خود گذشتگی هست، یه پروسه سیاسی هم هست. با تیزبینی و هوشیاری بسیار زیادی آقای امام علی رحمان رئیس محترم شما به دنیا شناسوند که ما کی هستیم. هویت شناسی است. هویت ما را خیلی اصلا در دنیا تو آفریقا نمیشناسن، تاجیکستان یا ایران یا افغانستان کجاست یا ایالات متحده آمریکا، بعضی ایالات حتما نمیدونن ما کجا. این وقتی فیلم در تمام جهان پخش میشه، هویت سیاسی آریایی ها رو میاد. این یکی هویت سیاسی، یکی ارزم بوده شناخت آریاس، تمدن و به قول معروف مدنیت آریایی، یکی هم انگیزه در قوم آریایی ایجاد کردن که نپردازن به موضوعات غیر از کشور خودشون، به نژاد خودشون، به تاریخ خودشون. یه هشدار.

0: Саломат бошед.
1: Идомаи вижа гуфтори оҳанги нигоҳро аз радиои Тоҷикистон бо Зафари Аскар мешунавед.
2: سومین اجمند شما صحبتی ما رو با آهنگساز معروف تاجیک مؤلف اکثر آهنگهای سرندگان سرشناس استراد کشور دوران رحمتزاد راجع به دورنمای صنعت آهنگسازی در زمان رشد تکنولوژی ذهن سنعی میشنوید. دوران کو اصلا شما امین دورنموی صنعت آهنگسازی موید چی گونه میبینید به حیث یک نفر آهنگسازی تجربه دار؟ به نظر شما در 10 سال آینده مثلا همین خیلی بروشتی تکنولوژی های نو از جمله ذهن سنی آهنگسازی در تاجیکستان چی گونه تغییر خواهد کرد؟
3: من فکر میکنم اگر وضع حاضره موسیقی تاجیک رو گیریم ذهن ها کستند. ما در سطح گویم کسبیت در سطح پروفسیونالی سرانداغانی بینیوات کم داریم. بینیوات کم. نسبتی گریم از کشورهای همسایه هم. ما اصلا که در تمام ساحه همسایه کشوری ازبکستان بلکه فرهنگ یک داریم. عرف و عادت یک داریم. اگر از همون لحاظ نظر گریم کسته است وضع صنعت ما. لیکن در این طرف کار کرده ایستادن مثال آهنگسازانی داریم که مثال حرفه‌ای هستند بزرگ هستند کار میکنند. این تأثیری به فکر من میگن که با اصطلاح روسی پلاشتکه آزاد یعنی که میدان آزادی فراهم است برای مردم. گفتم که کسی خواهد نخواهد چیزی ایجاد میکند به قول خودش به سلیقه خودش میموند در همون صحیفه اجتماعی و اون رو همچون صنعت ربط میدین یعنی که
2: معرفی میکنه
3: معرفی یک ملت نه او باید از لحاظی کسبیت بهادیم. من میخواستم در ما سرانداهای باشند که به مثل گوگوش و مثل سرانداهای ایرانی که دنیا را تسخیر کردن در تمام دولت هایی که غیر مردم فارسن و زبان حتی نمیدانن کنسرت های برپا میکنند که همون تالار پر از مخلص است.
2: ما داریم همخیل
3: سرانداه؟ ما داریم همخیل سرانداه داریم و لیکن باید مهنت کنند آنها. ما داریم مایدون سرانداه ما خالی نیست. مثلا از ما میتوانند کار کنند مثال گریم صدرالدین شبنم سرایو نگین امان خلو با هستند نفران دیگری که همین قدرت همین توان رو دارن. البته که در ما پرودوسرای
2: قوی نیست
3: قوی نداریم ما
2: که این مشکل است.
3: مشکل در همین از مثال کنسرت میستروی کلون نداریم که مثال در یگون جا برپا کنند میبرند برای خروجی میبرند در خود یک
2: دایره
3: محدود یا در یگون رستوران در یگون تالارهای میده برآمد میکنند. یکی وقتای خود خوشبختانه دیدیم که مثال از ما ترانه در فستیوال بچه‌ها در مسکو تشکیل کردن چقدر مردم بود مثلا این دلیر نظرف این کنسرت رو پول آدم است. این خیلی بسیار هم خوبه. این خیلی باید بسیار شوند در تمام این سال گریم کره عالم اگر بتوانیم در مملکت های پیشرفته غرب و دیگر اگر تشکیل کنیم این برای معرفی صنعت تاجیک بسیار هم تکون جدی میشه.
2: و دورنمای صنعت آهنگ سازی مون چه میبینید؟
3: دورنما همین است که به قول زنده باشیم میبینیم یکی ما برای معرفی صنعت تاجیک برای پیشرفت صنعت تاجیک بسیار ما چی سراینده چی آهنگساز چی مطرب و دیگر باید میونه محکم بندیم مهنت کنیم. با اون ذهن سونی که ما در بخش یکم برنامه قید کرده گذاشتیم در این چیزها یگان خطر نمیبینم. این چیزی یک روند زمان است. مردم چیزی که به خود درکار است همون را درک میکند میگیرد. مردم الکی در بعضی همون نوشتاریات که میمونند در زیر همون چیزایی که سونی میسازند بسیار کس میگه که ما بیزاریم از این چیز که نه اصلی بودنش میفهمی نه ذهن سونی بودنش میفهمی. از اگر یک چیزی حقیقت رو امانید مردم میگن که این ذهن سونی است. انا تاثیر منفیش به فکرم در همین است.
2: بله و مثلا سوال دیگر در ادامه سوال این است که ببینید همین امروز بزرگ هنری ما طلبات دیگر دارد. شما یکی از آهنگسازانی هستید که قریب که با کل سرایندگان استراد همکاری دارید با اونا آهنگ می نویسید و این بزرگ شما فکر میکنم خوبتر می دونید فضا را. مثلا در همین بزرگ سرودهای سبک و تجارتی کلیپ های مثلا یک موسمی تاثیر می کردگی هم کم نیستن خیلی زیادن پوچ و بیمانی کلیپ ها زیادن. همین حالت با صنعت سرایندگی ما صنعت آهنگسازی ما و از همه مهمتر پایان شدن ذوق شنوندگان تاثیری بد надорад, хатар надорад. Шумо гуфтед ки масалан зени сунни хатар надорад. Не ки ин хатар надорад.
3: Аз лиҳози
2: мана ин суруд
3: сароидани суруди
2: пучи
3: бемани. Аслаш ман мегум ҳар як шунаванда вобаста ба завқу саликаи худ як таронаро гӯш мекунад. Масалан ман худамро мисол, ин фикри шахсии ман аст албатта. Метавонад як аз зиддият нишон диҳад, гӯяд ки не ту гапи ту дуруст нест, ин инаш дуруст аст. Ана ман чизе ки ба худ мехом, ман мусиқии аслиро дӯст медорам. Гуфтам ки аз кӯдаки Аҳмад Зоир ва Гугуш ва мои дигар гӯш мекунем. Ҳоло ҳастанд ҷавоное ки бисёрам асил месароянд. از چی از خودمون باشد چی از خارجه ایرانی و دیگر اگر گیریم که مصنوبیت به موسیقی فارسی باشد گوش میکنیم شنیدن نشنیدن سرودهای پوچی بیمانی به سلیقه شنونده وابستگی دارد اینا پیشش به فکرم گرفته نمیشه من گفتم با این امید باید در مورد چی که فضای آزاد است کسی چیز خواست ایجاد کرد در تورنما ما در همونجا هم بینید که موفق شد گوش میکنه موفق نشد گوش نمیکنه
2: نظارت لازم نیست به نظر شما
3: اینا کی نظارت باید کنه
2: او چی کنه نیاتوی فرهنگی
3: نیوتوی فرهنگی میتوانند در چیزهایی که در برنامه های در تلویزیون های دولتی ما نشر شود و میتوانند دستان در کرونی همین زیدیت نشوند یا نمانند نیکن در اینترنت که ما نمیتوانند ما نمیتوانند و از ما نیست و فضای ازاد است
2: بله تشکر و من در نهایت بسیار میخواستم همچون یک آهنگساز تجربه دار و نسل جوان که میخوان آهنگساز شوند چون که امروز مثلا به اصطلاح کم نیستند اونهایی که میگن که ما خودمون آهنگ میسازیم خودمون سرود مینویسیم خودمون میسرایم این خیلی زیاد است به علمی نسل جوان که مثلا میخوان که سرودهایشون یا که آهنگهایشون ماندگار باشد بعد از ده ساله ها اون شنوندگان پیدا کنن و گوش کنن به این نسل جوان چی پیام دارید؟
3: به نسل جوانهایی که هوس دارن در صنعت میخوان صنعتکاری هستی شوند اونها باید اول یک تیم مستحکمی داشته باشند که به اون تکیه زنند و بعد با آدمایی که در این ساحه تجربه دارن آدمانی که مثلا چی ترانه نویس باشد چی آهنگساز باشد چی مطرب چی تکمیلگری آهنگ باشد با آدمای بهترین با آدمای پیشصف کار کنن البته که نوران الله نور می شود انا ما در وقتش با چند نفر مسئلیت هم داده بودن البته موافق هم شدن این چیز یک بازار آزاد است می توانید در دست یگان نوهنر زنید و با وعده های دروغ ما یک چیز میکنیم که شما را بالا برارد و زمین فرارد هم خیلی هستنی خیلی هم ما دیدیم در طول تجربه خود لیکن هر یک کس باید اگر خواهش داشته باشد حواس داشته باشد باید روحی درست رو انتخاب کنه تحصیح من این است که با تمامی همین اول اطران نویسی خوب آهنگسازی خوب تکمیلگری خوب رژیسوری آوازی خوب بعد آوازی برای کلیپ میکر روی خوب کردنن البته که نوران درمش بعد حتما برای اقلا متن آهنگ و دیگر باید اهمیت دید که چی میخوانند
2: یک سوال دیگر در زینم حتما باید جواب میم در اون رو ببینید ما این سال مردم شریف تاجیکستان یک جشن بزرگ دارد 35 سالگی استقلالیتی دولتی جمهوری تاجیکستان به این جشن مقدس و این جشن تاریخی هر یک ایجادکار باید یک دستاورد باید یک ارمغان داشته باشد شما همچون آهنگساز چی نقشه و نیت ها یا با چی دستاویز میخواید جشن 35 سالگی استقلالیت پیشواز گیرید
3: برای جشن 35 سالگی که جشن مقدس داره مردم ما تمام آهنگسازان مطربان و تکمیلگران دیگری که در سوای صنعت کار میکنیم کمر همت بستیم پیشنهادهای نو البته که پیشنهاد میکنیم چیزهای نو آهنگهای درست برای استقلالیت برای تجسم کند همون
2: سرودهای
3: تازه ایجاد تجسمگری همون جشنی باشد که مردم باور کنند که همون جشن جشن البته است در ساختن آهنگهای وطنی من بسیار تکیه به مردم میکنم یعنی که در همون دیدی آهنگ باید همون

و شیرک خال کنار جاده نشسته مثل تیفلی متروک هیق هیق به گریه آغازید. شاهک رنده مستر ماند، ندانست که چطور دلداری دهد او را. سخنهای درخوری که وی برای خاطر نوازی اهلی سرمده پیش خود آراسته بود حالا به درد یک مرد آشفته نمی خوردند. وی ناچار پهلوی شیر خال نشست و پیشانی پرچینش را که لوح آشوری را می ماند پرماسیدن گرفت و شیرک خال بعد فرصت آرام شده سرفرو روی استا آورده امیدوار پرسید: شاید در نظرت نموده باشد؟ اگر تو هم نموده باشی شاید. شیرک خال دیگر حرفی نزد، از کنار جاده بالا شد، دامن افشاند، چنان افشاند که گرد راه را نی بلکه گناههایش را می افشانده باشد. سپس پایهای خود را کشاله کنان، نگاه خود را برای قامت خمیدهش به زمین دستاور کنان، پیش خیش و به گوش خدای غایب لابه کنان، در خوری آخر زمان قدم زنان براه در آمد. دل شاهک رنده برای شیرک خال چون گوری پری سادود کرد. از مردم را به حیرت و دهشت آوردن رغبتش به یک بار برگشت. خواهیشی زودتر به کارخانه رفتن و در عالم نقش و نگارهای خود پناهیدن در دلش رو زد. به این نیت از جای خیست و تند گام برداشت. اما زود به استاخانه رسیدن در لوح آشوری استا شاهک رنده نانوشته بود است که روبرویش برزوی آذرپور شوهری پریسای رحمتی برام. برزوی از تازه خبر بی خبر با چشمی پرشرر زمین را لرزانده و حشرات پیش پایش را ترسانده با یک نگاه چندین نگاه ها را رمانده پیش می آمد. استا از وضع پر عجبی برزو در عجب بماند و خود را کنار جاده کشید تا غوچوبی سیل فرح نگردد. ولی برزوی آذرپور دو سی قدم دورتر از شاهک رنده به زمین خاری ها از آسمان آرزوها خمید، رسمی ادب گذارید و در چشمان استا اسرار نهان شمارید، پای تحمل به دامن صبر کشید که اگر گفتنی دارد بگوید وگرنه او را وقت تنگ است و درنگی سخت.